0: wonu te kenn du len dimbali buñ démé fofé di jéma wut xarit fofu kenn du fa am dimbal illa mar rahimallah lujul ko yalla yeurum non la ko yoonti baxé won sallallahu alaihi wasallam ñu né istisna muttasil lañ koy jàngé manam la yughni gharibu qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafa'ati ba'dihim li ba'd tafsir al bahr al muhit jukib jurom ñet qatum fanwer ak jurom ñent jege ñala du jariñ morom ja dara ludul ñi nga xamne way gem lañ ñoña nak desna sant ñen ci ñom ñu ram ñu ca dess tafsir al bahr al muhit la wax juju nak jukib ñettel wala jukib jurom ñettel qatum fanwer ak jurom ñent innahu yalla huwa al aziz mom moy ke tedd gi ar rahim moy ku beur yeulmandi gi yal na ngirum ibn abbas mi fi riaya ji ci yawma la yughni mawlan an mawlan mun yuridul mu'min fa innahu tashfa'u lahu al anbiya' wal malaika tafsir al kabir la wax juju nek kon yalla al aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne ar rahim mo beur yermane ba bu yamul qiyamate mu yeeram ñamu yeeram yalla ñu ci boole suratu duhan ay ñen fuk ak ñaar inna shajarata az-zaqum yoor moy garab gañuy tuddé zaqum nek garab go xamne garab gu naqari la am ay jëg we xat amul vitamine ndax la yughni min ju' te ma ngi sax ci bir sa waraw jahim nek lek go xamne gi kacior yi ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna shajarata az-zaqum ta'amul athim moy ñamu bakkar kadi ta'amu moy ñamu
1: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مبوك ني دغلو سي دكار 88.9 اك سي كاس 93.7 دلو سي نيو سي كاتنو سوني بروم سبحانه وتعالى سي سن تفسير القران الكريم بيغن دي توب اك نون اجمو جيت سي وقت وي دينا بني سانتي يالا julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sant suñu wayjur sant itam kilifa gi nga xamne mom la yalla tek radio bi ci loxom di ko ñaanal yalla yalla ñaar defar ay mbirum te defar suñu mbir ñi ngi taxawon ak yeen ci aya jurom ñett fuk ak ñett ci suratu nahl fi suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe aw nit nan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun mune nit ñi amna ci ño xamne dañuy xam xewul yalla ba nopi fakk ko lank bañ ca sant yalla mune wa aktharu yepp ci ñom li tax ñu am jikko ji al kafiruna dañu wedd yalla wara doore tay insha allah ci wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'sanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñuy wan yawmal qiyamati men mbir mu dana fa am mu di mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day na ci seen bir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayi len fi dem bu yawmal qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma

bo xamene wa yawma kero bo xamene nab'athu danañu dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida aji sede sa bo deme bis ba nga xamne danañu dekkal ci xet wu nek aji sede bu kero ge day buñu dekkale ñep ah dina am ñoo xamne buñu sañoon yaak ñoomay and mu ne fay wax ja ñuk daal ne summa la yu'zanu ginaaw ga nak duñu digal yu lazina kafaru ñi wedd yalla kenn du len jox ndigalu wax kenn du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna kenn du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debe ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'ul ma'tubi 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yedde naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa tambulé yedde rek xamal ni naru la duma bu la bëgge duma da ngay aksi rek yar ba dal waye wala pes ma dal waye su la tambulé di la wax nangam nangam dila yedd rek naru la duma yalla neena yowal xiyam amna ño xamne kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñuy yedd dedet dañuy aksi rek yar ya tambule dal wazarni wa man yukasibu bi hadha al hadith sanastadijuhu min haythu la ya'lamun su ko defé li nga xamne moy way togn yoyu moy so gisee ñi nga xamne togn nañu ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقفف عنهم ولا هم ينظرون مودي نيغا خامني دانيي توي بو نيغي سي مبوغلو سيني بوروم سبحانه وتعالى بدوغو تيا باتام بلي كوماس فلا يقفف عنهم كان بلن اويا فلال مبوغل ولا هم ينصرون كان بلن خاري ولا نيو لن دي ديمبلي ba demé ci tafsiru qurtubi djukki fuk khatum temer ak djuroom ben fuk ak ñet la dun fi wala hum yusta'tabun wa isara alladhina zalamu al'azaba fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isara ati bu gisee alladhina ashraku ñadan bokale ñadan bokale bi jaamu lenen luddul yalla di wéru ci leneen lu dut yàlla bu ñu séede ñañ daan defal loola shurakaahum ñañu daan bokkaale yowmal qiyaamati ñu taxaw mboola bi bari lool nga gestu di xool ba mu yàgg nga siyen ka nga daan bokkaale qaalu gaaya daan ni rabbana ee yow suñu borom haawulaay gis nga ñee shurakaauna ñooy ñañu daan jaamu ñooy ñañu daan bokkaale alladhina ñinga xamne kunna nad'u ñom lañu nekkon di leen jaamu ñun dooni ka ta bayyi la fi manam ñom liñ bëggoon buñu clamé yalla yalla ne leen ak kon nak yeen jërigen jëf daal di japp gaay nak duggal sawara mbaamu door leen ne leen yeen kay leen dem waye yowmal khiyam kër sa du am digënti nit ñi yowmal khiyam kenn du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defulo ko won fi nga defal ko ko fofé fofa dawante bi day bari dawante bi day bari motax bañu séné gaaya daal len di kalamé ci yalla rabbana e yusni borom haawlaahi gis nga ñi shurakaauna moy ñañu daan bokkale alladheena ña nga xamné kunna nad'u nekkon nañ di len jaamu ci aduna min doonika bayyi la fi gaay ne fa alqaw ilayhim yusanni ci ñoom alqaw la wax je wedd leen ne leen innakum yeen la kazibuna da ngeen di kazbu waxu leen deug ah yalla mom ku mandu la digeunte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko lijeenti xamulen doom adam bi ñoon def fuñu xolohe la hente bir waxante jubonte danaka du jar dem police.
yàlla gis nga ko fi ñum tëral fii, mooy bàyyi leen ñoom ñenn ñu nekk ca la ñu nekk ñu mën koo doxalal seen bopp. Buñ ko doxalut nag su boobaa suñu borom tabaraka taala moom mi ngi xool. Ñoom ñaar ba ñu xulooyee ba noppi nag groupe ba daan jaamu ña ñuy jaamu ak groupe bi ñu doon jaamu wa alqaw ñu daal di féetale ilallaahi ca yàlla yow ma isin keroog assalama ommatu ga wala assalama jàmm ga. Maanaam daal ñoom ànd nañ ñoom ñëpp daal di jébbal suñu borom tabaraka taala seen bopp def li ñu tuddee istislaam, muy saalim moo ne yooyu nga xam ne ñoo bëggoon a boole suñu borom subhanahu wa taala ngir moom. yàlla mu ne wa dalla anhum, mu réer leen ma kaanu yaftaruna, lañ daan sos ci àdduna, lépp la daan sos ci àdduna te nekkutoon suñu borom subhanahu wa taala wala an la bu yàlla taxutoon yàlla nee na fii rek lay mujj. wa dalla anhum, mu réer leen ma kaanu yaftaruna, lañu daan sos. allazina kafaru, ñi wedd yàlla wa saddu an sabilillahi, gàllankoor yoonu yàlla, zibnahum, dolli nañu leen azaban, mbugal fawqal azabi, ca kaw mbugal ga. maanaam ba ñu demee foofa yàlla xam na ne ñoom ñooy allazina kafaru, ñi doon jaamu ñi ñuy jaamu ak ña nangu ñu jaamu leen yàlla tudde leen allazina kafaru wa saddu an sabilillah. saddu an sabilillah mooy dañoo gàllankoor yoonu yàlla wi, ndax yàlla daa am aw yoon woowu daa bëgg ñëpp mel ko. sadd an sabilillah nag yomb na doomu aadama lool, léeg-léeg mu def ko si du ko yëg. gis naa jigéen joo xam ne doom ja dafa defaru ba léegi bàyyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot, mu nangu ya muy muuroo di ko musóoroo def ca pétrole taal ko, ne ko nag loolu moom dafa xew, yu sabilillah moom doo ci dem, fii ngay nekk. tabarkàlla bari na lool. bi ma kaanu, ca la ñu nekkoon yufsiduna, doon ko yàq ci àdduna. baat bi it muy alfasaad, dinaay faral di wax ne bu yàlla ne yufsiduna rek la ñuy yàq, bokkut ak bu ne musrifuna la ñuy yàq. mufsiduna li ñuy yàq mooy wàllu jikkoy nit ñeeg relation yeeg seeni doxalin ak aada yi, aada yu baax yi. musrifuna la ñuy yàq moom mooy wàllu koom-koom, xaalis, alal, économique yi ci jëm. yàlla baamtu aay ji ma waxoon léegi, maa ngi ci suratul naxli aay juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. yàlla nee na wa yowma nabaasu kera, bu ñuy dekkal fii kulli ummatin, ci bépp xeet, shahida, ku leen seede, alayhim, ci ñoom, min anfusihim, te bokk ci ñoom. yowmal qiyam, yàlla subhanahu wa taala day dekkal aw nit, bu leen dekkalee ñu seede, bu ñu seedee mu jàpp ca la ñu seede booleeg lam xam. ñenn ñu nekk seen njiit seede lay doon ci ñoom, yonent bu nekk seede ngay doon ci saw xeet. sallallahu alayhi wa sallam dafay nekk shahidan ala ummatihi, seede leen. waaye nañu bàyyi xel ci ne sallallahu alayhi wa sallam ci kanam yàlla, yàlla ne ko seedeel, du fa seede mukk lu safaanug dëgg. moo tax ku bëgg mu seede la da ngay jéem a jaar fi mu rëdd ne foofu leen di war a jaar, ndax ku mel nim tëral su la gisee dana mën a seede ne kii ci man la bokk. waaye ku melut nim mel wax dëgg yàlla am du seede ne kii ci man la bokk. kon ku ne da ngaa war a fexee mel ni salawaatullahi wa salaamu alayhi wax ne noonu la ab julit war a mel, ak ni alquran wax ne noonu la ab julit war a mel, su ko defee mu seede la ne waaw kii ci man la bokk. masalan bu doon tey benn nit, ñu ne ko sénégalais nga, ñu ne ko doo sénégalais, ñu woola ne la seede ko ba xam sénégalais la wala de, ñu seet këyitam yépp gis ci nationalité malien, su boobaa yow looy wax booy seede te seede dëgg rek ngir yàlla mooy li ngay seede mooy da ngay wax ne ay la yéwén kii du ab sénégalais. bu ñu demee yowmal qiyamati salawatullahi wasalaamu alayhi, nar ñoo seede. fekk ñi tuddoon Mouhamad ñëpp tudd léegi ay Mouha.
ñi tudon awa ñepp tuddu ay efa ñi tudon khadim ñepp tuddu ay qas ñi tudon malik ñepp tuddu ay milk wa legi lan lay wax milk yi sama xet lañu bok wala sama xet malik la am xetu sallallahu alaihi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yi demene ko yoyu way ay milk ak yoyu xetu yunus bi sallallahu alaihi wasallam amuko kon ku bëgg bok ci xet wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé melo yi mu jangalé ak itam turiyek yoyu nga sam ko babu ëllëgé yëm la qiyamati mu man ki min ummati ci sama xel la bok wa yawma nab'as bis buñuy dekkal min kulli ummatin ci bëpp xet shahida ku len di sédé alayhim ci ñoom min anfusihim bok ci seen bop wajidna dika ñu andi la shahidan ala haula nga war sédé ñi di ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mu ne ko su kéraw dé day tabarkalla ko andon ak yow te ande ak yow na nga santane dina beug waye ko andon ak yow ci nang ko beugé mom du soti ko andon ak yow ci nim gisé jamono du soti ku beug and ak yow day laaj lan la alayhi salatu wassalam beggon nit mel ko nan la alquran beggon nit mel ko mu mel noné su dajé subhanahu wa ta'ala buñu ko dé sédé ñu sédé ko sédém yoyé motax da ngay deg sax ci walu sédé wowo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamné dañuy japp waxtu nek wala bok dañuy jappal julli tey julli mu woné ay melo yu nek ci ñoom ndax mu xamé len ko waye bok na ci amna ño xam dañuy ñew bu jup degam ba waccan nan seen ndox mo wex tal neex lol sedd lol ci ku ci nan doto mar ñu ñew bu jup deg ba nga deg malaakai na la ne ko ñi de ci sa xéet wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joggé sa ginnaw dañu walbeutiku dafa am neneen ñu mel motax légui bokkutuñu ci xéet wi motax yoonte bi daal na len suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay daal di jadd jëm feneen yalla ñu jël musa yalla ne ko nak bima bëggé nak nga nek ku len bi sédé wa nazzalna dañu waccé alayka ci yow alkitaba tere bi wa nazzalna alayka alkitaba sa bo demé ci alquran buy wax dañu waccé di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sadda zabi da koy sadda budé téré tawrat wala injil ba zabur du ko def non da wax anzala ndax anzala moy biñu waccé téré bi lepp lañu waccé ndo nazzala moy dañuy waccé par dara alquran dañ ko don waccé par sar genn wal sar aya yetti aya fukki aya ak yene min ko yoy motax mu jëfëndiko wa nazzalna ñu waccé ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitab alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena qad bayyana lana fi hadha alquran kull ilmin wa kull shay fa demé ci almukhtasar jukib ñaaral ba xatam ñett témé ak ñin fukk ak ñett ci lañu wax joji modi leralal nañu ci alquran ji bepp xam xam leral ñu ci kul shay alquran tibyan li kul shay nak kenn mën ta xam ab listam alquran dafa leral kul shay nit ki su ñëwé aduna nuñ koy defal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tanne soxna soosé num koy yoré su ko yoree ba jëgne doomam ci biiram num koy yore weer yu njëkk ya nu muy def ak moom su demee ba am doom nu muy def ak doom ji bu ma kee jàng num koy jàngal su ko jàngalee nu muy def ba lum jàng gëm ko lim jàng ba gëm ko nan lay def ba lim jàng gëm ko mu di ko dund su màggee nan la koy def ba mu nekk ku nite yooyu yëpp te bi yaanan lekul shay nit ku nekk su wàllu tëralinu politique noo koy defee su wàllu dundin noo koy defee ñi nga dëkkal ci kër gi noo leen di def saw askan nooy def ak ñoom sa waa réew nooy def ak ñoom bitim réew mi nooy def ak ñoom économique lan nga ci tëral yooyu yëpp tibyaan li kulli shay amut lenn lu alquran bàyyi ba tax jullit warutoola bàyyi alquran di seeti fenn lenn mba kenn mbañen tibyanan li kulli shay insha allah ci risalat saqalayni xayna danañ ci ñëw ci lu gëna yaatu tibyanan li kulli shay wa ñaarel ba hudan yermande la njub la mom alquran
hudan njub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may njub bamu lay tontu ci kaw baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xamne bi hudan lil muttaqin motax mu tambaliku fofu ba suratul nasi leg li nga fekk fen rek mun la wuhudan te tere bi njub la mangi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba deete du ko gis doom adamay xamagul leen ënd ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonn ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen ënd ci kaw suuf fo leen fekk ña nga ci yo xamne ben mu ray leen ma mu sonal leen ñaq ca sonu ca ha course ci auto course ci fas course ci nangam legi deg na amna coupe coupe waxu kan mo fi dakk waxu ha kan mo fi dakk tabarkalla yoy yeb alquran nak bimu ñewé mom dalay wax rek li tax ma bind la indi la ci kaw suuf moy li legi su xeyena ca gis lo liggeeyu kay bu melni izaatu dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggeeyu kayam am juroom mu xeyna ca day yomb waye bo ñewon ci ne amo fi sartage biro biro nga nek fa di dugga ko genn su boba yow yaay gëna son ki tok ci biro rek tabarakallah di fa def lamuy def alquran tam nun la mel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu won falsafa yi mu tambalé xëntu ci ñom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teulé nazariya dafa daat né suma gisone li wessuna fi ma nek bu yag yag tabarkallah di terelin wo xamni mom tam dir bu gatt lako def rek dadi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fu mu departé bokku te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektila waye nak ndax lol lepp ñepp ko bok yalla ni dedet lil muslimina lil muslimina ni ommatu ci limay santane ñoñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin alquran ni amna ño xamne nekkul ci ñom rahma nekkul ci ñom hudan nekkul ci ñom tibyan nek rawatil nak bushra nekkul ci ñom bushra amna ko tay ji bu amon ngenté nga xey tek fa cassette alquran mu jang ko yett na fa jog lutax nga ñi tegal li waye amna cassette bobu mom boko fa tegon tabarakallah def ci deg lol lutax mu beug cale parce que lola moy bushra lahu lolay mbektem lutax degul ci alquran moy alquran nekul bushra taxna ba tabarakallah alquran dañ war diko deg sa su nek niñ koy degge fi ci izaa bi tabarakallah ci walu jangal walu jema fiire walu yu tegeni ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala ngeen ci suratul nahl batay aya jurom ñen fuk ان الله يلا يأمر بالعدل ما نورك لي ديغلي ان الله يلا يأمر بالعدل ما نورك لي ديغلي موي بن والاحسان اغرافتال موي ñaar وايتاء ذي القربى اك جخ ساي مخ اقين ام سي يوم موي نيت وينها عن الفحشاء موي تري نجمبوتيف والمنكر اك لوبن والبغي اك دو djuroom ben yi la alquran teunk fi di lu am solo modi yalla tabaaraku ta'ala ya'muru bil 'adl 'adl moy mangu mangu nak ci turi yalla yi la bok ku ko beug la bu sañu nit ñepp mangu mangu moy lo xamul bu ci so nek lo fekki wul bu ci jëm dug luñu lay atté lo te xamoko neel xamoko luñu la laaj te xamoko neel xamoko bo amé ñaari soxna yemalé len ci zahir batin ba kenn mu ñu fa yemalé ndax xol la so amé ay mbokk mune boy rafetal wal ihsan boy rafetal bo amé ay mbokk nga jox len seeni ak fi itaizil qurba itaizil qurba moy fi ne jox sa mbokk yunus bi alayhi salatu wassalam neena ak jaamu yalla da ci nek akuk sarax bo saraxé sa mbokk fil qurba wa yanha anil fahsha fahsha nak moy njombutef
موي ابن مسعود داي واخني اجمع ايه في القران لخير يمتثل هي هذه الايه ولشر يجتنب بدمتي تفسير القرطبي جوكي فوك قطوم تيمر اك جوروم بن فوك اك جوروم لا ابن مسعود دي واخ لول من ايه جي موي ايه جي غن داجالي ليغا خامني موي جيو وني توك اك اي وني مايتو نين نيكو ايه جي بوله لودول موم بوله وكو نونو الفاشا موي ليپ لو خامني ديس كوي داو لو ملني زنا لو ملني شرك منكر موي لو خامني ني يالا موي نيت لول صاح داف كوي باج باغيو نك موي توغ wala jeggi fiñ la reddulon motax yalla tejji ay dina ya'izukum la'allakum tazakkarun yalla mi ngi len di war xeyna tazakkaruna ngeen waru ci li nga xamne mom la len di war aksam ibnu sayfi ben way la bo xamne bi bimu deggene amna yoonte bay wote dafa daldi wo ñaari way neneen dem len ci mom ngeen degglul ma ay xibaam bañu ñewé fek salawatu alayhi wa alihi ñi ne ko yaay kan mu ne leen ana muhammad ibnu abdullah mu daal leen di tambali jangal inna la ya'muru bil adli wal ihsan ñu daal di wone ko dem ci waja ne ko day ki day limuy digle moy makarimul akhlaq lamuy téré moy lu bon ma ngi digal ñepp nañu ne ci kanam te jibu kenn nek ci gennaw ci ñom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne wa awfu bi ahdi llahi itha ahadtum wa awfu na ngeen matale bi ahdi llahi ci ko leg yalla isa ahadtum su ngeen ko leen dede ko leg yalla lutax mu weer ko leg yalla moy ko leg doom adama sikk ak moramam rek yalla lañ wara doxale ci digeenti ko ep ko leg bu doom adama sikk ak suti moramam doom adama yalla subhanahu wa ta'ala lañ wara def ci digeenti ba hafizu ala al uhud allati ahadtum alayha ar rasul ay an nas وأدوها على الوفاء والتمام وأوفوا بعهد الله كل رجي غن ري تي كل رنك موي كل ري ñar ñuy dencante jeuk rek jabar كل ري gacce tege moy كل ري nday ak dom di dem ba كل ري tabarkala dem na ba ci xarm ci sa keur كل ري ngeen xeq dem na ba ci yere yi ngay sol كل ري ngeen xeq وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم بين كل رنت ولا تنخذوا واي واي بولين فيري الأيمان غين بعد توكيدها جناب ينكو دغرالي بنينا متي الايمان موي كولري بو دوخ سين ديغنتي با حلف ام فو موي دين نينا بولنكو داغ موك ولا تنقضوا بولنكو فيل وخد جعلتم تفك ديف نين الله يلا كفيلا موي فك عليكم تيان مانا موي سيدي شاهدا ورقيبا على تلك البيعه سو نين جايانتي سي نينتي كولري باكت دوخ سين ديغنتي te ngeen def yalla tabaaraku ta'ala muy shahidan seede ko yalla muni wala tanqudu bu len ko firi kon su baba inna allaha ya'lamu yalla na xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def inna allaha ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wed lo def yalla xamna bo nek ci bir niñ yalla xamna so sore yalla xamna so jege yalla xamna mi ngeen ben camera buñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaka yo xamne ay journaliste lañ ndey jor ak chamoñ ñolay fiq xam lolu ba nopi xamal lako waye xam jeelen xam xam go xamne gi nak mo raw xam xam bi malaka yoy ma ngi ci suratul nahl ay juroom ñeen fuku ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha kitti gumuy yendo an kaasan bamu tasaro min ba'di quwwatin gina bam ca defee dole wala takunu bulal malni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha lam yendo kitch lam yendo rab an kaasa bamu wasaro min ba'di quwwatin gina bam ca defee dole lolu misal la lek ndik moy xol balagh bi alquran waxe ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة تبي مي فدلي بو اندي وون مصدر ان انقاض مدبو نقضت غزلها انقاض متك انقاض فلي دابني نقضت غزلها انكاسة
ngi melni ba ngay jang wal aadiyati dabha wulena wal aadiyati adwa mune wal aadiyati datni dabha lutax naxte an kaasa ginaaw dañuy fi ben rab mu koy mingale couleur guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi leté ni muy tasaro e fune kawar jëm fa mu nek ñagn nona mu mel la yalla wax ne dof bi nul don def mu fasirone dañu ne kana bi makka imra'a hamqa taghzilu qatlan thumma tanquduhu wa kana an-nas yaquluna ma ahmaqa hazihi ci makka ab dafa fa nekkon su xeye wut ab pis wala bo wut kecc tok rabb ba ngon mu firi lam rabbon lepp wala benen misal day jël benn pis jël pousse day ñaw waye du fas wëñ ga ba ngon jot mu dal di nocc lam ñawon wala sax nga jël benn tailleur bo xamne day ñaw waye di def saaj saaj bi ci suuf fofu nga xamne moy tax wëñ gi ci kaw di jappalo wëñ gi ci suuf loolu la ci dul def legi nak tok rek di ñaw day lak courant bu ngon jot mu yëkëti lam doon ñaw sagar wala jëm fele yalla dina bu len mel def bobu waye mbokk yi bari ci ñun nak ñok dof bi ñoy xawayam ndax dof bi day xey rabb bu ngon mu fil ko wa ñun nak ñun tam non lañu def da ngay gis ko xamni ki day bok ci daayira bi di ziyare ji mu and ak ñom ziyare ji muru ba jekk joxe adiya joxe yep bi mu ñewé aljuma alhamis lañu ñibisi aljuma samedi soirée bi am mu dem ci soirée ba nam démé won ci daayira ba su boba lim xeyun rabb ci alhamis ja yaq nako ci samedi ji mu jax tak ko ko dox bi do nga ñoyé am jigen jo xamné momit danaka mok dox day day xey na jaay ma defal la ndekki mu ne waw mu defal jox ko mu defal nangam mu ne waw mu jubanti la dalé mu ne waw foy xey nangam wax

0: allazina ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajek seen bop ñi yaakar dajek yalla ñoñ ñom julde yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi delu motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar fuñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñoo not ya bani israël ey yeen doom yaqul uskuru fatil kulan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man na faddaltukum ma len tan ala al alamin tegg len ci mbinde fi ma len tan tegg len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala al alamin modi xol rek niñu tuté ak niñu rañ ko ak niñu bëré xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla defal bu tul lu xana war nañu mëna am ni ñepp faagal leen dina fulu waaw la anwar sada doon saxé cete te faddaltukum al alamin wa taqura leen yeen banu israël yow man bis bo xamné la tajisi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakam buy meuna jeriñ morom ja len cene mën ta res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakam shafa'atul intervention amul ben bakam buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jëlit minha ci ben bakan adulun njuk joxe ñep mukk wala hum yusaruna te kenn du len dimbele bobu def yarna ragal lool bis bo ñew daal ne oustaz ni sheikh na yel len nga ne iliman ne xawma la won nga ne papa mu ne xam ngane yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokk la ñaan la intervention yalla ne fi amul nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew duggu yalla ne biye jeexna wala mu yinsaru aljanna gisee fermé la ñuy duggé fii la biyee yi nekk waaye ba dem foofu duutoo mën a jënd biyee fii rek yàlla ñaal defal jàmm wa isfatiliku leen yéen banu israël ñun de najjaynakum ñoo leen soy woon min aali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ak leen di wax rek lim leen defal mbokk firawna ya yasumulukum dañ leen doon toote suu al azab ndugal mu metti système bu doy waar la firawna tëraloon mooy lan yusabbihuuna dañu daan rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñoxoon yasbahuuna mooy day rendi rek waaye yusabbihuuna mooy di rendi système ba dafa yàgg loolu tax baat bi am sadda yu sabbihuuna di rendi abnaakum wa yastahyuuna ñuy dégg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen système la bu banu israël tëraloon ku jur muy góor ñu ray ku jur muy jigéen ñu baf motion de censure ñu leen jox waaw lii président def c' est pas normal firaw na léegi ni ñu mën daal mooy nare ga waaye 99 bi moom bu mu fi rey kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2001 bu mu fi rey kenn kon day rey ak jëlal ak assemble la koy wati daliko jox premier ministre Haman mu jox ko Firawna. Firawna doo retirer l'affaire boobu. Xaw leen rey, xaw leen rey. Moo tax ci at mi mi rey ci la Moussa jub, ci at mi dul rey ci la Haruna jub. Yàlla xam ne bu Moussa juddoon ci at mi muy rey dafa am na sens mu indi ko ci at mi muy rey mu judd ci. Yàlla dénk ko mu nampal ko yefal ko ba mu mag, yàlla récupéré dem formé ko ba mu formé wu ca yonent yàlla cuaay bu dëllusu ko mu rey ko.
1: Allahu akbar. Waa borom mooy ngand.
0: Wa fi zalikum nekk na ci seen liyin banu Israël balaa'u nattu nattu min rabbikum bu jóge seen borom azim nattu bu rëy, nattu bu rëy la ndax wax dëgg yàlla, ndax loo jur mu dee nattu gën koo rëy. Yàlla mu ne man mi leen reyal Firaw na wax dëgg yàlla waroon ngeen maa sant, ah war nañ koo sant. Wallaay wallaay waa ji bombardé Irak bu ñu ko yàlla reyaloon tey man de dinaa julli ñetti rakk. Wallaay daa julli ñetti rakk shukran lillahi. Yonent bi nee na fu ngand ak muy tooñ yàlla dee waxee alhamdulilahi rabil alamin mun ne ko alquran wax fa qutiha daabiru alladina zalamu walhamdulilahi rabil alamin. Moo tax yonent bi nee na kuy ñaanal kuy tooñ tooñ kat nga, waaye ku dul ñaanal kuy tooñ ba tey tooñ kat nga, danga koy ñaanal mu dee xunoot ko. Bu fi yonent bi nekkoon bu xunootee nga dégg ko ja de billahi maa la ko wax. Wa fi zalikum balaa'un min rabbikum azim wa isfatiliku leen yéen banu Israël faraqna bikum ñoo leen xajjalee loon albahra géej jo ba ngeen mën a jàll te booba Firaw naa ngi leen topp fa anjaynakum ñu sawee leen balabu leen Firaw na jàpp leen wa aqraqna ñu labal aale Firaw na ànd nooy Firaw na yépp wa antum tansurun te booba yéen a ngi xool. Lii jar na ngeen sant ma wallaay ndeysaan. Way fàttalikul fàttaliku leen waaxat naa ñun ñii ñoo joxante woon daje Moussa Moussa 40 laylatan ñun fi ci guddi yéen banu Israël suma ginnaaw ga ba Moussa demee attaxastumul ijla ngeen jël sëllëwa min baadihi def ko ginnaaw ga def ko yàlla wa antum zalimuna ci fekk ay tooñ kan ngeen. Dafaa jóge dem ca yàlla ci rendez bi rek war faa am 40 jours moom daal fukki fan la am ñu def fa benn nag wu rafet wu tuuti waaw boo ko laalee nag mu ne bon comme nag yi saamor yu ne leen haza ilahukum wa ilahu Moussa yàlla Moussa ji dafa jóge ak Moussa. Xam naa léegi xam naa léegi Moussa ñëw seet ko gars yi commencé koo jàpp di ko raay di di fóot ak di ko sujjootal ak di toog di ko yàqal su ma taxastu mu ne ijjale min baadi yi Moussa moom ma nga ca rendez wu ba moo tax rendez wu Moussa bi 40 jours yu am solo. Gis nga sa kër bu fekkoon fi nekk da ngaa bañ a banque da ngay fexe ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa faad waxtu te ñëppay jàpp di des ci at mi yépp dudoo ci banque ma waxaat ko 40 ba aka jafe 40 jours ngay am sa kër kenn du fa faad waxtu kenn du fa julliti jàpp. Bu dee jigéen ñi dañuy dindi seen mèche ba mu set muuru bu jot buñ ko defee 40 jours kër ga kenn dutu fa banque wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha naxnu lu ca dege nansukukum waaw naxnu nansukukum bu ngeen ko defee rek maa resu wërsëgu wala aqibatu mu jeex takk. Waaye bu dee ba tey ñuy julli gënlaalu sa ñii léeg-léeg maire bi sax maire bi sax motax 40 layla amna solo lol ñi daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñun fi guddi ñi daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka wa taala jikki jikki teul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam yu xam borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut ya nga ñaké tégin yalla mu ne 40 jours duma ci dal mukk sama tank yi ci mo tam gis nga ne murid bu tok ci fegu serigne bi numuy def ni rek c'est bon ay affaire la waye banu israël nena ñom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dang lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko sey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ le jaamu ngeen sellu teewul ma balen la'allakum khayran tashkuruna ngeen sant waye sant bindé way fatilikul atayna musa joxon nañ musa te seenum yonent la yeen bana israël alkitab at-tawrat wal furqan ak lawon ci allu ye les 10 commandements la'allakum khayran yeen bana israël tahtaduna ngeen djub ndax da ngeen xamne yonent bi sen famila la bok sen mbok la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ca waye taxul ñand ci waye fatale ko qala musa waqona li qawmihi ni tam ya xam e yeen tamun innakum yende salamtum anfusakum ton ngeen sen bop bitiqatikum li ajla ca la ngeen jakk won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila barikum tub len ci kilen bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku ne na japp mbokam ma bokkon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokkon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ren di waw zalikum def ji khairun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum ci xalen bindu suñu ko defé fataba alaykum mubalik li rek tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokkon ci mbir ma ray waye defu ñu ko de ray sa mbokk ndax bakkar ñu la dede deru innahu yalla huwa tawwabu moy tuba ko nang wa ko tubbi arrahim moy jegele ko bakkar yalla nangul suñu tuub ci jegal suñu bakkar da bu waxe tawab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yëru ci bi neena ben way gi ni dekk bam dekk ku fa ma ta dé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akbar tey ray nak baray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekk le ko mu ne ko yow yalla dina ma sutu mu dagg baat ba daal di am sang ñew ci benn borom xam xam daal di koy wax lim liko taxa jog waji ne ko lo def mu netti lako bakkar bi ne ko ndax ya dal nangu suma tuup waji ne ko waaw parce que neena ko nak param xam xam momu jelaaj nak yow nak mu ne ko yow ya dal nangu suma tuup waye fi ci dakar mom du ko fi nango il faut nga dem tamba da ngay dox dem tamba boko djube mu na mu ko yalla nako non mu ne ko way boko defe mu nang mu ko mu ko ci reje fay dal yekati ade djox fasiyene dem tamba le tan mu dem ba kafrin dal diye dem ba kafrin dal diye malaka yeuma day ni jomet parce que yene yop aljana malaka mbugal yene jomet parce que yene yop sawar yoonte bi na tawr na ko ruk yalla yebal jibril mu nek nit ni cepp ne la legi misel digeunte dakar ak kafrin digeunte kafrin ak tamba lu ci gëna gudd bu fiek dakar gëna gudd mu sawé bu kafrin ak tamba gëna gudd mu dem sawar malaka walu dal d'accord na ci di commencé misel yoonte bi neena yalla fa fi tuti manam yok fi tuti genn wa lu mat genn wala qasam rek la ko uppe ñu bu ko aljana yalla mëna balé yalla ñu yalla baal mu ko tabarakallah arrahim yermé ibu saxo neena yowmal qiyamati ci yermé ne yalla yalla def ne ben way kay dem sawara mune dewma dewma fen ah xala duma sa borom mune akay lula te dem yalla xam xam na lu ko te dem mune ko dama deggu ñu wax ne yalla ko bari yermane la ma bëgg xaar yermane ci fi bu jeexé te awma ci ma xam ne sawara ay sama sans yalla nako yeeram na la ñu bal janna té kenn ki mëna ko é demal sawara wajj sam bu xelam di daw sam sawara la jëm dé di daw sam malaka yi kaw sa borom né xana xamu fi nga jëm né sawara la jëm ba sax kali la né dama bañ lama dalon aduna dal ma fi aduna li mo ma sant ma lank tay mom luñu ma santé dara ko rek yalla nako yeeram na la yalla ñala yeeram ci ma bari yeeram de ma tax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim moy barakatu bakkar bi moy yeeramé kat yalla ñala yeeram way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina lak buñ la gëm mukk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci dakar lo banu israël ñu ne musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu na waccel yalla fi dakar lo ko imité ko aj moy nara ñu gëm lan nu'mina laka hatta nara allah jehra mani ko waxe fa akhadat um jappelen as-sa'iqatu yughu jibril ga wa antum tanfurun ti yene ngi xol manam jibril dem len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax ja dab bu ñëk bo ma daan wax lopp di la tuug bam xewé la bonay mëna faal suma ginaaw da bañen dé baax na kum dekkal nañ len mim baaji mawtikum ginaaw seen déga lutax la'allakum khayran tashkurun ngeen sant lay neesa batay sant wa sallallahu 'alaykum ni keralel al-ghamam an-nirwa wa anzalna 'alaykum ni waccel len al-manna lemga wa salwa ak tuci ñoya banata dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen picciye nabi lami di wacc lan lañ daan lek dana ñew jëkaram ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sakku nañu kulu lek len min tayyibati ma taqnakum ci yu teyu liñ leen wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yëf ya dal yalla mune wa ma zalamuna to ñun ولكن واي كانوا دانيو نيكون يظلمون انفسهم بدون تنبوب سين بوب لا نتوني واي توني يالا سبحانه وتعالى نдах لي غاي توني يالا دوكو ييب تيو لاي واتي سيوا واثبت لكل كلام غا خاني قلنا واخون نانيو لن ادخلوا دغلن هذه القريه دك بي بن دك لا بو يالا لمون دغلن سي ndax dañu bëggoon yalla ba leen seeni bakkar yalla bu ngeen defé ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy udkhulu al qarya fakulu minha ngeen lek ci dekk bi hay ci shi'tum fumu leen nexé rabadan ci nexay wadkhulu al bab way nak sax moy bu ngeen dugg ci buntu bi nak da ngeen dugg sujjadan sujjor moy benn وقولوا حتى نجن استغفر الله نياري دا نكو باخو خي نغفر لكم ني بالين قداياكم سيني بكا لي لن يالا واخ بوغن دوجو سي ديك بي نيغن سوجور نيغن واخ استغفر الله حتى امرو بان فراد نيو با سي دوك ديك با سمي سين توباي دي دارو دامو دارو non lañ duggé dëkk ben ñaaral ba o leen ñu ne xitta ñu ne hanba mi ngi melni koy wax kaani mba mok ba fi leen waxoon ñu indi fa benen ba bërkal ko ci te bëgg yàlla baaleel seeni bakkar bu sotti yàlla leen wa sanasiru te nag daañ dolli al muhsinina ñuy def lu rafet waye fa badala musaffarti allazi nazala mo ñatoñ xawlan geneen wax ghayra allazi waqti bokutal ja nga xamne xeyna lako mom la yalla wax yeneen wax lañ wax fañ wara wax xeppa ñu wax fa hanza fañ wara sujote ñuy daru ah lele mu dal ekibi football yi nawetan ye championnat ñew téré fasiyene do jëk dugg ci biir terrain bi ndax sa serigne mo la wax ne bo ñëkke dug dañ lay cartoné wala mbeur muy ñëw ñene ko buul duggé lamb ci buntu bi da ngay tepp ci mur bi ndax bo tebul mur lay kawati fa badal alladhina zalamu qawlan khayran alladhi qila lahum fa anzalna ci wacce alladhina zalamu ca ñi togn kriti sen mbugal min as-samaa'i mujri atman bima kanu yasqun ndax lañu gënoon ak tok lañu tay tayo Musa and ak ñom nek ci defer all bi amul ndox amul ay kër ñu ne Musa fi nga ñu andi faamu ñu jëlé ko gën man ngoñu bay ci firawna ñu négocier ak mom buñ xamone ni fi nga ñëw ñoo ni amul luñ naan yalla nak di walu Musa ngir gaay am luñ naan way fatile gol ci ra ba nga xamé ni istabqa takuna nan Musa li qawmihi ngir nitam ñu فقلنا نيره موسى اضرب تغال بي عصاك سيدي الحجر بجوي سيدي دور كو سي دجوي موسى دا دي جيل يد لا دا دي كوي دور سي لاجو فا كسا فا رك ان فجرت دا دي بال نين كو سي لاجو اسنتا عشره عينا فكي بل اك نيار جناب اسرائيل فك لاج ام نيار gad ben fils yusuf doomu yusuf ah legui bu yalla bënné ben rubina doomu man nañu buxanté ba dé am ko

ene robine kep ma manel na ray ya dekk fukki beut ak ñaar yu sare sa mu jeex khad ali madaji xam kullu unasin mbolo mu nek masrabum sen nanu kay yeen banu fulan dem len nan fe yeen banu fulan dem len nan fe yeen banu aramil dem len nan fe ke ñen ñu nek dem nan fa ñu nan sangu du sen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal ci ko banu israël waye batay banu saal nangut yalla lan kulu lakalen ci meñit mi washrabu te ngeen nan lepp nak nandi sikillahi joge ci wërsegu yalla wala ta'taw bulan dox fil ardi sufti mufsidina di way yaq bulan yaq waye teewul banu israël ko dina bi yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya musa e yow musa lan nakbira munitu ñu muñ ala ta'amin wahidin ci ben poj pecum jola moy ben poj du changer fecci mukk ben poj ci keur moy genn top agne ciep rere ciep nekke ciep agne ciep rere ciep nekke ciep lu moy ben poj feccum jola bala sala ni Musa munutu ñu muñ ben poj xam nga tay keur gu dekk yon lek maafi rek agne maafi rere maafi nekke maafi xede maafi ha de ko wer day mu jang sa organe dañuy tebal ne tan de mësal dañu dal dekk bu ñoon jangale ciéb ki jax rek kat mo kat mo fecum jola kat mo ñu ne mënta ñoo muñ légui dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sabaro wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma kum bidul ard li suuf di ñoral légui soxla ci ñu liñ dal lek légui li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jeul ñambi waxisaayha non la de ñambi ja waxisaayha ak ca karot ja wufumiha ak ca sobat ki ñu koy waxati wufumiha ak ca laaj ja waadatiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg lekk léegi ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg léegi moy yi ñor ci suuf ha bëggatu ñu ay ceeba yi joge kaw bëggatu ñu ko man na salwa xam nga moom yoonu diñ ko taw dañuy taw rek Musa tekk la ko dañ rabbana rabbana antil alayna ma'idatan min as-sama تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وسقنا وأنت خير الراسخين رك ني سين بولي نيو كتي واد نفر فخف لك بولي nga ñew sepp ci lem ji lek c'est bon ñu ne bëggatu ñor kaw legi ñor fof lañ bëgg mo dox ci nek nawet nawet bu ñor ko amé ñor suuf du am bu ñor suuf amé ñor ñor ko tardé fi nek bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari

0: tar fité fan la goré nek yoy yépp doko xam waye mom mi tam lolu mu duggé ci bir geej gi sallaw bu julli jottan bu ko nexé mu joxogn ni fi le penku bi lolu ci kemtane yalla yi la bok ñun ci bir suuf nak gis nga ko bu mo joggé ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana né auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xamné lég lég état yi toxu bé dem feuy lég lég may ñew ci defem far mu joggé fi dem ba ginnaw goré ba moytul ñun ñep ci taw lañu dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy def nako cepp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum بحسب الحاجه والكفايه من السماء ماء بقدر تبارك الله دي تاو رك باغا بودي غوني غيرتي توج كو غيس كامب بي سي بير واو مو دا لفاي تخاوال نخم تبارك الله ني دادي ديقي دادي نافق يوي دفر لول موي بقدر سو فيكون دوم ادم لا دوم ادم مونتا واتيل دوم ادم سي نخ lu toll ni liñ ci soxlay kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu toggu añ nako nday tim ko añ mu yem ci kep kep nga xol ndabli carotte yek nawe yek yep ñu jël ko lu tam dama dama danaka mënu ko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxa ka sombe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lool mom duggu ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yeengi jup bu tamule taw da koy taw ba mu jeex tabarkalla yep dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defé ne dafa wacce lu upp fekk ne nit ñi ñoo dal beuti wul seenu programme teureli manam yalla yi taw ci wër wi di jeexal taw bi ci wër wi te di ko taw ci quantité bo xamné bi niko météo di naté dalay wax né daw li la tawone ren li soko naté soré bi du soré lol wayé su féké né da nga wax né man jiw wi rek lay ji té ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla mëna taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw wu mëna dékul lam lamuy taw légui lam daan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa man na ñak soti soko jihé té muy ëpp gudd yoy man na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom nit ñi bëgg ngor ña fa nek ñu am ngor ña muy al amsar yunus bi alayhi salam daldi waaj tak ay bagasam daldi raña gaday daldi fi ñu ci la alquran wacc bayyi nak wacc gam don wacc makka legi diko fekk al madinatu munawwara bu muy fukiat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukiat ak ñett la wacc fele di jurom ñett fukki sar ak jurom ben bu mu ñewé madina ñaar fukki sar ak jurom ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon duko waxe ni kon lola moy digeunte asaman fele ak asamanu jurom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddigu barke motax guddigu gu barke ji ci nek nekul ci genn guddigu dul mom ndax yalla day fekk mbir
1: wala bés

wala barab mu def ca barke bu mu deful ci lenn moom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leen mu may nit mbubb moo xam ne nit ka daa sol mbubb ma rek am barke bu ne ci mbubb moom moo xam ne nii boo ko taxawaloon fii di ko jaay fi mu nekk nii ñu fay la ca loo xam ne kenn du ko fay ci suma mbubb mii ma sol man tabarakallah. Lu tax? Ndax la waa ji moom mbubb mii rek. Dafa am sëriñ bu baax a baax mayoon benn waay am ay weeram naka mu ko takk ne ci oto ba mu yàgg rek mu ni weer yi diw ma ko jox keroog la ñàkk ay weer tabarakallah. Benn dongo gi nii it boo xam ne yor mbindum sëriñam tabarakallah di ko wane ñu koy barkeelo ba benn waay jël mbind ma daal di koy lekk. ba mu lekkee mbind ma tabarakallah ñu dem di leen atte ji sëriñ ba leen di atte far ne ne ko yow mii yaa lekk mbind mi mu ne ko waawoo sëriñ boobu daal di koy barkeeloo ci mbind ma juróom benn fukki junni ak ñeenti biisu basin ne ko mbind mi nga lekk laa ko barkeeloo tabarakallah. Loolu yàlla koy def fu mu ko bëgg a def rek mu def ko fa foofa daal di barkeel. dégg ngeen ca alqudus yàlla di wax naan alladi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna ñun yàlla kunna li tax ñuy wàcc alquran ci guddi googu dañoo nekk munzirina ñoo xam dañoo bëgg a waar nit ñi dañoo bëgg a waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen. balaa yàlla di duma kenn da koy waar yëgal ko lim war a bay yëgal ko lim war a def bu fekkee nag léegi féttéerlu nag su boobaa léegi bu ñu ko duma moom moo tooñ kenn tooñatu ko. fii haa ci guddi googu laylatul qadr maa ngi ci suratu duxaan aaya ñeent fii haa ci guddi googu yufraqu la ñuy tàqalee kullu amrin mépp mbir moo xam ne xakim mu am solo la waaw fii haa ci guddi laylatul qadr la yàlla tàqalee kullu amrin xakim ci guddi googu ci lay tàqalee wërsëg yi kenn ku nekk ci guddi laylatul qadr ci la ñuy seet li la defee ci alal li yàlla ne woon bala ngaa jóge adduna da nga ko am ma nga fa. ci guddi gi nag la ñuy jël kay dem seet ñaata nga ci lekkagum ñaataa ci def noonu la ñuy seet. kenn ku nekk ñun ba laylatul qadr yi jotee malaaka mi dana dem Mikaïl ak délégation bi muy àndal dinañu dem parce que Mikaïl moom mooy ministre bi yor wàllu santé te mooy yor finance ñoom ñaar ministère yooyu la boole ndax kii faatu su génnee adduna du jël alal jam doon am di ko jox keneen da koy bañ a jaawale moo tax mu yore ñaari ministère yooyu bi yor wérgu yaram gi ak wàllu finance ku génn adduna rek mu rëdd aw rëdd ca saw tur dut la jox dara waaw. fii haa yufraqu kullu amrin xakim nag bu guddi googu ñëwee ci lay dem nag xool sàll ñii léegi wateral nañ ko nangam ci xaalis lekkagum na ca nangam nangama ca def daa di xool nag dund ga daa ne dund gi day nangami at la defe wala bu dee weer mu ne nangami weer bu dee fan mu ne nangami fan léegi nag seet al wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo su xamee ne buñ ma day jox pari 1000F day gaaw a jeex bu ko defee ñu may jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi li lay jox ci wërsëg dafa bari mën naa am at yi néew soo gisee faatu gi bari léegi wërsëg wi daa bari wërsëg wi daa bari léegi ba waratuñu fas wërsëg wi bari léegi ba yéegatuñ sareet wërsëg yu bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca léegi su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal na juróom ñaar la wala fukki nit ak ñeen wala fanweer nit bu dee avion nag ay téeméer lay doon maanaam kon nu wërsëg yu gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkaloo ndax malaaka mi yor wàllu finance yor wàllu santé moom moo jéem a coordonné affaire yooyu moo tax olof nee na toq ju dëkkut moo gën yëreet nit kësëm tabarakallah. moo tax ku am wërsëg tuuti bul xeeb santal yàlla ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax.
fiha yufraqu kullu amrin hakim ci la yàllay tàqalee lépp nag. léegi app yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñii faatu ci at mi moom turam ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna am na ci sax doom waaye teewul tabarakallah turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zada ala l baydawi jukki bu ñetteel ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na ñu jël turam jox ko minkaay ne ko nguur sii bum génn at mi ren lay faatu moom yëgu ci dara mu dem takk soxna ndeysaan daa di ceetal daa di tabarakallah yooya soxna si am na doom sax ba mu ngénte waaye suñu borom xamaloon na mikaayil ne du génn ci at mi te xamu ci dara loolu ab hadis la tabarakallah. moo tax ñun suñu biir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkatéyo moom projet bi nga xam ne moom la mikaayil di jël ci at mi boo moytul boole na la ci tabarakallah yàlla na yàlla dimbali. léegi nag mbir yi nga xam ne lay sa xakiman foofu jar naa bàyyi xel tuuti fiha yufraqu kullu amrin xakim lu tax ñu doll ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naatoog manxuut ni ko ñiy jàng grandmère arab di waxe naat ak manxuut moo di amru ak xakim mépp mbir moo xam ne xakim la kon am na feneen mbir moo xam ne laysa xakiman loolu nag bu guddi googo du la yàlla itéral maanaam kañ la séet bi ñëw ci kër gi kañ la ñuy maye kañ lay dal jàng kañ lay bàyyi sama examen bi kañ la yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga yooyu ñun la ko bàyyee moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar ñaare day war mbir yi yeex am na yu bari nit ñi dañ ciy xaar yàlla la wax ñu ne yàlla baax na te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy regle si daf koy bàyyi ñun ñu regle ko ya muy regle moo gën a kawe yooyu min xayaatin wa mawtin aw risqin amaa nag yi ban heure la ñuy yekk añ ci ndaw ko ndaay yi ban heure la ñuy añ ndax añ nañ démb yooyu nag moom nekkut amru xakim moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyeeg ni aaya ji yaatu la suratu addoxaan aaya ñeent yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina mu jóge fi ñun ñu xam ko daa di koy natt ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jaam yi kenn ku ne ñu indi la sa fiis boo xam ne bii bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm déwén waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fu ñu ma sa toll yàlla mu ne ñu ngi yedle ñoo xam ne fii la ñuy jóge moo di tanazzalu al malaikatu wa ruuxu fiha bi isni rabbihim nga gis guddi googu ko fanaanee fecc fanaanee fo ndekete malaaka mi indil na ko këyitam ba jox ko ko ne ko yow fii ak le 30 ngay faatu daa di dem moom xamu ci dara mu lu la tax guddi googu nit ñi daan ci teel a tëree moytu yi ñuy tereeg tabarkala di seet waaw man daawag ren ñaata laa si tooñ ñaata laa si jël yëfi jàmbur ndax fay naa samay bor ci guddi googu la kenn ku nekk doon def li ñuy def léegi su at mi jeexee nga dem hôpital defi bilan jël sa oto yi tulier yi jëlaat ko yit ko mécanicien yi dem ca banque ba seeti la fa am sa law lii itam mun lañ ko defee bu laytul xadar jotee nga seet sa bopp sama ragal yàlla num toll sama maandu num toll sama gëm yàlla num toll dugg sa ruqu mën a kan ne ko soxna sa wante tiwaawan di leen waxee tabarakallah dugg sa ruqu mën a kan yàlla mu ne yónni gi may yónni yonent yi tàqale gi may tàqale mbir yi ci laylatul qadr dafa nekk rahmatan min rabbika yërmande gu jóge ci sa borom yërmande la gu jóge ci sa borom yërmande googu moo tax ki mu moom moom yàlla mu xam ni mu koy séddeeg yam koy jox innahu yàlla miy def loolu nag mooy kan
wassami'u moy aji degg ji wax jam yep lu wax soufey soufey lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet wassami'u moy kako degg moy kako degg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jeffe lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su deme bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gi mu ko xam doyna sukk tabarakallah kam moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asman yep wal ardi di borom suuf si asman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momale ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi moy bayyi ma yeek nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lene nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci ba suuf ba nga am ko ko mom da nga nan ko bu fi tawé di toyel sama yiri lene nga dekk sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga nan ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarakallah lene nga mol tek ci naaj yu mu taw ci mol yépp da di yaqku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yaqki dal waye yalla jiblu wu ci yaqki dal suratu duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way yumitu mom rek moy rañ yuhyi way yumitu yuhyi al amwat way yumitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi way yumitu mu ñëk ca dekkal ñu le mu jé ci ray ñi dund waaw yuhyi way yumitu tabarakallah muhyil muhyil mumit raufal bar ya allah ci taysib ñaar turmi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom way nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ yalla mom kay dañan auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci bursa yirme ni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom febar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jekali fofu nak tabarakallah fam sallallah yalla dal yu xiyi wuyu mitu kudundu mama kuliya mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami jekiya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mam ya al awwalina mam yi nga xamne ñoo jikoon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñoo ci suratu duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mam ya al awwalina mam njukya mam nak moy bay bayay mam
waaw doom mooy doom sëtay doom. Moo tax bu nee abaikum al awalin ba mu ca tegee al awalin ñu firé ko maam ya, ndax bàyyi mooy maam, maam mooy bàyyi. Tabarakallah, doom it mooy sët sëtay doom. Moo tax ci miraas ñoom ñëpp ñoo niroo ay at, bu fi kii nekkut ba kee nekk fa. Bal li fi nekk daal hum ñoom ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi fi chakkin ñu ngi ci sikki sàkk ne ndax yàlla am na ak amut. Fi chakkin ñu ngi ci sikki sàkk naan moo wàcce alquran wàccewu ko, moo tax yàlla abuna di fore yàlla abuna laysu muuqiniina fi ma yusiruunahu min aliman fi qawlihim allahu xaaliquna bal hum fi chakkin min amri albaas. Ñu ngi sikki sàkk rek ci mbirum dekki am na ak dekki amut, di fore tabarakallah di ko jàpp ay kaf. Moo tax fii boo demee ci sëriñ bi ñuy wax Cheikh Zada ci Haasiyatu Zada al Baydawi day wax ne ni yàlla waxee wax ji rabbukum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jàkkaar lool, wa rabbu abaikum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jàkkaar lool aw awalin. Léegi nag mu ne bal hum hum nekk damir joo xam ne kañ ko joxoñ ñu ko fi. Mu ne moom Cheikh Zada loolu tahqiran li sha'nihim, daf koo def ngir xeebe ko seeni mbir ak tuutale ko ak sorin leen mbir yi, ndax itam am na ko wërta am sañ-sañu yàlla di jàkkaar wala bokk pexem yàlla di jàkkaar la moom di wax ak moom. Moo tax mu indi ko ci damiru xayit. Cheikh Zada moo wax loolu boo demee ci Haasiyatu Cheikh Zada alal Baydawi ca jukki bi ñetteel ba xatum ñaar ñetti téeméer ak fukku ak benn. Yàlla mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu nappee ci ubbi bii mu ubbi saar bi ci mu xaddima bu am solo bii wax ci Laylatul Qadr ak yam ca def ak barke ba ca nekk ak lim ci wàcc ci alquran, mu ne yonente bi fartaxib fartaxib. Booba yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi ñaan ñaan yoo xam ne makka sonal nañu ko, nangu wuñu ko wuyu. Mu dem Taif la fa xew xew fa mu dëkk ay loxoom daal ne allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf. Ee yow yàlla, maa ngi lay ñaan nga bés sa tànk ci waa mudar, yàll na nga teg ci seen kaw bekkoor bu mel ni bekkoor yi juróom-ñaari at ya amoon ci ati yusuf yi. Yàlla tabaraka wa taala ne ko fartaxib, léegi déglu ma ndax nangu naa sa ñaan ba noppi. Yàlla nangu ñaan nga ba dañu daan lekk médd nga xiif. Nit daan ñëw di waxtaan ak mbokam du la gis ndax saxar su bari, waaye it ngay wax du la dégg ndax ñàkk am lu mu lekk. Mu ne fartaxib yow ma tati samaau, na nga bàyyi xel na nga muñ bis bi nga xamee ne asamaan si day indi bi du xaani mubiin, ci saxar soo xam ne su leer lay doon, su ñëpp xam ne lii moom saxar la wala lii moom mooy la yàlla tabaraka wa taala waxoon. Loolu bu ñëwee yaxsa naasa day muur nit ñëpp, yaxsa naasa day muur nit ñëpp. Ñu xam ne haaza lii azabun alim, mbugal mu métti la surtout duxaan ay fukk ak benn. Mbir ma yaxsa naasa yasmulu kufaara quraish, ñoom ñëpp nekk xiif boo xam ne xiif nañu ba dañ daan fab ab der tabarakallah tàngal ndox xooj ca der ba daa di xoos kawar ga togg ko lekk. Ñii di lekk ay xobi garab, ñii di lekk ay médd, mu muur leen ñoom ñëpp yaxsal naasa haza azabun alim, lii xiif la bu métti. Ñu daal taalal seen loxo ñoom ci seen bopp. Rabbana yeeyoo suñu borom ak sif anna al azab, muril ñu xiif bi inna ñun soo ko muree mu'minuun, ñun ñëpp lay gëm. Booba ña ngay sàkkoo xattaliku ca yàlla waaye dikko na dañ la gëm
su fekkee muril nga ñu li nga xam ne moom mooy xis bii nga xam ne moom la ñu nekk. Rabbana akshif anna al azaba inna mu'minun. Boo ñu dindalee xiif bi ñun ñëpp lay gëm. Moo tax xiifal ci yar nekk lu am solo. Waaw, xiif ngànnaay la goo xam ne sax léegi àdduna dañ koy jëfandikoo ci wàllu kii daal amut li mu bëgg mu daal di grève lekk, ngeen tuddee grève de faim, bàyyi lekk ndax régler ay mbir. Ñi itam ñu ne yàlla ah soo ñu dindalee xiif bi day tabaarakaalla daañu la gëm. Yàlla mu ne anna lahumu zikra, anna lahumu zikra, naka la ñuy jëriñoog waaraate, naka la ñuy waaroo. Waqad jaahum, te dikkal na leen rasulu mubin, yonent bu leer di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wax leen lii mu leen wax, gëmuñu ko ba noppi, jàpp ne léegi am na leneen lu tax lu leen tax gëm. Anna lahumu zikra. Sama ginnaaw gas bi leen yonent bi ñëwalee wax leen lim leen wax, tawallaw anhu, dañ koo dumooyu. Wa qaaloo, ñu teg ca ne yonent bii ñaa am na ñaari sikk. Ñoom ñooy wax loolu, ñoom Quraysh ak mushriku la arab ak ñu demee nit ñoom ilaa yowmil qiyaamati. Ñu ne yonent bi ñaara tax duñ ko topp. Benn, muallamun, dañ koo jàngal lii muy wax waaye du yàllaa ko wax. Loolu mooy seen benn wax. Ñaar ba ñu ne majnun, ku dof la. Ñaar yii la ñuy wax ne moo nekk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak soreeg loolu. Muallamun, majnun. Muallamun li ci jublu mooy ñu ne daa am benn xale bu yeew bu nekkoon Makka bu koy jàngal, waaye ñu teg te baatu majnun. Te ñaar yooyu nag xaw a sore lool. Ku ñu jàngal yar la, defar la, ba noppi ñu ne majnun nga, ñaar yooyu tabaarakal la sore lool. Al imam Fakhr benn firikat la, mu ne inna kuffaara makka kaana lahum fi zuhuril qur'aan ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qawlan minhum man kaana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha alkalam min ba'di an-nas wa minhum man kaana yaqul innahu majnun waljinnu tulqi alayhi hadha alkalam hala takhabbutihi. At-tafsir al-kabir lil imam Fakhr ar-Razi, jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñeent te ñaari téeméer ak ñeen fukk ak ñeent, foofu la ko wax. Mu ne kuffaaru Makka li alquran di leer leer te ñu wàcc ko ci yonent bi alayhi salatu wasalaam, teewul amoon nañu ñaari wax ci yonent bi. Ñii dañu ne daa am ñu koy jàngal moo tax muy wax lii muy wax, waaye ku ne xam na ne alquran jii bu fekkoon nit ko jàngal da nga gis keneen ku mu jàngal mu nekk yaari alquran wala yetti alquran. Waaw, beneen bi mooy ñeene jinne da koo jàpp di ko sànni kàddu yi muy wax, waaye ku ne xam na ni tabaarakaalla jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan mooy xay. Te alquran wax na luy xew suba, wax la xewoon dem, wax li xew tey. Fi naba'u man qablakum wa naba'u man ba'dakum ila yawmil qiyaamati, suratu duxaan aya fukk ak ñent. Yàlla mu ne bax na innaa ñun yàlla kaasiful azaabi, dinañu mur xiif bi xaliilan tuuti. Waaye innakum yéen buñ ko muree aaiduna, ngeen dellu ca la ngeen nekkoon ndax jaww fi nekkut. Innaa kaasiful azaabi qaliilan waaye innakum aaiduun, mu ne ñun yàlla dinañu muri al azaaba xiif bi xaliilan tuuti, waaye buñ ko dindee innakum yéen aaiduuna, ngeen dellu ca la ngeen nekkoon. Tabaarakaalla, ndax jom juy tiyee nit ña fa ñu nekk moo fa dul am. Moo tax Ibn Mas'ud mu ne lamma kushifa anhum al azab bi istisqaa'i nabiyyi aadu ila taksibi. Mu des nag léegi yàlla joxaat leen kon beneen randiw, ndax yàlla du defantoo ko defante. Maanaam muri mbugal gi ñu dellu ca lañ nekkoon, mu indiwaat mbugal gi yàlla moom daa leen fay, daa leen fa ne fa ñukk wax ak ñoom. Yow ma nabtisul batsatal kubra,
inna muntaqimun. Yow ma bis ba nga xamee ne nabu tisu dañu leen ngëpp tiye leen bu dëgër, al batshatal kubra tiye ba gën a rëy, inna ñun su boobaa muntaqimun dañu leen mbugal, nañ leen bëgg mbugale. Wax jii buñ ko waxee Ibn Mas'ud mu firee al batshatul kubra Badr, Ibn Abbas moom ne al batshatul kubra mooy yowm al qiyama, Ibn Kathir ne li wax aw li Ibn Abbas wax ca lay ànd, ndax al kubra jooju mu wax loolu daf cee jar a bàyyi xel. Al imam Fakhr Razi moom it ne wax ji nga xam ne moom li Ibn Abbas wax moom tam ca la far, li anna yowma badr laa yabluqu haha lmablaq alladi yusafu bihi haha alwasf al azim. Bu ñu xasee ne al batshata al kubra bu gën a rëy ci jàpp yi, mu ne loola alaxira rekk lay doon. Kon nag noonu la Ibn Mas'ud wax, nii la Ibn Abbas wax, ulama yi daal di ñëw ànd ak Ibn Abbas radiallahu anhu. Suratu Duhan ay fukk ak juróom-benn. yàlla ne wa laqad fatanna qablahum, natt woon nañ lu leen jiitu ñoom waa Makka yi weddi yonanti beeg alquran, qawma firawna niti firawna ya, wa jaahum dikkaloon na leen rasulun benn yonant karim bu tedd bu ñuy wax Moussa, yonant bu tedd bu ñuy wax Moussa, mu dikkaloon waa banu Israil doon leen woo waaw, nekkoon min akrami ibadillahi te mooy musal kalimu tabarkàlla. Bu mu dikkee ginnaaw Moussa yonent yi moo ci moom mission politique la yoroon, ba mu ñëwee ca firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi, mu ne ko addu ilayya ibadallah, an addu ilayya ibadallah, jooxe leen ilayya jëme ci man ibadallahi jaami yàlla yi, libéré leen peuple bi bàyyi naak ñoom waaw, yuridu bani israil al tabarkàlla. Mu ne leen inni man Moussa rasulun yonent la aminun ku wóor la lakum ngir yéen, inni lakum rasulun amin, looloo ma tax ñëw. Wa an laa taalu ala allah, dama ñëwit ngir ngeen bañ a kowe-kowelu ala allahi ci yàlla. Laa tatakabbaru ala allah wala tatarafau ala an taatihi, bu leen rëy-rëylu bu leen jaay jom ci topp yàlla. Suratu Duhan aaya fukk ak juróom-ñeent. Inni aatikum, man andil naa leen bi sultaani mubiin, ci lay woo xam ne wu leer la, yoo xam ne mi ngi ma yor, su fekkee gëmu leen ne yàllaa ma yónni su ma leen génnee, ku am xel ak xalaat da nga xam ne yàllaa ma yónni. Mu ne loxo baag yed waag yu demee nikk yooyu yépp mooy sultaan mubiin, ndax ku yàlla yónni boo ñëwee mar ngaa am lu wane ne yàllaa la yónni. Looloo tax tabarkàlla ak police ak ub gendarme ak yu demee nikk yooyu fuñ leen yebale ci circulation bi rek jox leen tëni ak ub soufflé, bu buñ leen gisee xam ne ñii dañ leen a yónni. waaye tey suma technicien bi bu taxawoon ca deli ba di wax auto jaar leen fii ak jaar leen fee, boo moytul léegi tey benn waaye daal di wàcc rek ne ko sëñ bi puusal tuuti. yónnante bu yàlla yónni noonu la, dalay jox sultaan mubiin bu ñuy xamee ne yow mii yàlla moo la yónni. ñi am xel xam ko, ñi amul xel nag tabarkàlla. Moussa mu ne wa inni te man ustu bi rabbi, làqu naa ci sama borom, wa rabbikum tey seen borom, an tarjumuun ngir ngeen sànni may doj, ngir daw ku ma sànnii doj, ngir daw ku ma sànnii kaddu, ustu bi rabbi wa rabbikum, làqu naa ci yàlla mi moom moom te.

0: bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jeggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek ci ne wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bimay lim legi deggo ko ca tabarak wa ta'ala neena jigen jojé dagan na antabtaghu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janam waxu ñu le ne fokk mu tay nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fam yam lu tut tut amul fam yam waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarkallah motax yusuf ak yalla bandaw sa ne ko haytalak muneko ma'asallah yalla mu ci yalla musal ngane lan tabarkallah ndax mom xamone lan la ko ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen be ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi nungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga jox ak may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amul len ci bakar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw farata ga ginaaw bi nga xamne faata ji ñew na leneen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa dikki ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak juroom fuk ak juroom ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dañ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ca min barba wax ko ben sahaba deluul ca wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so dem ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teewul ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigelu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téréb yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yan ki hacci mu tak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul ñu ko baat bu rafetut mënu ñu ko xass xass bay laal say doom koka ku gore la ndax jigen ji denc ci ciirum denc wu yaramam denc kaddom denc faydam ak ngoram koku kuy denc ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wassalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu khamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafet ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ca suratu al ahzab inna al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jam yi min fatiyatikumul mu'minat waye lu man di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñey seeni yaay jigen ñi goor ñey seeni bay jam ñey ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñoom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñoom jam ñooñu bi izni ahlihinna ci seen ndigelu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigelu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam seyitam day am kilifa bi izni ahlihinna sey day am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadith bo wax jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngeen jox len senu cyan mustanatin su ko defé ñom ñi sangew ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te su soxla li goor bi soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن بعدما جاء تفسير بني تودي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين غو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فإذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ëndeté nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhin warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma 'ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azabi ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor témer ya mo fekke ne amuñu jëkër ku gor ki dañ koy dor témèr ki nekkul gor ñu dor ko jurum fukk nisfu ma 'ala al muhsanat min al 'adab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al 'anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leralal len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara lu du leralal len rek so xarewuma len añanewuma len xatuluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reddal redd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbé ko nga ne nak légui nim ko waxé duma ko défé nonu bi mune moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran nit lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek daal di am jamm mun ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leer la len wayahdiyakum dafa bëgg it orienter len tek len sunana allazina chakaw yonu nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ca yonu ñoo leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir kuñu wax Isa nek ci bir kuñu wax Musa nek ci bir kuñu wax Maryam nek ci bir ñu bax ñoñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci surat nisaa yi pour tété jigéen ñi amat leen tek leen fo xane buñ ca tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni min qablikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax nga ñaara du joggé ca bayja mu ngay joggé ca yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gaañ nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wayatuba alaykum bu ko défé mu balé wallahu yalla alimun ko xamla hakim ko xereñ la té mëna teural ay ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tuba alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la né ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am né la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal né la dama la bëgg jéggal way daf la bëgg jéggal ak ma xama tax wurdul la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké ben ñini kaar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci mini kaar bi moy yow da nga fusil dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yu bo nit ñu gëmut ne ñi kaaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbu dagana nit ñoo xamne gëmuñ ko ñu ni mini kaaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar mën ta sati da ngay gëm ne mini kaar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam garé nga dugg ñu laaj la pass nga joxé té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garas ba nangu wo dem fa garas ba nangu wo dugg ci kaar bi nangu wo fay pass tena da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alcorane batay nun lañu mel yalla daf ñu bëgg ba way yuridu te dafa bëgg nak te dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top ba neex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñep yeen ak ñom maylan azima jeng guri top ba neex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa sawatul mal sawatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen andu top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay lolo bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu dématé ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ray ci seen yiri mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaral nañ ko way nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro ka solon nangam ja mu la waw parce que ñoom ñepp ñam lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ub lamb ji waye lu fi waye man dañu ma sa yebal ben bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi ropi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraku taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jigen jo xamne dentu loko waro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfalan len
1: wa khuliqa al insanu te bind nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su baba kon fu ngeen bëreek iblis mu gañé len waaw dama dama ko neew doole la suy bëreek iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamne legui yow su reppé ay loxom rek mun la daan nga so gor gor rek daan waye nak su la jappalul do ko daan fim lay jappale nak moy dilax jaaral fi soko defé daan so nungutu def nak fim lay jaar bo mom tabaaraku ta'ala do daan ke nak masnil do am kon dañ lay daan ya ayyul ladhina amanu yen ñu gem la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digeunte bulen lekante alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen di ca djubo nak moy en paradin moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme en paradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan té nak sank allu jambour bam gañ la ci su boba nak légui ya xaru yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu leen di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leen yeeram yalla ku leen yeeram la wa may yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yunit bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posone nga nanon ngay nan posone bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran di lu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reuy ma yi nga xamne tun hauna anhu ñi ngi leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reuy nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yu ndaw wa nudkhilkum ñu duggal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljanna dal ñu fa yalla duggal bakkar yu reuy sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yu reuy juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir le gëna jégué ci juroom ñaar djurum ñaari témèr la gëna jégé ci djurum ñaar wayé nak la kabirata ma'a istighfar wala saghira ma'a israr mune kabira du andak djeglu wayé bakkar bu ndaw du andak saxta lu bakkar tuti so ca saxé dana mujj mu nek bakkar bu reey manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp ne bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yoonte bi neena tol na ni ñu jam la ab pontu yu mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowul qiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bëgg bu set nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowul qiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar lu mu tuti salawatu alayhi wa sallam alayhi neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñëwaat indi muy ñaar fukki bant buñ delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bar lool modi kon ku ne ci ay bakkar bul xef say bakkar bakkar des ko xef su ko defé kon bepp bakkar bo degg ci alquran ji ñi jang buñ ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé minal kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki len doon defal tafsir bi modi sen mbokk aliou sall

ginaaw alquran duñu netti hayatuhu sallallahu alaihi wasallam wa hayatu sahaba nuzul leg leg mu sanni ci ay kaddu ne ko li sa jikula lolam motax ñuy soxla qissa yunitu sallallahu alaihi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallahu ci suratul ghashiy ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar yalla ne wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yunent wala sax monut mën ta nek ci ben yunent an yaati bi aya muy indi kawteef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jiza ci yunent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yunent yi demé borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñoom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya asaru mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jizay yunti alayhi musallatu wassalam nabla yalla yakalun yunti alayhi musallatu wassalam bañu añé ba nopi la ca dess jala al awliya dadi fuk tabarakallah motax la don toro ci nabla ba yunti ay añ bañu joggé ba al awliya toge lola batay moy sene ca nabya wala mo cay toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله ميرم يالله فإذا جاء بوجتين أمر الله ميرم يالله تورى ألك نكو يودي خدي خدي بالحق يدغل ميرم تدغ وخسر مداد نك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سيبرم تبارك وتعالى نمي على جنك بوار على تنينغ خمني نيودن يديرون تي عليه الصلاة والسلام لسيبرم ترل دات لندي على تنينغ نيب دات لندي ترل تسوخ نيب نيب لولو سيبرم تبارك وتعالى نون لكي دغلي كان مولى الله الذي يلا كيغا خامني جعل لكم مولين بينال الانعام جورجي جناي واخني جعل اتفعل امونو اي تيكي ناخ ديسنا ديسنا موم تي عرب لي مو ديس لا بات با دي تيكي وايي ديسنا رك دو تيكي دارا موتاخ سوني ني في جعل تكت لكم الانعام كن جعل موي مول بنل جعل لكم مول بنل الانعام جرغي ين ام ينين تا منا وار ومنها تاكلون ام ينين تا منا لك كن نياري خيت لا موي جرغي لتركبوا منها ين ام ينين تا منا وار ومنها تاكلون مو ام ينين تا لك ñaari xéet yoyu lañu yalla bindal ci walu ay jur al an'am ñi man leena war ñi man ca lek xam nga ñame ndam tabarakallah war rek waye duñu leen lek ñame fasit non gis nga li dekk bi manke manke yap mbam yaangi taxawalu te kenn añewulen ah xana ci ñu yogut bok waye dal fimne mbam yaangi ci dekk bi ak fasii waye degg guma ci fasu ñu leen bi tabarakallah fan yeb nak yaangi noplu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fasine noplu ay fan tabarakallah kenn laalu len ñu len dan laale ndax ay ñet témer ak ñeen témer ak yu upp yoyu lañu ci dan lek par bis tabarakallah ñom tamit wax deug yalla ah xawma lu xew waye jël nañu vacances touti ma ngi deg suñu journaliste yi di wax yu xawa demini ki yoyu waye loolu de yaam na solo lool tabarakallah ci ñom amul solo ci ñun waaw
ñun nak amu solo ci ñun nak ñepp ñu nañu yap da manki waye ñom de buñ xañu yap manki tawarkalla xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal binul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ya ngeen di war yem len te di len war ya ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci mazahibi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum am yen fiha ci jurgi batay manafi'u yenen jariñ am ngeen ci yenen jariñ jariñ yu bare bare bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep di ay njariñ yo xamni ñu ngi koy amé ci jurgi mo taxit nak nekete bayyi xel ci jurgi di len yar mën na jural rew mu nek jamm mën na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar juri daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yenen njariñ yo xamni fudeli da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaye mu am njariñ amna ci ñen ñi ci defar ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndikki rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la ay ndikki yu bare bare bare tabarakallah jur ge koy defar yoy yeb yar na baye xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa boom nga jox ko ko mom mu yobbu jur ga tay beuri wul ko jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaaye te fi nak lu nit bank bank ndeysaan du yewi ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché bi ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi nak ndeysaan nu ñu reere rek leele nga dem ci marché ba joxe boom gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jurgi it kan niko yalla tagate bam nangu kenn ku nis am musa ngi ci sa keur lejeel bo xane boko sañu na jaay wala nga sañ ko sakal melni pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangu waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen it tabarakallah sa neeg bobu jana xañ ci jo xamne bo ci amone melni pex lu fi fanante waye pexe yi bari wut tabarakallah lu ne nang ko jënd pour jël lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañuy am jariñ yoy nang ci suratu ghafiri aya jurum ñet yalla ne walitablughu 'alayha haja walitablughu ak ngeen mëna ag 'alayha ten ci kaw jur ya hajatan aju bo xamne fi sudurikum ma nga won ca seeni dënd manam amna lo aju wo won te moy bëgg bëgg bo bëggoon am wala tukki bo bëggoon am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne loolé ak jur mën na ci lu bare bare bare so da yar katu bay bo amé gan dugg ci biir bay jël ca benn bay rendi ko tabarakallah loolu haaju fi sudurikum lay tekki yonenti bi alayhi salatu wassalam amna benn bis mu genn kërëm abubakar genn kërëm omar genn kërëm tabarakallah ñoom ñëpp ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lum jëm ci kemi ñëm kër kañu dem lan lañ ñëk defal moy ngir leen soow ñu naan mu dugg ci gett ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek ba ñu nopé yonenti bi alayhi salatu wassalam jangal leen summa la tusalunna yawma yasina 'anil na'im mun len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewle ñi yalla la tabarak wa ta'ala su yawm al qiyamati suratu al hakim al takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al fulki
ak ca kaw baso ya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarkallah ngay yek ci kaw gelem mu jaar ci soos si di dukkat di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem moo tax wa alayha wa ala alfulki tuhmaloon nekk lu am solo ñu boole fi nag al ibil wa sufun ndax munasab bi am mooma gëlem la ñuy war ak batu bu dee ci jiir ji nga war gëlem bu dee ci géej ji nga war batu moo tax bi fi saxaar njëkkee ñëw mag ñu tudde ko gaalu jéeri waaw gaal jéeri gaalu géej ak gaalu jéeri gaal jéeri mooy daw ci kaw weñ yi ñu defal ko ñaari weñ mu cay daw jóge Dakar ba ndar mbaa lu ko weesu gaalu géej nag ne ci géej jëm moo la yenn ca tabarkalla ñaar yooyu moo amoon léegi nag gaal gii di gaalu géej moom tam mi ngi jàll xam-xamam koy defaraat muy am ay machine di am essence bu muy lakk di am yeneen di mi ngi jàll rek xam-xam di ko gën di defar gaal gii di gaal jéeri it nag moom it ñu ngi koy defar tabarkàlla ba moom am na ay doom waaw am na ay doom ñoomeen chauffeur yi ay doomam lañ tabarkàlla taxi yeeg oto yu ndaw ndoxan yu yëpp doomi gaal jéeri lañ moom moo leen boot tabarkàlla wa alayha wa ala alfulki tuhmaloon surtu xaafiri aaya juróom ñett fukk wa yuriikum yàlla mi ngi leen di wan ayatihi li leen di wan ne kenn la wa yuriikum yàlla ngi leen di wan ayatihi li leen di wan ne kenn la li leen di wan ne moo fi ëpp kàttan wa yuriikum ayatihi tabarkàlla yi muy lim kenn mën ko defal ñu jur gii gëléem yeeg nag yeeg xar yi defal ñu fas ak mbaam ak barkelle ñuy war ñële di lekk ñee bu ñu bëggee jaay su ñu bëggee war bi xamlil asqaali fi l asfaari l baida def ko am na ci nit ñi ñoo xam ne tey seen dépense seenu fasaleen ko indil ñu takk ko fab ay birig teg ca kawam toog ca kaw di dóor tabarkàlla moo tax bu ca yërme di duggut rek yaa nga koy tooñ waaw am na tey koo xam ne dépense am fasa ma ko def am na koo xam ne ma ngay takk fasoo ba fasuwa indil ko lu mu takk jabar benn jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp kër ci aw fas nag day sant tabarkàlla léeg-léeg gis ku ci yor yaari fas yuy di xëy yuy di gont tabarkàlla nga jaar ci mbedd mi takk ko bu dëgër naan ay ca mbalit di fa mbal yee teg ca kawam ba mu jeex nga yóbbu ko moo tax moom it jaar naa bàyyi xel di ko sédd loolu lépp nag wa yuriikum ayatihi yàlla leen di wan li leen di wan ne moom rekk moo am kàttan moom rekk mooy yàlla waaye day fii ci àll bi ñu tuddee an day parti bi day ay gaayam fa yoo xam ne kuy takk saret fa nga leen di bàyyi kuy takk fas fa nga leen di bàyyi te ku leen xool say bët commencé génne anox te moo di gaynde yooyu tabarkàlla wa yuriikum ayatihi yàlla mu ne ma laaj leen fa ayya ayaati illahi tunkiruun ana ban mandarga ci mandarga yi leen di wan ne yàlla kenn la moom ngeen bëgg a weddi laaj naa leen ko fa ayya ayaati illahi tunkiruun ndax man ngeen a weddi ne yàlla bindig leen ndax man ngeen a weddi ne yàlla bind nag ndax man ngeen a weddi ne yàlla bind xar yi ndax yooyu am na ci lenn lu ngeen mën a weddi fa ayya ayaati illahi tunkiruun yàlla ma ne kon yooyu
ana ban ngeen ci meuna yodine bi mom yalla defuko bi woko def wala bi mom yalla defuko ñom di woko def fa ay ayati llahi tunkirun suratu ghafir ay jurum ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana muslimu tukki afalam yasiru fil ardi qana muslimu tukki yalla mëna ñukoy wéddi xana muslimu tukki xana muslimu dox fil ardi ci sufsi loxof sétlu ngeen doxé ci suuf doxof sétlu su ngeen tukké ci suuf ngir sétlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aqibatu allazina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waye bu yalla waxé loolu dalay bayyi lo xel ci benn wall bi moy waru ngeen tukki ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon toñ yalla ba tay ma nga tudd amna ko don nangul yalla tay mu nga tedd yalla mu ni tukki len ngeen seeti len ñom ñaar ñaar ñama don togn ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tedd dem len ngeen seeti len ñama len gëna yebal nak moy ñama don togn fuñu tedd tay kanu aksar minhum ñu eppul ñi may togn tay ñama togn ma teural len bu ñeuk ñu epp ñi may togn tay ñu len gëna bari wa ashad quwwa ñolen upp katan ñama don togn dem ñoo upp katan ñi may togn tay wa mu ne yonti kanu akthara abdan min ahli makkah wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum la tazalu baqiya ba'dahum min al abniya wal qusur wal mabani al dakhma ñi may togn ñama daan togn mu ne ko ñu ëpp ñi nekk makka tay ci yow ëpp leen doole ëpp leen luñ def ci kaw suuf gën leen kawé tabax té lu tabax kawé nit dëkk ci yalla dana ko jëlé min al qasri ila al qabri waaw benn bis dina jot ney san ñu wacce la wallahi da di yobbu ci jakka ja suñu sayyere delo ci kër gi tabarkalla dugal ci morgo ba tal kilima seur ba te do ci yek dara wala bok lu bari tabarkalla nu ay am doole yalla neena duma na ko lepp doole kon lu ay am doole mune sakal warna nek ci lenen lu dul togn ma ndax kanu aksar minhum wa ashad quwwa wa atharan fil ard ñoo leen ëppit luñ def ci kaw suuf lool mënees na caa tig sa bët ne lii ñee ko def kon ñetti mbir a ngoog ñu leen ëppoon doole gënoon leen a bari ëppoon leen lu ñu def ci kaw suuf ba nga mën caa tig sa bët ne lii gaayee ko def ba dee jote fa maa aghnaa anhum mënu leen a fegal lee maa kaanu yëg si boon lañ doon fàggu lépp lu alal bari bu faati jotee rek tabarkalla nga bàyyi fa yépp tàggu say bokk dem lu alal bari fa maa aghnaa anhum maa kaanu yaksibun lu nit taaru bu faatu ñëwee rek jël ko tabarkalla lu waay rafet mun faatu ñëwee nga dem lu waay am xam-xam lu waay barile loo faggu lu mën a doon fa maa aghnaa anhum maa kaanu yaksibun li ngay faggu tabarkalla jàng ngeen ko ca suratu lahab maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayasla naaran dhaata lahab yàlla ñu ci yàlla musal suratu ghafir aya fan juróom ñett fukk ak ñaar falamma jaa'atuhum ba mu leen dikkalee rusuluhum seen yonent ya yàlla yónni leen ci ñoom ñu war leen a jàngal xamal leen li yàllay bañ xamal leen li yàllay bëgg bil bayinaati te teg ko ci fu leer
farihu nek ba dañu contane bima indahum min al-ilm cel ndior ci xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xam bu yonentu waaw ñom dal farihal kufaru bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi al-qali an nur al-hidayati wal-wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi as-salatu was-salam ñu andil leer andil ko ñu ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yunti ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy mu sekk soxlu wuñ xam xam mi ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé né ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dar la ci mom la yam te suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay dadi xéet xam xam bam yor dali fassiyene yam ci sa xam xam dong nekati dedet ñoñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu ma indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu ne ku ci reey tax ñu bëgg yam ci lola wa haqa bihim ma kanu bihi yastazihun wa haqa bihim wacc ci ñoom ma kanu lañu nekkon yastazihun bihi don ko reetan ak diko xeb waaw la leen yoonte daan wax lola far wacc ci seen kaw falamma ra'u ba'sana yalla mu ne bañu gisee suñu doole jëm ci ñoom te moy mbugal gaak ya ca tege xalu ñu ne amanna billah legi gëm nañ yalla bañu gisee mbugal ga ñu ne amanna billahi legi de gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokale yalla te du yalla non de lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom yeddi sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mune falam yakun yanfa'uhum mikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisee suñu doole dem ba jakarlok doole yi dem ba jakarlok mbugal ga ah lola nak legi lola iman bi gay gem dula mana jeri mana yenn garab ak ni ñu ñepp ñu tok ci kër gi ben way ñew fekk ñu tok muy gejj ñu tok rek nang ko diko sétan yaag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gejj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji di gejj rek ba garab ju tambalé fakk nak dal bimu dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci suñu kaw motax so baye ba seen mbugulum yalla ngay daw du soti lool nak té moy weddi wax yoonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla té du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy teurelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeeso won nañ wa khasira mu daldi ñak hunalika fofé al kafiruna mbolam ñi weddi won seen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri mu nek saaru ñun fukk ci alquranul karim fofu la yeb ñi ngi waccion ginaa bi surtu zumar wacce di njal benu hamim ba mu def ay juroom fukk ak juroom benn ak juroom fukk ak juroom ñaar doon jàngale walu al imanu billahi te mooy usulul iman nekkoon di wane di gënte dëgg ak caaxaan su bëri amee di gënte njub ak jàdd-jàdd su amee ni nga xam ni njub di dale ci kaw jàdd-jàdd saar baa ngi tàmbale woon ci melal yàlla tabaraku taala teg ca yi nga xam ni ñoo di alku ëllëg la leen di xaar teg ca yi nga xam ni ñoo yenu arash ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax
tek ca mashahidu yawmal qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'aun ak musa ak lan ca mëna jàng lépp tabarakallah suratu ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaraku taala mu may ñu ba aljuma jir ñew ci katanam ak aljuma yako wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الميكروفون دي سين بوك علي مسال عندك تي والو خارلوي سين بوك مارسيل كولي سي ديفم سين راديو مولين دي انديل سين جاتايو تفسير القران الكريم نيم لين دي انديل اجما جوت سي وقت وي سي كاتن سونو بروم تبارك وتعالى jeexal nañu ci jotaay bi ñu yessu suratu ghafiri wara door tay insha Allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñeen fukelu saar ak ben bok ci saar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafir mo ca jitu bi mo ñaarel bi sar bi nak tabarakallahu dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ne yalla mo yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallahu amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir suwar al makkiyya modi djublu way yi nga xamne moy djiblu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman ñoom ñaari tomb la sar bi nara waxtane tomb bu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtane alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu joge ca yalla indi yu leer nañ yu kowe yuy tektale ne Muhammad mi suñu borom tabaraku taala moko yonni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yonni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon amna ñu ko gisut xewna ba joge fa amna ñu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi insha Allah kërbam wacce ba legi mu'jisa daima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek na ko deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent yako jitu won al wahyu

0: ñi dara bi mu fasen borom kon wala khawfun alayhim ñi joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngant luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarah bo xamne yatba'uha daf cey top azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla yorlo nga ne ko djegal mako tarax ba dem na joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga fa raxa ba nopi xasko fuf qawlun ngant ma'rufun ju djega ci ndiek wa maghfiratun akum djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin tsarab bo xamne yatba'uha diday top azan ay kaste sonna rek kaso waji bul ko sarax taw wallahu ya la ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé adul dalul neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ni dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootu ñu gattay denk oustad yi dootu ñu jangalé am dit waw wallahi deysat bu sa auto yakko do gis tele bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché adul leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama borom ya ayu lasina amanu ayen digam way way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen sarah ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqast gis ngeen koku kal lazi mi mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas di kon yestale nit ñi ولا يؤمن بالله تجمن يالا من نكو فاي واليوم الاخر جمت الاخره كم ينتي فمثله مثالا كمثل صفوان ميغي ملني كيك موي خوب في تيكا بو نتيليفون اي كار ني ماسالو موي كيك دوتو موكو ديف عليه نك تي كاو نك تراب اسجوف fa asabuhu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatarakahu mbay ko salda murtakh banal wa manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla neela mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ne jek ba ngon nga yegg de mu ñew jël sama dang ko suuf bi ketaw na ba nak lo fay fek ataka wo saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajal dara mima kasabu ci lañ fa dejjo do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak de nga lam ci waxon ben fep juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalum seeni alal ibi jiqa diko sakko mardatillahi ngeerimi yalla wa tadbitan diko saxale min anfusihim ci seen bop ñoñu ñi lay joxe kamathali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay faatat mu'ni uklaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gula ji won récolté ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena khurwa sax fatalun masay bundang sax man ko toyal masay bundang moy taw soyof su nga xamne bu ko tawé ñaar du toy tous du toy moy tal tasbitan nak moy lebu khalis mardatillahi wa tathbitan. Mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg, tathbitan moy xalif sax ci sa fos. Motax buñ la joxe xalif ba lañ ko def sa fos, da ngay wax tathbitan, tafli ko ci duggal ci sa fos. Bu ko defee muy xëcc yeneen xaalis yi muy ñëw inshallah, te moom defi gaaw jóge day barkeel le. Wala nga bind ci tasbitan, tasbitan def ñu tomb yi ngeen seen yëpp waaw. Tasbitan gisoo nañ ko bind noonu, moom baat bi ay tomb rek la, fukki tomb waaw, baat bi fukki tomb la. Boo amee xaalis ci nga koy lee moo def sa poos inshallah, bu dee ñaar fukki dina am rakk. Waaw man koo xëy la ci yaa. Tasbitan tabarkalla allahumma amin. Wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima taamalon ci lépp li ngeen def ak fu ngeen ko defe. Mu ñëw ba tey ci ñuy joxe te yàlla taxul. Ayawaddu ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yéen an takuna lahu mu am jannatun tool min naxiilin ci garabi randama wa a'naabin ak garabi rechin te jiri di daw min taxtiha caroon toolam boobee al anhaaru ay dex tooyal ko xeb lahu am na moom waa jooju fiha ci biir tool bi min kulli samaraat ci bépp meññit da ngi dégg tool bi de wa asaabahu mu jot ko nag alkibaru ak mag mu nekk paan ak léegi wala wu am na nag bi tool bi di nangu zurriyatun ay sët duafaau yu tàmbaleegu te liggéey ah ñu ngi toll si daal école ndeysaan ñëpp ay xale lañ ay góor ak jigéen ah mu yaakaar tool bi récolté ko ngir gone yi am ci départ fa asaabaha mu daal dal ca tool ba nag isaarun cal meer fii ca tool ba naarum sawara fii yi nekk salmer la naarum sawara faxtaraqat tool ba ne boyoon tàll tàkk lépp ndeysaan xol bi toog rek régin garabu tàndarma dex yi tool bi meññ lool taa bi nag màggat ne kon su ma récolté tool bii dana war a mat 17 millions mu yóbbu ko ci banque bi dencal ko xale yi naka mu xëy si rek tool ba ne fuuf yàlla nee na kii def te yàlla taxut la muy def nii la mel jamono ba muy demee ba bëgg a fayu la fa jël fekk dara ka zalika nii muy leer na nag yubayinullahu li yàlla leer lakum ña leen al ayati mandarga yi laallakum xëy na tatafakkaruun ngeen xalaat. Ya ayuha allazina amanu yin ñi gëm bi ngeen dee joxe anfiquu na ngeen joxe min tayibaati cul yu lew yi nga xam ne dafa baax maa kasabtum te bokk ci li ngeen fàggu ku joxe na joxe lu baax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen génneel min al ardi ci suuf si loolu ngeen joxe ci mooy mbay mi wala tayammamu bu leen jublu al khabisa laban minhu ca moom jël ko joxe tunfiquuna ngeen ko joxe walastum te nekku leen woon bi aaxisihi di ko jël buñ leen ko doon jox bu kenn ci yéen joxe loo xam ne buñ ko doon jox du ko jël laahu akbar yàlla nee na bu kenn ci yéen joxe loo xam ne buñ ko doon jox du ko jël loolu ñiy sarax ay sondel war nañ koo dégg ak di sarax ay puso ak ñetti këyit ak guro yu lax waaw ilimaan moo ko wax mu ne ak guro yu lax waaw yooyu yàlla nee na bul saraxe loo xam ne ku la ko jox doo ko jël illa an tuxmidoo fii lu dul dangay gëmu du mooyu gëmu du mooyu baaxut la ko saraxe wala gëmu jël benn baax ci dangay saraxe loo xam ne ku la ko joxam nga jël benn jigéen daa ñëw ne ma dañu ne ma sarax ku am xam-xam te ragal yàlla te tudd Aliou ma ne ko ah man de Aliou laa tudd ba ci des nag yaa xam mbaa yoroon na 50000 mu ne ma déedéet ma ne ko 100 mu ne déedéet ma ñëw ba ci 10000 mu ne ma déedéet ma ne ko looyor mu génnee këyit ma ne ko merci yow nga seeti mais ne ne Aliou waaye ñu ñu ko jël mu ñu mën ko tuddi alil ñu wax seen xam xam seen ya tuddi alil ya jangal ci mëna ko waaw bu fekke ni ay kay ñetti marsu kay Allah ko de nit ñi di jënd ay fakati kay dimay ci kër ga ma jënd ñat mëna ko jël la def mu jigi nak mu def koy retan def mëna ko gën nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marsu kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da ko yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mëna mo ci wax nga dëgg de mëna ko doxal rek waye yalla leena ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخسيه تكون كو جخون دوغن جيل الا ان تغمدوا فيه لودو داغي ديغم ريك نواجي سوا وعلموا حملني ان الله يلا غني كوم الله بوكو نيهون نيب اومال حميد كو سانت لا كون نك جابال لين ني اومالول ني اومال الشيطان الشيطان نك بو جوخه يعيدكم داف لين دي ديك الفقر اك نياك seytane bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul du 5000 bi na ko dara lu la seytane wax waaw joxe ñi jakk ji mu ne jakk ay dakar yi bu ngi leen won tabax waji neena ordonnance lay wut mu ne mu no fajj malade yep lu la seytane wax wa ya'murukum bil fahsha mudin digal njamutef boy def ci tay tay mu ne defal ba nga xam yaay kan defal ban xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw seydan nak waaw kay légui sara amato ci tous joxal nak jaaka ji waaji joxe ni lay def même bu ron joxe dem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zero la légui nga door ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngeen di maghfiratan jegal meen ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yasul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi am ma ne ko serigne bi awal mam bam mu ne waji demal jox ko ma mbam mi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi bane serigne bi mbam yi day melni ko fi munako jox ko naru goor wi yalla jox ko muni he ak dama jom ngonk ma ngi ni munako bolé ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah waaw mo soxor waye yalla mo yaatalé yalla yalla wasi'un yalla alim wala ilaha yalla yuddi moy jox al hikmata joxin man yi saw ko neex waaw systemu joxe yalla koy jox ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad uti jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jox muko waaw ben way ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de lolu du hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi duñu ag fofu waye ka la nga joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lolu du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jambat quran wala sax amul dégg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30 000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër ga jox ben xalé bind ci né nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox waye amna ko ci jakkati bon ko na am yalla jox la mune ay saway dama sa morom waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax mu jange ay ji def ci teural ekol def ci teural ekol mi ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko na merci dene bolé lepp ne cheikh puy loy def mune jangale ko arab la am nga ekol mune dedet am nga nang mune dedet nga bolé lepp xep ko mu tambule jangale bu diwene mu tambule jox asuk wa yow lo doon mune man ministre la am ngay denk dedet ñu dem marché bindu fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambule daj di jay bu diwene mu jox asuk waaw waye ko joxe ki mil mu jënd ci benn kees sukar ñu jëlee ko 400. wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kathira. Moo tax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlee xilaafa gi ci l'islam lii la toxaloon mujj na ci la arab yi tàmbale di joxe fii asatay waaw 79 la yàqu 79 la ko arabi saa yi yàq. boo demee rek yóbbu saw këyit naara nahnu fi iqamati mashrou' al kabir ay naam waaw mashrou' fi dakar il madaris unsur talamis def say fota ñoon seen yooyu naa yee ya cheikh daa di woo gaay sabilillah naa jox la ay million nga ñëw étage naare nag mujj di ñëw di seet ay nan étage waaw 79 la yàqu. léegi kenn mënu fa am su wala tey nga sonn wala ñëw indi matériel bi tabaxal la waaw ñëw jënd sa kër tabax daal di wut oto def yëpp naan ustaas yi tey suba nangam naari mujj ne hee ayna al étage état maa fii affaire ba yàqu waaw loolu la amoon ñaax si doxaloon 79 ji weesu la yàqu yàlla defarwaat te bañ a mel ne mel bu jëkkee. wa ma yazakkaru duwaaru illa ulul albab lu dul ñu am xel ñu am xel rek ñooy waaru fii li fi yàlla wax ñooy waaru ñu am xel mooy wax dëgg yàlla li mu wax ci asaka suñ ko doxaloon léegi tey asaka daa di dindi ak ñàkk ci afrique waaye buñ ko doxalul lu yàgg as day mel di dara waaw waa sànq di buñ booleen seen asaka tey jox ma ko man mii ma àggale suñu classe bi yaraas ci kaw yéegal fi di fay waa ji weeru dee xaalis mat léegi tey xale yëpp jàng tubaarkàlla ngeen baal ma waaye am na solo de yàlla nee na wa ma anfaqtum lépp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe aw wala boog amuleen waaye nasartum yéene woon ngeen nisar min nasarin ci nisar fa inna allaha yàlla yaalamu xam na ko ku joxe loo joxe xam na ku amul sa nisar la nga nisar xam na te it yàlla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek benn waaye nisar joxe la mu joxe yàlla fay ko lu tal ni la nga xam ne moom la koy joxe loolu yent ma ko wax ci hadis wa ma li zalimin min ansar tooñkat nag duñu am ku leen dimbale mukk waaw yàlla nee na in tubdu bu ngeen feeñalee as sadaqaati sarax yi fa niim ma hiya boobu baax na yàlla nee na saraxe ñëpp yi gis mu ne mu ne baax na ndax dina tax gaa yi dul saraxe far saraxe waaye nag bu tiitar tax baa aduna waaw sëriñ Abdou daana ko def léeg-léeg toog daal ne indi leen ñu def ci jàkk ji léeg-léeg kenn ñëw mu ne ko li nga indi dëng diw nangam nga gis gaa yi ñu di def ay sas yàlla nee na boobu baax na saaba yi daa ko def léeg-léeg ñu lal mbalan daal ne ah ñëw leen mu ma dem de in tubudu bu ngeen feeñalee as sadaqaati sarax yi fa niim ma hiya yàlla mu ne baax na wa in tuxfuuha bu ngeen ko nëbbee wa tu'tuuha ngeen jox ko al fuqara al faqir ya foofu wa joxin woowu nag xayrun lakum moo gën ci yéen mu ne jo bee baax na mu ne waa mu ne bii nag moo gën wa in tuxfuuha bu ngeen ko nëbbee wa tu'tuuha ngeen jox ko al fuqara way ñàkk ñi foofuwa xayrun lakum bee gën ci yéen wa yukaffir dana far moom yàlla ankum ci yéen bu ngeen lay joxe min sa yaati comme seeni bakkaar wallahu yàlla bi ma taamaloona ci li ngeen def ci joxe xabiir ku ko xam la tabarakallah laysa alayka hudakum noonu la de mooy sahaba yi daaw ñu nangoo sarax ku dul julit ku dul julit duñ la sarax de julit rek yàlla ne yonte bi yoolaay waxal waxumaag ñoom laysa alayka yoruloo hudakum seenu njub walakin allaha waaye yàlla yahdi mooy jubal mayshaw ku ko neex wa ma tunfiqul lu ngeen joxe ak ngeen ko mën a jox min xayrin ci lu baax fa li anfusikum seen bopp ngeen ko defal kon bu leen tànn ñi ngeen di jox
1: te gis na leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it loolu ñu tan legi yalla mu ne waxuma loolu waxuma loolu wama tunfiqu min khair fali anfusikum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wu len ko illa nudul ibtigha'a wajhi llah nudul jëm yalla loolu rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxaat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kenn du len togn diko wagné waaw ku yalla ku ñu jox mu ne lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax lil masakin de tay fuqara mbollem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbollem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ku amul lu ko doy lil fuqara alladhina fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew jog di def la gaay def waaw mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbassu lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardh suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen di yaakaare sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm xeyitu kërëm ne ma legi dama bëgg kuma abal 1,500,000 ma ne ko sama xel bi lay muru stone joy tay ji kon nga xam la ilaha illa wa deg o sa sal radi dunya o sa sal rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi ru sunu sunu neysan aw ma la xel wallahi neysan ha yahsabuhum aljahil aghniya min at'affuf nahu fihu ta'rifuhum dana len di xamé bi simahum ci seen mandarga mandarga lepp mum mutilim ma yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yorul dara motax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum mum mutilim ba gis mu ni ni ah yorul dépense ne ne sa way lu xew mu ne ah soxna si rek nana waaw moom day man day amoon naa fi téeméer ha masha allah jërëjëf waay moo tax ñu fa def ni asalaamaaleykum joxol bii waaye bii mooy farata asalaamaaleykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii naan waaye xaaraa kii leen laam moom démb lii la fi soxla tay leen léeg-léeg seetatit ñoom la yasaluna an-nas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khairin ci lu baax fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ci lola alladhina ñi nga xam la yunfiqon dañuy joxe amwalahum sayri alal bil layl ci guddi wan nahari ak beccëk sirran ci secret wa alaniyatan ak lu bir fa lahum am nañu ajrum seenu pay inda rabbihim mo len di xaar fa sen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu tit sañu tala bolé ak sinañu dé kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk julli assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi won dem ci suratu al-baqara aya ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent alaykum assalam fi suñu borom don waxe الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار
0: سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وردوارة جي آية جرو نار تيمير أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا نون لغي ربا moy intérêt wote na tout nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ko koy doxal ci kaw souf sa kom kom du jak mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba an-nasi'a ak riba al-fadila

0: إبليس غير جين كنا روير لا القرآن أن كلهم أجمعون لجنة إلا إبليس بمدس كوتسكا الله فضل الله كوتس نحن إبليس نحن نتبتون إبليس لح أبلس دفع عن لمي تكتي عرب مبلس أك المبلسون كم مام بنين تر لأمان بمو لنكي نك نك سجور لمو جاموان يالي يب نك غم كو نك nga xamne du jotti lolou moy kutus nga xamne ñak na lam jaamu won sonnañ ca te itam du añ ca añ bobé illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa reereelu istakbara wa kana min al kafirin iblis istakbara an ta'ati llahi wa aba sujud li adam safara min al kafirin ابن كثير من امتثل الملائكة كلهم سوى إبليس ولم يكن منهم جنفا كان من الجن لولو موي واخ بيغا خامني واخ بو وير لا تي إبليس تي جيني لا بوك واي بوكوتون تي ملائكة الحسن البصري داي واخ ني لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين Iblis musta nek malaka muk waaw Iblis musta nek malaka muk ya ko alquran daf ne kana min aljinni fa fataka an amri rabbih salima ci teer bi yaxit an nubuwatu wal anbiya te docteur ali sabuni bind ko ba demé ca jukki bu ñeek ba xatum témèr ak ñaar fuk ak juroom ñet wax na ca lu yaato yaatu ngir netali lolu nga xamni moy xissa bi ajitam nekli yuy walani iblis kana min aljinni ci jinne la bokkum da xam ngeen malaaka du may la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lank sujoot rek la ngay tecc moy bokku ci won li tax ñu wax leen do nepp ni illa iblis istisna munqati la manam li ñu ci sété daf ca bokkul mel ni nga ne ñepp taxu nañ bam def ben auto bin ne ñepp taxu nañ ay nit ñoo taxu nga ne bam def ben auto auto bi bokku tek nit ñi waaw bo ne won lepp taxu na nak su baba legi da nga boole mbir yi gis ne leg leg apprenti chauffeur yi manam ñi nekk super yi di wote leg leg bu ñuy wut ay client duñ wax kuy dem dañ wax luy dem ñak deg wolof motax duñ wax kuy dem ndax kuy laaj ci ay nit da ngay wax ayo kuy dem ko defé ki bëgg dem talal loxo waye bo né luy dem lolu déssu ko wax bo do wax kenn wax luy dem da ngay wax kuy dem fofu tan lolo waral bi suñu borom né sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay tati wa kana minal kafirin mu dal di bok ci ñu wedd yalla suñu borom dal di koy laaj qala minako ya iblis suratu saad ay juroom ñaar fuk ak juroom يا إبليس ما منعك أن تسجد لن مولا تري سجود لما خلقت بيدي تليم دندك سمنار لخ كي رخمني ما كنت دندك سمنار لخ سنتاني سجود لكو لولا تيكو سجود لتيكو سجود لكو لولا قلال خرطي بمني أدافا قلقه إلى نفسه تكريما لآدم وإن كان خالق كل شيء كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد فخاطب الناس بما يعرفونه وخيرو في برم تبارك وتعالى دوخ سما نانغام جي سما نانغام جي تيموم لب تراما لاي تيكي سما نانغام جي سما نانغام جي تيموم لب كين ياو سما نانغام لول داي تيكي تراما يم لا ماي motax bum neko lima khalaqtu bi yadayya lolou terangal ci adam alayhi salam ni iblis akbarta ndax da nga ri am kunta min al aliin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne santu ngel won sujud al aaluna ne nañ aw xex lañu ci malaaka yi bañu santane sujud ñom boole wuñu len ci won am nañu koy waxe mom am ñu ne al aalun batay العالي ماي كو خامني كي دا فا جوبدي دا فا لانك رك امنا نيوكاي تكي نون العالم مانام المتكبرون تي باغال سن بوم وايي داني واخيت استكبرت ناخ دا ري ام كنت من العالين ولا لا بوك تي عالون ييغا خامني سانت ني لين وون سجود بي ناخ سي برام دا فا ام ني مو سانتون سجود بي تي بولو وتا ناخ ياي دا نا جاب ني سي نيون لا بوك لول اوكاسيون لا وون سني وون واو داما جابون ني تي نيوم لا بوك ني لا ديكاي بال mune mom wour ni ko ni bokul ca ñeena iblis mune yalla man wour ni ni bokuma ca ñanga santut mangi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot qala way mune ko ma ana man khairun minhu mako gën so gese su jotul mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mune waaw fote ngeneel gi mune khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin خلقتني يا من بند من نار تسوار وخلقته نغبندكو من تين تبان واو لول دال لا موي غنيل بي ا سوار نك دو سجوتال بان لول لاكو واخ ماكو غن ا اي جيد جيروم نار فك جيروم بن دو جارا تخاولا انا خير منه ماكو غن ابليس نور نكو ليكو ياخال wala bokku na ci liko yakal moy mako gën tabarkalla ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limam so gisee layani sante lay modi ñaare sone jox loxo nit ne ko na sante liñ lañ mu jox la sante wo xamne sa dum beex ne ana khair minhu mako gën da lay la jox nit loxo ne ko no sante mu jox law sante sante yinn la jox nga nat ko ci saw sante rek sa dum dal lay wax ne anta khairun minhu ya ko gën ndax yu upp ci suñu aada ñun moy dafa am sante wu ne nit bu la dekkale no sante nga joxe ko rek yu la lay classé wa no sante si no sante mbacke no sante naw no sante fay no sante tian manam sa bo joxe aw sante rek ci aaday rew me kerlin bi ñam fa la dekkale waaw gor gogu di sayyidina limamu tabarakallah nan la yalla yok ko leer mune nañu gindi sante ba ko ne ci no sante rek mune lay legi doko mëna classé doko classé fenn banan ko mala gën té bis buñ fi jëlé ana xayr ñun bu mala gën rek ñun ñepp déforu jaar ci yoon Allahu akbar loolu bindlé bu am solo baatu ana xayr ñun bu mako gën ñu bis bu fi mako gën dañoon rek ñu ñepp ñu nangul yalla jamm ni ñoy waye no sant mu né man dé nangam la sant na dal japp ni ki ci ñi wara may la bok no sant mu né man dé nangam la sant nga japp ni ki ci ñi wara may la bok wa ak yenen ak yenen ñu nak lay kon ñu jindi sante yépp ñun yépp rek ko wax rek mo wax la lay no sante nga ne lay yow nak no sante mu ne lay légui do classé kan ñepp da di and ci tabarakallah lolu manam fofu rek ana xayru ñu da ngay gis xalé bu jigen bo xamni bi ak cholam dom ma taxna mu japp ne mo gën ké dégg ngeen fi xalé bu jigen bu morom yey xass nan ko da nga xéñ waaj da nga xéñ waaj kon ñom xalé bu jigen bi xéñ waaj pour ñom xalé bu jigen bi xéñul wañu ko gën té xalé bu jigen bu xéñ wañ mo gën xalé bu jigen bu xéñul wañ ndax bu sey joté mo lér ko ci barma moko waxon waw mune jabar gor dina ko ndax lan mune ndax fayli ba kon ana khair minhu mako gën lu jara moytu la da nga gis lég légui dey ci walu barabu ligéyu kay directeur ak ñu top ci mom wala yu demé ni ko yoyu ginaaw ya jitt rek bo mo do sétan la anta khair minhum ya len gën té nak ana khairu minkum ma ko gën mo yakalon shaytan motax leg leg nga jog di ñaani soxna duggu fenn ñu la ana khairu minhu leg leg nga jog di duggu fenn ñu la ana khairu minhu ba yoyé shaytan defon mu moñ ko duggal ko ci biir nit ñi waye suñu borom tabaarak wa ta'ala deful mirum ana khairu minhu nek ci juddu ndax su booba doomu aadama léegi duutu ci am benn pexe, ndax amul kenn kuy tànnee sa boppu sant, wala ngay proposé, wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom damaa bëgg nga boole ma ci askam sàngam, mu nangul la ko boole la ci wala mbañ la ko nangu, da ngay judd rek bokk fenn. Ginnaaw nag loolu noonu la demee, yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu, kon rawante day métti. Mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawantee nekk ci adduna si, te mooy ak taqwa ak ragal yàlla, te fu waay mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca. Loolu tax ana xayru minhu, gis nga suñu borom di nettali xëse bi ci alquran mu bari lool, ñu ngi nii nettaliwaat ko, indiwaat lim ci nag xeetu nettali bii, te mooy ana xayru minhu sootu saat aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn. Xaala yàlla ne ko a nee nga yow yaa ko gën ba tax man la sujootal ko nga lànk, faxurij minha génnal aljanna, fa innaka yow iblis rajim, ku ñu dàtt nga rajim, yow matruudun min kulli xayrin wa karaama. Waaw, yow dañ laa dàq, génnal aljanna, teraanga dootu ñëw ci yow, tabarakallah yiw dootu ñëw ci yow. Wa inna alayka laanatiya ila yawmi ddin, wa inna alayka dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yawmi ddin, ba bés ba ñuy fay bor yi. Waaw, wa inna alayka laanati ila yawmi ddin, anta mubcidun an rahmati ila yawmi ljaza, dangay sori sama yërmande ba baa bés ba ñuy fay bor yi. Sori yërmande yàlla nag mooy dootu la yërëm dala rëbb, loolu mooy rëbbum yàlla. Moo tax am na yu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam, ku ko def yàlla rëbb la, yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla. Bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek, yonent bi nee na laanallahu lwasilata walmustawsil, nga da dugg ci rëbbum yàlla. Saa boo solee colub góor tey jigéen, wala nga sol colub jigéen tey góor rek, laanallahu rajula yalbasu libsata rajul libsata almara walmarat talbasu libsata rajul, noonu la ko lañ ko tëree. Kon yooyu yëpp bépp boo ci dégg ñu ne ku def nangam yàlla rëbb la, yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax, te la tax bu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere. Danaa koy misaal, suñu duggoon ci benn train tey jógi fii jëm bitim réew te mu sori, ñu duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali, ñu jënd sidéem Mali, jënd orange, jënd pomme, yafay jaay yëpp ñu jënd ko, réew mu ñu àgg rek jënd. Léegi nag train bi na nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram. Benn waay bu baax nag moom yàgg naa dem Makka, nga xam ne dem na fa dem ak ñëw, dem na fa dem ak ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarakallah, dem ba jël si dikkati Hajjal Khan. Ah, bu ñu duggee ci train bi nag daal ni waaw yéen si dem jii ngeen yor nag, ñu ne ko dañ ko bëgg a yóbbaale, ñu ne leen buur bi ci Makka ku yor si dem rek lay bañ. Ñu ne ha, mu ne waawaaw, nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam leen fay tere, ñu daal jël seen si dem ñoom wanteer ko ci yoon wi wala ñu sànni ko. Ah, ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg, mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee da gerte gi ni ñu koy jënd dal da nga yéemu sax te da lay neexal. Nga daal di bàyyi marnis yu baax yépp nag daal di jël yu baax yi def, dama ne soo àggee Makka da nga gis lool. Waaye da nga gis ñoo xam dañ ñëw si ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ koo gëm ba àgg Makka ñu duma leen. Loolu mooy yi yonent bi ne yàlla daf koy tere ba nopp nanguwuñ koo bàyyi, ak yim ne ne ko da koy tere ba nopp ñu bàyyi ko, noonu lay mel. Boo moo tax ñu baree bare bari war a bàyyi xel ci baat yooyu. Suratu Saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett. Xaala iblis daal ni rabbi yow sama borom, fa anzir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd, maanaam nga xaare ma bul ma rey léegi. Rabbi fa anzir nii, damaa bëgg nga may ma fan wu gudd. Mu ne ko ba kañ nga bëgg? Mu ne ilaa yowmi yubcasuun, ba baa ñuy dëkkal nit ñi, pour ma fi rey. Axir nii wa amhil nii ila alyawmi alladi tubaasu fihi alqalaiq wala tabaasu fihi alqalaiq min alqubur. Damaa bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekki nga door maa nga door ma fee nga bañ ma fee jële. أبو سعود من أراد بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم ويأخذ منهم ثأرة وينجو من الموت بالكلية إسلام وتبعض البعض، فأجابه الله بأنه مؤخر إلى وقت النفقة الأولى. تفسير أبو سعود، أبو سعود نانا إبليس تابق فيه دوغلا لك أي مر برق لالي لغنا فبقونا أمي تخم منا دولة نجني waye bëggoon na ci biir mu muccale ci dee ndax ginnaaw dekk ci dee dafa am. Suñu borom daal di xam wax ni iblis xaala mu ne ko fa innaka yow day min al munzarin dana bokk ci ñiy gudd fan waaye ila yowmil waqti ba ca bis ba ñu waxtul al maaloum bu ñu xam ba te mooy bu ñuy wal bëftu wal gu njëkk ga. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeent xatum ñaari téméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett. قال إبليس نواه لول فقتلنا لول فقتلنا خير موكا فبعزتك جنات ستبدا يو يالا لأغوينهم دنا لن دولو أجمعين نيوم نيب دنا دولو قول دولو جيجن سانكن دوني كن دولو خيل كن دولو قنطل كوصلو لو مبو ملانك كوصلو لو سير ملانك كن دولو تو ودو كن دولو تو مور بطم دنا دولو نيب لوتن دخل مبوك دون أن لسن جم دنا لن جخص يخلوك خير إلا عبادك منهم المخلصين بمدى سجام ينغ خمني المخلصين يا لن تاني يون ممن لما لن دار سورة الصاد آية جرم نتفكو أبنك قال يا لنك فالحق فالحق جنة جدك والحق أقول في دق لاي وخ ليدي لأملأن جهنم دنا فيس الجهنم منك تيو إبليس وممن تبعك منهم أكل طب تنام أجمعين يوم نيك بولم كل طب دنا دوي سوارا بيان فيس ين بقي نتي لبري بوبو سني برام تجلي ينتبه سار بينكو خل وخل من ينلم ما أسألكم عليه من أجل جنجل من دمالين تلات جن فاي وما أنا من المتكلفين دمالين تقوير لنجن منو إن هو illa zikru lil alamin alquran warat rek la ngir minde fi terang ra ibn minde fi wala ta'lamun da ngeen ma xam nak naba'uhu khibari alquran ba'da hin bu ta kanam ngeen ba ta kanam da ngeen xam lan moy alquran lolu moy suratu fad mi ngi yam ci aya jurom net fuk ak jurom ben tam bi auni llahi ta'ala walillahi alhamdu wal minna rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin وعلى آله وصحابته الكرام باكو ني دغلو دلو سنانيو تي كاتانو سونو بوروم سبحانه وتعالى تي سن تفسير القران الكريم بلن سي ديفم سن راديو دي انديل ادما جي جوت تي وقت وي تي كاتانو سونو بوروم تبارك وتعالى نيغي تي تاي سوره زمر مودي فان ويريلو اي اك جوروم نينت so tambale ca bopp kamil ba joge ca fatiha jaar baqara surtu sumar ci saari makka yi la bokk nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy aya juroom fukk ak ñaar aya juroom fukk ak ñett ak juroom fuk ak ñent ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko taftale ci tere bi bokku tak nam wacc won suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñuy tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la dina andi mom sar bi juroom benni tombo
1: tambu bu ñëk bi da ci waxtane alquranul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi ci tambu bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julidi ñu selal diine ngir yalla tabaarak wa ta'ala ak itam lepp lu ñuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaarak wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñi def ci li ñi jaamu ci ay xërem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tomb yo xamni tektal yu leer la ñaar lu tomb bi modi bu sar bi joge ci tomb bu ñeekam day andi tektal yo xamne yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddii ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi mu doxal jant yi ak wër yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lendeum yo xamne lendeum yu bari la nek ci biiru yaay yo yeb nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala ne telu tambu bi sa gëna ci waxtane mawdu'u alhaqida leral ko lol muriko ba nga xamne alqusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñehal mujrimone ci darul jafa dina len leer nga xamni su boba danañu mos ay xéeti mbogal yu metti ak itam lendeum ya di len mur te joge ci sawara li tim len li nek ci sen ron yalla nuñu ci yalla musal ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nek ci xajjal bu reuy bi nek ci digeunte ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deug tay du la wuyu mudi misal mo xamne ci la yalla sadd misal ci ki nga xamne aw nité ko bok ak ko xamne ki ben sang la am mu tuddu ci hala al mushrikin yi nga xamne buñu déggé kaddu gu yalla ak ben gim nek ben sen xol banku telemu buñu degge nak tawakhid ye xerem ye yoyu dadi tambale beg lol juromelu tambu bi ayat yi dina dik di indi wote gumuy wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci sen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew te bu baba duñu ko yek su baba buñu dé tuup wala ñu yéccu ci waxtu woowu waxtu la wo xamné la yan fofu fihi tawba wala nadam kon nak bala waxtu wa ñew tuup moy la nga xamné moy la war tabarakallah mu tuje sar bi ci tuddu nafqatu zahq moy buftu biñuy wal té buñu ko walé ñi nga xamné ño doon dundu ñepp dé ñu walat ko waluk dekkii ak ye ci aju ci ay titange ak ay jafagn jafagn ba mu ci joge mu waxtane yawmul hasril akbar nga xamne mu taxone yi dañ len di ummat jeme aljanna zumaran mujrimone yi ñu ummat len jeme sawara zumaran mudi bis bo xane bis bu anbiya yeb ak sidiqone ak shuhada yi ñepp danañ ko fekke bis bobu tabarakallah mom la alquran di fatali motax ñu tuddé sar bi suratu zumar suñu borom tabaaraku ta'ala di ci tuddu ñoñu nga xamné ñoy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu su'ad al asqiya min ahli nar yalla njal musal ci ahlu nar te bolé ñi ci ahlu al janna tabarakallah su ko defé kon lolu ci teunk moy suratu zumar yalla njal ma ñu dégg ko ci fi wu tambulé ba fa mu yem te jëfi li nga xamné mo ci nek ci ay ndigal te bay yi nga xamné mo ci nek ci ay téré bismillahir rahmanir rahim yalla neena tanzilul kitabi min allah al aziz al hakim tanzilul kitabi waccu téré bi di al qur'an min allah amul werante na ci yalla la joge tanzilul kitabi min allah waccu téré bi ma nga bayiko ci yalla bayiko wul ci kenen bayiko wul fenen min allah ma nga bayiko fa yalla yalla di ci tontu munafiquni daan wax ne alquran ji yonent bi moko jabutu am ay gaay ko ci jappale yalla di tontu fi ne dede min allah ci yalla la joge ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mbalu ko gën waye lott gi nit lott ci alquran buñ tuddé ko al mu'jiza lolu moy woné né alquran min allah ci yalla la joge ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay tay yi nga xamni niñu mosé sam ay machine def ci yéni mbir denc ci ay mbir lén lu nekk ñu def ko ci machine légui defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yep ñu def ko légui dama né su fekkon né alquran nit ko waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ni mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma dama lopp na ci wax ko motax tanzilul kitabi min allah ngana ko waw allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba sañu def lu ne al khabirul ladhi la yughlab dafa tedd ba sañu def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarakallah def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defon rek nit dal ci ko waye suñu borom ni koy def kenn dal ci kom barkalla nit ngi ni am kum bëgg lol suñu borom jël ko nit ngi ni am lu mbëgg lol suñu borom xagn ko ko nit ngi ni am lu muy son lol te jaajot bu fekkon woor na ko ne dama dama ko ko xagn day jog dem ci
2: muhammad la bepp téré bo demi téré yi nga xamne ñoom la nit ñi di bind bu ñu ubi téré ya salawat ya ngi ci bare bare bare kenn ku ne ak ngay julle ci yunit bi sallallahu alayhi wasallam te yépp dagan kon julli ci yunit bi sallallahu alayhi wasallam moy ñaanal ko xewal waxum ni ne buma kenn ñaanal lu dul li def ni ñi wax len li ñeneene buñ ko gisu ni gis ñi li buñ waxé le yépp da fay yër mu tek rek julli ci yunit bi sallallahu alayhi wasallam asawi nana wa hikmatu salati al malaika wal mu'minina ala nabi تصنيفهم بذلك نانا اكما بي تخ ني سانت ملائكه اك جوليتي اك جولي جولي جولي يونتي بي نانا لول دا فلان يوك تيرانغا موتاخ ني رويكو سي يالا تبارك وتعالى سي جولي يونتي بي اك ماغالكو نانا لولو دا فام صلاه الله نيام لول لول موتاخ ني ندي في با ني لوتي سي فاي يونتي بي عليه الصلاه والسلام ليغا خامو لي يالا سانت ñi ne kon yalla ginaaw ñun lepp ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu jullu ñi ci ñoom tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz dabbah yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu dañ wax ni ñun ci bu leer la ñun lendum lañ bu ñu bëgge jog ñun lendum gi di ñaanal leer gi neena lool dañ ci lott ñu def kon mu ne kon ñun ñu lendum dañuy jël suñu lendum goom jaar la ko ci leer gi di tabaraku taala ne ko jullu ñi ci leer gi nana lolou moy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yalla yalla fay ko ci mat ni bax ni la bokkon radhiyallahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci yonent bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fuk ku julli ci mom fuk yalla julli ci yow temer ku julli ci mom temer yalla julli ci yow jinni nena yamal qiyamati ni koy gëna jégué moy ni gëna bari lu ñu julli ci mom momit mon julli ci yonent bi ben zikar la bo xamni bi amul ben jafagn jafagn bu ci nek li ñu wax ni zikar amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi abuka fen tabarakallah amul ab lim amul def ci fuk ak def ci fan yar ak dedet allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu ci saxal demé rek wala sabu déggé ñu né yoonent bi muhammad nga daal né sallallahu alayhi wa sallam innal ladhina nga xamni nak ñoom ñu ismallah dañuy jéema lor yalla diko yandi ak diko jéema takal nan yaay bayyi diw ak am nga doom innal ladhina ismallah ñi jéema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasulahu di lor yoyent bi ci lo xamne yelluul ñu ngi day la'anahumullah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancal na len azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi koy tontu ñu ron wax nan yadullahi mahlula loxol yalla dafa banku ak nafara yanan al-masih ibnullah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak di jam sharia ñoñ ñaat ñuñu lay wax ibnu abbas mu ne nazara fi allazina ta'anu ala ar-rasul hina taghaza sufiya bint huyay bi nga xamé ne denc na bint huyay wax ja bari ja neena lolu ci ñoñu la ay ji wacc di wax ak ñom li nga xamné moy jiblu way bobu ibnu abbas waxam joji kon nasla bo xamni bi bu wër la ci walu li nga xamni ñoy jema lox yunit bi sallallahu alaihi wasallam ñene walazina li nga xamni nak innal ladhina li nga xamni yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu akub yunitum la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna والآخرة أك الآخرة وأعد لهم مدنجا لين عذابا مهينا مبغل مبادي بلن خارتي أدنى بلن خارتي الآخرة والذين مبالا من خمني يؤذون المؤمنين بني الله رجل جي بلن تكبادي دغمد بلن تكبادي لن ورتتك بلن متجل يؤذون المؤمنين بمتتل نجم يالا ilen tek ay kaddu ilen naqaral dilen soufel wal mu'minati ak jigen ni bi ghayri ma tasabu ci luñ deful ci bakar fa qad ihtamalu non nab nañu buhtanan aw sas non yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakar bu lera lera kon lor ab julit dagam lor ben julit yalla neena dagam lor ko gëm yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena deglu ak lor ga ñu ñi dem nak ak ñu toujouti motax hadith bay wax ne saadab julit ak jibadi la xex ak non ad wa bi yalla sibabul muslim kufru sibabul muslim fusuqun wa khitaluhu kufru kaaba bi limi mag ay julit dorob julit dimi julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagalut lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci dars bi di ñew am dem mu dund ay ji ñi bëgg du jang juroom fuk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dund ay ji tax nga diko lor di tek ay metti ci mom di cheikhum yaayam yi dul nona jar na la génne ko kër gi mba génne leen kër gi lu tax ndax day dund aay ji ñuy bëgg jàng insha allah ci bind bii di ñëw mu juróom fukk ak juróom ñeent loola tax nga di ko teg ay lor di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi nga ko joxoon yi nga fekkoon moom nga di ko wàññi ak yi demee ni ko yooyu suñu borom tabaraka taala nee na yooyu dara dagg na ci walladina yusuna almu'minin ñu lor julit yi te ñuy góor walmu'minati ak julit yi nekk jigéen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakar ko ko def fa qad ihtamalu neena ñooñu sef nañu buhtanan aw sos wa ithman ak bakar mu benen bo xamne bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi qul li azwajika waxal sa soxna yi jigen ñi nga xamne yaang la li denc te ñu mat juroom ñenti jigen juroom ñenti soxna na nga len wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisa'il mu'minina ak jigen julit yeb mbolam jigen ñi nga xamne ay julit leen di denc ñom tam ñi gëm yalla na nga lañ wax ñom groupe yi yeb yudunina nañuy jotal alayhin ci seen kaw min jalabibihin ci seen kelin jilbab mu yele bu gudd ci julit bu jigen yalla neena li la sant yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir mu sant ko ay soxnam waye ci ay soxnam la koy tambale sant soxna yi yudnina alayhin min jalabibihin bi sallu jab lu yaatu lu fat nga xamne li ñuy sol dina sang seen yaram lepp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tenq yi yëmale ma ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaa'il mu'minina mboolem kuy jabaru julit yow mu jigéen muuñu nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne na soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci abis nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljannaa ngi nii neex a dugg lool waaye xam na jigéen ñoo xam ne buñu fa dugg bu yomal xiyaamatee la lañ faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosóoru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demee nekk yooyu mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumillaat ru'uusuhunna kaasnumatil buxtil maaila laa yadxuluna aljannata walaa yajidna riha jàngale muuraay gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seenu yaram di ko def juróomi yoon ci yës bi ñu yaakaar ne léegi tey ñu miin ko far doxi ca demana denc seen yaram waaye cheytaane def boo selmalee rek mu ne mën ngaa sànni muuraay gi ndax Dakar dafa tàng waaye tàngoo woowu dañ suñu waram xamoon na ne fa mu ko doon santaanee foofaa gën a tàng te it bi mu ne wa nisaa'il mu'minina mboolem ku gëm yàlla foo mën a nekk ci penku ci saw bëj gànnaar ak bëj saalum aay ji dalaa làmbaale ne la muural saw yaram bi nga xëy yonte bi ne ko yaa yoo nabi qul li azwajika da ciy santaane waale ne képp ko am soxna dafa daal yi jaabi ci yow nekk farata nga ne ko acca bokkal ci yudnina alayhin min jalabibihin képp ko am soxna dafa nekk farata ci yow nga ne ko acca bokkal ci yudnina alayhin min jalabibihin solateel yaraax yàlla laaj la ko su solatee lu gàtt yàlla laaj la ko su solatee lu jutut fenn fu nekk di feeñ yàlla laaj la ko dina ko ko laaj nag moom ndaw si waaye dina la ko laaj yooyu nag bu fekkee taxawe nga ca nañ ca war a taxawe mer ca xuloo ca loolu nga dugg ca suñu borom tabaraka taala moom xam na ndax laa yukallifulaahu nafsan illaa wusaha am ma soo ci taxawul lenn waxamul loolu sax waaye far bi ca bég di ko jëndal yi mu yokk ca boppaam ngir de bopp neen suñu borom tabaraka taala bu la taxawalee ëllëg dina la sonal sayidna alimaamu tabarakallah mii ci yoof daf daan wax day wax ne ci xutbaam yi yowmal xiyaamati dama gis góor gu ñu taxawal di ko atte jabaram daal di ñëw tiye ca baat ba ne yàlla kii di sama jëkkër day moo ma nar a seetaan ba ma dem sa war ne nañu ne ndaw si yàlla ndaw si lu tax te yàlla xam na lu mu daan ma ne ndaxte suma mosaane sekk ak moom mbir ci mbirum àdduna suma ca gàntoo dana ma yedd mbaa mu dóor ma su añ bi mosaan a saf xorom mu song ma su kaani ji mosaan a ëpp mu song ma su dóoyul mu song ma suma masan lank bañ ko fekk ci lalam musonguma waye ñak musoor musuma ci sonu ñak julli musuma ci sonu kon nak suñu borom ni ngi ni fakk mu jël ma sama aq ci mom sayyidna al-imam khuddam bobu lu am farla modi goor dembal yalla wax yoonte bi te yoonte mo suñu royu kay qul li azwajika wa khas soxna yeb yidnina alayhi min jalabibin ni ngi sallu jot kon sallu gatt dagam ci jigen ci soxna wa banatika sadam jigen ni day tekki nak bepp goor bo xamne denc nga soxna am ca dom ju jigen mu toll ci gis baaxu jigen ba ba ni koy may jeuker digeunte bobu num fi def ci cial gu gatt num fi def ci cial gu yara num fi def ci cial gu sagan suñu borom tabaaraku ta'ala ni ngi fa baramum tekku ci sa dëmm yow mi nga xamne yow ay papam dila wax nga ki kat li mu solo da nga ci am bakkar num ci am bakkar mom mo ñi yow mal khiyamati da nga ko sekk tankam di bëgg dug ci bir aljanna ja doom ci jigen ni neex ci loxo ba ne yalla waxal ci ki jangalu mu won li ngay jangale waxalu mu won li ngay wax xawmu ci won ni len mbolam ni ay fi tay dar la ci xamut suñu borom tabaaraku ta'ala atila ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ne yudunina alayhim min jalabihim wa nisaa almu'minina soxna julli gi kon nak li ab nasra li ab yakhla bu wër bo xane bi dama adam mu ñu te bind lu ko yeddi dama adam mu ñu te xalaat lu ko yeddi lu xam xamu nit reey reey reey lu ay xalaatam reey reey reey mun ko yeddi ay yalla ji mu ne yunit bi waxal say soxna ne ñu mur waxal sa doomu jigeen ne ñu mur waxal soxna jund yi yeb ne ñu mur yudnina alayhi min jalabibihin ngan wa yalla lu tax may muru mu ne zalika ndax te tolin gi may wax adana an yu'rafna mu gëna soufé ci lu julit gi def ñu xam na julit la tolin gi adana mu gëna soufé ci ñu xamne am yu araf na ñu xamne ki julit la moy li ngeen di wax minimum nak ko amul yaan ci zero parce que maximum amna ak minimum mom soko amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zero kon nak yalla neena fi tolin gi muy sant jigen ni diko sant soxna yi diko sant seen doomu jigen yi diko sant soxna julit yeb mu ne tolin gi mu gëna soufa ci ñu xamle tabarakallah man ko doon wax ci suñu kasse ba la ñëk ak genn man borom tabaraka jalla anhu ba muy jangale sa'aratu tulab bi ca jangale ñu ñu tuddé grand mère ci arab daf ca wax ne walan tanali dina do am dine yow ki jigen hatta tasturi mudul danga sutural jisma ka fi yaram bi lepp ya zainabu yow mi jigen bi taxamuri ci musuru da ngay jël ak musoor maam borom tuba mooy wax muur sa yaram yi yépp ba mu def xar kanam bi ak tenq yi nee na lii moom xam na ne ku ko deful nee na lantanaa li dina doo am diine te nag ak diina la wax muy liif ak laam muy al islaam naka nunu ba dema ca wasiya ba muy tuddee wasiya pi pend jóob na nga cee waxi wax ji mel noonu waaw duumi ala alxumuli waltafatturi fi sirri waljahri fa yagfira laki wala fa yuxfara laki kon zalika tolim gi yalla santane aduna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamne ndaw si ci ñu xamne soxna si julit la fala yu'zaina dootul lor kenn dootu ko lor dootul la kon ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas fala yu'zaina dootul lor kenn ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci mbedd mi rek ñepp daal koy tegg yaay waye am ñu bu ko solo ci mbedd mi rek ñepp yapp ko tabarkal la togn kari li ñu mëna togn xam na ne ñuy togn moy rek ñuy solo tol nga xane dañuy bëgg ku leen togn wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bor yermande yalla ñu bal te yeram ñu suratul ahzab aya joom fuk ak juroom ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat walan koy fab diko tek ci walu nan diir waxu ko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena nu ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki nekkoon ci tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarale wi mbokkam si Abdoulaye Diakhaté wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarale wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. alhamdulillah ñu taxawoon démb ci suratu al ahzab aya juróom fukk ak juróom ñeent. suñu borom tabaraka wa taala doon ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu la jigéen ñi war a solo moo xam ñi ne ci sëy lañu moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne kenn dencagu leen moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne jigéenu julit lañ. nee na daal li azwaajika wa banaatika wa nisaail muminin. ñu gisoon ci aaya ji suñu borom tabaraka taala di wax ne nii nag mooy li gën a suufe ci ñu xàmmee leen fala yuxsayna duutu ñu lor kenn kenn duutu leen lor. kon jigéen ju bañ ku la lor ci mbedd mi, bañ ku lay lor ci ët bi, bañ ku lay lor ci kaar yi, bañ ku lay agressé, bañ koy nangu li nga yor, bañ ku lay kar di la sonal, bañ ku lay sonal ndax ñàkk laa yërëm, bañ boo nekkee fi ngay liggéeyee léeg-léeg sa njiitum liggéeyukaay di la jéem a sàkku. ñu ngeen tuddee ay sàkku ci barabu liggéeyukaay te xale jigéen di ko jàmbat barka la léeg-léeg ngeen dégg fi ñu ci def ay émission yooyu yépp suñu borom nee na koo ci xam ne bañ nga mu dal la te ngay jigéen nee na lenn rek moo la ci tax a mën a mucc yudnina alayhinna min jalaabibihinna nee na sollu jot rek. sollu jot rek moo la tax a mën a mucc ci yooyu yëpp waaye bu ñëpp daje woon tëral ay loi tëral ay atte tëral leen lu nekk ngir tere lu ñëpp di gis te bëgg ko loolu du sotti. boo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yat loo dóor dóor xar mi moom loolu nga koy tere fokk rek mu ñëw moom kay ni def mooy dëngal dëngal bopp bi nële pour bañ yat yu dal ko waaye fokk li nga teg te mu bëgg ko moom xar mi dina ci ñëw. suñu borom loolu la xam ne jigéen ñi bu ngeen bëggee mucc moom lenn rek moo leen tax a mën a mucc mooy yudunina alayhinna min jalaabibihinna sollu jot rek. sollu jot rek yaatu fat ndax cër bi nga yor te góor ñi di ko yittewoo ak di ko wër soo leen ko nëbbut xanaa di leen ko wan fokk rek tabarkàlla ñu indi la ay coono. te it jot ci cër boobu jaral na leen lu nekk jaral na leen nangu li nga yor jox ko keneen ngir jot ci cëram tabarkàlla. kon fii suñu borom tabaraka taala santaan na fi loo xam ne la suñu góor ga doon wax Serigne Chouaibou radiallahu anhu mu ne mbir mii daal lenn rek moo ko mën a faj wala ñett yëf teel a may xale yu góor yi yu jigéen yi teel a may xale yu góor yi soxna te it sa gisuñu xef rek tabarkàlla yàlla na yàlla yokk ko leer. yàlla nee na wa kaana allahu ghafuran rahima yàlla nag ku bëri yërmënd la yàlla ku mën a baale la. mooy ki xamutoon lii yaakaar ne ay aaday naar la yaakaar ne ku mu neex def yaakaar ne dafa am mbooloo mu ko war def ak mu ko warta def mu daal di yëg lii daal di koy tàmbalee def yàlla neen danaa ko baal ya weesu woon te it dinaa ko yërëm bu ñu dajee maa moom. li muy tekki nag kon mooy su fekkee defu ko nag ba ba noppi bëgg xafóor wala mu bëgg rahim yàlla neen loolu nag mën naa jëf. ba tax ñu baax ñi daan soloo nii ñu mel ni ñoom maam Fa Wade Wele tabarkàlla ñu mel ni ñoom suñu maam Diarra Gousso ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk koo ci masaana gis tabarkàlla waxuma la muuroo ak falaar wala yooyu waaye seru dënk lañu daan muuroo ñoom. war a door tey ci aaya juróom benn fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi almunafiquuna walladina fi qulubihim marad walmurjifuuna fi lmadina lanuxriyannaka bihim. yàlla nee na yonent bi la in lam yantahi su bàyyiwul tooñ la in lam yantahi su bayiwul tooñ, su bayiwul nafiq, su bayiwul def li muy def, la in lam yatruk haulaay almunafiqun alladhina yuzahiruna aliman wa yubtinuna alkufr. Suñu bayiwul seen nafiq googu, la in lam yantahi su bayiwul almunafiquna nafiqi ak nafiq. والذين أكمنوا خمن في قلوبهم مرض سين قل فيبرتنك والمرجفون في المدينة أكميرنغرنجي دكبي
0: أي بيرسير باتيور لين دون تودي بودي تي لاكوب توباب نيت ني منافقون الذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينة فدين يقو نيت ني نيوكو ياك yalla neena fu diina yaqko ñet ñi ñoko yaq ki woti na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifone yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fam wara tedd ñom dal yunshiruna al arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalati al sufuf wa nashr akhbar as su lool moy seen liggey tasare ay reungureum gi ak ay wax yu dul deug ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sapesi ak tasare xabar yu baxul ñoo ñu ci medina lool mo doon seen liggey tabarkalla mu yunti bi ne dagan na rek ñu dox bané haram yunti bi ne haram na nak ñu dox bané dagan nek ay murjifoon fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm dana ay julit lañ bu nit ñi jëmee nii ñu jëm dale bu nit ñi jëmee ndale ñu jëm nii rek yàlla mu ne nag ñooñu bu ñu bàyyiwut loolu wal murjifuuna fil madina muy ñett ñooñu la nuxriyannakum daañu la xéer bihim ci ñoom daañu la xéer bihim ci ñoom maanaam daañu la jox ndigalu songu leen la nusallitannaka alayhim ya muhammad daañu la jox ndigalu jëlul sa jaasi te songu leen ñoom ñett bu ñu bàyyiwut li ñuy def dinaa la wax nga song leen summa ginnaaw ga nag soo leen songee laa yujaawirunaka fiiha dootu ñu dëkkateen yow illa qaliilan lu dul lu tuuti tuut lañ fiy amaad rek yaxrujuuna min almadina falaa yaawduuna ila mujaawaratika fiiha illa zamanan qaliila laysa ma yataahabu lilxuruj atafsiru razi من وعد الله نبيه أن يخرج أعداءه من المدينة وينفيهم على يده إظهارا لشوكته التفسير الكبير جوكيب نعرفك جوم قتم نعر تيمير أكفنوير أكبن من يالله تبارك وتعالى ديغنا يرنتم بمجنن نانم يمدينة دقلين تلغ البطم شيني لكو دولم sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kon ñett ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñett ñi buñu genné madina dox rew muñu neccit buñu fa genné diina ja dox kër buñu neccit buñu fa genné diina ji dox gox buñu neccit quartier buñu nekk raison bu ñu nekk mën a daal fu ñu mën di nekk ñoom ñii bu ñu fa génnee rek diina ji dox waaye bu ñu fa génnul nag doxal fa dara dafay jafe ndegam yonente bi lañ mën a gàllankoor waxuma laa kenn koo xam ne kii doomoom sallallahu alayhi wa sallam ñooñu malcuuniin suñu di leen dee génne dañ leen di soril yërmande yàlla mubciddiina an rahmatihi aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk jàpp leen uxisu dañ leen di jàpp wa xutilu ñu rey leen taqtiilaa ak rey aynama tuqifu fu ñu leen mën a fekk uxisu jàppees leen wa xutilu reyees leen taqtiilaa ak rey aynama wujudu wa ujriku uxisu ala waji lxalaba walxahri summa xutilu li kufrihim billahi taqtiila fu ñu leen fekk rek buñ leen génnee madina ma noppi ñu nekk feneen nag difa def seen yëf yooyu murjifoona yeeg munafiqoona yeeg ladina fi qulubihim marad nee na fuñ leen fekk rek
3: jappaleen buñ leen jàppee ray leen ndax diine ji ñi ko doon gàllankoor mën fay jóg. Te kat ñii tabarkàlla suñu borom tabaraka taala di wax ñu nekkoon ci biir diine ji nekk ay murjifoona yàlla njàlla mosal ci murjifoona yëpp munafiquun yi. Suratul Ahzab aaya juróom benn fukk ak benn. Sunnatallahi yàlla nee na lii mooy doxalinu yàlla fi lazina ca gaa yi nga xam ne xalaw ñoo jiitu woon wala wéyoon nañu min qablu bu njëkk. Sunnatallahi fi lazina xalaw min qablu, lii mooy sunna yàlla, lii mooy tëralinu yàlla, lii mooy luwaay suuf.

0: nafiq ni rek la dan man mujj fi la ni dan mujj motax yalla ne sunnatullahi fil ladina qalu min qabl al qurtubi mun sanna allah azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa azarani
1: ci siinu atabari boobu ni mu jàkk yi yonen ci jaabir mu ne araada bani salama an yataxawalu ila qurbi almasjid fa baraka dhalika annabiya sal allah alih wasallam fa qaal ya bani salama diyaarakum tuttabu aaharukum diyaarakum tuttabu aaharukum fa qaalu ma kaana yasuruna anna kunna tahawwalna akhrajahu muslim fi sahihihi gonum ci jabir ne banu salamata jakka ji def leena sori won nam jenn jamono ñu bëgg te xofi nak ndax jëgë ci jakka ji ndax sori ji dal xawna na ci ñoom ibnu ya bani salam dekk leen fa ñeen dekkoon ndax seen jëwë yi ñeen dafa ci jakka yi dañ koy dund dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dax ba jàkk ji dañ koy dund moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñëw dara doon ci jéego ba tey ñëw baax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am moo tax ñoom ñu ne ñoom dëkkoon la leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla cheyin ñëpp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere bu leer lépp luy am kulli fay min al asiya aw amr min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastur huwa saafiful amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim wa kulla cheyin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla cheyin lépp mbir mu nit def teyeer bii ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñaw seen julli ba ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaay suba mu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi bind ko fii imaami ci téere mu biin bu leer daal akara ñëw ne la lu tax nga waxoon waa ji rendi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi imaami mubin lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taxi bi nga xam ne danga dem tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci yooku xanaa demal noonu noonu yow kiyorte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaami mubin ci téere bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca àdduna kon nag léegi fàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la bu ne fay nañu fay ko mu jaay di wax xataa dañu ne huwa lawxul mahfuz loolu mooy téere bu ñu tuddee allawxul mahfuz tabarakallah alif sabir ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li ibnu kathir tànn ci teccin woowu ak firin woowu wa kulla cheyin lépp ngir lu mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinan bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakalla ci sa bulte nga déggoon mu naan wa natub maa qaddama wa asaarahum tabarakalla ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daal ne

0: léegi nag mu ngay nekk li ñu ki nga xam ne mooy kasab ashabi al qaryati. Mais ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mi mu tuxuranke yàlla yu nit ñoom yonent wa drib lahum misaalal ñii waar ci nu mu ñoo waaru surtu yasin ayas ci ñet ashaaba al qaryati waa dëkk ba ñu doon waar ci nu mu ñoo waaru dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñi ñuy waar te nu mu ñoo waaru dafa mel leen masalan am masal ashaaba al qaryati waa dëkk ba ñu doon waar te nu mu ñoo waaru ndaxte jaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq mu weddi ko mu yónnee leen masduuq mu weddi ko mu yónnee leen shamuun mu weddi ko waaw ñun ñëpp ñu weddi leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am nag ñu ne ñetti yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsir kat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko yónni Masduuq ñu weddi ko yónni Samuun ñu weddi ko is jaaha al mursaluun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala.
1: koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala dem bu ñu ngi woon ak yéen ci suratu yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakàlla ba ñuy tàmbale nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk fatire lañ jeexal door ñoo ci yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashaaba al qarya id jaaha al mursaluun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboole mu fasiroon yi ñu yàlla gaa yu nit ñoom saadiq masduuq ak shamuun ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kazzabuhuma fa azzazna bi thalith faqalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na bi ñu yónnee ci ashaaba al qaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónneen kenn wala mu yónnee noo ñaar Sadiq ak Masduuq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba weddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba weddi leen mu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna bu ñu bëggee dugal seen loxo ca ni ñu yare gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ni ñu yare gone bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen ñii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique su ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee lu mel ñëpp sëriñ naan ñii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñaka baylo bu ñu ñaka baylo waxi yalla ak waxi ki nga xamne moy yoonenti bi man nga seen bi wala moy tax yedd yedd am fa kazzubuhuma ni yedd lan ñom ñaar
0: yalla ma fa azzafna mudabaral ñaar yoonenti ya bi salikin ci benen yoonenti bu lan ñettel bi rasulul salis dañu de ñaar ña yalla yoni kenen mu ñettel len nax mu degeural len fa qalu ñom ñett ñep ñu andane inna ñun ñett ñi sadiq masduq shamun ñun ñep mursaluna dañu yoni ilaykum ci yeen ñun ñep lañu yoni ci yeen surti yasin ay fuk ak ñent da gis fi bi ñaar yoonte ñewé benen ñew ñettel leen dafa ñew sof té lam yoran woné ni ñom ñep yalla leen yoon borom xam xam bu né non la war di taxawé morom xam xam mu né morom doomu soxna bu dé bu fekké né mu nga yëngutu mu yëg né ñom ñep ño wara andandoy genn kaddu ni inna ilaykum mursalun tabarakallah bu ay lawbe songe garab ñett lawbe kenn ki xey gajji ba muy di mocc su benen lawbe ba ñewé du wax ne ki lim fi gajji baxut day tambalé fa maramum lawbe ma yem rek di gajji su wacce ñettel lawbe bu ñewé mom bu gajje bala wacce garab ga daanu loolu la yalla di jinni ci alquran نعم ينتبه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وعراتك أنت كأن كنا أمن نت كل جبل بارك الله ومار من منا وار نت ديكو وار مصن كأن من يوم ممك هادين داري كل جبل ببقينك بوالة منذرك هادي لولا ما جفلال ما تخ ينتبه مجيس يالا تغلال لال كي نيو وخ ki ñew wax ku ñettel ki mëna am lay defaru defaru ci mom loolu lu am sal la ci teeru ñu alquranul karim ama bëgg fété yépp barkalla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ni ku bëgg fété yalla fépp do ko fété fenn ndax yalla kenn mënu ko fété fépp ñun ci xalu ñu ne ma antum wala bokk wa dëkk bu ne len ma antum nekuleen illa basharun mudun minnef musluna mel ni ñun minnef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal ben wa ma anzala ar-rahman yalla waccu min shay'in ci da ñu leen yalla waccu dara wahyu wu leen waxut ak yeen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku la ludul ñuy wax lu dul dëgg aa yéen di ñaan leen ñetti te ñoo sonn ni ñu nekk ay mag ni ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccewul dara waxu leen dëgg warkal la mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàccewul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubadi nekku fa kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñam ku baax ku ne it borom xam-xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi li ngeen wax métti na lool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccewul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent ya ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum jun nañ ne dañ la dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja
1: bay fi yeb dañ xaloo ñu leen ñoom ñett yeb rabbuna suñu borom moom ya'lamu xam na ne inna ñun ñett ñi la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónn ci yéen ngoob loolu mooy seen tamt ibnu jawsi mu ne akdul xabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi lmawdici alawal fa innahu ixbaar lmujarra tabaarakalla noonu la ko attasil waxee fi culumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak benn ndax bu njëkk dañ woon inna ilaykum mursaluun boobu dañ doon xibaar waaye biñ leen weddee nag inna ilaykum la mursaluun dañ koy fedd le dëgëral wax ji wa maa alayna dara waruñu wa maa alayna dara waruñu illa lu jot albalaagu lmubiin jot lu bu jot loolu dana mooñ war leneen waruñu jot lu bu jot rek dañ leen jotl daal su leeree léegi la ca def moom yéene ci def waaye daal lan ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot waaw albalaagu lmubiin moo tax danañuy nekk li ci kësa yi ci mucjizaati daala ala sidqi rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñ borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li albalaagu lmubiin tabaarakal looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am gis bi mu ñu dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am albalaagu lmubiin tabaarakalla bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotli leen albalaagu lmubiin ndax wa maa alayna illa albalaagu lmubiin garwayin waruñu lu dul jotli gu leer ko dafa daje waaye itam mu am albalaagu lmubiin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yilif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat mu dellu si waat ko xaaloo waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal dañ leen a gaaf ndax dangeen ñuy woo ci diine ji bokkut ak diine nekkoon li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu gaafut la te it seen gaaf tax na ba ñu ruslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo loolu xaajatu Cheikh Zada alal Baydawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom gaaf bii nag bokkut ak olof moom li mu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la muy dàq la si ngay liggéey nga ne daa gaaf boo tekkee jabar warkàll dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yonte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas mu ne bu fekkee gaaf am na mu ne ko luy gaaf jigéen mu ne jigéen yu yarewu de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut mbir mu baaxut alxumxu loolu la gaaf di tekki waaye tekkiwul nga ànd ak moom ñoo ci la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax mu ne kon jigéen di gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen yu yar moom baaxut comme ne sa kër la fa nekk yàqu ndox bu fa nek mu tax ko tabarakallah sa ngeen liggéey mën la fa dakk ndax ay waxam ay rewam dem sa tabaram bu ko cheikh cheikh ay dem nek yoyu lool mom gaaf la mané bu fekke keur amna gaaf moy keur gu xat keur gu xane ben neek ben sal jeexna keur gu xat mané bu fekke fas amna gaaf moy fasu mun yu saret mun ngul ko ko war lool yalla ci dewon gaaf ñen ñi nak lan lool ñu def gaaf wa nek ñu kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leena gafal la in lam tantahu bu ngeen bayiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine ñu ngeen nekk baaxut la narju man nakum dañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal minna jigit ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim bëggal mu métt la ñeen di mbugal azabun alim bëggal métt mu jóge ci ñoom loolu la ñu wax waat wa yonentu ya alayhim salaatu wasalaam yonentu yoo xaalu ñun leen tairukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa bu leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ngeen koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa shu'mukum بسببنا وإنما شؤمكم بسببكم وبكفركم وعصيانكم وسوء أعمالكم أين ذكرتم لأن الشرط جواب لا بغم لكو جندي معنى أين ذكرناكم وعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تساءمتم بنا mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax ay mu sa kirtu mu ndax li ñu leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jëgg day yàqkan nag man nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yendu fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax mi wax ne sama gam gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi ñu bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko mooy rek du indi fa musiba bal antum qawmun musrifun xuloo bi bari yeneen ci yi wax di jox waa dëkk ba di wax di leen jox ngir mi fëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abaadi atrafil madina fa gën a sori bu doon ci yow ñu nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waajoo xam ne ba mu ñëw yasaa ma ngay waax mu ngay yukk bëgg atte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar ibnu kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbi la yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rab daan saraxe lu bari baaxoon lawal lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba demé ci Mustafa ibn Kathir jukim ñettel atum tuur ak juroof ka jom ñent la ca wax waju bax jodi ko ci ni dum jëlé mu né habib ni dafa nekkon lo xamné ki amon nak wëreli gu na jëm kërëm nekkon ca sa gëna sori ci buntu dëkk ba doy dugg ci bu ron Dakar dum da nga mu nekk ca Bañi fofu la dëkkon mu nekk ko xamné da jang fete wo rek ak jaamu yalla ay at yu yag ñu leen wo ci ñu yeesal yalla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk yëtu yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàlla leen yónni rëtt yi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne li dem lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn woyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li ne ci man yonente ne ko na rabbuna ala ma yashau qadir donc yi waa dëkk biy jaamu du jëriñ du lor léegi xabibu najaar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax bon itam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñi ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xëtt fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd wa jaa bik min aqsa almadinati ca sa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulu ñu benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen almursalina yonent yi ni ma leen topp woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñuy laahi biir nangu leen ko daan leen di wax fëddi li wax ja yéen at tabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waa joo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay waxum ñoom ñu leen di woo it multadoonu ñu jub lañu ñu baax ay jukko lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuy su ko lu war a mën a nekk koo xam ne li mu lay woo du la ci laaju pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax kookee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun mu ngi leen wamaaliya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa aabudu duma wéetal alladi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo mu bind likee du ma ko wéetal wa ilayhi te ji moom it turjaauna lañ leen di delloo yéen ñépp ak man tabarkàlla waarati wa am solo lañ wax fi wa maliya lan moo ma jot man xabibu najaar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu du ma wéetal alladi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese maanaam ginnaaw yàlla rekk moo ko bind di ko wërsëgal di ko dundal naar koo rey ëllëg su feebaree moo koy faj mu ne kooku rekk la war a topp te it yi moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam tak ay loxom def ko ci pax dem nibbi mu ne ko man mom la wara wessel teyit yeen mom ngeen wara wete a attakhisu mu ndax damay jël min dunihi leneen ludul yalla alihatan def ko ay yalla waaw mu ne waaw ndax dama fi bayyi yalla jël yeneen yalla def ko yalla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara in yuridni rrahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ram chey an dara walaa yunxisuhum te munuñ maa xetli ndax danaa nekk fi kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génni adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waaye génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindee ci adduna tiye ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mugg yi ñun gu leer ngeen jëgal ñu inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wéer samay mbir idan kon man su boobaa la fi dalalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu yonente bi wax ne ku muus alkayis man daana nafsahu wa amila lima baad almawt ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarkallah serigne Saliou Mbacke khalifa alkhalifatulam litaifati almouridiya bi mu koy wax ci benn waxam baam solo mu ne di maanaam
2: loxo naan yow mi yaa koy moom su fi jógee jiw déedéet la muy sañkay mooy ginnaaw muumu ko te du ci dara lu dul jotali su boobaa buy dem day dem bàyyee ko noonu su ëllëgee lu fi nit ñi def yowmal xiyaam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin la ko yàllay wax bakkaaru gaayi du ma la ko laaj kon daawa yonent bi tàmbali wu ko Noox moo ko tàmbali kenn kun di ca woote ba mu agsi ci moom woote ca ba mu fiy jóge ñu bàyyi ko ñu jël ko teg ko ci loxo Aboubacar Seddiq mu jóge fa ñu teg ko ci loxo yu Omar ibn Khattab mu jóge fa ñu teg ko ci loxo yu Ousmane bin Affan mu jóge fa ñu teg ko ci loxo yu Sidna Ali mu jóge fa ñu teg ko ci yeneen loxo naka noonu ba ni mu agsi ba bisub tey jii képp ku dégg ñu ne udu te nga nekk borom xam-xam yow la ñuy wax foo woote jëmale ila sabil rabbika ci sa yoonu borom lu tax ila sabili rabbika ndax bu ñu newut ila sabili rabbika nit mën naa woote ila sabili nafsihi nit mën naa woote ila sabili daarihi nit mën naa woote ila sabili jamaatihi nit mën naa woote ila sabili fikratihi moo tax yàlla ne ila sabili rabbika bu daawa amee ne ila sabili rabbika coow du am boo demee gaara foo fa dégg coow mooy client yi ñu bokkut fu mu jëm waaye juróom-ñaari client taxaw ab cette place taxaw ñoom ñëpp ñu jëm dar du am benn coow dañu daal di yéeg fay seen i paas dem waaye bu fekkee ne kii jëm ñaajo la jëm kii jëm Tëngeew kii jëm Pikine kii jëm feneen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg bokk seen place bi coow li doy am ne kurr ndax ñoom ñëpp bokku ñu jëm ila sabili rabbika booy daawa nag mu ne ko nga def ko bil xikma bil xikma xikma nag amul école bu koy jàngale amul kenn ku mën a jàngale xikma déedéet mu tax yàlla def fi benn sifa bil xikma rek virgule hikma dal wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katiran kuko yalla jox joxal lu am solo waye nak amul école bu ngoy jangale hikma ci ci ran nak bu dewene du nek hikma la nekone hikma daw nekul ran hikma la nek hikma fi ci bir dekk bi du nek hikma pikine la nek hikma pikine du nek hikma tias fenn fu nek fenn hikma mo taxone nak ñi fi jaaron mam borom tuba rabbil alamin nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko mam cheikh alhaj malik xam fam nekkon lu fay hikma ba demi fi ci serigne adi fi mu nekkon mu xam la fay hikma motax kenn ku nek am ñu la woron ci na nga don doxale lolu moy hikma wal maw'izat alhasana neena nak su fekke da ngay warati nak nga def ko nak alhasana waati rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante mom billati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow na nga wax kaddu yu gëna rafet waye bu lay wax mom ngir ñak xam da koy wax kaddu yu gëna ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fa lay bayyi ak la lay woti ak lu baax baax baax te ko tax nit daw diina da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku an sa bi ci yoonam mom mo xam ku sanku woti len dak yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ni djub ni djub mo len xam ni sanku mo len xam kon ni japp ni ni ci djub gi beug andi ñang japp ni ñang ci djuba diga suñu teyel ñom ñep daru soti ndax yow mi japp ni yang ci djub ke japp ni ma nga ca le mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li baax bu ngeen degowul xamu len lu ngeen di wotante ku na day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu nan at yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wa in aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uuqibtum bihi lu melni lañ leen def mufassiru na ñeen ñu nazalat fi sha'ni hamza ibn abd al muttalib mi ngi wacc ci hamza doomu abd al muttalib bu ko mushri ko ni reye ca yawma ahud dañoo bëtt biir ba yonente bi alayhi salatu wassalam ne leen la in afarni llah bihim la umathilanna bi 70 minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen li mel nii yàlla ne ko ah fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi lu tal leen leen def wala in sabartum moonte ma ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina moo gën ci muñ ka di bañ a fayu sax dee gën wasbir muñal yow yonente bi wa ma sabaruka illa billah sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla bul buñ pour kenn muñal ngir yàlla subhanahu wa taala wala taxzan bul jàq alayhim ci ñii ngay woo wala takbul ne ci fi bayqin ci qat-qat mimma yamkuruna ci liñ lay fexeel lu la lay man di fexeel te fexeelu mu la ko rek da nga ci mucc inna allaha yalla maa allazina mi nga ànd ak ñi nga xam ne taqaw ragal nañu wallazina ak ña nga xam ne hum muhsinun ña ngay rafetal ñoomin ànd naak ñoom maaya jii nag maaya xaasa la am na maaya bu ñu tuddee maaya aama maaya aama mooy fu nit nekk yaag yàlla fa nekk maaya xaasa mooy ku nekk ci ragal yàlla ak rafetal yaag yàlla suñu borom tabaraka wa taala yéen a ànd su ko defee kon mbokk yi loolu moo nekkoon suratu nahli ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix defal ñu dégg ak topp doomi soxna yi nga xam ne ñooy ànd di ñu déglu te it yor seen téere di topp di gis loo xam ne ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu bool ñu defal tawfiix tabarakallah liñ di wàllu tafsir moo demee noonu jot nañu fi benn mbokk mu ñu wax góor a ngër nee na ci biir tafsir bi dafa am ay baat yooy ba sañoon ñu leeral ko ci moo di tajji aruna lan lay tekki wa ma bikum min ni'matin fa min allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun taj'arun baddi moy tekki rek raf'u sawti bi du'a wa tadarru raf'u sawti bi du'a wa tadarru moy yekuti sa kaddu ci ñaan ba ngay ko roxlu mom la wax joxal yuxu al-ahsha dafa ma wax ci ben bayt fatafat thalathan bayna yawmin wa laylatin wa kana an-nakiru an tutifa wa taj'ara nenay maaf ko baat wa azartumuhum lu muy tekki at-ta'zir mooy at-tahsin wa tawqir moom la olof di wax ormal wala book moom lay wax màggal ala xaayina mu ne moom tamit ala qaina yani ala khiyana moy ci war yi fet yaangi ci bir nit ni di gis ay war ci ñom batu nak khaina lañ bind mu tolok li ñi wax rajulun faqiya wala rawiya ci hadith nena qissisina qissisina al qiss wala qissis ismu li ra'is an nasara wa ma'nahu al alim mom la wala di wax kan moy ko xamne ki dafa meuna jang te bok ci tabarakallah nasarani والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بوكني دغلو تي دكار ليكو ورتي 88.9 دي دغلو تي كياس اك ليكو ورتي 93.7 دي دغلو تي كاولاك اك ليكو ورتي 105 نيغي لن دي واخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaa bu ñu waxee ñun ñëpp alhamdulillahi rabbil alamin dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci tafsiru alquranul karim jeexaloon benn saar boo xam ne moo nekkoon suratul naxli dugg nag ci saar bu ñu tuddee suratul isra mu nekk suñu fukkeelu saar ak juróom ñaar bokk ci saar yi wàcc makka da xam ngeen alquran ñaari xaaj la xaaj bu wàcc makk ak xaaj bu wàcc madina mbokk ci kéemtaani yàlla yi subhanahu wa taala téeméer ak fukk ak benn boo boole woon ñetti benn dalay jox ñett ba demee ca benn saar bu ñu wax suratu tin yàlla wax fa ñett Moussa Issa Mohammed boo jëloon saar boobee numéro nekk 95 te bind turu Mohammed mu jox la 92 nga moye ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi salam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiyey don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gem ne yalla ay kenn ar risala gem ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekki ñett yi mooy usuluddin waaye al unsur al baris fi hadhihi al sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principal saar bii moo di jëmm yonent bi mag gaayam dayoom riyaayam sallallahu alayhi wa sallam li ci def lépp ci saar bi daf cee ñëw rek insha allah bu ñu yàlla baaxee ba ñu dugg suratu kahf dinañu wane dinañu jéem a wane saar ni muy amee benn tem ak la cay ñëw lépp nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu léeg-léeg dugg ci saar dalay réer ndax danga naan lu tax mu noppi ci aay ji indi aay ji danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkalla ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu te ñoom ceeb daf leen a tabarkalla soxal xam nga ceeb bu añ jote dañuy wax ceebu jën te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën ñoom suppame ña nga ca ñoom ñambi ña nga ca ñoom kaani ñoom carotte ñoom nawe ñoom xuluñe bari nañu ci biir waaye duñ leen tudd ceeb rek la ñuy tudd tudd jën bàyyi ñoom xorom ak diwlin ñun ñëpp tabarkalla saar bii bu ñu ne jëmm yunt bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir mooy ñooña duñ leen tudd tabarkalla mun rek la koy jëlee saar bii def na ay tomb yu am solo tomb bu njëkk bi mooy indi al mu'jiza lil isra mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa taala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dafa nekk benn mashar benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa taala teral na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy xaatimul ambiyaai wal mursalin mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira dafa feeñ waaye di tegtale ala qudratillahi ci ni yàlla defi al kawnu ak kéemtaan yeeb yooyu yonente bu mas a yónni na la demal ca nit ñi bii yonente mu ne ko demal ci nit ñëpp yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk aduna fi yépp nekk benn dëkk loolu ci mandarga ci kéemtaan yi yàlla yi di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi yalla ko yoni ndax yunus bu yalla ma ci yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote musa ne ci ruq di wote ku melni ibrahim nek na ci ruq di wote lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ni alayhi salatu wa salam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko djib tamu ñaaral bi sa di waxtani banu israël ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala fajjaliko guñu def ci kaw suuf ñaar yoon té len ko yëbbi moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani israël fil kitab la tusidunna fil ard marratayn dalen ci ñew inshallah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone ben gimu nek ben ci ni nga xamne ni la noxé aduna fi ba al layl wan nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddi di am namusul kawn bi and lepp nek sabit la yatabaddal lolou ci kentane suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci ñu day al-adab al-ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet bi jikko sar bi dal di ci soñi bu baakha baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mutambule ko ci wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajju wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya ko bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi ni ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajju ni ngeen ci ñew mom tamit inshallah juroomelu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer akok ñak xam banan di way doomi yalla akok ñak xam banan di way andandob yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon digeen yi yalla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyama dekki ga nit ñey dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne ci patew ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xafte ben yoon ku mësa jël yefi jamru ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu siet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay faye ñu fayele wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy al-akhira nimane am al-quran al-azim kimtanu salawatu al-salamu alayhi dadi waxit ni nga xamne nun la mushrikoni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal ci sarin gum sari yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko ñu koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسورة الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne subhanahu wa ta'ala جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانتي ياك اخي دوم ياك اخي ويجوري بنوبي تي رساله سخلي ني ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamni suratul isra yi amnako xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akida rek la suratul isra yi wax ak bo xamni affaire social lay wax waye ak bo xamni mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu ñew tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ci nga xamne subhanallazi wa gore ci nga xamne baatu subhana bakku la bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko tabarkalla ñepp bakk leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëruko olof neena wacc ma daan na la wuur ku daan ko lay fité wacc ma danal wuur ku dan ko lay fete da nga gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo dé fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lool du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu saar yi ñu ko tambalé amna saar bob sabaha lañ ko teggé am saar bob yusabbihu lañ ko teggé wala ay saar yi waye am ci wenn saar wax ne sabbih la ko teggé subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fil ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fil ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko vek toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jek jek rek ndaysan deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub salamb ku fi daqaway jek jek magat ñu ub say way ku fi daqawaxu jek jek magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fab kenn ci ñun tak bu mu deug rek nako kenn ngi ni ci toñkat yi mu ne tegg lañu fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jamam ba bi 'abdihi ci jamam jep ba jamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi day tekkale yunti bi sallallahu alayhi wasallam rañan gi du gewuntuko dede ya khasatan la nelawut gementout bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak bi gën reuy tay yalla tapal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tut woy nako ko won ne san bu mi dooro jogo ci xuntuma woy nako tur yi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil khum al-layla illa qalila wahe ko yonen tur ne ko ya ayyul mudazzir khum fa anzir wa rabbaka fakabir turu neex wone tay nak mu indi turu wo xamne tukken bi tur wi rek la mana am ndax tukki bi ken dootu ko tukki ni mo ko tukke kam andalon ken dootul and ak mom ci tukki bi melni faso waron xewi nak ken dootu ko war ci tukki bi melni lam jeli won muy julli ken dootu ko julli wat mu ne ko kon nak subhanallazi asra bi 'abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al 'abd muy jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ku yalla nangone abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé te dëng dugg al janna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am xaliss
3: ma safour ben directeur ma safouru député wala ministre tabarkallah dal di am ndomba tank ci safour gën nga nekk ko safouram waaw mel ni safour ba nga xamne mo ron dawalal serigne diou tabarkallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gënal laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca teren ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajin min az-zulami سريت من حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم تبارك الله كون يالا موني اسرا بعبده رنان نجامم با رنان نجامم با نك لي مي تيكي موي كون رنان جي دو صلى الله عليه وسلم يالا كو ديف يالا نك بيب فعل بو ني ديف نكو ريك تبارك الله نيل واو ناخ نيب لا مان موم سبحانه وتعالى دا ام يوم جم واي ليب لا مان ليلا تي غودي fumu joge min al masjid al haram ci jakki ñu ormal ja muy makkat al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakki deugna ko sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mu gëna sori moy da am ju jege jakkay makka jakkay medina jakkay bayt al maqdis jakkay makka jej medina da ko sori wa jej al jej بيت المقدس گن کو سري ني ال اقصى جاك جگن سري ولا جاك جو سري جا جوجي چلا صلى الله عليه وسلم دم دم گوب نك ديگنت بي بو نيو كو دان دوخ دان نيو كو دوخ وير اك فكي فن سي گليم وير ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gude becc soko masana def ngay door ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yunitiya ayyun sallallahu alaihi wasallam discours ya dal yeek asaman lijeent le mi lijeenti delu ci wat te kat beutetu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu jogé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga for ndox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlon auto ab aircraft mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ni ci ties mom benen affaire la mune nak bo wéso waru kay ñi war yépp ba sax jël lolou gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi rek da la daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp ñi ngi nek laylan ci digi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñu ne barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu mana barkelu fessiya ci meññit ci ay dex nax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunitib bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu la lutax yunitib bi dem fa ak dem fa yalla li nur yahu yalla mune ngir ñewon ko min ayatina ci suñu kentani min ayatina ci suñu kemtan ulama yi dal ne kon nak rañan gi salawatu wassalamu alayhi jusu ci yalla ñu ndax li nuriyahu min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci wonat ñi dañ koy boole ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won kune yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam gisna yalla munes na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi mun lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhira dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pekk lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ni ñu gisé montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar batu la tudrukul absar du tekki ne yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy

0: ñoña seen njit moy Malik. Ñu ne ko ya Malik, mu wuyu len. Ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk, dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw, ndax ñu noppalu. Ibn Abbas nee na bañ waxee yaa maaliku, malaaka bi dana toog junniy at du leen wuyu, dana toog junniy at du leen wuyu. Ngii laa Muqtasar ibnu Kasir la ko Malik wax, jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal ma fóori xeeb li. Wa naadaw yaa maaliku li yaqdi alayna rabbuk, wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw, dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. Nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram, jox lay garam nga naan, jam la ay rab pikir la xocc sa biir dag da sa fu ne tabarakallah ngir bañ a dee. Tey nag ñu ne yaa maaliku li yaqdi alayna rabbuk, waxal sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee. Qaala Malik moomee ne leen, innakum yéen maakithuun, fi ngeen nekk fi ngeen di sax te da ngeen fi yàgg. Laa xalaasa lakum minhu bi mawtin wala bi gayrihi, innakum maakithuun ay muqimuuna fi lazaabi abadan. Suratu Zukhruf aay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Malaaka mi ne ko laqad ji'naakum, indiloon nañ leen bil xaq ci dëgg. Suñu njiit la ñuy wax Jibril indi woon na ci yéen bil xaq ci dëgg, mu di alquran. Mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal, ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya, ñoom ngeen seen nee ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nangu leen woon a jëfee ndigal yi, nangu leen woon a bàyyi tere yi, yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq. Ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakin na aktharakum, waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi, kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ko, ngeen ne ah dëgg itam noonu la, dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg, ci la ñuy dund, moom la ñu xam, moom la ñuy wax, du nox safaan ba mukk. Waaye am na ñoo xam ne, moo tax yàlla ne walakin aktharakum, li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg, te dëgg mooy alquran. Am abramu amran, wala dañoo lal amran am pexe. Fa innaa ñun yàlla mubrimuuna, ñu it lal nañ am pexe. Su ngeen lalee am pexe rek, ñu lal am pexe. Noonu la ko suñu borom tabaraka taala. Am abramu amran, fa innaa mubrimuun. Am yaxsabuuna, wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla, annaa ñun yàlla laa nasmaau sirrahum, dégguñu bu ñuy def secret. Wa najwaahum, ak seen ndéy, ndéy mooy wax ci suuf. Tashiil mu ne asirru maa yuxaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwa maa takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwa nag muy déeyante, mooy loo xam ne da ngay wax ci sa noppab morom loo xam ne mën na koo dégg te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg, loola mooy déey. Alquran wax na ci tabarakallah lu am solo, ma nga ca suñu kanam, yàlla na càgg insha allah. Balaa yàlla ne baax na rek aha kay xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwahum. Wa rusuluna, suñu ndaw ya muy yonent yi, ladayhim, ña nga woon fa ñoom yaktubuuna, di bind li ñuy wax. Waaw, kenn ku ne ci ñu na gëm ne lii alquran wax balaa wa rusuluna ladayhim yaktubun. Da ngeen di wéet nek ñaari nit di waxtaan, ki limay wax ak ki limay wax, ñaari malaaka nga ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la, yóbbu sa téere yit sa borom bu altine mbaa bu alxames. Ñu daal di jël téere yi yóbbu. Li nga fi jëwoon ñu bind ko, li nga fa waxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubun. Moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka muy bindal bañ a nekk lu bari, ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool, mën nañoo enregistré lool, seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer. Wa rusuluna ladayhim yaktubun, ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibin ya'lamuna ma taf'alun. Suratu Zukhruf aya juróom ñett fukk. Yàlla ne na qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmani walad, su ngeen ne yàlla am na doom, fa ana man Muhammad awwalul aabidina, maay njëkk a nekk ab jaamam. Man day nangu naa féete woo nekk jaamab yàlla, man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kaana lirrahmani walad fa ana awwalul aabidin law furida anna lillahi waladan la kuntu ana awwalu man ya'budu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzahun ani zawja walwalad. Mu ne su fekkoon yàlla am na doom, doom joojee man Muhammad maa koy njëkk a jaamu. Su ko amoon waaye xaasa lillah, loolu sori nag suñu borom tabaraka wa taala muy am doom. Loolu ulama yi ci mufassiruna yi tabarakalla firi nañ ci wax ci wax yoo xam ne yu baree bari la, waaye boobu ci yi ci wér la bokk. Yàlla subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika, yàlla mu ne sell subhana rabbi samawat, sell ñeel na borom asamaan, wal ardi di borom suuf, rabbil arshi di borom arash, amma yasifuna liñ koy melal. Sell ñeel na yàlla, yàlla sori na liñ koy melal, naan ko yowey bàyyi di wa di woy sa doom. Yàlla mu ne moom day sori na loolu. Surtu Zukhruf ay juróom ñett fukk ak ñaar. Fa zar'um bay leen yaxuudu nuy xuus ci ay caaxaan, wa yalcabu tey fo po mu jeex ñu dugg ci meneen, xata yulaaquu ba ñu dajeeg yowmahum alladi yuwacaduun, bis ba nga xam ne moom lañ leen di dig. Wa huwa alladi, yàlla mooy ki nga xam ne fi samaai boo demee ci asamaan ilaahun moo fay yàlla, wa fi l ardi boo ñëwee ci suuf ilaahun moom rekk moo fi yàlla. Wa huwa alxakiimu, mooy ki xereñ al aliimu te xam, moom rekk moo xam. Wa tabaaraka, sell ñeel na lësi nga xam ne lahu moomoo mulku samawaati moomeelug asamaan, wal ardi moomoomit moomeelug suuf, wa ma baynahuma li ci diggante bi lépp moo leen moom. Yàlla moomoom moomeelu asamaan, moomoom moomeelu suuf, li ci diggante asamaan ak suuf moo ko moom. Kon moomoom mbindee fi, ndax ci diggante asamaan ak suuf ci la mbindee fi nekk. Wa indahu, fa yàlla nekk ilmu saaati, xam-xamu bis piñ ci kañ lay taxaw. Wa ilayhi turjauna, ca yàlla lañ ne di delloo yéen ñëpp. Wa ilayhi turjaun, ñun ñëpp ci yàlla lañ ñuy delloo, góor ñeeg jigéen ñi, mag ñeeg ndaw ñi, tabarkàlla patron yeeg ñi ñu yilif, ñi ka yilifee ka ko yilif, ñëpp wa ilayhi turjauna. Ñi ngi dellu sax tabarkàlla benn par benn, léeg-léeg ñu dellu lu xaw a bari. Walaa yamliku, du yilif nag alladina, mbooleen ñi nga xam ne yaduuna, ñi ngi leen di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ca ash-shafa'ata ram kenn yilifu ca ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamni ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa dakramu ba nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'una min duni ash-shafa'a mu dakko illa man shahida bil haqq mu saxal ko motax kon ramu amna waye man shahida bil haqq mo koy def man shahida bil haqq moy ku demone yawmal qiyam say not mat ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20 sur 20 wuhum ya'lamuna tañu tekko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismihi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu démé yowmal qiyam ko ci xamné sey jëf baxna ba nga am ñaar fukk bañ la laaj ñaar fukk 20 sur 20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bokku ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in sa'altahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu lané Allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar waqilihi ñu ne ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a waqilihi ñu ne am nañuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi giñ na ci wax yalla lolu moy waxini yi ñew ci walu wow ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom daf ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi te zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minun duñu gem wala wa khiluhu wa kham mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gemuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarkalla bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xamne mi ngi wacc makka nek ñeen fukelu sar ak ñet nek juroom ñet fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yonni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ciaddo ya nga xamne ño jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahima alayhi salam don wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim andi ñangalam jëm ci qissatu Musa ak Fir'auna tabarakallah lool lepp suñu borom tabaraku ta'ala doon ñu ko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje ba ñu duggal geen inshallah ci suratul dukhan ginaa bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratul sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratul dukhan nek ñeen fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki aya ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci runti bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi tere ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jubluwaayam kon moo jubluwaayu saar yi wàcc makka ni moom te saar yi wàcc makka tawxiid la nuy jàngale mooy daf ñu bëgg jàngal lu tax su noppee ñu gëm ne yàlla rek kay yàlla mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne mooy yónni yonent yi mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne ku faatu ci ñun da nga dékki loolu la saar bi bëgg jàngale yàlla rek kay yàlla moo yónni yonent yi ku dee da nga dékki loolu la saar bi bëgg jàngale li ci biir lépp nag day ànd ngir gunge li nga xam ne mooy waxtaan weeg ya koy leeral ak misaal yaag ya ca aju luwaaye saar bi ñett yooyu la bëgg jàngale tombam bu njëkk mooy day tàmbalee ci waxtaane alquranul azim di mujisab suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne ba baa ñuy lal li suuf si du fi jóg ba baa nit ñi nekk ci suuf ñëpp di jóge ci kaw suuf alquran fi lay des waxtaane na wàcce giñ ko wàcce fii laylati mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mu di laylatul qadr leeral teraanga yi nga xam ne laylatul qadr am na ko di guddi goo xam ne ci la ñuy teqantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bis boo xam ne wala guddi goo xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tan li inzaali xaatimatil kutub assamaawiya ala khatimi al-anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tar bi bu joge ci tam bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yek yoyu moo tax saar bi dañ leen yëgal mbugal gu métti gu leen di xaar ñoom ñi nga xam ne taxawaay boobu la ñu bëgg am ci alquranul karim ñetteelu tomb bi saar bi dana waxtaane niti Fir'auna ya alquran lim ko waxtaane bari na lool tabarkalla nee na ñu maam borom tuba radiallahu anhu daana wax ne kaada alquranu an yakuna musawiyan ndax bari ay Moussa waaye fu Moussa génn rek Fir'auna ngi ci wet nga tabarakallah saar dina waxtaane Fir'auna ak la wàccoon ca moom ci ay mbugal nekk añub bew goo xam ne bewoon na ko akuk jubadi ak la nga xam ne moom lañ fa bàyyi ba nu génne adduna bañ al ko ci ay étage ay villa ay tool ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israil donne woon suuf sa ak la fa xewoon ci wàllu tasaaroogaag réergaag yépp saar bi dina ko waxtaan saar bi jël na it mushrikuuna ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaamu yàlla di ca bokkaal lañ cay bokk mu yëgal leen ne dekki dana am te suñu dekkee fu waay man di nekk dañuy tasaaroo ak itam ni wa quraish sen mushrikuna ya baña wonne dekki amna tax bañu weddi yunit bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu won te xéet ya len jitu won bañ toñé yalla yalla dafa am fum jaar ak ñoom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dal di leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci teurelin wo xamne wala njangalim mo xamne moy ni ñuy bolé xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul dukhan kon lolu modi sabbi dukhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamne takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko filikat yi di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takalena digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotal ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gemuñu ko yow la wut sede yalla ne la waw ndax ti inna allah ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy weddi ba muy wut ko ko ko sedel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wal shams wal duha wal qamari yoyep lan lu ci nek su nexe suñu borom mu giñca motax fi mu ne wal kitabil mubin giñna sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor mba nga leel miskin wala nga jik jik ni wallahi wala tallahi dina def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafara motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen ngiñ te xam ko bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu ko kuñu wacce mu ni téré bi mo doon giñ legi inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mune fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr leylatul qadr barkel ba taxna khayrun min alf shahr barke ga taxna tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr barke ga taxna salamun hiya hatta matla'i fajr sar boba sar bi mom lay felu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadila karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu nek alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dedet du non buñu ne anzalnahu wacce nañu ko lola dafa nek jumla alquran ji yep lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joge asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joge ci juroom ñaarelu asman ca kaw ngir ñew ci asman su joge si wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril don fekk nak diko roñ ji indi makk diko roñ ji indi makk ba muy fukki at ak ñet lañ warona jangale makka waron ko fa teural sar bi ma tim bokku ca daldi mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam legi nak toxul wutal fo taxawal etat islamique sallallahu alayhi wasallam daldi mar bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal etat islamique mu dem yegne wa taif munu ñu ko dekkou sen niveau tolu ca ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam del ci makka tal mu
1: mom tabaaraku ta'ala moko yëkëti mel ni mu mel ñun ñuy tëndu ko seen rek ku ñëw fekk ko fi bo fi joge bayiko fi mbolam ñima xamagul ñëpp ku ci ñëw fi ngay fekk asman boy dem bayiko fi rek waaw deggu mu ku ci am melni pexé bañ ko yëkëti ak léegi deggu mu fenn fu ñu ne asman ci ka demb dafa reuf ñi dem diko yëkëti ji waat tol yooyu duñ ko tolee waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téenee seen ko tabarakallah ku koy xol moomit mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul kenn amul benn pied boo xam ne taraw naxaa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pied bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël loolu qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy dañuy gas def ci ay fer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pied te pied yi du bari la ñu doon table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léeg-léeg nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pied loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla summa ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsiimin wala takyiifin wala taatiib ba deme ci aqwaalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo yàlla istawa yemoo na alal arshi ca arsh nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy toogee ñun nuun lay toogee ah lool nag kenn xamu ko ma nga fa nay yemoo ca nam mel na juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwahu maalum way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla toogee loola nag loola bidaa la yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa buumu xol huwa aqrabu ilaykum min hablil warid istawa ala arsh wa sahara ash-shamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat sahara tàggat na ash-shamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi di maxna lima jublu ci doxam bi mooy nga koy seen ci penku su ngoone nga seen ko ci saw ba mu ko tàmbileen léegi amul benn bés buñu mën a xëy mas a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm booy boori Mauritanie musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie ci ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi li yàlla sàkk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi li yàlla sàkk ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi moom la ñuy tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geer dugub jëg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam jant bi li ñuy defal gàncax gi gàncax gi du ko ko defal moom daal dina leen indil tàngoor dur ak yooyu waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yee xar yi tàggat fas yee xar yi nag ngir doomu aadama yi moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar xar moom jóg lekk gàncax gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am bayre daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg ne boo ma tegoon suñ ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar te xar mooy sangu gàncax nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ca jéem wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat ndax xar moo yilif gàncax gàncax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gàncax yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy làqutu ci ñoom te nga nekk seeni cheef loolu du xel mu ñu xalaat boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak roota ka passé ak a def yi ngi def am na ci yooyu foofa la mën a yem waaye nekk sangu kër gi nag wala ba kër gi jaaxalee di ko di seen i soxla yàlla ne na loolu ku amul xalaat moo koy def wa saxara samsa kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi di wàññi ku mukk tabarkàlla wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari bi a samsa wala xamar mu tàggatal leen weer wi weer wi nekk ci bëggeem su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppee fi ñu nekk fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam waaye lenn ci ñun xamuñu ko waaye ñàkk daa xam téewul moom weer bi muy tibbee ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi loolu tabaraka wa taala moo ko def waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek dafa am lu ñuy dox soo xëyee jant bi dalay yendoo fiimi su ngoonee weer wi fanaane la fiimi bu jant bi xëyee jàkkaarlo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp fiimi naa ko maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi bu yow la xiyaamatee danañ ko tegaat yow mu tëbla sara il faut maaloo miŋ xowati wala naasi mu ne ñaari boo ko deseet sa programme guddi dana baax sa programme bëccëg dina baax wa saxara samsa wal qamar kullum képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer ya jëri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka wa taala wax ko ne ko fii ngay yem zallala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia jamono bi addunay jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex wa jumia shamsa wal qamar ñu daal di boole jant bag weer wi adduna daal di tukki yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi mbir musu dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi moy tekantal mandarga yi yi wonane amna mom kep fa fi nek la'allakum khayna sulen tekantale ni tuhinun ngeen wulu bi liqa'i rabbikum ci dajje ngeen dajje yalla bu len leralale ni tekantalal len ko ben par ben khayna tuhinun mu wur len bi liqa'i rabbikum ci dajje borom la'allakum bu ko ma ngi daan jang mom lañ dan tudé la'allakum njol mi borom be kan ma sadal ma lamga kan ni moy aagi lam gi fokk day am sadal la'allakum bi liqa'i rabbikum tuhinun wa huwa alladhi yalla ki nga xamné maddal arda mo talal suuf si ni mu ne rek moma suuf si talal lu si nga ñew dag sa kër dekk nga ñew bëgg ci dëkk dëkk ci nga ñëw bëgg ci étage bo faato ñu denc la ci biir lo soxla def ko ci moom loola tabaraka taala moo ko def suuf waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox mooy bu alaxira dana nekk ñu kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi ann rabbaka awxaa laha kon suuf it danga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel wa jaala fiha yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këng wa anhaara mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan loolu yàlla ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërle ba mu dëgër këng def ci it ay dex dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko téye la yàlla dana xam an tamii da jukum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb-rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ba tax yàlla dëgal suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téye pie yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko yàlla ne wa min kulli tamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw nangu gu góor nangu gu jigéen tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjay ni itnay ni loolu la Sayyid Qutub radiallahu anhu di wax ci Zilal mu ne هذه حقيقة لم يعرفها البشر من طريق علمهم وبحثهم إلا قريبا وهي أن كل الأحياء تتألف من ذكر وأنثى حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود wa dama ci silaal alquran jukki juróomeel ba xatum juróom ñaar fukk ak ñaar loolu la ca Sayyid Qutub wax rahimahullah mu ne lii yàlla wax fii doomu aadama yéex na koo xam lool doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yëg ko soxnaam ca ndar fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor loola ñëw moom laa koan jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah ba loola dikkee nag tóor tóor yeeg nag yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee ni ko yooyu ñu ñëw ñu am suukar ko loola daldi gëmmat bu gëmmé nak doom daldi genn ci bir nga daldi japp mango mat mu neex tabarakallah yalla tabarakutaala bam koy sukkar yaangi nelaw wala xamulo won foné kon bokk na ci kiyamtaan yalla tabarakutaala lolou nga xamné mom lay doxal fofu mu la koy wonné wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn ithnayn yalla yuxshi layla moy mure gudigi an nahara beccëg bi gudigi day ñew mur beccëg bi beccëg baangi ni reey lol kenn ku nekk ci ñun di gis ci ngay jaar di gis sa morom di xam moy kan waye mi ngi ni beccëg bi di dem nank gudiga ñi ngi gën di jégué gudigi ñi ngi koy gën di jégué rek ñom ñaar ñi murante rek té nak sa bu gudigi muré beccëg bi fukki waxto ak ñaar dañ na ci sa dundu bi sa bu beccëg bi muré gudigi fukki waxto ak ñaar dañ na ci sa dundu bi bu ko défé 24 heures ñom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bu set ñu yob fukki waxto ak ñaar ci sa dundu bi bu bis set ñukoy roñ ba ka ci mujju ndaysan nga xamni mo ñew jël ci minute ju mujju ya nga dal di genn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko bir sul la ca bo moytul man la faté wala ñu seddu salal sa ginnaw tey sa men pex bi ci amati ndaysan bu fekke waji loko won yalla neena inna fi zalika nek na ci lima lan di nek li la ayatin mandarga muy wone ne yalla amna li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dañu xalat wa fil ardi amna ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun yujakarlo amna ci suuf ci qita'un mutajawirat yo xamne dañu jakarlo fi nga bay fi mu bax lol fi nga bay fa du bax fi nek ak jor fi nek fa sa xaram fi nek aw xur fi nek aw tundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaaraku ta'ala mo leen sank tabaaraku ta'ala mu ne wa fil ardi nek na ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawirat ñu jakarlo ibn abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa tumbitu hadhihi wa hadhihi ila janbiha la tumbit wa dama ci tafsir tabari jukki fuk ak ñet xatum juroom ñeen fuk ak juroom ñaar ca la ko indi wax ibn abbas julli mu ne qita'un mutajawirat moy tekki suuf su tey so jéemu baax ak suuf soo xam ne si dafa qorame so jihe dar du ca baax buqa'un muxtalifa mutalaafiqaat qaribun ba'duha min ba'd neena wa jannatun ak ay tool maa ngi ci suratu ra'd aaya ñeent wa jannatun ak ay tool min a'naagin yu am raisin tool boo xam ne dafa am garabi raisin boo lekkee mu neex bu njëkk ba ñu araamalagut sàngara dañ ko daan nal di ko ko def mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay yàlla mu ne wa zaraun ak mbay mu gàtt zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen carotte ñoo meen naweeg supameeg salaatak mbay yu gàtt yooyu mën ngaa bay am ay mbay mu gudd waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara wa naxiilun ak tàndarma garabi tàndarma moo ne di lu yéeme garabu tàndarma yéeme na lool ndax ñu tàndarma neexe su ko yàlla wututul mbub mu wutalutul mbub mu tal doomu aadama du ko mos dafa am ci meññi di yoo xam ne neexe na tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol tàndarma su mbubam oyofoon picc yee koy njëkk a lekk nit ñi kon kenn du mos tàndarma gis nga banaane ni mu neexe su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañi te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la moom sooy xolli amul jafe-jafeñ te it kemb yi nga xam ne mooy tax mo nga ji ko am doom am banaana moom boo koy lekk doo yëg ne yaa ngi yëg doom yi te kat bu dee maango fi nekk nii boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële mu woowu kongu dëgër te saal boobu banaana am na ko loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka wa taala la bokk tàndarma moom mii am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax ron gis nga ni mu guddee bu doom bi melutoon noonu mu mel te gaaw a tat bi ñii lekk ron du bay waaw ñoom koo ni waaye yàlla tabaraka wa taala def na ko ba ñoom bu ñu ñoree su ko ngelaw uppee mu daanu bu ko picc laalee mu daanu ndax doomu aadama mën cee jot. noonu la tabaraka taala def mboolem loo xam ne am mbay la. ñii nooy nepp yi dëgër këng lenn lu ci nekk mu defal ko na mu ko def moom Jalla jalaluhu wa azza kamalu wa zaraum wa naxlu mu ne silwaanun bu nekk benn xeet wa xayru wala boog bu nekk ay xeet wa xayru silwaan ak bu nekkul ay xeet yusqa yépp ñu di leen arrosé ñu di leen tooyal bi maain waaxidin ci men ndox yàlla nee na mbay yi mu ne yëmal yépp men ndox doo nga leen di suuxal mu di ndoxum taw fu nekk soo jógee yow bëgg bay sa mbayum bopp ñaare bu sa foraas amee xorom da ngay daal di indi tàmbalee am ay jafe-jafe loo bay du sotti wala du mel nam la gënalee waaye tabaraka taala ndoxam mii di jógee asamaan te jóge woon ci suuf mu aj ko indiwaat ko moom de mbay yim jig bari na lool tabaraka allah moo tax noonu mu jóge mbay yi noonu la ñu jigee ñun ñi nga xam ne ci ñun lay wàcc moom taw moo mii yàlla nañ ci yàlla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xam ne moom la ñu jub yàlla mu ne woon fadilu ñuy dàqalate dàqale mooy mu gën a neex baadaha lenn ca meññit ma ala baadin ca lenn fil ukuli ci booy lekk xam ngeen ne yooyu di meññ mango raisin orange pomme banane yooyu dañoo dàqante ñii dañoo neex lool yii xaw a neex yii sajj xam ngeen ne daqaar neex na waaye am na ci biir lool su ca dañoon ca lay gën a neex yooyu benn lu ci nekk da ca am yu neex lool am yoo xam ne neex nañu waaye tabarkal te am ci biir meññit yooyu yoo xam ne ku leen di lekk sax am na feebar yooyu du la dal ñoomeen sumpu ca la ñu bokk ak ñoomeen sidéen nga xam ne ñoom naqaruñu deret lool tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lool yàlla mu ne woon fadilu baadaha ala baadin fil ukul bokk na ci kéemtaani yàlla meññit yii mu ñu meññalal da ngay gis rek tàndarma rek nga gis ci ay xeet yu bari bii gën a neex bii bii gën a neex bële nga dikk ci banaana am na ko pomme am na ko yooyu yépp tabarakallah ñuy lekk benn bu ci nekk am na ko boo dikkee ci gerte gii am na ko am na cob am na law am na fure am na yëgër lépp nekk benn xeetu gerte boo dikkee ci pepp am na suuna am na saaño ñu nekk benn xeet te boo defee ci ndab li daanaka gaañ dañu ko xàmmee yàlla neen inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mu ñëw nag ci walbatiku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa in tajab boo dee yéewu fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax ñoom ñii weddi dëkki wa in tajab su fekkee da nga yéewu mu ne ko fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax lu ñu wax mu ne ñii weddi dëkki dañu ne a ida kunna turaban ndax bu ñu nekkee suuf a inna ndax ñu la fi xalqin jadid dañu bindaat bindugu bees waaw loolu la ñu laaj kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu waaw a ida mitna wa asbaxna rufatan hal sa nubaas min jadid yàlla ta ne fa inna alladi qadara ala inshai ma zakarna min alsamawati wal ardi wal ashjar wa alsimaari wal bihaari wal anhar qadirun ala i'adatihim baada mawti mu ndax suñu nekkee suuf ndax dama dama buñ ko suwulee bu ay mbokkam buñ ni koo ñibbi ay malaaka ko fay fekk laaj ko lu mu doon def adduna kan mooy boromam kan mooy yonentam ban téere téeréem jan diine diineem bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay siditam tëmbalee lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamum bopp ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf doomu aadama day xalaat ni waaw nu ñu yàllay dekkalaate nu ñu yàllay dekkalaate yàlla tabaraka taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wax ba mu xoon nga def ko ca, nga wax ko ba mu yem nga def ko ca, daal di fa ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool. Gerte bi nga koy dugal dafa kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte. Yàlla mu ne ñii wax ne a iza kunna ndax bu ñu nekkee turaban suuf a inna mu ndax ñun la fii xalqin daañu nekkaan cig bind jadid mu bees. Yàlla mu ne ulaayika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi wedd bi rabbihim ci seen borom wa ulaayika te ñooñ al aghlalu ceen ya fi anaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yom laxyaami. Ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow ba mu dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawar dañoo weddi àllaaxira. Lu tax ñuy waa sawar mooy dañ ko dul waajal ndax li nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel. Bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu. Waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu. Ñu gëmul àllaaxira duñ ko waajal luñ ko jéem sax. looloo tax bu yom la xiyaamee ñëy dugg sawar ak yàlla tabaraqa wa taala nee na du dama aadama mu ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawar laa bëgg a dugg mu ne gépp nga ni waawaaw sawar baal laa bëgg a dugg. Ñaari ku dugg sawara noonu nga fay duggi ndax aljana daa yomb dugg fa sawara dugg fa daa jafe. Waaye doomu aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraqa wa taala ne ko sawar laa yeewa damaa bëgg nga duggal ma ko ñu ne gépp mu ne waawaaw moom la alquran di wax fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanuyassiruhu lil yusra dégg nga lu yomb làngoo wa amma man baxila ku nay wa kazaba bil xusna weddi ne aljanna amul fa sanuyassiruhu lil usra daañ ko yombalal lu jafe. Lan mooy lu jafe? Mooy dugg sawar. Yàlla nañ ci yàlla musal. Yàlla mu ne wa ulaayika ashaabu naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ci biir sawar wa yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan ne ko ndewa xaalidi ne fiiha daan ne abadan waaye mu ne xaaliduuna fiiha ci biir sawara wala ñu sax daañu fa yàgg dinañ mas a toqu nag ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toqu daal di ñëw aljanna fekk si fa ña nga xam ne ñoo fay dugg yàlla nañ ca bokk. Wa yastaajilunaka daañu la yàkkamti di la soññ yow yonent bi salallahu alei wa sallam bi sañi ati ci mbugal naan la waaw gaawal indi mbugal mi di la soñ bët bu seet ñu ne waaw mbugal mi ñëwagul qabla al xasanati lu jiitu lu rafet ñoom daal jàmm bëgguñu ko musiba la ñu gën a bëgg te jàmm moo gën fuuf musiba. Yàlla mu ne ah wa qad xalat weyoon na min qablihim lu leen jiitu al masulaatu ñu mel ni ñoom ñu mel ni ñoom yàgg nañ fee jaar wa qad madat uqubaatu amsaalihim min al mukazibin fa maa lahum laa yactabiruuna wala yattaizuun. Yàlla mu ne waroon nañoo mën a waaru ndax ñu mel ni ñoom jaaroon nañ fi ma am fu ma jaar ak ñoom. Kon nag mu ne kon waruñ laa yàkkamti di la soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññee lu baax. Wa inna rabbaka te sa borom la zu maxfiratin boroomum njëggal la yàlla nañ jëggal. Wa inna rabbaka sa borom la zu maxfiratin boroomum njëggal la linnaas ci nit ñi ala zulmihim ci seenug tooñ. Yàlla day wax na foofu wax ju am solo ku mën a jëgale la mu tooñ rëy rëy rëy bu dul bokkaale mu jëgal la ko soo ko faatuwaalee. Lépp loo tuub ci tooñ suñu borom tabaraka wa taala wax na ne dana la ko baal mën na ko baale. Wa inna rabbaka la zu maxfiratin linnaasi ala zulmihim yàlla ñu baal suñuy tooñ. Benn jigéen dafa tooñ ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu di ko atte bañ ko dama mu samp aw xelam te fekk soññ na lu yàgg naan yonente bi setal ma ba mu yàgg alayhi salaatu wasalaam ne waaw kii amul mbokk mu am ak ndese ñu ne déedéet. waaye kera bañ koy setal di ko dóor mu samp aw xelam daw ba mu dawee alayhi salaatu wasalaam ne saaba yi mën ngeen koo bàyyi giñ ñaacaal na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddaloon waa kaw suuf ku ne am ci yàlla baal ko. kon yàlla nee na wa inna rabbaka te na nga xam ne sa borom la zu maxfira borom njëggal la linnaas ngir ci nit ñi ala zulmihim ci seen tool. wa inna rabbaka te sa borom nag la shadidul iqaab ku tar mbugal la ku métti ak mbugal la waaw. yàlla tabaraqa wa taala kon xarana taala bayna saati xilmihi wa shiddatihi iqaabihi wa shiddati iqaabihi li yabqa al abdu bayna arrahbati wa arrahba wa arrajaai wa alxawf. Aajis ni muy jeexee boo ko déggee rek wa inna rabbaka la ghafurur rahim ala dhunubihim ngane kon da yalla dinañu bal mune wa inna rabbaka la shadidul iqab ngane kon fuñu jëm loolu la yalla bëgg man day kuma togn na bal ngane ko ni alhamdullah mune maaka mune duma ngane a mune da ngay nek digënté yaakar ak ragal digënté xammem ak tiit xammem aljanna yalla ji ak tiit sawaram wi tiit sawara ba defé ne buñ ne won kenn fay dem ngane man waye xammem aljanna ba buñ ne won kenn fay dem ngane man bu ci benn uppe nak mën na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom fa lay dem nangam nangam leg kay mbiri bo moytul mën na yaq say point sawara la na rek jëmit

0: ramal ko Umar ibn Khattab taxaw ci minbar ba wax ko ben sahaba deluul ci wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñi ne bokku na ci li nga xamne mo ramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so dem ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teural ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigalu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yan ki hacci mu tak al muhsanati gori ci mu yag mudi ñi ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mujal batu al muhsanat mudi teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamuluñ ko baat bu rafetut mënuñ ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji denc ci ciirum denc wu yaramam denc kaddom denc faydam ak ngoram koku kuy denc ku nek ca nga wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom ndey jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wassalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafet ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ca suratu al ahzab inna al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu la ko tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jam yi min fatiyatikum almu'minat waye lu man di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi goor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigalu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadis bokh jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour tak len nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom té su soxla li goor du soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بني تودي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فإذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ëndeete nak bi faahisatin ci njaalo fa alayhinna warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma 'ala al-muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al-'azabi ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor témer ya mo fekke ne amuñu jëkër ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko jurum fukk nisfu ma 'ala al-muhsanat min al-'adab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al-anata gacce min kum ci yeen manam al-wuquf fi az-zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yar mënd la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leral la len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara ludul leralal len rek so xarewuma len añanewuma len xatuluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reddal redd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben moñu tafon mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbe ko nga ne nak legi nim ko waxe duma ko defé nonu bi mune moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran non lañ mel ya alquran teural suñu ko jëlé rek dal di am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral la len wayahdiyakum dafa bëgg it orienter len tek len sunanal lazina ci kaw yoonu nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tek ca yoonu ñu leen jitu woon ñu jitu woon ci bo jëlé alquran ji te doon na fi benn famille bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci biir ku ñu wax isa nekk ci biir ku ñu wax musa nekk ci biir ku ñu wax maryama nekk ci biir ñu baax ñoo ñi nga ne waaw man dama bëgg baax mu ne la bépp xeet boo gis mu baax seenu jigéen a baax moo tax bi ñu jeexale saare rek teg ci surat nisaa yi pour teete jigéen ñi omat leen teg leen foo xam ne buñ ca tegee baax société bu aw jigéenam baax rek société ba baax mu bëgg leen teg ca yoonu ña nga xam ne miñ qablikum jiitu woon nañu leen képp koo fi dégg ñu coow ko it tabarakallah ba bisub tey bii baax nga ñaare du jóge ca baay ja ma ngay jóge ca yaay ja ci li ci ëpp kon yàlla dafa bëgg leeral lan leen dafa bëgg it teg leen ca yoonu gaañu nga xam ne miñ qablikum ñoo leen jiitu woon wa yatuba alaykum bu ko defee mu baal leen wa yatuba alaykum bu ko defee mu baal leen wallahu yàlla alimun ku xam la xakim ku xereñ la te mën a tëral ay mbir wallahu yàlla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg a baal daf leen bëgg a baal dafa bëgg nangu tuub alaykum ci yéen muy daf leen bëgg a baal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf laa bëgg may montre waa ju takk montre am ne la ñaan ma montre daf laa bëgg may montre yàlla meilleur njéggal ne la dama laa bëgg a jéggal waaye daf laa bëgg a jéggal ak mbaa xama tax wërdël la yoon wax ne boo ci jaaree mu jéggal la léegi nag suna la jaar ci nag nga ne du ma ci jaar nag su boobaa dafa mel ni bëggoo jéggal moo tax bu fekkee benn minicar képp moo fi nekk jëm dagana nga bëgg a dem dagana te nga dugg ci mir ci minicar bi mooy yow da nga fas yéene dem dagana moo tax yàlla ne kayfa yahdillahu qawman kafaru baada imanihim naka la yàlla yow boo nit ñu gëmut ne minicaru yàlla bi moo jëm dagana naka la yàlla yóbboo dagana nit ñoo xam ne gëmuñ ko ñu ne minicaru yàlla bi moo jëm dagana allahu akbar munta sotti da ngay gëm ne minicar bi képp moo fi jëm dagana nga dem ba fam gaare nga dugg ñu laaj la passe nga joxe te toog bu yàggee insha allah da nga dem dagana waaye nangu woo dem fa garage ba nangu woo dem fa garage ba nangu woo dugg ci car bi nangu woo fay paas teena da nga dem dagana ah loolu du sotti ñun ñoo alxuraan ba tey noonu lañu mel yàlla daf ñu bëgg a baal wa yuridu te dafa bëgg nag te dafa bëgg allazina yattabiuna shahawat ñiy topp ba neex ñoom dañoo bëgg an taminu ngeen jeng yéen ñëpp yéen ak ñoom maylan azima jeng gu rëy toppi ba neex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal shahwatul awlad rek nee na bànneex yooyu ñuy topp bànneex suñu sañoon yéen ñëpp ngeen am lu topp bànneex yooyee yàlla ne man nag su ma sañoon ngeen bàyyi fa bànneex yooyee te topp li may tëral di leen ko digal ndax damaa dama dafa bëgg bànneexu feeñ damaa dama ku bëgg bànneexu feeñ la fitna boobu nag mooy fitna bi gën a rëy ci jigéen ñi bànneexu feeñ moo tax jigéen buy dem aw xew sa soloo tey loola bu ko solaate dem ci mu xew ñetteelu xaw ma du ko sol mukk lu tax parce que day bëgg bu demaatee ñu gisaat ko moo tax suñuy demit dañuy xool seen njëri yi gën a rey rey ci seen njëri yi moom la ñuy sol pour bëgg ñu xool leen nit jaral na leen seen bëdd yi ñu def ci ab clour seen tuñ yi ñu def ci ay clour wat seen yéen lépp jaral leen ko waaye nañ leen gis rek moo tax fi mu nekk boo ci waxtaan jigéen ne ko xew ma keroog ka soloon nangam ja mu ne la waaw parce que ñoom ñëpp ñoom ñoom la ñuy xool fitna ju rëy mu noonu muy fitnatul buruz bokk na ci fitna yi wala bokk shahwa yi muy shahwatul ghalaba mooy maa fi man maa ubbi làmbaj waaye lu fi waaye man daañu mosa yebal benn bis ki fi man mu ñëw toog ci sa koll bi daal di roppi sa roogi ndànk yët ko suñu borom tabaraka wa taala nga jóge si étage dem ci xabru min al qasri ila al qabri benn shahwa muy shahwatul milk shahwa moom maa ko moom maa ko moom maa moom lii maa moom laa dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlawul lu tax parce que maa ko moom rek shahwatul nisa bànneexu jigéen jigéen joo xam ne denculoo ko waroo bànneexu ci moom bul bànneexu ci lettam bul bànneexu ci waxam alkalam bul bànneexu ci doxinam bul bànneexu ci lenn lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfalan len wa khuliqa al-insanu tibind nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak tifaraluma len man yalla mune su boba kon fu ngeen bëre iblis mu gañé len waaw dama dama ko neew doole la suy bëre iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamne legui yow su reppé ay loxom rek mën la dan nga so gor gor rek dan waye nak su la jappalé wul do ko dan fim lay jappalé nak moy di wax jaaral fi soko defé dan so nunguta def nak fim lay jaar bo mu tabaaraku ta'ala do dan ke nak masnil do am kon dañ lay dan ya ayyul ladzina amanu yen ñu gëm la ta'kulu bulan lakum muk amwalakum seeni alal baynakum seen digënté bu len lekanté alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bu len ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay antaradim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jamm waye nak lek gang koy lek moy da ngeen di tajjubo nak moy en paradin moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme en paradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan té nak sank alu jambur bam gañ la ci su boba nak légui ya xaru yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf len yeuram yalla ku len yeuram la wa may yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yunit bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posan nga nanon ngay nan posan bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran di lu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñi mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reey ma yi nga xamne tun hauna anhu ñi ngi leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reyi nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yu ndaw wa nudkhilkum ñu dugal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann dañu fa yalla dugal bakkar yu reyi sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yu reyi juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir le gëna jégé ci juroom ñaar djurum ñaari témèr la gëna jëgé ci djurum ñaar wayé nak la kabirata ma'a istighfar wala saghira ma'a israr mune kabira du andak djeglu wayé bakkar bu ndaw du andak saxta lu bakkar tuti soca saxé dana mujj mu nek bakkar bu reey manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp né bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yoonte bi neena tol na niñu jam la ab pontu yu mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowal xiyam nga continue yow defena du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bëgg bu set nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowal xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbaki ak julit du xeb nuñuy wax bakkar bakkar num tuti tuti sallallahu alayhi wa sallam nena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ci all bëgg taxan kenn ku nekk nga ba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaas ki bant buñ delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lool modi kon ku ne ci ay bakkar bu xef say bakkar bakkar bi su ko xef su ko defé kon bepp bakkar bo deg ci alquran ji ñi jang buñ ko waxe ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki len don defal tafsir bi modi sen mbokk aliou sall anduna ki walu xaral wi sen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jeglu doomi soxna ni makay waxe sa su nek naxitam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabarak wa taala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu wi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moyto bakari magi ñu faral len bakari ndaw yi dugal len duggin wo xamni warafal la te modi aljanna waratam le tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli binub kerek bi ak binub tay bi modi bind be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel nak tay ginaaw bu mu tudde lolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne daf ñu koy téré ñuy xemem lam defal keneen bu gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ko nek da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la luy fukk ci nga bëkk ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mu ne ummu salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage joté fuñ amé junni goor amé fa ñaari junni waaw loolu nak yalla daal di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabtadi ma faddalallahu li yalla appelé bihi ta lola ba'dakum lenn ci yeen ala ba'din ci lenn li yalla defal nit te defal lu ko yew lola bum tax nga ñe ko ci lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbañel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax lir rijal nasibum mimma iktasabu goor ñi am nañu wal ci liñu fagu walin nisaa'i nasibum mimma iktasabna jigen ñi am nañu wal ci liñu fagu mudi soko jëmele ci wal mirage modi goor lako yalla reddal moko mom jigen lako yalla reddal moko mom soko weso modi goor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu la yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jur la jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñeñ ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé mo ñena ko mo ñu wo xamné kudul mom mënu lim
1: waji wa isa qil lahu bun nako ittaqillaha ragal yalla aghasad hu dari koy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayoy man nga xaral yalla dari commencé indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ni reere ri sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañu bo len waxe ragal yalla rek ñu commencé titeru waxuma ragal yalla waye bo xam nak nga ne ko saway manam ni selu li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamni fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire ngay sho na dang ko wel ah wi diou kay wax deug la yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doyna ko wala muju wayam jahannam moy sa waraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal bo buñ wax sa waraw jahannam yalla jara musa wa minan nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñox suhaybur rumi suhaybur rumi sahaba yeb dañ don gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dat ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci Italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokku tak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow biñ fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dekk la joge wa mu ne nga bokk koy jël nak yow bokku madina lool du fi am moolana ñaa mu ne waye suma len joxe alal ngeen bayima ma rawale sama diine ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diine mu ne acci ngeen demé sama kër nangam ma ci bëref sangam nangam ma nga ci bëref sangam wax leen moolam fu alal nek mu wax leen ko gaay da dikoy bayyi mom mu dem naka mu jub yoonte bi ci jakka ji rek yi la jog taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna sanjay ma jarna yow suhaybur rumi wallahi ndesa wax ci tok lim amon ci alal lepp la nga ngoy joxe pour rawali dine ma tam mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amon ku marché and ak sama soxna su ndesa ñuy duggi waji may jaay ya dafa reeb mu ñu ma jaay wallahi yoyu sabatun sahaba yi ba tax sooy borom yi yalla kontan ci jëfëm ji ndane wa minan nas amna ci nit ñi man yashir nafsu kuy jënd bopam ibtigha amradatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ku ñewante la bil ibad ci jaam bi yalla yi ñewante ko dal di koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar la ko de ya ayyul lazina amanu yeen ñi gëm benen digal ngob udkhulu dugulen fi silmi ci jamm ji dugulen ci l'islam ndax moy jamm motam do ko silm dugulen ci jamm ji dugu muccu ken muntu muccu na tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jamm ji kafatan yeen ñep dugulen ci sel lipit waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytan lakum yalan aduun amnun la mubinun bulair shaytan sen non la bulair li ngeen di legge la beug yaq wallahi deesa fa in zalaltum bi ngeen tarxi sa ba top shaytan nak teegulen ko min ba'di ma ja'atkum gina bam ngeen dikale al bayinatu yulair fa'lamu khamla ni anna allah yalla azizun ko tedd la du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem sheytaan léegi leen mu tarxis loo la tabaraka allah ba nga tarxis waaye yàlla nee na boo jégaloo mu jégal la yàlla ñoo la jégal. hal yansuruna mu ndax dinañu xaar illa lu jut an yaati yawmullahu yàlla dikkal leen fii zulalin ci ay niir. mu ndax lu la gaa yi di xaar yàlla dikkal leen ci ay niir minal xamaami ci biir ay xiin wal malaaikatu te malaaka yi dikk ñoomit waxut yàlla am lu ñu dogal mbir ya nee na am na ci nit ñi ñuy xaar loolu. maa yansuruna shay'an illa an yaatiyahum allahu yawmal qiyamati li fasli alqada' bayna alqalaiq. loolu rek la ñuy xaar maanaam seen dëngite balaa dañ yawmal qiyam day ñëw yàlla ñëw malaaka yi ñëw ñu door ne ah yàlla kan ni nga dëgg la waaye c' est trop tard. wa ila llaahi ci yàlla turjaaw nañu delloo al umuru mbir yëpp tabaraka allah. yàlla nee na sallaajal bani israil banu israil kam aataynaahum ñaata lañ leen indil min aayatin ci ay aaya bayinatin yu leer min aayatin ci aaya kéemtaan buy wan ne yàlla am na bayinatin yu leer ñaata la bari na lool ba kenn mënu ko lim. waman yubaddil képp ku weccaxndikoo ni'matallaahi xéewal yàlla min baadi ma jaatu ginnaaw ba mu ko dikkale fa inna allaha li wóor mooy yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la. yàlla jàlla musal zuyina linnaas wallaay zuyina lillasina kafaru mu bopp zuyina rafetal nañu lillasina kafaru ci ñi weddi yàlla alxayaatu dunia dunduk àdduna. ñu weddi yàlla dunduk àdduna dafa rafet ci ñoom seytaan nee ko rafetal ci ñoom moo tax lépp luy rafetaalu àdduna rek ca la ñuy nekk. zuyina lillasina kafaru alxayaatu dunia day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ far fàtti du ndugale wa yasxaruuna ñu tàmbalee reetaan min allasina aamanoo ñi gëm ñu tàmbalee reetaan ñi gëm boo waxee benn waaye ne ko muñal ñu ree boo ne àdduna yàggut ñu ree waaw boo ne aljana neex ñu ree pour ñoom dangaa tardé ndax dañ koo amut waaw bari na waa joo xam ne ji waree oto bu neex sax boo waxee dara mën danga koo amut waaw yàlla mu ne baax na wallasina aamanoo te ña gëm de foo xawum ñu leen di féete kaw de yowmal xiyaamati bu yowmal xiyaamee waaw ñi gëm yàlla bu yowmal xiyaamee ñoom ñooy nekk seef yi féete kaw. wallahu yàlla yar sox mooy wërsëgal ma yachaaw ko ko neex bi xayri xisaab ci lu dul regle wërsëgu baree baree bari doom fu mu yem kaana naas kaana naasu nit ñi nekkoon nañu ummatan waaxide wenn xeet fa baasa allahu yàlla yónni anabiyina yonent yi mu bashirina ñuy bégal nit ñi ci dugg aljanna ñu nangoo topp yonent yi wa munziliin ak di leen xupp ci dugg sawara te mooy ñëwee di yonent yi kaana naasu ummatan waaxida fa baasa allahu nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala mu wàccee maahum boole lee nag ñooña alkitaaba téere kuy wàcc rek am téere bilxaq ci fulla nag téere wàcc rek wàcc fulla lu fa mukk waaw li yax ko ma ngir yonent booba atte bayna naasi diggante nit ñi fii maxtalafoo fii ca la ñuy wuute lépp lu ñuy wuute rek yonent mooy ñëw wax ca xar-xaru ba mu jàll moo tax yonent yi mënuñoo ñàkk waaye téere ñi indi mënta ñàkk lépp lu ñu wuute ñu atte leen ca mi ngal xàq ci dëgg bilis nii ci ndigalu yàlla wallahu te yàlla nag yax di mooy jubal ma yeshaawu ko ko neex ila siratin teg ko ci yoon mustaqim yoon wu jëpp yàlla nañ ci yàlla teg mu ne waaw yéen nit ñi am xasibtum ndax da ngeen a yaakaar wala bopp da ngeen a yaakaar an tadkhulul jannata ngeen waax rek dugg aljanna walamma yaatikum te dikkalagu leen masalu lasina la dikkaloon ña nga xam ne xalaw jiitu nañ min xablikum lu jiitu ngeen di ñëw waaw yàlla mu ne ah yéen waa jamono léegi yéen daal def ngeen ne aljanna ci yéen lay gën a yomb daal dund bu dund sappi la nga daagu demal jaar yàlla mu ne ah kon affaire bi yomb ah nga ne ko waaw gaa yooyu lu ñu xawle woon mu ne da ngeen mos la gaaya mos kaa leen ma wax leen la gaaya mos gaa yooyu massatuhum laal na leen al ba'saahu naqar wa darraahu ak lor maanaam xeex ak lor dóor nañ leen ay jaasi xaañ nañ leen ñii rey nañ leen ñii tagug seen i mbokk wa zulsilu ñu rëng-rëngi leen dàq leen xata yaqula rasulu ba yonente ba naan di wax walladina aamanu maahu ak ñi gëm ànd ak moom mata nasrullah kañ la ñu am ndimbalu yàlla yàlla mu ne loolee gaayee mosoon war ngeen a xalaat ne war ngeen koo mos waaw waaye toog fii rek daxale lu jannati bu ma ji doon tooñ dama naan matal julli yi rek daan ne aljanna wala léegi yaa ngi def nii rek aljanna yàlla mu ne fokk ngeen mos la gaayee mos da ngeen àggagul ci paas bañ àggoon nag waaw xisko teel ngeen tàmbalee mos la gaaye mata nasrullah kañ la ndimbalu yàlla yonent bi sowonu na ca kaaba ga ndeysaan xabaab fekk ko fa ne ko waaw yóbbu yàlla yónni sàkkul ñu ndimbal ci yàlla sonn nañu yonent bi daa jóg toog ne ko da ngeen a yàkkamti rek da ngeen a yàkkamti rek waaye la gaaye wooyu dajoon dajagu leen ko li ngeen dimbal ci li métti le la gaaye dajoon dajagu leen ko si ngeen gaa yooyee dañ daan gas am pax dugal ci benn waaye ba mu àgg ci ndigg li ñu jox ab si ñaari gaay ñu xar ko ci digg bi te du ne ko ne ko da ngeen yàkkam ci rek lay des mu ne gis nga gaay yooyu dañ daan tàngal ab soy ba mu xonk cur ñu leen koy wàtte seen kawaay di ko ñaas te du ne ko mu leen yàkkamti tabarkàlla kerlog gaay mu jox mata nasrullah yàlla ne ala dama ne xanaa xamoo ne inna nasrallahi ndimbalu yàlla qarib lu jege la ah gis nga ko léegi tabarkàlla tane na yasalunaka daañu la laaj nag ñi bëgg a joxe maasa yunfiquuna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg a joxe ñu ne waaw léegi yàlla yow bu ñu joxe ku ñu jox ginnaaw bañ tàmbalee ba léegi yàlla naan joxe joxe joxe joxe léegi ku ñu jox qul ne leen maa an faqtum lépp lu ngeen nar a joxe min xayrin ci lu baax wala min xayril alal fa liwaalidin tàmbaleen seen papa ak seen yaay soo joxe mbaax tàmbaleel ci sa ñaari wayjur moo gën ndax ku ñuy laaj baax na am déet ay mbokkam lañ koy laaj fa lilwaalidayni léeg-léeg nga dem kole dara pecci fay fa 1000 francs sa yaay xëy lépp 200 jënd ci ñaari yabooy ñëw féeréel la nga lekk ah déggoo alquran léeg-léeg nga jënd benn cassette musique 1000 francs 1000 francs sa papa xëy lépp 200 francs joxe pour ñu jëndal la kilo mburu falil waalidayn te kuy jox sa bàyyi ba sa bàyyi falo faatoo nga falu loolu nag moom du ay lépp kuy jox sa bàyyi boo amoon sa sol defi bëggoo dara weeru dee nga ñëw jox ko bu sa bàyyi di sangoo suuf rek ngay falu waxuma la falu toog suñu toog de déedéet dangay am loo xam ne dutul jeexati waaye boo yaam di lekk bu fi jógee nga torox noonu la yàlla rëdd affaire yi waaw yàlla mu rëdd affaire yi noonu fa lil waalidayni li ngay joxe tàmbalee ci sa papa ba xolam sedd ak sa yaay ba xolam sedd te it bul am sol leen mosal déedéet yoral kër gi waaye takk jabar dem ba amoo siis foo xëyñoo la yow de amoo siis kañ ngay am siis nga toog fa nag nga sab xaj teg ci buntu kër ga daa ne papa ji chien méchant papa xaj bu bon a nekk fii na nga ko moytu boo ko defee ndesaan bu ñëwee bu sane rek xaj bi ne ko mbow xam nga loolu baaxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am def ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn ñaari wajur ko ci tek ak wal aqrabina mbok yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na khalis beuri way ko du seral xol joxe nga moy seral xol wa ko bac sa ba jeen ngay ko sa day ri ci mom ndax fatlikou bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci aqrabina la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci biir lañu bok waliyatama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la bu seen bop wal masakin ak yalwan kat yi yalwan kat yi lay lay nit ñew yalwan nga yëkati dara jox ko lool ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarkal yalla mo ne وما تفعلوا لب لين دفن من خير تلبا فإن الله به عليم يالله خمناكو
2: فيال لكان تجي آية جي تجي كني
1: من نيما في النب كان بلن جوخ ميتان دسا إمام كون جوخ لن ديوم ما تقم تجي آية جي ني فاو بو جوخون تاي كلي تاك سان فرانك كو جوخ من لبا آوال سالنغاري شاكم ميتي بالا غبر كي جي ميتي نياني بغا بيرم دابا كيو يا خمول آينا waaw ya toj jolof toj saaru lu ne mu wax legi lool boko beugé sa bay dang ko yaa du la ko wax de jere jef rek waaw boko beugé sa bay ñaan seen yoy doko jam miskin yak yoy miskin ku yalla boko sa rexé yalla yalla fay jox ni waye di la tagal sa imam doko ci fek lolo tax jox mo ñu jafé parce que gaay lañu bëggu buñ joxé média yi kenni ko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni nan fati mo joxone affaire ba kero assalamu alaykum gis nga ay ni ko yalla teje mbok yi dalay wonne jox say mbok yomul dalay breek sa bakkan dor ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bula tagge bula tagut bula waye bula waye tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waaye koo mën a jox mu woy la te du si ñii yaa ngay sànq waaw ñu géewal la ngay joxe rek lim xewe léegi kutiba alaykum fartal nañ ci yéen alxitaalu xare xeex wa huwa te nag xeex kurhun lakum lu ngeen bañ la yàlla mu ne fartal naa xeex waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar la akbar jaar nas he dara ne waxuma lol fen lol waxuko wa waxuko di jaar jeex la degal kurhun lakum da ngeen ko bañ waye jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonti bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min jaar al asghar wal an ila jaar al akbar baax na lu tax ginaaw gi mu jiyaata lu tax ginaaw gi mu jiyaata lu tax umaru fuuti ñëw fii jiyaat ci ñaar ci jeer ak juróom ñaar xanam déggul ay déggul kon hadis ba nan ko seetaat loolu tekkiwul ni jiyaat jeex na wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jiyaat day yàq économique xam nga jiyaat léegi day xiif bi day ñëw xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takraw shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ tara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yes ci yeen ngok wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yen xamulen leg leg ngeen bëgg dara te mooy toog rek kenn bañ jiyaat yàlla mu ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum te mooy jiyaat ndax day tax kenn du leen yabati ñëpp respecté leen han américain ni yabe Saddam yabe wuñ ko Khomeini bañu fa be sen avion di nangul sen otage avion fi ngolo dal ci lañ ci genné baye Saddam mom fekke kum neex do leele rek ñu tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak nako yalla jappalé tabarkal ñew na doole lol té légui ñew doole ak toll la waaw bu doon jamono yoonti mom dañ fokk mom mu xutba américain yi waaw ko mëna gaayal ndu xutbam nit waaw bu doon mom mu xutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamul yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri al-haram ti khayakhti wer wuñu ormal qital fihi khayakhti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu khayakh ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di das jasi di wajal khayakh sam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sa bay dal koy sakal taxañam bu genn ci ñu ñu yëneñu bi a réne jëna way légui dé mu na wéru rajab li nekk di na mu na réne ko dé ha yahud na yahud na commencé nak naan gaay dé dañu won wéru rajab da harama xex té xex nañ ci yalla ne yonti bi kay ma tontul la qul nalen qitalun fihi qiyah ti weru rajab kabir bakar la ñu wa mu ne nanguna waya wa saddun an sabilillah galan kor yonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galan kor kaaba gi fa kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju lihi jinni wa makkah muy ñent minhu ca makkah ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar gën ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambo loolu liñ ñi def den sa guuy di gaji ñaxum jambo yow da nga ne nga nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ni dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla limu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek mu ne bu leen yé fitna ko bëgg wax ñu ne bu yé fitna sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji inistata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara biñu bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngeen ay wedd yalla ni ñoom ñu dara bayyi he loolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinukum inistata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañu nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais xamni iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% ay xali goor yi non rek tubaab bi xexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki ñim amé ñom ñepp ñu dajé ko ne kañ fa ci may aj waye yalla neen wama yartadi kep ko mortat genn sa diine min kum ci yeen fayamud mudde wo wote mom bamuy de kafir mu nek yefer faulaika ñooñu habitat sipikuna a'maluhum seeni jëf seeni jëf sipikuna jëf ju sipiku moy da nga charge won wuti al-akhirah bi nga dé nga décharger doora dem Allahu akbar lolou yalla ñu jallu musul jaay mo ciess wallahi ab déso wala am sol ko nguru mo fess han di jaay ciess nak naka mu départ rek bunti bi ubbe ko ñaari bunti yeb te xam ngeen ab déso wo mom ama tey ñuy def yomu yomu yomu yomu yomu muri ko defu ci rek seen seen sifa wallahi leesan seen gum rom rek seen yep gene ndeysan ah di defane ak ñun telebu na xaribi waji ag ba ci ex dali wacc nak woor auto bi seet dala war war bo xamne lolu la yalla misal tusir ci habitat amalo dina war di jëf ba dem allah xere def ci nga déssal sa doorga tawarkal motax baat bi ci arab moy al-hubut al-hubut moy bir bu neewi ci xar habata moy bu xar lekke kéré xam nga ñaari ñom bu lekke kéré yu bari seen bir def ni nan ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xar lool moy al-khubut mom la yalla da koy jëfandiko lu bari habitat amalo yalla ci yalla musal fi dunya ci aduna wal akhirah ak al-akhirah wa ulaika te ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawar ñoy wa sawar nak ñi bayyi seen pass hum ñoom khaliduna way sax lañ fiya ci sawar wa yalla ci yalla musal ان الذين ني nga xamne amono gem nañ walazina ñi nga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad keur keuri fi sabilillah ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

nit ci ci bi mbolam ak dañ ko manul seddel seddel bi jëm mu ne ko iza lam a'dil faman ya'dil sama mandul mo kan moy man kon Allahu yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum moy seen borom Allahu yalla rabbuna moy suñu borom ñu ñu gëm wa rabbukum moy seen borom ñu ñu gëm waaw lo tam fa ci jafé Allahu yalla rabbuna moy suñu borom ñu ñu gëm mu ñu ñu yalla nako waxal lolu wa rabbukum moy seen borom ñu ñu gëm ñi ko gëm ñi ko gëm ñi yalla moy seen borom momu ñepp ñepp ay dama dam lañ lana a'maluna ñam ci def ñun lañu fay wa lakum a'malukum yeen mom ci def yeen bay fay ngor min khayrin aw shar la nastafid min hasanatikum wa la natadarra min sayiatikum dunu law ci seen ay bakkar waye du ngeen jariño ci ñu tiyaba yalla tabaraku taala moy lan na wax ci alquran وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون لولو مولي أخوان كون لنا أعمالنا يوم سيدي ولكم أعمالكم يوم من سيدي من يوم أن يلني جف تباعك سفان يوم أن يلني جف تباعك سفان لا حجة بيننا وبينكم أمول لن لا يوخم da fay lox suñu digënté ñun ak yeen lepp rek ñoko ñu dem ci li nga xamni moy ay jëfëm kon dal dañu leer na wéran ci amatun Allahu yajma'u baynana yalla moy dajal suñu digënté wa ilayhi maqir tay tam ci mom la muju di yam suñu borom moy dajal li nga xamni mo nekk suñu digënté ñun ñu wuté fi bu ëllëgé ñu muju ñepp ci mom tabaraka taala ak ñi nga xamne ñoo wuté won ñu ci sawtu xwa ay tukka ñoo

0: jurume ba wuñu ci adila baynakum dañ ma digal ma mandu seen digal ñoom dañu da nga wax leen ni yalla moy suñu borom di seen borom ñoom ñaaral da nga ni leen sama suñu jëf ñoko mom ñu leen mom seen jëf ñoom ñettal ba lay amul suñu digënté ak seen digënté ñoom ñettal ba yalla moy at moy dajal suñu digënté fukel bo leen ma seen ñun ñep ci mom lañu jëf lolu ben teulul la ben programme bo xamne kenn ku ne war na ci may xel rawatina ko xamne da nga bëgg def ni ñun ci bi di daawa di wote bi jëm ci suñu borom tabaraku yalla ne wala jëne yi nga xamne yuhajjuna fillah yi nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowala dañuy yarante ci diine yalla gi bala galam ko ni ci iman ñoña min ba'di mastujiba lahu ginaaw bi amé ñu tamulé nangul yalla mo ngi day hujjatuhum lay wuñu man la wé ba dahibatun lay men la ñu dégg wat wal ladzina zalim min xam yuhajjuna fillah dañuy xulo wala dañuy yarante ci diine yalla gi ngir galankor nit ñi ba duñu àgg ca diine min baadi mastujiba lahu ginaaw bi nga xamee ne am na ñu tàmbalee wuyu yàlla nga ne haa mu ne ñooñu xujjatuhum seen lay lay wu ñu mën a lay daaxibatun lay neen la inda rabbihim fa seen borom lu ñu mën a wax rek du lu jub lu ñu mën a wax rek du lu yàlla nangu tabaraka wa taala te it wa alayhim ghadabun ñorom yàlla dina wàcc ci ñoom wala hum adabun shadid te am nañu mbugal ñun ñëpp mu leen di xaar bu yowmal qiyamati kon lay wala wax wala xëccoo ngir jënne nit ci leneen loolu bi sotti sababu nusulam nag ibnu abbas nee na nazalat fi taifatin min bani israil hammat biradi nnaasi an al islam wa idlalihim wa muhajjatihim bil batil ba dama ci asu ñu wax al bahru al muhit jukki juróom-ñaar xasum juróomi téeméeri at fukk ak ñett ca lañ indi wax ibnu abbas jooju radiallahu anhu waaye sababu nusul ñoom wàcc ca ñoom kenn lu bind seen tur ci alquran moo tax ku def lañ defoon rek aay ji yow lay waxal ku def lañ defoon aay ji yow rek lay waxal looloo tax alquran du tudd ay tur lu bàyyee bàyyi doon ca am na ñu mu tudd seen tur yàlla ne allahu alladhi yàlla it nga xam ne anzala alkitaba moo wàcce téere bi bil xaq ci dëgg wal misaan moo wàcce lu tolloo dinañ ci digeen équilibre ba ñu ba ñuy fii sañuy leen ayatina waxo nañ leen al misaan ni mel misaan it nag mu di maanute yàlla ma wàcce maanute mufassiruna yi yàlla na yàlla fay leen ñu dañoo tuddee al adlu misaana li ann al misaana yaxsul bihi al adlu wal insaaf tey soo demee ci bitig bi di jënd ceeb boo tegee kilo bi ci poids bi ni sa ndeyjoor ci prate bi ni sa ndeyjoor day waa ci ànd ak moom ngay def fii ceeb ba mu toll ni moom mu wan la ne rek ñoom ñaar ñoo tolloo noonu ay branche di def nga xam ne li nga teg fii dalay wan ne moom li ñoo tolloo ku ku ëpp mu jox la àttuna yaa ëpp ku ñëw le moon la àttuna la yaa ñëw la loolu moo di ak maanute suñu borom tabaraka wa taala loolu moo tax moo ci al misaan te itam gis ngeen ciy doomu aadama yi cir bi ci gën a maandu mooy biir ak ciy doomu aadama yi cir bi ci gën a maandu mooy biir ndax cir lépp ñooy daje wutal ku lam lekk su lekkee ba noppi lan ca doon lekk moom la fee nekk garat ak yooyu mu sëgli ko cir lépp moom daal di toog moom biir yàlla allazi mooy ki nga xam ne anzala alkitab moo wàcce téere bi bi xaq ci dëgg wal misaan moo wàcce pesé it moo wàcce blanche yi ndax maandu ci am kon nag mu ne yow mii ñàkk a maandu yow mii tooy yow mii fekk ñaar ñu xuloo nga faral kenn yow mii fekk ñu xuloo fekkewoo xuloo ba nga layal kenn yow mi nga xam ne dangaa am ñaar ñu ne ci yow nga faral kenn wa maa yudrika mu na xam nga laalla saata xëy na bis pinc xëy bu nekk lu jege waaw dañu bu nekk li dégg mën naa am nga joxe ak jàmbur tey ci ëllëg suba jinnaadul, mën naa am nga joxe ak jàmbur tey ci ginnaaw ëllëg suba jinnaadul, te soo xasee jinn àdduna dab dabaatal ak jàmbur la jafe la, te dem yóbbu ak jàmbur moom ku xamam la ca nekk doo ko def. Ndax yowmal xiyaamati ku amul loo fay ak jàmbur yi ñu ngi jël te nga baaxle woon di leen jox, ba su jeexee ñu fab ca yoon leen baaxlewut di la jox, ba sa ñu ñàkk a baax yi bëri ñu boolaat ñàkk daa baax yépp dugal ci këru càmmoñ nga yàlla teel mu sel wa maa yudrika laala saata qarib, mun a xamul mu la na xam nga tey bis bi ci taxaw xëy na balaa yàgg mu taxaw, bis bi balaa yàgg mu taxaw. Ndax yeneen ci yàlla Mouhamad alayhi salaatu wa salaam nee na bi ñu ko yónnee ak bis bi ñu ngi tane diggante ñaari baaraam yi ñuy sutante baaraam bi gën a gudd ci baaraam yi ak baaraam bi ñuy joxe ni boo tàllale ñuy sutante nee na diggante nag alaxira noonu la toll. Moo tax ñuy jàng wala asri inna al insaan la fi xusr, takkusaan jot na gont nañu les ci yent bi moo des ci adduna tukki, noonu la ko yéen fi bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. Suratu shura aya fukk ak juróom ñaar yastaajilu dana yàkkamti biha alaxira, yastaajilu dana yàkkamti biha alaxira alladina laa yuminuuna bihi ñi nga xam ne biha ñi nga xam ne gëmuñu ko. Yastaajilu dana yàkkamti biha ci alaxira alladina ñi nga xam ne laa yuminuuna biha gëmuñu ko, ñu gëmal alaxira ñoom dañoo yàkkamti alaxira am waajiluñu ko bañuñu ko xel duñu ko dajaleel dara. Walladina aamanu ñu gëm nag ñoom mushriquuna minha ñu ngi tukki xaaifuun wajluuna min xiyaamiha, ñaar la ñu yàkkam ci alaxira ndax gëmuñu ko. Lenn ci seen waxtaan sax dañuy kase alaxira naan ah yàlla du laka kenn, mu yërmu ne yàlla yaatu ma tooñ yàlla ba mu am jot nga ne ah dina ñu yër, mu sant la nga lan mu tere la nga ne ca tere daa ne ah dina ñu yër, te olof wa xam ne wax na ne ku ñuy yërëm mooy kuy yërëm ca mu. Kon yastaajilu biha alladina laa yuminuun laa yuminuuna biha, ñi nga xam ne gëmuñu alaxira ñoom rekk ñoo koy yàkkam ci. Dana nga dég ko ne ah sumay dund lu ma neex def, suma faatoo lu neex yàlla def, dangaa xamul lan mooy alaxira. Waa jaay yi ngir dem alaxira rek tabarkàlla suñu benn sëriñ alxaaj Ndiaye Ndiaye ci Louga day wax ni moom ngi bëgg wóor ni aljanna lay jëlit, waa jaay moom raglu gi mu raglu tax na sa wur ci dem bi, ndax tekk say tànk tekk say loxo laxas la mbaram yu weex sang la jullee la gas am pax bu mu xuut suur la ci biir, te buñ amaa ñaari yor ba ñetti yor bu la waxtu raatee mën naa am lu nekk yow gën a yoon woowu daal, te nga xam ne mooy yoon bi jëm aljanna mooy yoon bi jëm sa war nee yoon woowu daal rab la ñu doy na waar. Te loolu noonu la dalee woon Ousmane bin Affan radiallahu anhu. Ousmane mi ngi bokkoon ci fukki yunt bi woon aljanna jëm al asharatu mubasharatu bil janna, waaye Ousmane su ma saan romb ci ay xabru day daal di wàcc la mu waroon toog sa di jooy ba ñu jël ko ne ko yàlla Ousmane xanaa gëmuloo ne annaka min al asharati mubasharati bil janna, xanaa gëmuloo ne fukk yi nga xam ne dañ leen a bindale aljanna xanaa gëmul ñu ca nga bokk mu ne akay ñu ko xanaa déggul yoon ci wax ci yow keroog nga eve sa sarax bu rëy dafa am benn bis mu saraxe sarax bu rëy yunt ñu ne ko mënatoo yàlla def mënatoo def yàlla lu ko naqal ndax fanaa nga koo ñaaral da nga romb ci saw xeet juróom fukki junni yoo xam ne sawaraa yoo yoon ci ñoom Ousmane xanaa gëmul loolu mu ne akay wax sa jooy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon yi rek bis dañ ma dencee ci xam ba baamoo jot ñuy àtte diggante boobu daal saa bu ma jooye moo ma tax a jooy. Allahu akbar. Yàlla nee na walladina aamanu ñu gëm mushriquuna minha dañoo tiit alaxira wa yaalamuuna ñu xam ne annaha bis pénc alxaqu mu mel kay dëkk ca lañ jëm moo ñu tax ñëw fii annaha alxaq moom rek kay dëkk ca lañ jëm moo ñu tax ñëw fii su ne si stage la nekk suñu wa allama adam al asma kullaha bañ yàlla jàngalee ba noppi dañoo nekk ci àdduna def stage suñu jëm jëm alaxira kon nag annaha alxaq moo tax ñi ko gën su fajaree bu ñu ne xayya ala sala foo dox ci mbedd mi te seen ñëw ñu fees dell jàkk yi jàpp sangu lu mu yiw len la gis ñu xiy seen barke yi nekk ci taw gi wutu gàtte yi ñooñu musrikuuna min xaali ñu gis àllaaxir ñu ko gëmul nag loo leen xool mbaa nga gis leen mbaa nga xam leen mbaa nga wax ñoom ba gis ci seen yenn jëf luy tekk ni gi muy àllaaxir àllaa dama inna allazina yumaaruuna fi saa ñi nga xam ne dañuy werante naan àllaaxira am naag amul la fi dalaalin baid ñu ngi ci sànku bu sooye sooy waaw ala dama ne inna allazina ñi nga xam ne yumaaruuna fi saa dañuy werante ci njuum bis pénc am naag amut ak yooyu la fi dalaalin baidin ñu ngi ci sànku bu sooye réer mi ni yàlla mën ñooñu dañoo réer yàlla ñu yàlla musal ci ñoom suratu shura aya fukk ak juróom ñett yàlla ne allahu latifun bi ibadi allahu yàlla latifun ku ñeewant la latifun ku leerat la bi ibadihi ci jaamam yi waaw barrun rahimun bil xalq kasiru lixsani bihi يسيط عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح لتي جامل كل يوم كبار يوم يدف لرسل لتي نيوم بصد أيوه أكي بات دي تورت سنكو أتلين كوي موي موي أتلين كوي موي موي وقال نابت كبسير بيلا سدن الجيس كو خمي تبارك الله توين نيا لكي مجرم بدون هيت ميبكو بوليس ولا مخيه مام la tooñ yàlla la tool noonu ak sa kër ñu taaj la ceebu jën nga lekk ceeb bay saf lam daan saf ñu jox la jus nga naan mu saf lam daan saf ñu jox la ndox mu sedd nga naan mu saf lam daan saf nga tudd sa law ngelaw mu neex nam daan neexe te dangaa yendoo tooñ te boo tooñu nit ñu yow doo def loolu ndax nit ñu yow moom boo ko tooñee tabarkala doon lawut ngelaw yoo xam allahu latifun bi ibadihi moo tax muxaatil mu ne latifun bil birri wal faajir حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم حتى البحر المحيط جبت الجرم نار قتم جرم كيومير افوكات نيان مخاتم ري يالا دفا ليت تي كي باخ ليت تي كي كفان على غول تي خيف ييغا خامني نيوكاي موي اك لا نكاي موي موي تي نيو سون كاي سوني ليل سا دوم توي لاي نانكو دواج جيليكو ليل سا جابار توي لاي نانكو دوما جوخ ديبانس جيليكو waaye yàlla moom tabarkàlla mi ngi ñu bàyyi rek akale rek yarsuqu man yashaa'u yàlla mooy wërsëgal ku ko neex yarsuqu mooy wërsëgal man yashaa'u ku ko neex waaw wa huwa alqawiyu moom mooy ko am kàttan ci alazizu moom mooy ko teddi loolu moo tax ba léeg-léeg tabarkàlla ñu dégg aw gaay ñoom tam jël latifu ya rek naan ko yaa latifu yaa latifu bëgg mu yokku leen astuut ya allah tif bëgg mu yokk leen ay biir yéen lañ nga def ko jàdd yoon wa far am ci ay jafeñ-jafeñ tabarkàll ndax bi ñu lay jox ya allah tif léeg-léeg bu ñu la ko joxee ci ab yim yim dafa am ci misaal fii ñu nekk ci Sud FM seen rajo ci cinquième étage ñu bul faa bi soo fi ñëwoon tey jëm si ñun nga jaawale xamulu fi nekk nga bës kaat essentiel bi yëg ba kaat dafay laaj ñu rëñ ñu daal taxaw daal di ubbee ko bi mu ubbee ko bu fekkoon foofu ay gaay nii fa waaf ci xiif bu ñu séeri dañ nga daan song fa nga nekk rek lu tax dangaa jaawale dangaa jaawale looloo tax koo xam ne dangay nekk ci yàlla kuñ foog yi demee ni ci yooyu war ngaa fexe ba xam ca lu jar lu jub na ca lu ko mooy boo gisee ñëpp ne ca nga bëgg caa nekk rek mën nga caa nekkee nekkin woo xam ne yi fa nga mujj rek mu génn sa kër gadu soo yet naan maa ne yàlla tiifu na ko waa ji def woon tabarkàlla ba ko wattu ma fekkee fa mu doon waxee yàlla tiifu kan mooy yàlla wa huwa yàlla alqawiyu li muy lewet day mooy ko am kàttanti alazizu li muy lewet day mooy ko tedd ki nga xam ne kii sañ naa def ñu ne alxaayibu allazi laa yuxaayibu wala yudaafiru mooy nga xam ne mooy nag ñëpp kenn ëpp ko doole tabarkàlla bari na kuy ñëw këram nguuru naqare la fa ñu ne ñu nag ñu yàllaa ko dogal lañ koy teg mooy alhamdulilahi rab waaw ñëw ci ngeen te ñu ne ana yaayu léegi ngeen baal ma ñu ne yaayu léegi dafa gaa ñu démb yàlla rek wala ñu ne papa léegi moo fi jóge démb wala ñu ne léegi jóge yaay wala ñu jóge papa am ak ñu ne ci yooyu tabarkàlla yooyu yëpp lim ci wax ni ak tanta yalla man na bo ke ni kon nak yalla mom al aziz ku jara ragal la ko xam rek ya ko ñepp suratu shura ayat fuk ak juroom ñent yalla ñen man kan kep ko nek yidu di xeyaka gont ndax bëgg harf al akhirati mayum al akhirah ko xamni fum xey al akhirah ko tax xey fum gonté al akhirah ko tax xey fum janké al akhirah ko tax xey yalla ne ko nit ni nasib lehu dañu ko dalé ci yaakaram fi harfi ci mayam mom al akhirah pay nga fa nek la yalla misale may ndax ay baykat la dañ waxal ci baykat ya ngi sul seen jiw ci suuf diko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala may mag jarta ga ñor ñe ba gi ñor ndaw ku ndaw yeb de tabaarak allah li ci aji yeb su nekk ni na ku ndaw yeb ñu neex dara ñu ngi tan rek mo ngi fuma tax ñom ndax xam ñu su ne ñu ci tabaarak allah yalla na ngi ci jamm waye nonu bay tabit ni seen to mbayam ak ñu tay fanni di xey dem ci tole di gondi dem ci tole di tawte mo ngeemotam du lek ba redd di teela xey di gudde wacc yépp dara taxul lu jinn bëgg mu def ci bascule ba dara taxul lu jinn lu def ci posam dara taxul lu mu takk ni ñaare lu soxna wala mu takk soxna su ndikal yoy yalla mu ne ñako yaakaari al-akhir duma yam ci jox len lañ yaakaar waye nasid lahu fi harfi allahu akbar waaw wa man kana yuridu harf ad-dunya ko xamni ki mom mbayum aduna mi dong ba taxu récolter lu tay yu ci ni minha dañ ko ci jox way dañ ko jox lepp ko al-akhirah taxajuk la la taxajuk dama lay jox ba dal la ko aduna taxajuk dama lay mosal kon ko am xel noy def dem xel ngir al-akhirah rek te ko aduna taxajuk ba yalla mosal la ci wama lahu fi al-akhirati min naseeb al-akhirah do fa am benn ci al-akhirah do fa am benn ci motax tabarak allah sin bu baakha baakha baax bi ñu xere hadji abdul aziz jamono yeen ci xewne won masal na neen ñu di dox ci tele de otam bam yag mo romb ak lafañ mu taxawal otam ba dem uuf ko dugul ci biir and ak mom yeb ko lola moy yuri bi harf al akhir dem ñu ci fanni tabarak allah ñu la ndam tegal waxtaanu serigne fallu mbacke wa rajala anhu muy wax ni ñun kum ñun kum rek ñun ñep ñoy xey nam ci yalla waye ñun ko mënul ko rek la ñun ko man yuri dunya dafa am mënul ko man yuri akhir ñun ñu ñu fexé yeen ba bokku ci ñun ko ngi jëm ci jëm ñun ko mënul ko man yuri akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag khalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste facture ma dindule len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bi ngi ko wona ci bolé ci bopam ñax fakir la amul ñu xata bi jëmmé ko xaaliss ci xaaliss bi ñëwé suñu tok mu sédé ko ñu dindul waat yes tu fakir ya gouverneur bi nak bolé ci bopam Omar jox ko ñent ñu tan ñu ko joxon bi ñëk ba mu ñëw soxna suñu ci wañu togg mu ne ko nobel mu wuy ko mu ne ko sheytaan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu jaay jël ñu yépp ñu jël ñu ko dañ ci dindi len ñu ko waaw mu ne ko sheytaan ci xaalif la bu fi yow na nga ni million la mu ne ko kon ñu ci defaraat suñu wañu defaraat ci salon bi defaraat ci ñu bi sel sama ne tek bu ñag mu ne ko suñu wañu ma ci allah xere na tegg salon do amagul fotel ne ba ci bopam xeddagul ko manam terasse buñu ko kon nak nañ ko ca dawal ñu defal ñuko ci nak ni al-akhirah ay terrain la ñu dag lolu am hadith wax nako qiyan ay terrain la ñu dag da naka ku jigi rek am nga terrain ku ñak terrain moy ku setan ñu rut terrain ku dem fekk sa terrain te yobu won fer yobu sima yobu arsitek yow bo ndox la ci ak yoy man nga ag ni dekk nga dekk fo xani ci day taw ci sa kaw ngay naaj lola tax suñu borom ay gi ñu wax jara bayka kon nak ku alakhira taxju fexel day def ak dañ ci ci ñu bax ni lo xamne bu yom al qiyamati suñu borom tabaaraku ta'ala dina la fay ba yokal la kelam lay fay yalla nem man kaan yuridu kep ku bëgg di xeyra gon harfa al akhirati mir mayum al akhirah nazid lahu dama ñu ko dalal fi harfihi ta mayam mu upp lam yaakar wa man kaan kep ku nek yuridu di bëgg di xeyra ko gon mir harfa dunya pon pon yu aduna ñu dong ba taxju pon pon yu aduna mu'tihidan ko jox min ha ci aduna way ñu ko jox nek de ñu ko jox nek de lu way gor gor lu gor gor ñu ñu jox aduna lepp ci ëpp la Dakar suñu suko yo romb lu mom ci ci gëna bari xaalif ci Dakar suko yo romb lu mom ba lu bari la bari rek romb lu mom tawakkal tay lu say projet mat mat mat bu gën aduna am projet bu amul ñun ñepp nak kon nak ñu defar projet yele ci Allah xel te nak yalla mu ne ko aduna taxajum nak bama masal ci lima lay masal وما له في الآخرة من نصيب الآخرة دفع عن بنتر مكن ينطق بني تعمل بلغي تلين سن برم تي آي نافق تي سورة سورة نيان سن برم تبارك وتعالى ممين تكاتنم يجل سوال فتي أجي مجين خمد مو نكس نكنم لول من نكوتي يوم نكو
1: وخكا يجي سن بك عجل نسال أنك تي والوخر لوي سن بك دام جوب سيدة فهم سن رجمولين دي اندل سن جتاي تفسير ببلين دي اندل أجي مجد توقتي ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñu ngeewon ci sar bu ñu tuddé suratu shura di sar bo xamne moy ñeen fukélu sar ak ñaar ñu won nañ ba am ci ñaar fukki aya taxawon ci man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min naseeb yalla di wax ne ko xamne ki so xeye aduna la tax allah xala tax xey lo am lu ne dina la ca dolil nga yobbu waye ko xamne ki aduna rek mo koy tax xey ah kenn du ko dolil ca la muy am dara dañ koy musal ci aduna rek te so alakhirah do am ci yalla ñu ca la musal ci lepp julit wala dal tay ci aya ñaar fuk ak ben ci suratu shura am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah ci borom tabaaraku ta'ala bi mu gisee li doom ni doom adama yi di doxale yalla bind asaman bind suuf bind geej def ay jeen ci bir wax ji di alquran di ay waxam yu yeb mu def ko dina téewul day tëral ñu bàyyi fi tëralam di jaar ci yeneen tëralin mu ne am wala boog nit ñi lahum dañoo am shurakaa yeneen yàlla yu bokkut ak yàlla sharacu lahum min ad-diin ñu rëddal leen ci diine ma rëdd yoo xam ne lam ya'zan bihi llah yàlla joxewu ci ndigal yàlla nee na day laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci aduna si bëgg a déggal yàlla déggal leneen yàlla mu ne dafa am laaj bu muy laaj ndax ñooñu dañoo am yeneen yàlla yu leen di rëddal lu bokkut ak li yàlla rëdd nga xam ne su yàlla ne fii la ñooñu ne waaw waaye fii it baax na su yàlla ne nii la ñooñu ne
2: nettalee kon ñaari nett di ñuy weesu yépp te am solo lool muy xale yi duggoon ci xunti ma mu nappi ñëw ca borom tool la lépp di la wan ni nit ñi géggee ne aduna li fi nekk aduna ko moom borom tool ba dénga la ko morom ja waxoon ca waaraate moom ma gëm ne aduna li fi nekk aduna ko moom waaye moom ma moomoon tool ba dénga lam ko tontu ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom yàllaa ngi ñëw ci nettalib ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam Aqadir ñoom ñëpp di nit yàlla olemas yi am na ñu ne Qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wér ñeneen ñu ne du ab yonent ñoom tam layal ko ay lay yu wér ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkàlla Moussa alayhi salaam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko ko raw dafa daal di taxawal daaraam fasiyene dem ca kafaraw. Loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen tax a am xam-xam. Saa boo samtee sa daara tam bi lay jàngale, boo déggee ku la raw te demuloo ca xanaa toog sa daara, la say doom ngay def mooy di la sikkal lan borom daara jële, ba mu jàll yow tam nga sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa gëj. Su ko defee su boobaa léegi sa daara ji li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële, loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow. Su ko defee seen dégg nekk lu gàtt, ñu dégg daara joojee rek. Képp ku déggut nag liñ dégg rek ñu daan lay boole yow bokkoo ci julit yi wala bokkoo ci nangam, fekk na loolu lim ko waral mooy yem ci daara dong. Moussa bi mu déggee ne am na ko waraw, daa daal di jël ay bagaasam, wut mbuusam, wal cereem, fiir aw jënam, daal ne dong bi ak ñu dem. ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag. Yàlla bi ñu ko nett bi mu ne wa is fàttalikul kera ba nga xamee ne qaala Moussa waxoon na li fataahu wax baanem wa li fataahu dongoom ba taalubeem ba. Mu ne ko sama taalubeem man de laa abaraxu dootuma noppalu. Laa abaraxu dootuma noppalooti dootuma am jàmmati xata abluqa nudul dama àgg majma al baxrayni fa ñaari géej ya daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at. Moussal Kalim xista ñetteel bi kon ci faar bii yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliko bi Moussa waxee taalibeem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azaalu asiru wa utaabiu sayra xatta asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum. Damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn. Ba demee noonu la ko Tabari indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu jus ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak benn. Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu, maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géej a daje mbaama weesu ko su fekkee gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis. Tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam, waaye wane na foofu li xam-xam jaar. Ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem, ndax coono yàlla cay dal doo ko def. Moo tax Moussa fas yéene lu borom xam-xam ba sori dina dem fekk ko. Waaye it nag dafa yóbbaale taalibeem wanaani taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maag yow fu ma jàngee nga jànge fa. Ah falamma balaxa ba ñu àggee majmaa bayni hima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru Ruum ak baxru Faris ca wetu penku ga ah bañ ca àggee nasiya xuutahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi mëkk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma laa quran wax bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu jën wa dekki daal di jël aw yoon nag fil baxri ci géej ga sarabaa daal di saraban di dox di dem moom jën wa. Jën wa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem. Moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii dekk na foofee mu dekkee fala ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu. Mu fasiru nañu ne kaana la xuutu mas wiyan fa xaraja min al mictali wa daxala fi lbaxar wa amsaka Allahu jariyat al-maa 'ala al-hawti fa sara kattaq 'alayhi wa jamada al-maa hawlahu wa kana dhalika ayatan min ayati Allahi al-bahira li Musa 'alayhi salam jëm dal ñoron nakam waye bañ ko faté fofé mufassirul neñ ñi ko dugulon ci mbusma waye da genn mbusma yalla teyel ko nox mi fum jaar day ñu da galaté ne deug ne kep deugër kën jël way dem mu bok ci kiyam tan yalla tabaraku taala defal Musa ngir won ko ko nga xamné mom lay xet ñu gëm na faté fa jël wa dem falamma jaawaza bañu jallé yalla ba wala jax qala Musa mu qala mu dali wax mom Musa li fatahu wax mbane wow dongam bobu muné ko atina ghadaana andil ñu suñu andi and biñ defaron mayo lek giñ defaron andiko laqad laqina dajen ñok min safarina haasa ci suñu tukki bi nasaban ciono tabarakallah lolou tamay ñu dara waxna cionam neena ko dal wax deug yalla am sonuna xam xam lay wuti jaral na mako waye nak duma la ko neub sonuna nak waaw njang mu ndi ñak ciono njang mu ndi ñak ciono njang xam xam bi wone yalla moy xam xam bo xamne fokk nga son xam xam bi wone aduna sax day sonalaté waxuma la xam xam bi nga xamne dafa bëgg wone aduna wone al-akhirah muy xam xamul islam wala xam xamul diine laqad laqina min safarina hasan nafaba anam ñok ciono waxul nak anam ñok taaban kete nasab baatu nasab moy sonu nañu tank yaangi metti mbag yaangi metti fepp ngi metti dal ciono bi dal tabarakallah foko tak wessuna te fekk bobu dox nañu laylatan wa juz'an min an-nahar dox nañ guddi guma sekk ak xaju ba teggi xamna sore nañ fañu fatte jeen wor te war nañu wuñu ko ba demat fa te lolu boko xajun fi danaka dana to xawatal digeenta Dakar ak Thiès mbamu xaw ko wessu du digeenta Dakar ak Tiawon bo fi doxone guddi bam jax tak dox ba ci bam xaj muy fukki waxtan ñaar nga dox ko bo muy tool da nga sori lol fofa nak la toon nak ne ko nañ añ mu ne ko fatte na jeen wo Dakar ñaara wuñu ko wat nak ñewat fi dola bi ne ko xala dola bi ne ko araisa mu ndax gisulo de is awayna dembu bañu toge dembu bañu wéro ila sahara ci dajma fa inni man tatang sataybe bi nasitu al-hawta fofa la fatte jilwa fofa ñu yisoonu won dal do noppul mariyo mune ha mune ko fofé la ko fatte mune ko ha mune wa mune wama ansani fatlu muko nak illa shaytanu ludur shaytane an azkurahu ci ma fatlu ko shaytan dal mo dox sama digeunte fatte ko ba fatte nako ba fi nek ni fatlu ko muko ba ni ko waxe rek la sama xel dor ni ah ndek ma nga fatte gen wa fañu togon dembu ca khair wa tabarakallah qala musa nako zalika ma kunna nabaki lol nak la ndur wut xassa bi tambale yene ki nga andal muy sa talibi ngeen dox ba fatte dara yow serigne bi nga yeg ne fatte geegal bu fekkone ne musa mudutun serigne daf koy mbej kestil la koy wax lutax andi nga koy fatte ndike fatte gi mu fatte andi far lola gën xolal lu yéene lolu ci tambali xissa bi xaar fatte nañu aw jëm te moy seen añ digënté Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès waraw ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jëm yi Musa nako nak lolo gën zalika ma kunna nabaxi lolo ñu tax jëm ndike te kon yalla tabaraka wa taala teureul ni muy teureul ñaka xam nim tedde mom rek mo am waye num teureul mo gën sal haji abdou aziz dal nek ni mu ne ben way da tok morom ji ñew nako am nek te li ci yax bi tabarakallah ñepp dal di jox talibey ak yoyu mo len tok len mbek mi mo gën ci man cheete tete nako yalla yob zalika ma kunna nabaxi akene delu wat fartada ala atharihima fartada ñu dal di walbati ko wat ala asari ma ci seen jeexantal ya qasasan ci xeyntu qasas moy xeyntu top tank ya tank par tank wuti fa nga xamne fa lañ nekkon dem te fatte won fa jënu fartada ñu dal di delu ala asari ma ci seen jeexantal ya seen tank ya qasasan ci xeyntu ñu dal di tamul di dox nank ci xol seen djego ngir baña reer wa qasasan ay raja'an fi tariqihim allati jaa'a minhu yatatabbi'an atharahuma al-awwal li alla yukhrija 'an at-tariq ngir bañ jadd yonde qasasan ñaari bo doxé ci ñax mu toy bo wone ko xam fi nga jaaroon bo doxé ci ñax mu waw ci lay gëna jafé bo doxé ci fuñu ruj ba nopi nak day yomba jaar baatu qasasan nak moy fañu doon jaar dafa naqare jaar naqare gis nga jaaroon lolu mo waral ñu won ñuko di topat ten tank yi ndank ndax baña reer ndax bu ñewoon reerat tabarakallah mu gën fa metti ñu di top ko baax ma ñaar xef fa wajada ñu fekk abdan ab jam min ibadina ci suñu jami ben jam ci suñu jami yalla mu ne abdan min ibadina ben jam ci suñu jami te mom moy qadir alayhi salam dikna ci hadith ya yunus bi alayhi salam ne an musa wajada al-qadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al-ard mufammala mufab yirem sangé ko bobba dadi tib ci souf ci nonu mom qadir fa khala lahu assalamu alayka nenam musa ne ko farafa rasuhu qadir dadi yekati bobba nako wa anna bi ardika assalam fi nang la fi jamu di amé wax jodi bo demé ci hadith la gudda mu ñu tekantal tay itam dik na ci téré yi ñu xajj la ko ba mu yaat lool fama jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane ataynahu jox nañ ko rahmatan yermane min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermande yalla mi ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom qadir alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa 'allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun 'ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun 'ilman kham kham mom lañ tuddé 'ilmul laduni kham kham bobu jang du ko joxe ilmu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi da ngay sonna am ko al laduni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam nak ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla muy jëfé ngay jëfé sa xam xam mo lay may xam xamu al lutmi xam xam nga xamne kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam balé xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mi yob mom mu fay ko ni jam sante fo joge la taxa jog nangam lil mu wax ko tabarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamne nopi na nak musa dali koy wax nak liko taxa jog qala lahu musa ne ko hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xamne ulimta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub waaw musa wax na ko waaye wax na ko xam xam bi mu bëgg kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'u min nabi llahi lkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna linsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu waaw mu fasiru ne ni musa waxe serigne bi képp ku dem ci sa sëriñ ni nga war a waxtaanee ak moom su fekkee xam-xam ba gëj nga bëgg ci moom waxtaan wu teggin la te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari xoolal qaala lahu musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko, ullimta xamalees na la ko rusdan te mu nekk njub tabarkallah ku yaru la te jàngal ne fii ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax. Qaala Qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii, waaye lan tastatia doo am kàttanu maayi ànd ak man sabra muñ ni may dunde, ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ. Wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra musoo am xibaar bu mel noonu. Loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la. Xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Moussa wóor na ko ne ni muy dundee moom mënu ko, ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarkallah kanamam leer mu am yaram nga jàpp ne li muy añe lu neex la, buñ la woowee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar, bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ci mën a añ. Kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun boo di nitu adduna nga fab say bagage sol say dàll ni man du ma xaar kenn ci bunta mu tor dina la. maanaam li nga nekk gan di garam dund ca dalay jafe. xaale innaka lan tastatia maayi sabra bari ni ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw, loolu rek la ñu la di wax dara ñu bis. waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege, loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na kii li mu bëgg Khadir wax lu am solo, innaka lan tastatia maayi sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi xubra. li may def ci xamoo lan la noo koy muñe, li may def ci xamoo lan la noo koy muñe, ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk, li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk, li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni ko yooyu, te man li may def tegumu ko sama bakkan, tegumu ko ci sama xel, tegumu ko ci bëgg-bëgg, tegumu ko ci naqare. ah qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp, satajud nii danga ma fekk insha allah su neexee yàlla saabiran may muñkat wala axsi laka amra du ma la moy ndigal bukk du ma moy sa ndigal. jeneen wax ngoom satajud nii insha allahu saabira danga ma fekk ma muñ, ndax kuy wut xam-xam dangay muñ. imaam jane ne kon katiman li durri wal buqsa tanal qasdan wa taalul jiile ya mutaallimu dangay muñ, dangay muñ. mu ne ko satajiduni insha allahu sabira danaa muñ. mu ne ko waaw wala axsi laka amra doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def, loo ma digal danaa ko def. loolu tam taalibe day topp ndigal, sëriñ bi day digle taalibe di topp ndigal. ah xaala mu ne ko kon baax na fa in ittabaata nii boo ma toppee falaa tasal ni bul ma laaj am say in ci dara xatta uxdisa laka minhu zicra lu dul maa la ca waxtaanal fàttali la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Moussa ne ko waaw kon balaa départ moog sa moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraka
3: al amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu aleyh. mbokk ñuy déglu delu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquran al karim bi ngeen di déglu ci rajo dunia sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu al kahf, ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Khadir ndax bëgg mu jàngal ko. ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Khadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Khadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko. moo tax bi ñu ñëwee sartonte Moussa ne ko dama bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mënu dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa. Bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loole. Sëriñ ba ne ko nag man kon dana la sartonte ak yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lammi, bul ma laaj dara ndax ab sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba ba ñu waree fi safina da ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xatta ida rakiba mooy fi ñuy ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb koo alité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubbu ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set. Yor ak kaalaag ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-léeg ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng, sol dal yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg ñabbu ak alise ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabarkàlla defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daal di kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la xabir def taxaw rek ci tefes gi. Gaal gu ñëw ñu arrêté mu lànk bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures. Benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam. Ñu pass bi ñaata la ñu ne yéeg leen rek mag ñu toll ni yéen kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah xadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne xadir yéeg na rek dema guñu lu mat 20 mètres xadir daal di génne sim yu mu yoroon daal di tëj gaal gi saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li xadir def xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko waa yow yow góor gi le yow sëriñ bi le axaraqtaha ndax da ngay xotti gaal gi ndax da ngay foq gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg labal ëhlaha waa gaal gi. Ah yow daal ndegete li mooy say mbir da ngaa bëgg foq gaal gi bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek yow cee ngaa toog wàcc jot nga wàcc. Laqad jite def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. Ah benn mbir nga sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax gis na mu foq gaal gu dara sikkut mu ne ko nag waa yow yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay foq gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maiya sabra. Alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir. Alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa ji yow taalibe bii lan tastatia mënoo maiya ànd ak man sabra muñ li may def. Yow mëtoog taalibe yow mëtagoog taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe. Xadir ne ah wax nga dëgg de ndax maa la lewoon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk. Kon nag qaala xadir Moussa ne ko laa tu axis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa na siiti ci li ma fàtte. Man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon sooy foq gaal gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal. Wala turxiq ni bul ma togg min amri ci sama mbir mi osran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ. Léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko. Xadir na ko ñu dem ñu daal di wàcc. Ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox. ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane seen wu tàll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett taaru lool tabaarakalla fa qatalahu Qadir daal di koy rey xale bu rafet Qadir daal di génn jaasim rek dagg baat ba cor mu daal di daanu ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow a qatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreeguli bàkkaar rafete nii ay way juram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu toll ni yow nga ànd ak moom fab sa jaas ci gëj baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin te reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukkura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tij la kasu def nga tey lu ñaawa ñaawa ñaaw xaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow wii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maiya sabra xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de ah loolu daa di doyaal waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fuq gaal ga mu wax waaye noonu na duut wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fuq gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii fala tusaahibni bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp bis bu ma la laajatee dal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii fala tusaahibni bul ànd teeg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min la duni fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la duni fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li Qadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiy al aysar wa xasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmikate fi kafiran la yuminu billahi abadan xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba Qadir daal di yëkkati poqutaanu xale bi gis ñu bind fii kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar

0: xamni ki moy sen kilen di jubanti moy sen mahdi lol tam bokk jele ci fañu bo dugg tay bepp xel bo dugg yalla dana fa duggal ñaari nit ko xamni ki ci walu diine mo ca nek ak ko xamni ki ci walu kom kom mo ca nek ñom ñaar buñu doxale seeni taxaway ci kër ga rek kër gogu dañ am diine dañu am kom kom dañu am ay bëgg bëgg ca la nga xamni lañu jibul su ko defé kon mbokk ñu deglu ngeen tek seen baram ci ay juroom ben ak juroom ñaar kon ci suratu ra'd ñu ñaan tabaaraku ta'ala may ñu benen dojé su ko defé ñu tousat li nga xamni moy fiñu taxaw
1: wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu delu sunu ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci sen tafsirul qur'anil karim ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé suratul ra'd moy fukelu sar ak ñatt ci ni kamil bi tedde jangon ko ba ak ci aya juroom ñaar ci sunu borom tabaarak wa ta'ala don waxe innama anta munzir ولكل قوم هاد وردورتي كي الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد اي ني تولو دي سار بي دي سوره رعد سار لا بو خامني داي واني ما غاي يالا اك كاتنام جل جلاله وعز كماله muy saar yi wàcci makka nañuy jàngale yàlla saar yi wàcci makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas pas yi nga xam ne moom la waa makka pasoon te diine nangu wu ko di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg yàlla nee na Allahu yalla dong ya'lamu mo xam ma tahmilu limay ëmbu kullu unsa lepp lu jigen yalla rek tabaarak wa ta'ala su jigen ëmbé ak lu jigen lu mëna don ndax waxul ma tahmilu al unsa lepp lu jigen mo xam fas bu jigen la mo xam xarmu jigen la mo xam nag la wala leneen mo xam nit lépp lu ëmb suñu borom rek tabaraka taala moo xam la mu ëmb yàlla nag ismu mawsul bi mu jëfandikoo fii mooy ismu mawsul bu ñuy jëfandikoo ci lu amul xel ma ndax su ne woon allahu yaalamu man kon su boobaa buñ demee ba médecine xam doom ju juddoogul ne góor la mbaa jigéen kon nit mën naa ñëw weddi alquran wala mu wax ne yàlla xam na waaye am nañu xam waaye su jëfandikoo ma nga xam ne ismu mawsul la li ghayr al aqil mooy li jigéen ji ëmb yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen day mat wala day manki day rafet wala day ñaaw day ñàkk fayda wala day am fulla day gudd wala day gàtt day xees wala day ñuul day naqari deret wala da koy neex yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaraka wa taala dong moo ko xam moo ko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñiin fukkeelu fan wala ñiin fukkeelu guddi ci biiru yaay moom miñ ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox su ko indilee roox boole ko wërsëg wi nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wacal bitse boobu dina ci jox yaayam dina ci joxit baayam moom liir bi ci la ko bàyyam di ngénte waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibbu ci jox ko.

0: daat ne jigéen la ci moomul boppam nangam nangam bala dom ji di lakk. Loolu lépp mooy bir sëb ngóor suñu ëmm tàmbali ne dox xaat loolu jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yow ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unsa lépp lu jigéen nga ne benn wama moom rek xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxiidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba wama tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam na ko Ibnu Abbas firi radiallahu anhu maa taxiidu bil wadi li aqal min tisati ashhur wa maa tasdaadu bil wadi li aktara min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom-ñett wax jooji ma nga fa fee da ko beneen yoon it mu ne bi saqt naaqis wa bil isdiyaad al waladu taam maanaam mu firee saqt bi wala boog ba xiid bi doom ju ñu xalab isdiyaad bi mooy doom ju mat. waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom-ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom-ñeenti weeram wala boog day dugg rek ci juróom-ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far judd ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom-ñeenti weer. yàlla rek rek moo ko xam. docteur yi jàmbaar lañu waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom. léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. yàlla moom jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb kañ lay wasin ñaata fan lay doon dana ca dugg du ca dugg nangam nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. yàlla ne na wa kullu cheyin mépp mbir lu mbir tuuti tuuti lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt bi miqdaar mi ngi ci ab natt. liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy compté ba mat su jeexee dootu lekk ceeb. guti yim fii naan ci guti ndox su jeexee dootu naan ndox. lim fi war a sangoo ci ndox lim fara am ci xaalis kullu cheyin bi miqdaarin indahu lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko. moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daa di tere boppam carte ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yeesu. la cay def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw. wa kullu cheyin indahu bi miqdaar lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt. moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab demande mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko. wa kullu cheyin indahu bi miqdaar lépp la natt moom jalla jalaluhu. moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool tabarkàlla. kan mooy yàlla? yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa moo xam kumpa. kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko loolay kumpa. leg-leg mbir jóge ca aalamul xaybi ñëw ca aalamu shahada doomu aadama wax ko ñu defe ne kumpa la waaye du kumpa. Yàlla aalamul xaybi moo xam kumpa. Maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu. Nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom-ñeenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf laa yor, mu ne ko juróom-ñeenti doji suuf. Mu teg ko daal di tibbaat juróom-benni doj, ne ko ñaata doj laa tibb, mu ne ko juróom-benni doj. Mu daal di teg, wax na dëgg daal di tibb nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibb xamul ñaata la, ne ko ñaata laa yor. Waa ji petaaw petaaw xamu ko, mu ne ay la yéen xaw ma loo yor. Mu ne ko monte bu njëkk bi de wax nga ko, bu ñaareel bi wax nga ko, lu tax xama bu ñetteel bi? Mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul. Ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko, jugugul ci aalamul xëy bi. Waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la, bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daal di ma koy wax yu ma xam li nga yor. Foofu ngay dugg bu baax lu ñu tudd ko gis li ñu tuddee al ghayb ak li ñu tuddee aalamu shahada. Su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool. Yàlla daal mooy yàlla aalamul ghayb mooy ki xam kumpa. Dina ci mosal nag yonent yi alayhim salaatu wasalaam danañ ñëw ca surtu jinne incha allah. Wa shahada yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay maana allahu yaalamu ma gaaba an alxissi wa ma kaana mushahidan aw mushahadan mansuura. Kan mooy yàlla? Yàlla alkabiru mooy ku rëy ki, alkabiru mooy ku rëy ki. Moo tax liir bu judd boo ñëwee ci àdduna jooy sa ñetti jooy ñu woo ilimaan ne ko waxal ki boppam, ilimaan ñëw ci nopp liir bi ne ko allahu akbar, yàllay ku rëy ki gën a rëy li rëy lépp. Liir ba ne cel tabarakallah. Kan mooy yàlla? Yàlla almutaali mooy ku kowe ki, lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu almutaali. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy koo xam ne sawaahun minkum, mooy yem ci yéen nit ñi. Man asarral xawla koo xam ne dafa suufee la waxam, wa man jahara bi ñi ak ku ko yëkkati. Ñaar ñi ñoo yem ci yàlla. Ci suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg, ak ci kawel waxam bañ naan ko wàññul sa baat. Ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp sawaahun minkum man asarral xawla wa man jahara bi. Xata appare yéen ñuy yor fii di ko jëfandikoo, am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem kepp rek. Waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seen i wax mel ci moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli farata si yàlla sunna si yonent bi bisub ajjuma ngoonu talaata yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom man asaral qawla man jahra bi wa man, ak ki nga xam ne huwa moom mustaxfin billayli day nëbbatu di jëf-jëfi guddi wa saaribum bin nahaar, ak kii rañaan di jëf-jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla. Waaw mustatirun bi a'malihi fi zulumati layl wa fi ghayati al ikhtifa wa man huwa saahibun fi tariqihi bi wadhi an-nahar musta'linun la yastakhfi fi ma ya'mal wa fi ghayati az-zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla, ki jekki ba guddi ñëpp tëdd. Musal dal wa woyof yoot ndank dugg ci kër yi fas yéene jël àlli jàmbar yi doon liggéey ay weer. Kooku yoot bi muy yoot di teg tànkam ndank di yoot bunt yi di leen jéem a ubbi di leen jéem a piese. Kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko xam na ko. Moo ki jëkki ba inoo ci bëccëg muy dox, ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi suratu Ra'd aaya fukk. Kon yàlla li nëbbatu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbatoog di feeñ ci ñun. Waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbatu fa moom, lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teele ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. mo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka taala noonu la tëralee mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaaka. Doomu aadama boo gisee rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaaka. Malaaka mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf, ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem, bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu subaa ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Ma tax ñu bëgg ci fajar ilimaan di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko, ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi. Waaw loolu lañ ci bëgg. Waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna aatainaka al-kawthar yooyu dafay gàtt lool, bu ko defee ba mu mën nañu sëlmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem. Dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool ndax ñu fekke ko. Looloo tax ñu naan inna quraan al-fajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na moo xam góor la moo xam jigéen, muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël suy jëfam ak a yóbbu. Min bayni yadayhi nekk ci kanamam wa min xalfihi ak ci ginnaawam. Malaaka yooyu it ñu fi xëy si kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi gënd jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ. Bu ko defee kooku du mucc mukk. Bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo boo demee yow mala xiyaamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali film waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu su guddeeg su bëccëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla. Danuy wattuwaale di sàmmaale nit ki di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinn wal ins wal hawaam. Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméeri ak fukk ak juróom ñeent nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul, góor ñi ak jigéen ñi. Kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakil mu lay wattu, sooy nelaw mi ngi lay wattu, soo nelawul mi ngi lay wattu, di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi. Waaw koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci aduna si jinne yi faaga gal la. Dugal ko nag loolu képp ku yenn ci aduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faaga gal. Waaye jàll jalaaluhu noonu la ko defee muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar, kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw, dox sa diggante ak jinne yi. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen, yow nag duutoo amati ku lay gardé. Léegi kenn duutu la gardé. Su ko defee jinne yu solo la da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayiru du soppi maa bi xaw min ci lool ci li na ciw nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaan ngoon du ko dindi mukk xataa yu xayiroo lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka yi dem. Maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag yàlla affecté la ñaari malaaka kii ni sa kanam kii ni sa ginnaaw, jinn ju bëgg ñëw bëgg dugg ci yow ñu ne ko déedéet, nit ku la bëgg a def lakk sudut noonu liggéey laag yooyu ñu ne ko déedéet. Waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot doo wodd bu jot foo toll yi rey ca kaw def boppam neen léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi laag jinne yi su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la. Waaw ku la liggéey rek jàpp la te it foo toll di am bopp buy metti jinne yi mën nañ laa solu loo am fajoo ko te it wér dana la jafe lool ndax lan yaa soppi li nekkoon ci yow yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon. Inna allah la yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey. Ku judd ñu yar la ci loolu, yar la ci sàng saw yaram ngay jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bay doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bay wetti aw ñam ci kër. Liggéey la du sëriñ yëpp a koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allaha la yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax, wala bokk ulama yi ulamaul quran, al abaratu bi umumi llafsi la bi xususi sabab. Dénk li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon, noonee la ci yàllay àndek ñoom tabaraka wa taala. Bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daa di soppiku. Li feeg jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk. Waaye su dëng amee, njub njaaj am, naxante mi bay, su boobaa nag léegi xéewal daa dina tekk. Inna allaha la yuxayru ma bi qawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ne man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. Mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yëpp, ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi, yàlla ne déet comme kay sénégalais branché na ba noppi contact doo nga man ngeen ko, te yàlla defal du defal kenn lu man. Inna allaha la yuxayru ma bi qawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Daa ngi ci surat Ra'd aaya fukk ak benn. Wa isa arada allahu, bu yàlla nemmee bi qawmin ci aw nit suuan ab nattu mbugal, fala maradda lahu, kenn mënu koo fekk, kenn mënu ci dara. Isa arada taala halaka qawmin aw azabihim la yaqdiru ala rabbi zalika ahad. Bu yàlla nemmee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la, amul kenn ci ñoom ku am kàttanu mën a fekk mbugal googee boo di agsi ci ñoom. Kàttanu suñu borom tabaraka wa taala moo fooq a kàttanu doomu aadama yépp. Wa maa lahum, te duñu amit min duunihi, keneen ku dul yàlla, min waal koo xam ne kii mooy féetewoo seen i mbir, mën a nekk seen kilifa, mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka wa taala. Loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kàttan may na la ko, wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. Yàlla subhanahu wa taala huwa alladhi, mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa, moo leen di wan melax. Melax mooy su nawetee ba xiim yi di xeex ci asamaan si, fenqaloo gi ñuy fenqaloo takk-takk ya muy def, loola moom la olof tuddee melax. Gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. Yàlla moo leen di wan al barqa melax. Bu ngeen ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal wa tamaan ak xemmem, ñaar yëpp mooy ànd ci sudee melax. Ibn Abbas mu ne xaw fan min a sawaiqi wa tamaan fi l qays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yàlla moo leen di wan melax, xaw fan ci tiit, wa tamaan ak xemmem. Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit, ndax dënnu mën na caa xaacoo, melaxat mën na caa jóge, dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu. Waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooye ca ndox ma, wala waaw nga bay ca sa morom bay ca, loolu yaa ngi koy xemmem. Yàlla tabaraka wa taala mooy ki ñuy wan loolu. Wa yunshiu, yàlla mooy sos asahaaba xiin. Yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox. Yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. Tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si, xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool. Seen ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñew daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. Soo dee togg ub cin li ndox mi bax lool, boo jëlee sa loxo ubbi cin li, ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubiru cin li. Loola su seddee rek daal di nekk ndox tàmbalee toq. Noonu kubiru cin li di jëlee tàngoor bi doxe ci cin li, noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf. Looloy waral loo weer mu wow. Boo fóotee ba mu koy xet nga weer, jant bi daal di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox. Su daanoo rek xay si yasqutu rek yakunu masran. Moo tax benn falasafa ku ñu wax maarufu safi daana wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox maal matran. Ñu ne ko ndax lan? Mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. Loolu aw dégginam la moom tabarkallah moom maaruf rasafi ci falasafa yi la bokkoon. Moo doon wax xayru mujjin fi millati wa ictiqaadi nawxu baakin wala tarannum mushaadi saay xaasi qubur naa tamlau rahba wa ayna alqubur min aadi aadi tabarkallah bu mu bari lool. Kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xemi. Mooy sas aw niir mu di xiin mu di sgan xiin wa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ña ne fa mu tawal leen tabarkallah ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu. Wa yusabbixu dana sabbaal nag yàlla arraadu dënnu bi xamdihi ci sant ko. Wal malaikatu malaakai day sabbal yàlla min siifatihi ngir ragal ko. Waaw dënnu su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala. Wa in min shayin illa wa yusabbihu bi xamdi amul lenn lu ñu sabbal yàlla tabaraka wa taala. Mu ne waaye yéen nag yéen a xamul lañuy sabbaale waaye lépp ngi sabbal yàlla. Malaakai di sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su masaane dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhaana man yusabbixu arraadu bi xamdihi walmalaa'ikatu min xiifati wa huwa ala kulli cheyin qadir. Yonente bi sal allahu alih wa sallam fi xadisin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonente bi masaane dégg dënnu loolu lay wax. Su nawetee ba dënnu di dënnu mu ne subhaana man yusabbixu arraadu bi xamdihi walmalaa'ikatu min xiifatihi wa huwa ala kulli cheyin qadir. Abu Hurayra tey daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daal di wax lii dënnu go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay. Maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaaco. Abu Hurayra ba demee ci tafsir Qurtubi jukkit juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkallah. Yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi ngelaw yi xaaj yi fa yusiibu mu jàpp bixaa ca ngelaw yi xaaj yi man yasaahu ku ko neex. Ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ. Wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa te yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala shadidul quwwati wal bashi wal nakaal al qadir al intiqaami min kon mu ne hal kuntu illa bashara xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan li feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën. Dama damay nag ba léegi tëralin wii ñaare la ñu doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka doo wax la ñuy wax doo toog fa ñuy toog dàq leen ay oto dàq leen kër dàq leen a lijjanti lu ko mooy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi bëgg nga mel nii nepp tabarkallah. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may
1: soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul ne leen subhaana rabbi, sellin yàlla sama borom. Loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala. Subuhun mala mi ngi dugg ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi tey sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lamin tegoon ko ko dégg mën caa dëngi. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wa salaamu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci li ñi naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wa salaam. La leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne dañu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa ma manaa annaasa, dara terewul nit ñi an yu'minoo ñu gëm is jaahum ba mu leen dikkalee alhuda njub ga illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan, mu nekkub yonent. Maanaam loolu daf leen yéem nit ñi yàlla nee na ci jamono yi alayhi salaatu wa salaam li leen téegam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan. Abaasa allahu basharan rasula, jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafiy bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ak nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa ma mana annaasu an yu'minuu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula, ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent. Saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam, ndax soo ko defee lu weesu nit nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga di tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doomu aadama yi tax ba kenn du ko royati ca liggéey ba, ndax barab bañ koy teg ak nañ koy teje, ndax da ngay wax diw ñu ne la kooku du nit. Te baatu kooku du nit day teg tale na kon ñun ñii nit mënuñoo mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salaatu wa salaam jima mel ni moom, su ngeen mënta mel ni moom it ñu noté leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñii itam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit. Moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. Léegi nag nit ñi dañ ko far yombal, boo dugalee bii ba rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit, soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit. Léegi loo waxee ñu ne kii du nit, ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi incha allah danañ ko gis. Mooy loo wax rek ñu ne ngand bi te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand. Yàlla nee na suratu Isra ay juróom ñeen fukk ak juróom, qul waxal nit ñi law kaana fi l ardi, bu nekkoon ci suuf si malaaikatun ay malaaka yamshuuna di dox ci suuf mutmainniina te dal la nazzalnaa alayhim daañu wàccee ci ñoom min assamaai jóge asamaan malakan am malaaka rasulan mu nekk seen yonent. Wallahi yàlla nee na li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf moo tax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonent. Waaye su fekkoon ay malaaka nekk ci kaw suuf malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen yonent. Waaw malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen mbindeef, ndax mission yonent ak ñu ngi koy yónni dafa war a am ak jokkaloo, dafa war a am benn communication bu jokk seen diggante. Te it xam ngeen ne malaaka ginnaaw ku mu waxal nga dee, bu yàlla yónni woon malaaka fi nekk nii nga xam ne ku mu waxal nga dee, léegi kon fi mu nekk nii seetal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonent ñaataa fii dee. Bu benn yonent malaaka ñëwoon Dakar te ku mu waxal nga dee, nga xam ne ku mu fekk nga def bopp neen mu ne la musóorul nga far dee, ku mu fekk nga wadd lu gàtt mu ne sol lu jot nga far biye gone gu gor gum fekk nga lettu mu ne la yo ci lettu nak nga far biye kum fekk ngay carte mu ne carte gi baxut nga far biye nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula kon lu limi tek moy yalla du wacc ab malaka yurenti bi alayhi salatu wassalam du malaka yurenti duñu won ay malaka yalla du wacc malaka ci kaw suuf ci ba tax muy ñaka lek di ñaka nan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka nan dedet yurenti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñom di dem ak ñom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu di len yek di len invité ay reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yunni yunnati ali sallallahu wasallam way di len def ay malaka ba lepp lo wax ci yunnati ñu ne defuko loolu tam du nonu yunnati ali sallallahu wasallam duñu ay malaka ba caage ak ma lo wax ab yunnati ñu defuko bo ne yunus bi da fakastalu ñu ne fakastalu wut ñu ne yunus bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena xul waxal nit ñi naan malaaka nga doob yunus ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa bainakum ak sen digeunte innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran bi ku ci dagn kum ba basira di ko len gis yalla jam yeb ken ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la la tax jog khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naqari lol tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxal doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruko kay rukusam kan ci buruxam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xamna lepp ba taxit lu way di wax naan yunus bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi don yekuti kaddu di yak anib yak fay ñi don yekuti kaddu defar fayib defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neena waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mom rek djub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliyaa ñu fete wo seeni mbir bamul leena jubal min dunihi ku dul yalla ay ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu don tuddé xaju pass pass xaju pass pass bimay wax nak moy al qada wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci ay yele ñu wess won ci ay fuk ak juroom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal waman dalle ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank so jange kon fi waman yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam waman yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye ayf ko jurom manistada ku jub yalla ngi wer njub ga nit ko waman dalle ku deng yalla ngi wer dengate la nit ko lolou nak ko xamni ki salaxu guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass soo ci waxee la ngay jàddal nit ñi mooy ëpp la nga leen di jubal. Ba tax na léeg-léeg hadith ñëw ci Bukhari nga teg bi sànni ne du jubut, hadith ñëw ci Muslim nga teg bi sànni ne jubut. La tax nga naan teg bi sànni jubut mooy yow mënoo dégg lii ndax sa diraasa islamiya mayu la ko, mënoo dégg lii ndax sa aqida sahiha mayu la ko. Yàlla subhanahu wa taala ak yunit bi alayhi salaatu wasalaam seeni wax du am ay safaanoo. Te it fekk Bukhari yu ni mu toll ngay teg bi hadith di wàcc naan yii baaxul ndax daa wuuteeg alquran, ñàkk dégg alquran lay tekki, waaye du Bukhari moo wérul. Bukhari dafa wér, Muslim wér, ñaari téere yi gën a wér ci lislaam xabla alquran al karim la. Kon soo ci fekk di teg bi di sànni mooy ñàkk dégg li nga xam ne mooy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñàkk dégg yooyu mooy tax. Alquran araf bu nekk dafay am fa muy nekk lu tax mu ne fa, ak fiil boo xam ne yataadda li xarfin, ak fiil boo xam ne yataadda li fiilin, wala fiil boo xam ne yataadda ila mafcuulin, ak fiilu laazim. Yooyu yëpp dafa am ci alquran. Su fekkee nag yow sam xel dégg ko nga ne lii du noonu dafa am safaanoo, ma ne su boobaa da ngay sànku sànkaate. Yàlla maandu teem mooy wax tax mu ne ku sànku moo ko sànk, ku jubal moo ko jubal. Loolu mooy maandu teem. Ndax soo amee sa doom yoo xam ne dañuy jàng, ñu ñaan la lu ñu jënde kaye, nga may leen ñoom ñëpp ku ne ñaari téeméer, kenn ka jënd kaye ba noppi desal weccat, jënd ci almet taal dëkk bi, ka ci des jënd kaye ba noppi desal weccat, jënd ci tàngal macc, may papaam may yaayam. Kii ñoom ñaar ñëpp doole ji leen tax ñu def liñ def, yow bàyyi ji yaa ko def. Maandu dëgg yàlla nag moom day wax ne man maa ko def. Nga ne ko lu tax? Mu ne ndaxte maa ko may téeméer, su ma ko xañoon téeméer du taal dëkk bi. Waaye may gi mu ko may téeméer moom suñu borom subhanahu wa taala du bàkkaar ci moom, te it du njumte ci moom, te it du tooñ ci moom, ndax yàlla du tooñ subhanahu wa taala. Te yooyu muy wax tax na ba yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ci hadith yoo xam ne ñaar lañu. Benn ba Moussa ak Adama ñoo ci doon xëccoo, kenn ku ne wax sa morom yi, wala boog Moussa nan Adama yaa ñu génne aljanna. Fa hadith ba jeexee mooy Moussa Adama gagné ko. Loola it soo ko déggul da nga daal di wax ne suñu borom tabaraka taala wax yooyu ci hadith yi la ko Bukhari waxe wala na ko Muslim waxe du noonu. Waaye alqadaa wal qadar dafa bokk ci li ñuy iman insha allahu subhanahu wa taala ca risalatu saqalayni bi ñu ubbi woon di wax ci li Isra yi ëmb, danañ ci mos a ñëw ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi, kooka rek ko jub. Moo tax ñu naan ko ihdina siraat al mustaqim. Wa man yudlil ku mu sànk falan tajida lahum, duñu amat dootoo fekk ñuy amati awliyaa, ñuy méngoo seeni mbir di leen jubal, min dunihi, te du suñu borom subhanahu wa taala. Wa naxsuruhum, ñu dekkal leen wala ñu fang leen yowma al qiyaamati, bisub taxawaay baa ñoom ñu sànku, ala wujuhihim, ca seen kanam ya, umyan, ñu gumba, wa bukman, te luu, wa summan, te tëx, mawaahum, seen mujuwaay jahannamu, nekk sa waraw jahannama. Yàlla ci yàlla subhanahu wa taala musal. Yàlla nee na kullama xabat saabu giimee, giim mooy sawara woo xam ne dem na ba gëmm. Ña ñu dugal sawara bu leen fa dugalee bu sawara wi demee ba giim, zidnahum, ñu dolli leen saira, takk-takkal mu gën a tee métti. Ndax da ngay gis kuy ataaya léeg-léeg xal yi gëmm mu yëngalaat ko ba mu yëngu, mu tegaat ci baraada bi ndax mu gën a tàng. Sawaraw jahannama it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a giim, ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taal ba, su fekkee mën na koo fay loola bu dem ba bëgg a fay, suñu borom subhanahu wa taala mu ne zidnahum, ñu dolli leen saira, sair, wala boog takk-takkal, wala boog ñu xambaat ko. Yàlla nee na zalika, loolu nag dugg sawara, jazaauhum, mooy seenu pay. Lu tax? Bi annahum, ndaxte ñoom kafaru, dañoo weddi bi ayatina, ci suñu aay yi wane ne yàlla am na. Wa qaaloo, ñu teg ca ne aisa kunna, mu ndax bu ñu nekkee izaaman, ay yax, wa rufaatan, te funux, a inna, mu ndax ñun la mabcuusuun, daañu dekkal xalqan jadida, bindu gu bees. Lii lu yàgg jaaxal ñu weddi yàlla la, dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindaan la nga bees. Ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal, moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux, ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida. Nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara, te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw, xanaa gis ñu ne anna allaha yalla mi nga xamne alladhi moy nga xamne khalaqa as-samawati mo bind jurom ñaari asman wal arda ak sursi yalla mom xana xamuñu ne qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithlahum mu bind lu melni ñom fiñu tollu moy suñu fanwere lu isib bañu joge baqara ak tay tabarakallah nek ci suratu isra'i aya jurom ñen fuk ak jurom ñent awalam yaraw qana gisñu anallahu yalla allazi moy nga xamne khalaqa samawati mo bind jurom ñaari asman wal arda bin sufi qana xamu ñu yalla mom qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithlahum mo bind ñu mel ni ñom akay katan gi yalla am ba bind asman katan gi yalla am ba bind suuf katan gi yalla am ba bind doom adam yi ñi dox ci kaw suuf suñu faato dekkal len lu ko yomb la way mbokk yi tolye bi la noddantil sa auto bi nga dawal bu mbukkat ko ci benen auto wax deug yalla noddanti wat ko ba mel na melon lu ko yomb la mom tolye bobu duñ ko ñaari xey tabarkal yalla mi bind doom adam bindat ko jefewuko motax lolu lu ko man la ku ko man la wa ja'alhum tay defal len ñom nit ñi ajalan app bo xamne la rayba fihi amul sikki sakane kumu ñew ci yow faatu jot nga faatu waye bu app bëjël suwaté dekki jot nga dekki waye fa abada da bañ azalimuna togn kadi illa kufura lujul ak weddi togn kadi mom al kafiruna zalimun ñom lu mu leer leer leer dañu dal di bañ rek ñu dal juhud wa tamadi fil kufri wad dalal lu rek mo seen liggey suñu borom neena qul waxal nit ñi law antum bu fekkon yeen doom adamay tamlikuna da ngeena mom khasa'ina dencu kayu rahmati rabbi sama yermandey borom su ngeen ko momon isan kon dey la am saktum da ngeen nepp da ngeen tiye lañ len jox khashyatal infaq ngir ragal depense yalla neena li ma yor magasin yi ma yor dencu kayi fi yalla yi denc teranga yi fi muy denc wursak yi fi muy denc jamm fi muy denc yermande fi muy denc alal yalla neena fofu makoy denc kuma ko joxon ci yeen bindé fi mune kon day la am saktum da ngeen ko tiyé lank bañ ko joxé khashyatal infaq ngir ragal dépense waaw tax dama adamay dañu nek ño xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxé kum ko joxe won do ko joxe lutax wa kana al insanu ndax te nit dafa yag nek khatura diko ngot ibnu abbas muné ki insan shahihan mubalaghan fil bukhl muné khatura ay bakhilan manu'an shamakhsari muné wa laqad balagha hasa al wasf bi suhhi al ghaya allati la yablughuha al wahm tafsir al kabir djukib ñaar fakk ben xatum juroom ben fuk ak juroom mune fi day lif yalla wax ci walu ak beugge ci walu ak eppal mune agna fo xamne fi defena munu fa ag ndax dafa xoor lol dama man na joxe waye ni suñu borom tabaaraku ta'ala joxe neena ko yoron ci yeen do meuna joxe non khashyatal infaq ngir ragal dépense motax bokku na ci ay bi goor ragal dépense goor go xamne boona jox ma mu jox la boone ti jox mu xol lay ba dor la jox nga na joxane mu ne dara neeku fi lolou aw xass la ci goor goor day ñame joxe te goor dubbu ci ay posam di wone waye mu toll war nay joxe luñu ko laaj te it bañ nak fo toll nan jox ma wéccé wéet nangam ki nangam lolou baaxul ci goor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad ataina joxon nañu musa njamme tisa ayatin jurom ñenti mandarga yuy woné né yalla amna bayinatin yu leer nañ Musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamné yépp day woné né yalla amna joxon nako yedwa suko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba suko roppé ci mbag ma rek mu wéx tal ñettel ba joxon nako tufan ma té moy taw ba dajale won dekk bi yep joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisee njereer rek xamal ni wa dekk ba ngay togn yalla foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla, tooñ goo xam ne gii ñoom seen bopp yëg nañ ko yàlla yëg ko. Wal xummala, yàlla yebal fa teeñ ya. Am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ, góor ñeeg jigéen ñeeg, looy bëgg a lekk mu teeñ, sa yére teeñ. Suñu borom tabaraka taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk. Waddafaadia ak mbott ya, dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la. Da ngay ñëw salal bëgg a tëdd, fi ngay tëdd nekk ay mbott, nga tëdd mbott yor la. Te xam ngeen ne mbott ni mu sedde, bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey, am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox gëm yàlla ba faw. Waddama ak deret ja, deret ji mooy géej gaag, dex gaag, sa sax néeg filis der baag, ya nga denc yépp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret. Wan filaqi bahr, ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yedwa na mu defoon. Wa sinina, ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñee. Kon juróom ñeenti aaya bayyi na la suñu borom tabaraka taala tudd foofu. Xamsun minha fi surati al'araf, fa arsalna alayhimu tuufaana wal jaraada wal xummala wal dafaadia wal dama ayati mufassalatin. Yeneen yaa suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen borom. Yàlla nen fas al laajal bani israil, banu israil is jaahum kera ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat. Fa qaala lahu firaawnu, firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa Moussa, yow Moussa masxuuraa ngay kuñu njabar. Firaawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay, nekk tam koo xam ne kii amul or comme firaawna, nekk tam koo xam ne kii amul jalsi, amul fet. Taxaw ci peggum firaawna nag di ko wax ay dëgg. Firaawna xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la, ndax damaa def dañ laa njabar, dangaa nekk masxuur, dañ laa njabar, te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidi wi, waaye boo doon nitu kese rek doo ma ñemee nii. Qaala Moussa ne ko laqad alimta, xam nga bu wóor ma anzala, wàcceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom ñeent illa rabu samawaati, lu dul ki moom juróom ñaari asamaan, wal ard ak juróom ñaari suuf, basaira mu nekk ay xam-xam, mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firaawna yaak ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa dal di koy tontu nag ne ko wa inni te man Moussa mii la azunnuka, maa ngi lay yaakaare yaa firaawnu, yow firaawna masbuuraa ngay ko alku. Moom def ne ko dañ laa jabar, mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow dangaa alku yow. Wax na dëgg nag firaawna tegu ca dara, mu daal di alku. Moo tax kon nituk yàlla da daan ñeme, nituk yàlla da daan ñeme dëgg, yonent musta lox, yonent du ragal. Li firaawna yi am doole, Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg, du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal la mu koy làqal, daf koy wax ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa firaawna masbuura, tabarkalla. Firaawna daal di mer, fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard ci suuf. Jàngoon nga nañ ca rog fële ca ca iblis wastafzis man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii. Fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard. Ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnaahu, ñu labal ko moom firaawna wa man maahu, ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia, ñoom ñëpp. Moo di ndëngte soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe, su ëllëgee da nga koy añe. Wa man maahu jamia, moo di firaawna ndëngte ga mu nekkoon ña ko waroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore, wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def, ñu waxal ko ko nam ko koy defee. Ñooña tax na ba yàlla y alak firaawna da leen caa alagaale jëmi an ñoom ñëpp. Moo tax lislaam xamul bokkuma ci, lislaam xamul bokkuma ci. Lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ dangay jàpp ca loxob kay tooñ, su tooñ bi ñëwee bañ a ak sa ceew. Waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu. Moo tax wa ma maahu jami a, te tooñ nga firaawna doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ anoon ak moom ca tooñ nga tabarkalla suñu borom subhanahu wa taala mbool leen ci. Yàlla nee na surati Isra aaya téeméer ak ñeent, waxul naa ñu wax te ñu wax min baadihi, ginnaaw firaawna li bani israila, ci banu israil ñu ne leen uskunu l arda, dëkkee leen suuf si léegi, ndax bu gaynde deexee lu waay ragal ragal ñemee tiyee ca sell ba. Firaawna dee na yéen nag léegi uskunu l arda. Fa isa jaa asaa, bu jotee nag waadul axirati, randiwu bu mujj ba wa'dul akhirati digbu mujba jitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yawmal qiyamati and lool la mu daldi ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne alquran ji wa bil haqqi tiful anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi tiful hit nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alquran fulla ko wacce tiful la wacce motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy musique da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fulla ko taxawacc fayda ko taxawacc jangale ko taxawacc waye nak fu ñu digul ko fa lool mom tax ko wacc mom alquranul karim yalla neena wama arsalnaka yebulun la yow yunuti bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yépp japp ne buñu faato dugg aljanna ñom ñep wanazira nga nek yu xuppe ba kep ku degg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxan mom mi ngi ci jaxan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata' wa munziran bin nar liman asa ku top ñi ne ko aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci geneen kër ga wa qur'anan ajid alquran jo xamne wacc lañ ko ci yow farraqnahu taqalan nañ ko muy wacc partouti ba muy ñaar fukki ak ñett farraqnahu lutax li taqra'uhu 'ala an-nas ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tikkay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tikkay bi maana qur'anan nazzalnahu mufarraqan munajjaman li taqra'uhu 'ala an-nas 'ala tu'udin ولا تؤدد ومهل ليكون حفظه أذهل والوقوف على دقائقه أيسر صلى الله عليه وسلم كون القرآن نون لنكو واتي كين واتي وكو تيب مني كوب تيري بوبا موكل كو دايجا في بوبا يمدن تيري باي كو دايجا في موتخ نواتيكو على مكسن با نجانكو نونو منا ونزلناه نواتيكم القرآن ننك بان ننك تنزيلا أكواتي لولو موي منجم يالا درن واتي القرآن حسب الاحوال والمصالح لو خاو لو نيك موتي تي ايه ادو جان لو نوارا جانغ لو نيك مو واتي تي ايه جانغاليكو نون لاكو دون ديفه موم سيني بروم سبحانه وتعالى نдах لول مو ديبو اكوم نيتي قول نيلن امنو بي دي گمنن القران او لا تؤمنو ولا نين بانكو گم يينا خام ان الذين نيغا خامني اوتو العلم جوخنن لن خام خام من قبله لو جيت القران دي واتي ñoni day iza yutla alayhim buñ ko jangé ci ñom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot seugal seeni dox seugal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna yu ulama allazina qara'u al-kutub as-salifa min salih ahli al-kitab isa sami'u al-quran ta'assaru fa qarru sajidina lillahi rabbil alamin wal jumlatu ta'lilun lima taqaddama wal ma'na in lam tu'minu bihi antum فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم علي صابوني في تفسيرم با ك جوكي جوروم ñar موم تاميت تي خاتوم جوروم ñar فوك جوروم ñات دا تي واخ ني القران جي نيغا خامني نيوي بورومي خام خام تي جانغون تيرو نيك يا تي بوكون تي ني باخ تي اهل الكتاب سوني ماسي دغ القران داي ديف جيخانتال تي سين خول ñu daldi rot su jotal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ne gëmu leen ko yeen ñu ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño leen gën yeen suñu su joté nak wa yaqulu ñu naan subhana rabbina sel ñel na suñu borom motax ku su jot ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula bi ñu def ak juroom yalla nen manistada kuni ci njub fa inma lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani waman dallaku sanku manam ni ci ko reer fa inma yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxna tak ni ma len ko waxe won ci dars bi ñu wessu suratul isra'i may sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewan ci alquranul karim mu waxon leen inshallah ci risalu saqaleen yele ci kanam yeen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax mu ngi jëm ci al qada wa al qadar muy natu ak dogal natu ak dogal dañuy deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deugul waye dafa am sara nit ñoo xamne ñuy wax ni lu am nit ci lool tam deug la waye dafa am sara mom al qada wa al qadar nak bindikat yi dañ ci dul xums dañuy yam ci rek ci lu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jangal alquran mom min surati al fatiha ila an nas yim ci wali yeb soko boole day wonene dama adama kenn du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xam nañ ko ci baye ak xurriya liberté go xam dafa mu sukk mu diko def

yor sa biteelu sàngara naan ni yàllaa ma ci xéer. dëgg poosub jàmbur ñu naan yàllaa ko xéer ci jël yëfi jàmbur déedéet yàlla du xéer nit ci lu baaxut ba noppi yor aw yor di ko wër wala di ko duma. kon daal ma ni te daa ko tege ci njëb fa in na maa yàtt di nafi yi bopp mu la jubal koo fi seen muy góorgóorlu ci njëb santal yàlla. wa man dalla ku tege ci sànkute fa in na maa yadullu aleyha sànkute googee moom moo koy añu su ëllëgee. nga ne yàlla ne waawaaw wala tasiru du bakkaaru waasiratun bakkan buy bakkaaru wisra oxra bakkaaru beneen bakkan ba. maanaam bakkan daal du bakkaaru ba noppi beneen bakkan ñëw añ bakkaaru bakkan bee yàlla ne la luum du am mukk. lii nag ab loi la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy dawal alaxira. loi agul nag loi nature bi mooy daw mooy alqawanin alkawniya. fii li lii daw aduna mooy ay du yem ci bopp borom mooy loi bi daw ci aduna ay du yem ci bopp borom. loi bay daw alaxira nag mooy bakkaar du war loosu morom ja ñaari affaire la. alquran dafa njëkk ne wattaqu fitnatan la tusibanna alladina salamu minkum xassa moytu leen fitna ndax fitna su takkee du yem ca ña ko sooke. loola mooy aduna. su alaxira wala tasiru waasiratun wisra oxra bakkaar du war loosu morom ja. kon fii ci aduna loi bale mooy walaabal si ci alaxira loi bii mooy walaabal. ñaari nag bii su leen jaxase ay dem ci bopp borom fii la yem bakkaar du war loosu morom ja fëli la. wala tasiru waasiratun wisra oxra jigéen joo fi seen daal du muur aw yaramam na la wër ne ba alaxira moom dong na tabarakàlla. jigéen joo fi seen muy sol yu gàtt na la wër ne ba alaxira moom dong na wala tasiru waasiratun wisra oxra góor góor fi seen mu bënd nopp ba def ceeb jaaro na la wër ne ba alaxira moom dong na góor gu fi lëttu it su alaxira yow dong na wala tasiru waasiratun wisra oxra tabarakàlla. te waxoon naa ci waxtaan wala tabarakàlla ne leen góor day fexe ba sàmm ak ngóoraam ba ko xool xam ne kii góor la waaye jigéen day sàmm ak ngóoraam ba ko gis xam ne kii jigéen la taba ak jigéenam kon bokk gis xam ne kii jigéen la. yàlla nee na wa ma kunna musuñoo nekk muazabina di duma wenn xeet xatta nabaata lu dul dañoo yónni rasulan ab yónent ca xeet woowee. allahu akbar. maanute yàlla subhanahu wa taala dafa rëy ba nga xam ne yàlla musta duma aw xeet lu dul dafa yebal ca xeet wa rasulan ab yónent xeet wa ñëw ne leen yàlla nee na defee leen nii ak nii ak nii. su fekkee xeet wa lànk nañ nag ne duñ defee nii ndax yow xamoo dara tabaraka wa taala daan ne yónent ba tekkal say bagage nga génn seen biir ma jàpp leen ñoom ñëpp duma leen. yónent ba daa tekk ay bagage am suñu borom subhanahu wa taala daa leen duma ñoom ñëpp. yàlla leen wa isa aradna suñu bëggee an nuhlika qaryatan alak am réew am mar naa ci boo sàddaa miim gi lenn ci ci njàngin am mar naa dañuy jiital mutrafiha noskaria. yàlla nee na fu mu nar a dumaa aw xeet ñay noosay jiitu. wa isa aradna suñu nammee an nuhlika ñu duma xaryatan am réew amar naa dañuy jiital mutrafiha noskaria maanaam mutrafiha bànneexu kat ya ñu seen xel di nekk ci bànneexu muy alqaada wa ruasa su ko defee ñu daal di fa fasaqu ñu daal di jàdd yoonu yàlla wi ndax xéewal yaag neexit yaag yooyu ñuy topp fii haa nee na ci réew ma fa xaqa aleyha alqawlu waxi yàlla ja daal di yey ca seen kaw te muy mbugal ma yàlla mu ne fa dammar naa ha ñu alak réew ma tadmira ak alak ñu ñëpp ñu alko. yàlla mu ne wa kam ahlak na ñaata lañu alak min alquruni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux. alquruun jam u qarn te mooy téeméeri at. bu ñu waxee qarnu nag ña nga cay jublu ña dund ca biir qarnu boobee ñoom la yàlla wax ñaata laa ci alak ci xeet min baadi nuuxin ginnaaw ba nuux demee. jamono nuux yàlla alak na wu xeet ginnaaw nuux yàlla alak na wu xeet waaye nee na xeet yooyu yépp xeet wu ci nekk la tax ñu alak leen mooy ña jiite xeet wa tabarakàlla ku mel ni namrous ku mel ni ay moromam firaawnaak ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka taala wax ne moo tax ma duma ñu nekk seen ginnaaw. wa kafa doy na nag bi rab bi kaj sa borom bi zunubi ibadihi ci bakkaari jaamam yi xabiram basira xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabarakàlla.

0: yalla ne man kana yuridu al ajila ku aduna taxajub suratu isra'i aya fukk jurom ñet man kana yuridu al ajila ku aduna taxajub ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla ne ko xamné aduna rek mo koy tax di jog keur keur yusin muy keur keur yi aduna tax yalla mané koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi ma nashaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko tax jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamné ki namu nañ ko waye suma ja'alna ginaaw ñu defal ko nak suma ja'alna lahu ginaaw ñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci dugg mazmuma nek ku ñu xass madhura nek ku ñu dakku dakk ko ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu baydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed sahir na yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombu dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bob mu yok ko ca kawar yu guddu ba ci ndigle tabarakallah dal yu kowe lol du ay yelam ba mu nien di dox nak ci kaku sangi seen bu wok ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal di yox bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tekki moy ay ji rek moy ko seen muy wax nil na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax dama dama da war bu seené moramum dama dama yor essence tour ci kawam yor al nit gutoy di kos la nga war def moy nga waxu ba fekk ko fam nek waxtaan ak mom ndank ba nangu al nit gutoy gogi ndax bis bu al nit gi takki rek ay yirem tak tabarakal yalla ne waman arada al akhirata ku al akhirata xajuk waman arada kep ko nam al akhirata al akhirata mom dal alakhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal alakhirah sa'yaha liggey ba ci yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan alakhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada alakhirah moy al irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mu jëf jëfi alakhirah mu ñaar ñettal ba wuhu mu'min fekk mom ay kayitam leerna manam gëm na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum alakhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggéey lo kum nar ta fay ah kay yalla dina liggéey lo nit ba nopi te du ko fay loolu la alquran mom loolu la xam wax jé nak waxina wolof la waye alakhirah yalla dina nit dina liggéey bu ñew alakhirah yalla du moko loolu bo jangé sax alhataka adlisul qashiyah wujuhun yawmishin qashiyah luñ tay tak amilatun nasiba wa yatasla naran hamiyah lutax ndax charti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu charti motud yalla xiyami do añ wa man arada al akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min ñet yeppay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujju way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di escaf tabarakallah yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal so xeyisu won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nek mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul tax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo muytul da lañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba defar say kayit ba kay di baax lan moy ke di bax moy islahul iman wala tasfihu imani beugum yalla defar sa pass pass bamu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gem aduna dong ak ki gem alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu meddu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haawlaahi ñi di jëf ngir alakhirah wa haawlaahi ak ñi la di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ataa'i rabbika ci samay borom. Maanaam yàlla nit dina ñëw ngir àdduna di jëf ngir àdduna nara dem sa war a yàlla nee na du tee ma lay tëgg ni may xéewalee, ndax xéewal yàlla subhanahu wa taala du yem ci ki ko nangul dong. Déedéet ndax kon su boobaa ku julliwul boo jëlee 1000 francs dalay gantu. Ne kon su boobaa jigéen ji yendoo taasu ba ngoon jot boo jëlee 1000 francs day wax ne du ma ko nangu ndax dangaa gantul sa borom subhanahu wa taala. Waaye nit lu mu ji sàggan sàggan ba yoree 1000 francs nangu loolu lay tegtal yërmande suñu borom subhanahu wa taala. Bun demoon yamal xiyaam nag loi ya fay dox mooy ku jël 1000 francs ba koo liggéey 1000 francs joxa déedéet parce que nangu la woon yàlla subhanahu wa taala. Kon kullan numiddu haulaahi wa haulaahi mooy tax da ngay gis ku nekk ci yàlla lay tere ba noppi bëri le, da gis koo xam ne kii la yàlla lay digle ca la nekk tuuti le, foofu du ab nattukaay moom daal. Wa maa kaana ataau rabbika mahsuura, wa maa kaana musta nekk mukk ataau rabbika samay borom mahsuura, di lu ñuy tëj rek téye ko ci aw gaay ne yéen yéen a baax kon yéen a koy am. Déedéet tabarkalla léegi nag Sénégal ndey saan dinañuy natti noonu bu ñu la gisee nga oto bu rafet ñu defe ne yow tabarkalla jege nga sa borom. Waaye jege sa borom nekkul ci mbub mu rafet, nekkul ci oto bu rafet, sori sa borom nekkul ci mbub mu gàtt wala mbub mu tilin. Omarul Fouti yu tabarkalla radiallahu anhu doon wax ni bëri waane nga seen kuy waaxu sol lu gàtt te bu giñee mbaamu waat suñu borom fekk ko ci la muy waat. Waaye nag bëri waane nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wootu ci suuf nee na tabarkalla boo demee ci suñu borom moo mbiri ngaan ñoo fa tolloo daraja. Loolu tam ab hadis la boo xam ne bi yonent bi noonu la ko waxee sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla ci yàlla gis yàlla mu ne unsur xoolal rek kayfa faddal naa naka la ñu tànne baadahum lenn ci ñoom ala baadin teg leen ca la ci des. Mu ne xoolal adduna ni nit ñi gënantee, nga seen kii sol yére yu bes taq ceesul yére yu tilin, nga seen kii sawaay taxaw di xaar super pour waxaale fukki dërëm benn waay moom romb ko ne ci super ba fay 100. Nga gis ko dugg ci super fay 100 benn waay mu taxaw di xaar taxi bu mu waxaale. Nga gis koo xam ne kii tabarkàlla bu taxi waxaalee lim yor, bu taxi bi ñëwee lim yor bëri na ba moom du waxaale taxi day jël contour. Nga gis waa joo xam ne ji moom daa yor moom bu mu moomal boppam. Nga gis koo xam ne kii weesu na moomal boppam waaye yum moomal boppam la wax oto yu bari bari tabarkàlla yim yor yëpp munta xëy war yëpp. Noonu la yàlla def adduna. Unsur kayfa faddal naa baaduhum ala baadin. Nga gis koo xam ne bi muy xëy marché tey 300 francs la yóbbu ndeysaan jënd buy jënd Dakar jënd yooyu dem ci kër ga xooj jox jëkkër ji mu yëngal taali naan tabarkàlla. Nga gis koo xam ne tey bi muy dem oto ko yóbbu ab passero moo ko yóbbu ba buntu marché gaare fa mu dugg ya muy dugg fii yëpp fukki fan ak juróom doo ci dellu marché tabarkàlla. Xoolal rek kayfa faddal naa baaduhum ala baad. Nga gis koo xam ne kii tey ba muy dem ci xew ma daa ab yem sol. Am koo xam ne kii bayam tey su ko ubbi woon yër yaa ngay wadd wadd par benn. Unsur kayfa faddal naa baaduhum ala baad tabarkàlla ak yeneen ak yeneen. Waaye yàlla mu ne walal axiratu jumnaali su al axira al axira akbaru darajaatin moo gën a rëy ay daraja wa akbaru tafdila moo gën a rëy gën a lënte. Foofu moom nee na li nga gis fii la nga gis fële moo ko raw. Ndax fii loo fi gis lu mu la yéem-yéem suñu borom subhanahu wa taala ne boo demee fële rek nga gën a yéemu. Da nga gis fii ndeysaan koo xam ne kii tey jii ci baraag bu doy waar lay fanaan benn waaye ku tiim ak étage bu kore waaye nee na bu yomal xiyaame da nga gis koo xam ne kii pantere bu xat ci lay dëkk di upp sonn lool. Nga gis koo xam ne kii tabarkàlla étage yi mu dëkkeeg ngelaw la neex na lool. Kon daal mu ne su ngeen bëggee yii laa tajal bul def yow mi ko bëgg ma allahi di booleeg yàlla ilaan axara beneen yàlla. Surtu Isra yi ayef 20:1 mu ne bul def yàlla ma allahi boole ko beneen yàlla ilaan axara jeneen yàlla. maanaam laa tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ilahan axara jeneen yàlla. soo ko defee fa taquda da ngay toog fi nga toog doo avancé mas muuma nekk ku ñuy xas maxzula nekk ku ñu géccal tabarkàlla. dégg nga ni surtu Israa di faje wàllu tawxid boo jëlee sa bànneex def ko yàlla fa taquda mas muuman maxzula. maxzula mooy gécci, gécci mooy ku ñuy seetaan koo xam ne kii loo dugg yàlla day xam ne man de su ma yónni ko ci li nga dugg te ku yàlla lay seetaan ci la nga dugg doo ci am ndam mukk. la koy waral mooy nga def leneen lu dul yàlla yàlla. bis boo defee lu dul yàlla yàlla fa taquda mas muuman maxzula tabarkàlla. suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi wéy ba léegi ci dossier bi nga xam ne moom la yonent yàlla Moussa alayhi salaam joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca al isra wal mi'raj. mu ñëw lim fi moom yàlla fukki yëf ak ñaar yoo xam ne dafay rafetal jikko day baaxal ab ànd dafay baaxal al alaqat al ijtimaaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surtu israay ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lool la yalla diglé bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen diglé bil walidaini ñaari wajur diglé na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci sa ñaari wajur rafetal sa ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu ya lank la ko ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan ngay yoree sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nek ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sheytaane mo lay xeblo sey wajur té lu sey wajur nek ba nga fekk len ci ñaare loola jigna len tabarkal wa khada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar yettel ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sey ñaari wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjab 'indaka fi yaw nga fekke ko dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak mba so wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bilen wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mat tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak si wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci sen barké ñom ñaar waye sheytaane mo lay jëm won ni yalla su terriyeru yalla mune su baba wax day bari te am magat day bari wax magat nu bari wul wax mom amul te nu nit gëna magaté gëna bari wax nu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna nakhare yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bulen wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man ne sama wajur yi dal wu jigeen yu dafa lakale lol mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacke ku mel na tontu lol nako waaw dana joy guddé sama juru mago dana joy guddé mako adireen mbacke mu nako demal topato ji ndax yow da nga joy guddi ba te ko ne law comme mom tambule guddi joy rek te bugul lu metti tabarkal fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek ne nga fay uff te bo ne ko uff man nga dem so wala kon mer ci sen kanam sax da dugul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadit wa qul lahumā na nga len wax qawlan karīmā wax ju tedd na nga wax ak ñom wax ju tedd wa khfid lahumā na nga sufela len جناح الظل مبغم ترفلو من الرحمه مبغم جوجي تيرمالي واخول ديلن نانال نان ربي يوسما بروم يرحمهما مانغلي نان يال نك ما ييرمال سما نياري وجور كما ربياني ناني ما ياريوان صغيرا ما نيك نداو لولو لا كين كو نيك ورا نانال سما نياري وجور فومان دي تول كون ديغنت سوسي سوني بروم تبارك وتعالى ربنا في اخ يو باري باري باري يو خامني يانكو اميل سا نياري وجور yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax itirang oy ci seen kanam tax lu ci seen kanam yeeram leen di leen ñaanal bi ñuy dund waye di leen ñaanal bi ñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigënte ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ni ñi ma yare won bi may nek ndaw yalla neen rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek sen xel li ngay xalat ci sa xel mi bëkko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla neena xamnako in takunu salihin bu ngeen baxé lan ka sen xel ngeen defal sen wajur bëkko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ca la ngeen def yalla mu ne lolé xamnako fa innahu yalla kana nekna lil awwabina ci way delu yi ci mom ghafura di balekat so defé ci say ñaar wajur mel ni mbir la nga ci jiblu won moy lu leen neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gileero yow na nga daldi delu ginaaw won leen defara taxone waye na nga yek ne yalla neena mom xamna loolu mom du lako jappé tabarakallah waye cey bo tayé su ñaar wajur nga dëngé leen waxuma la dara waye bo magge da nga am doom ju la dëngé yunit bi na ko seen ñu rañan ko tek ci fuf daay rañan non bayam tek ci fuf sallallahu alaihi wasallam neena ko seen rek doom je nekul rañan nako suuf kep la la woor ne mom da rañan non bayam nako suuf kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daal di jël ndaysan ben klando def ko ci wuti ties bamu dawale ba wessu dekk bele nga xamne boy genn dekk muy barni mu dal ko fay wacc ci bëgg depp baaji daal di koy wo do muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jallale ma tuti ba fuut munako lutax munako bamay sanni sama papa pout la ko sanni won kon soma sanni fi ci barni foyowma la nga xamne mum la defal sama papa rek ne fan xale ba dadi joy dadi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah dadi ko fi tek nga gis ne kon lam lebalon nekete mom dama sanni won papa bu pout doom jël ko sanni ko ba barni munako nak jallima pout ndax fofu la jallon sama papa ne fan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé té def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabina ghafura yermi kat la tabarakal yalla neena wa ati nanga jox wala wa ati te nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñoom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbaggu mi yermane tey di leen ñaanal mu ne soo ca noppe aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñoo ñepp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàggak sa wayjur mu génn aduna àq ya sa bàyyi daan fiqati ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne néet ngeen di bokk yéen ñaar nga jox koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sosoo seen diggante nga jox ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne nun nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola mooy àqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir ya ak miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dimbi yow loolu di leen jox ñoom àq moom ñoom miskin yooyu ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira raayta alladi yukazibu biddin fadalika alladi yadou lyatim wala yaxudu ala taami lmiskin koo gis miskin yi du leen faale du togg ñu lekk du leen fuutal du leen rootal du leen may ma nga leen di seexlu ma nga leen di dàq kooka yàlla nee na booy seet ku gëmut àllaaxira boo yebow nga tàmbalee ci moom moom gëmul àllaaxira kon miskin moom it dafa am àq moo xam miskin bi ne ci sa koñ la moo xam miskin bi ne ci jàkk ji la foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratu isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam yi ci sa poos bi lum tuuti tuuti na la wër ne miskin bi am na ci àqam
1: ñettel ba wabna sabii ki nga xam ne doomu yoon la. Doomu yoon mooy kuy tukki sooy mbokkam, xamuñu ay mbokkam, ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wajur, mooy sa papa. Kon yàlla nee na bi nga nëppee ci say wajur, nëpp ci say mbokk, nëpp ci miskin, aju tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskin àqam, di jox ibnu sabil àqam, yàlla mu ne loolu lépp nag wala tubazir, bul saax-saaxee alal ji. Tabziira ak saax-saaxee. Tabziir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fim koy joxe fu neex yàlla la. Am saax la mooy koo xam ne mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox ko. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabziir mooy al infaqu fi ghayri haqq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insaanun maalahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi qayri xaqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon aralam ñëpp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala, kuuku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Li maanaam bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee ni ko yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mubazirina kaanu ixwaana shayaatin. Soo ko abaloon paak mu ciy xolli soble, yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd, yaa nga ca bokk. Waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 ci 50,000. waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sa bilillaa ak école maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca, loola lu mu bari bari mujahid nee na bokkoo ci mubazir na yi. yàlla nee na wala tubazir, boo dee joxe bul saax tabzira am saax, mooy joxe fu dul ak ñu jay la waawaaw, tudd la fii tudd la faa, wax say maam wax lii wax laa daal lay jay nga daal di génne joxe. yàlla ne nag noonu nag moom bul ko di joxale, ndax jëj nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju, te kooka laa la wax nga jox ko, kon boo jox.
2: nit ñu bëgg ngóoruñu fa nekk ñu am ngorña muy al amsar. Yonente bi alayhi salatu wasalam daal di waaj takk ay bagaasam daal di rañ gàddaay daal di feeñu ci laal quran waaj bàyyi nag wàcc gam doon wàcc Makka, léegi di ko fekk al madina munawara ba muy fukki at, nga boole at yële ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wàcc fële di juróom ñett fukki saar ak juróom benn. Bi mu ñëwee madina ñaar fukki saar ak juróom ñett fekk ko fa, loolu wàcc googu kon taxut mu naan ansalnahu, ndax kon du ko waxee nii. Kon loola mooy diggante asamaan fële ak asamaanu juróom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, guddi gu barkeem. Moo tax guddi googu barke ji ci nekk nekkul ci genn guddi gu dul moom, ndax yàlla day fekk mbir wala bés wala barab mu def ca barke bu mu deful ci lenn moom jalla jalaaluhu wa azza kamal. Sa laawu léeg-léeg mu may nit mbubb moo xam ne nit ko daa sol mbubb ma rek am barke bu nekk mbubb moom moo xam ne nii boo ko taxawaloon fii di ko jaay fi nekk nii ñu fay la ca loo xam ne kenn du ko fay ci sama mbubb mii ma sol man tabarakàlla. Lu tax? Ndax la waa ji moom mbubb mii rek. Dafa am sëriñ bu baax a baax mayoon benn waay am ay weeram, naka mu ko takk ne ci oto ba mu yàgg rek mu ni weer yi diiw ma ko jox, kero la ñàkk ay weer tabarakàlla. Benn dongoo ngi nii it boo xam ne yor mbindum sëriñam tabarakàlla, di ko wane ñu koy barkeelo ba benn waay jën mbind ma daal di koy lekk. Ba mu lekkee mbind ma tabarakàlla ñu dem di leen atte ji, sëriñ ba leen di atte far ne ko yow mi yaa lekk mbind mi, mu ne ko waawoo sëriñ boobu daal di koy barkeeloo ci mbind ma juróom benn fukki junni ak ñeenti biisu basin, ne ko mbind mi nga lekk laa ko barkeeloo. Tabarkalla, loolu yàllaa koy def fu mu ko bëgg a def rek mu def ko fa foofa daal di barkeel. dégg ngeen ca alqudus yàlla di wax naan alladi baarakna xawlahu li nuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. inna ñun yàlla kunna li tax ñuy wàcc alquran ci guddi googu dañoo nekk munzirina, ñoo xam dañoo bëgg a waar nit ñi, dañoo bëgg a waar nit ñi ndax du ñu leen duma te waaruñu leen. balaa yàlla di duma kenn da koy waar yëgal ko lim war a bay, yëgal ko lim war a def. bu fekkee nag léegi féetéerlu nag su boobaa léegi bu ñu ko duma moom moo tooñ kenn tooñatu ko. fiiha ci guddi googu laylatul qadr, maa ngi ci suratu duxaan aaya ñeent. fiiha ci guddi googu yufraqu lañuy tàqalee kullu amrin, mépp mbir moo xam ne xakim mu am solo la. waaw fiiha ci guddi laylatul qadr la yàlla yi tàqalee kullu amrin xakim ci guddi googu ci lay tàqalee wërsëg yi. kenn ku nekk ci guddi laylatul qadr ci lañuy seet li la defee ci alal, li yàlla ne woon bala ngaa jóge adduna da nga ko am ma nga fa. ci guddi gi nag lañuy jël kayit dem seet ñaata nga ci lekkagum ñaataa ci des, noonu lañuy seet. kenn ku nekk ñun ba laylatul qadr jotee malaaka mi dana dem Mikaïl ak délégation bi muy àndal dinañu dem, parce que Mikaïl moom mooy ministre bi yor wàllu santé te moo yor di finance. ñoom ñaar ministère yooyu la boole ndax kii faatu su génnee adduna du jël alal jam doon am di ko jox keneen, da koy bañ a jaawale. moo tax mu yore ñaari ministère yooyu bi yor wérgu yaram gi ak wàllu finance. ku génn adduna rek mu rëdd aw rëdd ca saw tur dut la jox dara. waaw fiiha yufrax kullu amrin xakim, nag bu guddi googu ñëwee ci lay dem nag xool sàll ñii léegi wateraloon nañ ko nangam ci xaalis, lekkagum na ca nangam, nangama ca des. daa di xool nag dund ga daa ne dund gi day nangami at la defe, wala bu dee weer mu ne nangami weer, bu dee fan mu ne nangami fan. léegi nag seet al wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo. su xamee ne buñ ma day jox pari 1000F day gaaw a jeex, bu ko defee ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi. ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi li ñu lay jox ci wërsëg dafa bari, mën naa am at yi néew. soo gisee faatu gi bari léegi wërsëg wi daa bari, wërsëg wi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg wi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg yu bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca léegi-léeg su accident bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen, wala fanweeri nit bu dee avion nag ay téeméer lay doon. maanaam kon lu wërsëg yu gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye, ndax malaaka mi yor wàllu finance yor wàllu santé moom moo jéem a coordonner affaire yooyu. moo tax olof nee na tokk-tokk ju dëkkut moo gën yëréet nit kësa tubaarkàlla. moo tax ku am wërsëgu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax. fiiha yufraqu kullu amrin xakim, ci la yàlla tàqalee lépp nag. léegi app yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne listu bay wax ñii faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna, am na ci sax doom, waaye teewul tabarakàlla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel. ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na, ñu jël turam jox ko Mikaïl ne ko nguur sii bu mu génn at mi. ren lay faatu mom yegu ci dara mu dem tak soxna ndaysan daldi cietal daldi tabarakallah yoya soxna ci amna dom sax bam ngenté waye suñu borom xamalon né mikael né du genn ci at nit ci xamu ci dara lolu ap hadith la tabarakallah motax ñun suñu biir dañuy waxu dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nek di programme di def ay projet nekete yow mom projet bi nga xamni mom la mikael di jël ci at bo moytul bol na ci tabarakallah yalla ñu yalla dimbali legui nak mbir yi nga xamne laysa hakiman fofu jarna bayyi xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lutax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'at ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut modi amru ak hakim mepp mbir mo xane hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lol nak bu gudd gogo du la yalla yitereul manam kagn la seet bi ñew ci kër gi kagn lañuy maye kagn lay dal jang kagn lay bayyi sama examen bi kagn la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teureul ci guddi ga yoy ñun la ko bayé motax soko dé xaar ci yim la bayé nga di ko ci xaar ñaari day war li mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu ne yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy bayyi ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna kawé yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amma nak yi ban heure lañuy yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañuy añ ndax añ nañ dem yoyu nak mom nekut amru hakim motax suñu borom tabaraka taala nona la koy bayyek nit ay ji yatu la suratu ad-dukhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir min indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nekul ñu jox la ko nga jëm deewal waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yeble ño xamni fi lañu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis guddi go ko fanane fecc fanane fo nekete malaaka mi indil nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fi ak le 30 ngay faatu dal di dem mom xamu ci dara mo lu la tax guddi gogu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak ren ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogu la kenn ku nekk doon def li ñuy def légui su at mi jexé nga dem hôpital def ci bilan jël sa auto jet tolier jëlat ko yef ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sallaw li tam mën lañ ko defé bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sawon ci tiwaan di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mu ne yoonu ci may yoonu yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande ku joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogu motax ki mu mom yalla mu xam nim ko sedde ak lim ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg di wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su démé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gim ko xam doyna sukk tabarakallah kam moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman yépp wal ardi di borom suuf si asaman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lool ci lañu momale ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté bi moy bay maye nit ñeek yi dem nit yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci basuf da nga ko mom da nga ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dik sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarkallah lele nga mol tek ci naaj yu mu taw ci mol yepp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yaqi dal waye yalla djiblu wo ci yaqi dal suratul duhan ay djurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way mitu mom rek moy rañ yuhyi way mitu yuhyi al amwat way mitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi way mitu mu ñëk ca dekkal ñu le mujj ci de ray ñi dund waaw yuhyi way mitu tabarakallah muhyil mumit muhyil mumit raufal bar ya allah ci taysib ñaaru turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu giñ ko ko ndax aw tagal ci mom way nit ñi ku faatu ku ne duñ ko jinn yalla mom kay dinañ auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci bursa yi dama ni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom febar bu meuna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu non ñaka lek nak mom mo lay jekali fofu nak tabarakallah fam sallallahu yalla dal yuhyi wujumitu kudullu mama kudiya mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndek ya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mam ya al awwalina mami nga xamne ñoo ndekon lu jitt wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratul duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamia al awwalina mamu njukya mam nak moy bay bayay mam waw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mamia ndax bay moy mam moy bay tabarakallah domit moy setey dom motax ci miras ñom ñep ñu niro ay atté bu fi ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sik sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sik sak na mo wacc alquran wacci wuko motax yal'abuna di fore yal abuna laysu muqinina fima yus'irunahu min al iman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi sakkin min amril ba'th, ñi ngi sikk sakk rek ci mbirum dekki am naak dekki amul, di fo rek tabarakallah di ko jàppe ay kaf. Moo tax fii boo demee ci sëriñ bi ñuy wax Cheikh Zada ci Haziyatu Zada al Baydawi day wax ne ni yàlla waxee wax ji rabbukum demir ji ñu joxoñ ko kuñ jàkkaarlool, wa rabbu aabaikum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jàkkaarlool aw awalin. Léegi nag mu ne bal hum hum nekk damir joo xam ne kañ ko joxoñ nekk fi. Mu ne moom Cheikh Zada loolu tahqiran li sa'nihim, daf koo def ngir xeebe ko seen mbir ak tuutale ko ak sorin leen mbir yi, ndax itam am na ko wërta am sañ-sañu yàlla di jàkka wala bokk pexem yàlla di jàkkaarloog moom di wax ak moom, moo tax mu indi ko ci damiru xayit. Cheikh Zada moo wax loolu boo demee ci Haziyatu Cheikh Zada alal Baydawi ca jikki bi ñetteel ba xatum ñaar ñetti téeméer ak fukk ak benn. Yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu nappee ci ubbi bi mu ubbi saar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci Laylatul Qadr ak yam ca def ak barke ba ca nekk ak lim ci wàcc ci alquran, mu ne yonent bi fartaqib fartaqib. Booba yonent bi alayhi salatu wasalaam mi ngi ñaan ñaan yoo xam ne Makka sonal nañu ko, nanguwuñu ko wuyu, mu dem Taif la fa xew xew fa, mu dëkk ay loxoom daal ne allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf. Ee yow yàlla, maa ngi leen ñaan nga bés sa tànk ci waa mudar, yal na nga teg ci seen kaw bekkoor bu mel ni bekkoori juróom-ñaari at ya amoon ci ati yusuf yi. Yàlla tabaraka taala ne ko fartaqib, léegi déglu ma ndax nangu naa sa ñaan ba noppi. Yàlla nangu ñaan nga ba dañu daan lekk midd nga xiif, nit daana ñëw di waxtaan ak mbokkam du la gis ndaxu ndax saxar su bari, waaye it ngay wax du la dégg ndax ñàkk am lu mu lekk. Mu ne fartaqib yowma taati samaau, na nga bàyyi xel na nga muñ bis bi nga xamee ne asamaan si day indi bi duxaanin mubiin, ci saxar soo xam ne su leer lay doon, su ñëpp xam ne lii moom saxar la wala lii moom mooy la yàlla tabaraka taala waxoon. Loolu bu ñëwee yaxshan naasa day muur nit ñëpp, yaxshan naasa day muur nit ñëpp, ñu xam ne haza lii azabun alim, mbugal mu métti la surtout duxaan ay fukk ak benn. Mbir ma yaxshan naasa yasmulu kufaara quraish, ñoom ñëpp nekk xiif boo xam ne xiif nañu ba dañ naan fab ab der tabarakallah tàngal ndox xooj ca der ba daa di xoos kawar ga togg ko lekk, ñii di lekk ay xobi garab, ñii di lekk ay médd, mu muur leen ñoom ñëpp yaxshan naasa haza azabun alim, lii xiif la bu métti. Ñu daal taalal seen loxo ñoom ci seen bopp, rabbana yeeyow suñu borom akshif anna al azab, muril ñu xiif bi inna ñun soo ko muree mu'minuun, ñun ñëpp lay gëm. Booba ña ngay sàkkoo xattaliku ca yàlla, waaye dikko na daañu la gëm su fekkee muril nga ñu li nga xam ne moom mooy xiif bii nga xam ne la ñu nekk. Rabbana akshif anna al azaba inna mu'minuun, boo ñu dindalee xiif bi ñun ñëpp lay gëm. Moo tax xiifal ci yar nekk lu am solo. Waaw, xiif ngànnaay la goo xam ne sax léegi àdduna dañ koy jëfandikoo ci wàllu kii daal amut li mu bëgg mu daal di gerew gerew lekk, ngeen tuddee gerew de faim, bàyyi lekk ndax régle ay mbir. Ñii itam ñu ne yàlla ah soo ñu dindalee xiif bi day tabarakallah daañu la gëm. Yàlla mu ne anna lahumu zikra, anna lahum adh-dhikra naka lañuy jarino gu warate naka lañuy waro wa qad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahum adh-dhikra sama ginaaw ga binen yunus bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu dañ ko du moyu waqalo ñu tek ci ne yunus bi ña amna ñaari sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushrikul arab ak ñu dem nik ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yunus bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak sore lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tekte batu majnun te ñaar yoyu nak kaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nopp ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikal la mune inna kuffara makka kana lahum fi zuhur al qur'an على محمد صلى الله عليه وسلم قولان منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نعرفك أجرم نعر قتم نينت نعر تمير أك نينفك أك نينت فوفلق واخر mune kuffaru makka li alquran di leer leer te ñu wacc ko ci yunus bi alayhi salatu wassalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunus bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkon nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bu moy ñene jinne da ko japp ti ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinni xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamati suratul duhan aya fuk ak ñent yalla mune bax inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xef bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko mure aiduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jomu fi nekut inna kasiful azabi qalilan waye innakum aidu nañu yalla dinañu muri al azab qif bi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen aiduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkal ndax jom juy tie nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud muné lamma kushifa anhum al'azab bistisqa'i an-nabi 'adu ila taksibi mu dess nak legui yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom da len fay da ne fu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul batshatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé né nabtisu dañu len ngep ti len bu deugal al batshatal kubra ti ye beug na reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len beug mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mu firé al batshatul kubra badr ibn abbas mom né البسط الكبرى موي يوم القيامه ابن كثير نه لي واخ او لي ابن عباس واخ تلاي اند نخ الكبرى جوج مو واخ لول داف سي جرا باي خيل الامام فخر الرازي موميت نه واخ جيغا خامني mom li ibn abbas wax mom tam ca la far li anna yawm badr la yablugh hadha al mablaq alladhi yusaf bihi hadha al wasf al azim buñu xasseene al bashata al kubra bëgg na ruy ci japp yi mu ne loola al akhira rek lay doon kon nak nonu la ibn mas'ud wax ni la ibn abbas wax ulama yi daldi ñew and ak ibn abbas radiyallahu anhu suratu duhan ay fuk ak juroom ben yalla neen wala qad fatanna qablahum nat won nañ lu len jitu ñom wa makk yi le diinanti be alquran qawma fir'auna niti fir'auna ya wajaahum dikalon len rasulun ben yunanti kareem bu tedd buñu wax musa yunanti bu tedd buñu wax musa mu dikalon wa banu israeel don len wo waaw nekkon min akrami ibadillahi te moy musal kalimu tabarkal bu mu diké ginaaw musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron ba mu ñëwé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxelen ilayya jëme ci man ibadallah jami yalla yi béré len peuple bi bayyi nak ñom wa yuridu bani israil al tawarkal mune len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxani wa alla ta'lu ala allah dama ñewit ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ci yalla la tatakabbaru ala allah wa la tatarafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla suratu duhan aya fuk ak jom ñent inni atikum man andilna len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemu len ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baax yed waak yu demi nik yoy yep moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakallah ap police ak gendarme ak yu demi nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len tini ak soufflé bu mu len gisee xamni ñi dañ leen di yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci deli ba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fi bo mu tut legi tay ben way daal di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yoonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla ni mom mom

ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko am. Bisni rabbihim, ci ndigalu seen borom. Ila sirati al aziz al hamid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo biñ ko jëme ci sirati Muhammad wala sirati kenn, ni ko jëme ci sirati al aziz al hamid, ci yoonu al aziz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al hamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu liy génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci ki nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëyu ñi, soppi tasawur yi yooye la saar doon liggéey. Ni mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li ci xujjan naas min a zulmaat ila nuur. Ñëwuñu ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki boo déglu alquran rek mu génnale min a zulmaat. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci, te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila

0: wama arsalna musni yon min rasulin ci ben yonent illa ludur bilisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ma arsalna fil umamil khaliya rasulan min ar-rusul illa bi lughati qawmihi ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مرادا لتتم الغاية من الرسالة متخ أبي يونس بن أم أندر مجار دي وخ ني يونس بن نانا نانغام مون نيل نانغام ني يونس بن نانغام سو دافي بو يونس باخ لي وخ نا فيدل الله يالا جوب يالا سانك ما يشاء كوكو نيا سانك كوكو نيا مودي رك نيوم ني ديغي وخ جا توب كو ويهدي مجبل man yashaw ko ko neex mu jubal ko ko neex it moy namuy degge wax ja top ko amna ci nit ñoom sa bu wax joge rek yuddul man yashaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañu degg bo moy tul ñaar ak yi bokale waye ñu def ñepp duñu bokale kon bu abi luñu ci waxe fi yuddul allah man yasha yalla sank ja ka ko neex te moy ka top ile waye ci may sa mu jubal kiko neex su ko defé dañu ngi deggene kon laysat wasifatu rusul illa tabiyyah wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yashaa idlala wa yahdi man yashaa hidayah ala ma sabaqa bihi qada'uhu al-muhkam su ko defé kon yunus ali alayhi salatu wassalam du ñom ñoy jubal yalla moy jubal yunus dañuy jubanti ak walim ñub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fo yudul law may sha wayahdi moy jubal may sha ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolet ñom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamne du def lu ñoom te nek alhakim moy ci xaran ki nga xamne lepp lu mu teural fam tedd la wara tedd kon mbokk yi nga xamne yene lu top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahim alayhis salam ñew ba ci aya ñent ñu tax suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajé di ñaanal ñi nga xamné ñoo fi joggé di dem ca magal ga yalla yobul leen ci bismillahir rahmanir rahim delu ci leen ci alhamdulillahi rabbil alamin sam leen ci biñu dem sam leen ci biñu delu ci teet yagal fi ñi nga xamné ñoo jité magal gi te bob ba nek ca suñu serigne cheikh falihu mbacke yalna yalla may ko wir ni ko mbok yep di and di ko ñaané yalna ko yalla nangu
1: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci tafsir bi sen mbok aliun sall and ak ci walu xarla wi sen mbok papa ja رجل يامول دي انديل سين تفسير القران الكريم
2: لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين بوك ني دغلو نيوان نانيو تي سوره ابراهيم با امون تي نينتي ايا سوره ابراهيم نك سارو فوكيل سار اك نينت واتي مكه di jangale li sar yi wacc mak di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni ak gem alakhirah ak ye ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al aziz woné ci bir ne mom moy al hamid wana ci bir ni moy Allah allazi lahu ma fi as-samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax né amul benn yunit bu yalla ma ci yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxé du yoni benn yunit bu dem ci ño xamné li yunit bi di wax bokut ak la nit ñi wax ñi ngi yamon ci aya joju وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وردو رتي تي ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك مدي ايه جروم في سوره ابراهيم كون بي الله وني موم موي كان wone ne ci aya ji ndek ji mom moy al aziz moy al hamid wone ci aya ji ñentel ji ne mom moy al aziz mom moy al hakim tay danay faral di tije aya yi waxin wowo al aziz al hamid wala al aziz al hakim bi ay mat bi mu wone lolu kon day dal di indi nak yunus yi alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamne ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabarak wa taala di lo xamne ñom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa taala di la andil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yulunti yi tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yulunti bi nga xamne moy yulunti yalla musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim ay jurom yalla neena wala qad arsalna yabalon nañu musa njamme musa olaf ñing koy tuddé njamme wala qad arsalna yabalon nañu musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma mel ni nga ne nguur sañ foro ci digënte garab gaak ndoxma olof mom dal ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi mina zulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa mina zulumati ila nur waye musa yalla nako an akhrij qawmaka mina zulumati ila nur so setlo ñaari yununti yu yu alayhi msalatu wassalam wala alayhi msalatu wassalam ki ñu ne ko li tukhrijan nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu ne ko an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nasa nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna yeb cipp kuy nasu ca ngay bok waye musa biñ ne ko akhrij qawmaka batu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jihib bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrij qawmaka jennel sa mbokk yi mina zulumati ci lendam ila nuri jëm ci leer waye gennel sa mbokk yi nak da ngeen mëna genné waaw ni ngeen di mëna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu dana genn ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam lolu ko yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga mëna genné annasa mina zulumati ila nur moo di ko bëgg jóge ci lëndëm it kon su boobaa dem ci leer mooy alquran moo koy man nit ñëpp alquran mën na leen a jële ci lëndëm ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer ni nga xam ne noonu la ko tawaraat defee woon jële nit ñi ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer dama demu yépp ñi ngi ci ay lëndëm bu fekkee ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñëwuñu ngir jàngal leen ngir génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer ndax aduna si yépp ay caxla aduna loo si gis caxla géej gi jéeri ji garab yi bàyyi may li naaw xorondoom yi loo si gis rek ay caxla yunti alayhi musallatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal len tax yoy ñukoy tekkil nit ñi motax ku len du moy ñom yunti ak seenu jangale ci lendum ngay faatu ci zulumat yoy ci ngay faatu ku len deggal na ku nek da ngay dañu genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo gine ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune musa kon akhirij qawmaka gennel sa nit ñi mina zulumati fi ay lendum ila nur jëmelen ci genn leer motax teela and ak yunti yi ali musallatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la'ibran wa dalilat li kulli 'abdin munib sabir 'ala al-bala shakir li ni'mahi nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fani muy xewal nit ñi wala fani muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla ndax fa yalla jaaro na ñako don toy man na fay jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaron nak ña jaaron nak mom fako gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fiko gënal lolu kon la ayatin ay mangal day wone na yalla rek moy yalla teed yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and na yalla xam nañ ne yawa lolu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and na ko yawa yawo joj ñukoy wax nak moy yunit yépp ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé ne door ne Musa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi wassalatu wassalam loolu yunit doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandar ga yoy woné ne yalla rek ay yalla ñum koy won li kulli sabarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari siqa yoy nak sabar muñ kat shakur sant kat bari wul ci dama adamay yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune bari na ay jam waye bari wu ma shakur yalla neena bari wut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñ keut bo xamne su reer le won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reer le ñaar fukki junni ba nopi dor ko muñ sabbar bu reer le ñaar fukki junni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle bu takkon ay lonitam wala leneenam gone yaq ko non la koy muñi du ko yegle koku moy sabbar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy du ko bopi metti nga ne ko lo dal mu ya man de sa way fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nekut sabbar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk junni ci posam mu wacc jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naka noppi sabir la wala mu délé yu xoy joye joy ba ñak pexé door nak na légui mu muñ ñooñu ñoy sabir waye sabbar mom bu genn la won aduna kim gëna bëgg ci nit ñi do ko xam ci mom kok moy sabbar amma sabir moy sabbar amma sabir mom tabarakallah shakur muy muñ kat yalla neena barilewuko shakur muñ kat pire moy ko xamne day melni ayyuba alayhi salam luko meuna dal mune yalla ayyuba dañ ci ñew ci xissam inshallah dafa bari le won lol alal ak njabot waye lu ci yalla jël rek mune alhamdulillah alladhi a'ta ni wa aghaza minni ma ngi sant yalla mi mako joxon te jël ko day sant yalla mi ko joxon sant ko ci jël gim ko jël kutul nun nak kok moy shakur yalla neena bari lew ko mom dal bo amé ni alhamdullah waye ñaare fakastalu nak sa tank di nacc ngani alhamdullah yalla neena bari lew ko fakastalu ba sa tank di nacc ngani alhamdullah duggu ci auto mu xalaw xalaw yu daanu sa bop tok nga genn ni alhamdullah yalla neena bari lew mako mom kay da ngay mucc genn ni alhamdullah say mbok dan la santal yalla waye neena xalan ko daanu sa bop tok ngani alhamdullah yalla neena bari lew mako de waaw ñooñu dal yalla neena bari lew leen ñim barle dal moy bo amé ni alhamdullah bo ñaké di jambat waaw wa is qala fatlikul bam waxe nang ci aya juroom ben suratu ibrahim wa is qala fatlikul kira ba nga xamé ni waxna musa li qawmihi nitam ñam mbokam ya ko yalla yoon ci ñoom mu tambal leen nak di leen waar mune leen uzkuru fatlikul leen ni'matallahi qawl yalla alaykum yum wacc ci seen kaw fatlikul leen qawl yalla yim wacc ci seen kaw su ngeen ko fatliko dana nek ak cyant ci yeen kuñ defal xewal da ngay wone lutax ñu xamne defal nañ li xewal uzkuru ni'matallahi alaykum xewal yalla lepp lu way am ci xewal ci yalla joge wama bikum min ni'matin fa min allah kuy wax wax ja ag fa min allah kuy jef jef ja ag fa min allah lepp lu way di def mu ag rek fa min allah kon nak uzkuru fatlikulen ni'matallahi xewal yalla ya alaykum ci yeen is ndaxte yalla an jaakum molen muccel min ali fir'auna ci mbokk fir'auna yalla molen muccel min ali fir'auna ci mbokk fir'auna fir'auna ben bour la won bo xamne banu israël fit na ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bour la won bu ri bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu daan terel mom fir'auna mo baxutoon ci aw nitam num daan def fir'auna yasumunukum daf leen daan toke daf leen daan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañu leen daan toke sum moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaramu kim fet lolou moy sum dañ ko tuddé poson waye lolou nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toke suu al azab mbugal mu ñaaw la leen dan def mu melni toke yasumunukum suu al azab ngane ko nun leen dan def mune wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum seen doom yu goor ya baatu yusabbihuna bukut ak bu ne won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag wa yusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelun ndax lu jitu musa di juddu ak ginaaw bi musa juddo naka jek banu israël ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu juddu rek mu ray la wa yusabbihuna abnaakum ويستحيون ني ديغ نك مانام ديفا باي نساءكم سين دوم يو جيغن كو ام دوم جيغور دال فراونا راي كو ام دوم جيغن فراونا باي فا تي جيغن نيو ني نك كو تي رافيت فراونا جيل موتاخ نو جيتو مي ген ادونا امنا ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am niko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir keur ñi ñoy solal ay wa keur ñi ñoo len di peñe ñi ñoo len di upp ñi ñoo len di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ña ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek musa ne len wa fi zalikum nek na ci sen lol nak bala'un natt bala'un mbugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam firawn don def ci mbokki musa ya ci egypte muy misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxe lolou musa tekene wa ista'azna tayt leralna wa isfatlikulna it ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla waxna ca kaw wax jimi beug wax la in shakartum watnane bu ngeen ma sante ci lima len di defal la azidannakum jinnan dana len doli xewal yima len di xewale yalla nan la in shakartum sungen masante la azidannakum wat nan dana len yagga doli xewal yima len def yalla dal ci ko sante rek mu doli la motax ben nit dafa andak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew bayyi daldi samp gopp bi dani alhamdulillahi rabbil alamin dom jina ko bayyi upp na def munako ha munako surti ibrahim yalla neena wa ista'azna rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalale munako wa munako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet bayyi boy sante yalla daf ñu dalale rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neen la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum ginnal da len dolli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy dolli yalla bu la may xewlu junni boko sante dañ la may xewlu fukk junni yalla bu la may deureum boko sante dañ la may fukki deureum kon nañu sante yalla ndax yalla dolli ñu sant yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
3: yaay genn lu de min al hayt li dundu wa tarsuq man tasha wa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu du regle ay da fay woni li ñu tuddé ay safan safan yoy and yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu waw ndax gerte bala mëna dekki dafa dé nga wow kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dekki waye bu dekké ba sax nak mom moy andi wat gerte bu toy kon mu ngay dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genné ci ganar di genné ci nen ba légui nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskile bi kay moy ñom ñaar ko ci yalla ndek bind fofu la jëf fi nak yalla moy genn julit ci bir yéfer genn yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxe kon dugulante bobu ak gennante bi nak bo dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci def zilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum timir ak juroom ñaar fu mu ne mo xam dugal guddigi ak beccëg bi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël télé wala bok ñu jël ci ki yow bu tekké wala bok moy affaire noor ak nawet ak lolé cioron mu ne mo xam li la wala lé waye lu ci man di xew moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa bëti xol yi mëna gis loxo bi yàlla muy dugalante guddi gi ak bëtik bi tuddoo dégg ak yëngatu. Mu ne mën ngaa xol bu baax ci lëndamaay gi, lëndam gi di ñëw par ndànk ndànk bu mu yàgg mu lëndam ko ruus, waaye bu lëndamee nga gis muy leer par ndànk ndànk bu mu yàgg mu leer nañ. Mu ne kazalika alxayaatu wal maut, naka noonu dund ak dee. Ku nekk nii nee na dama adama bu nekk ci dund gi dafay am duggante bu dugg ci moom di yeex ndànk. Saa su nekk deexam gaa ngi lekk dundam ki ñu duggante. Saa su nekk bis boo xëyee wóor na ne mën ngaa waat ne tey laa gën a jege dee ci démb bët bu set na. Saa boo xëyee am ay silil yu judd ci yow, am ay silil yu dee ci saw yaram, ni jant bi ak weer wi ni guddige bëccëg yi dama ko dikkee, loolu nga amee yow ay silil yu judd ak ay silil yuy dee. Ñu judd di dee, di judd di dee ba mujj yàgg loola nekk loolu moom da daal di jeex tàkk. Moo di dama adama kon nee na saa boo xëyee rek war ngaa calcule ne ah man de tey laa gën a jege sama dee gi ci démb. Moo tax soo amee nag lu matam ak fukki weer ak ñaar nga dund ko koriti woon daaw koriti waa ren, war nga ne ah man de fukki weer ak ñaar wala juróom fukki semaine ak ñaar manqué na sama dund. Xamoo nag lan nga dese. Loolu yàlla Seyd Qutub ma ngi koy wax ca téeréem ba nga xam ne moom la ñuy wax Zilalul Quran ci tafsiram. Aay ji may bëgg a jàng nag moom it li ko tax a wàcc moo di yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Ibnu Abbas nee na Ubayd ibn Samit mi ngi bokkoon ci waa Badar, dafa amoon ñu siñente woon ak moom ay pacte. Te it bi yonent bi jóg di bëgg a xeex li ñu tuddee Ahzab, Ubayd ne ko yow yonent bi yàlla bi, man de am naa juróomi téeméeri yahud téema ànd ak ñoom ñu génn dem xeex yi. Yàlla ne ko déedéet laa yattaxis bu mu jàppee al mu'minuuna ñu gëm yàlla, al kaafiriina ñu wetti yàlla, awliyaa ak ay xarit min duunil mu'miniina tabayi fi ñu gëm yàlla. Yàlla ne ko ñu gëm yàlla buñ jàppe ay xarit ñu wetti yàlla ànd ak ñoom ñu di leen dimbali ci xeex te ñu bàyyi fi ñu gëm yàlla. Ku gëm day bëgg ku gëm ndax ngëm nga, di bëgg di bañ ku weddi ndax weddi nga. Wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghid al kafira lil kufrani. Ku weddi yàlla di su koy bañ, waaye ku gëm yàlla nag di su koy bëgg. Ci gëm yàlla nag di su ko xool ci leneen lu muy def déedéet bëgg yàlla gaa tax nga war koo bëgg. Ku bañ yàlla ku weddi yàlla ku nekk nag lañ koy bañ mooy weddi yàlla gaa tax ñu koy bañ, donte ki weddi yàlla daf lay defal te gëm yàlla di la lor. Loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla def fii nag. Wa man yafal zalika nag yàlla ne nag ku def nag lu wuuteeg lii ma digle fa laysa minallahi fi shay'in, siqatutak yàlla dara. Nee na ku def loolu bàyyi fi mu'minuuna yi dem ca kaafir ne def leen ay awliya, yàlla nee na ku def loolu siqatutak yàlla dara illa lu dut an tattaqu minhum tuqaat, lu dul ngeen fegu ci ñoom ak fegu. Fegu ci ñoom ak fegu te mooy feeñal sa gëm ci foo xam ne wóor na ni fii boo fi feeñalee safaan ba mën na la indil leneen, su boobaa illa an tattaqu minhum tuqaat. Maanaam fahdaru muwalaatuhum billisaan duna alqalb li annahu min nawci mudaarati sufaha, noonu lañ koy defe. Waaye nag yàlla nee na du ñeen ñëpp koy man. Wa yuhassirukumullah, maa ngi leen yàlla ngi leen di moytuloo naqsahu boppam ci ngeen jóg ne man damay def loolu ba noppi moo ma leen dugal ci leneen. Wa ilallahi, te ngeen xam ne dem na ci yàlla nag almasiru mujj, dama adama yépp ci yàlla ñu mujj subhanahu wa taala. Léeg-léeg rek ñu xëy ne yàlla kenn ngi nii wa ilallahi almasir, dama adama yépp ci yàlla ñu mujj. Li ci joxe firnde mooy léeg-léeg ñu xëy rek fa benn waay takk ay loxoom, takk ay tànkam, sàñ ay bën bënam, xeeñal ko laaj ko lañ sang ko sàng ko jullee ko dem na yàlla waa jaa ngi nii suul ñëw toog waaw bët bu set na gars yi def ko. Kon bu ne wa illahi almasir ci yàlla la mujj jëm, ku ne war naa xam ne wax na dëgg bu ba ñëwaay te ñaan yàlla mu yeex ba tabarkàlla. Xul waxal nit ñi ne leen in tuxfuu bu ngeen bee maa fi suduurikum li nekk ci seen i dënd aw tubduuhu wala ngeen feeñal ko mooyam képp yaalamhu llahu, yàlla dana ko xam. Li muy tere ku ko def na bëgg ci sab dënn ba nit ñi xamuñu ko wala nga def ko feeñal ko ñëpp xam ko, yàlla moom bu ci mën di xew rek yaalam bu moom dina ko xam. Mooy lim doon tere léegi soo ko defee and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te et diko neub nit ñi neena ñom nga ko meuna neub way ya'lamu Allahu ya'lamu nako xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man wallahu ta'ala qadirun ala kulli shay'in mbir mu nek yalla lepp la man yawma tajidu bis ba nga xamé né dina fekk kullu nafsin bakan bu nek bakan bu goor bakanam ko jigen bakanam ko mak bakanam ko ndaw bakanam ko tedd bakanam ko teddadi bakanam sang bakanam ko sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lum defal men khairin ci lu ba muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defal min su ci lu ban momit ma nga teew do ma dama fekk li nga defun ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defun ci lu baxit ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakan wa tawadduda na ngeeju law anna baynaha tibu nekkon digeunte mom bakan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sax yiw mu bari lol waye nga seen sax yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca tenku man ma nek ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga doon jef wa ya'sirukumullahu nafsuhu yalla ngi len di moy ci lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukumullahu yalla ngi len di moy ci lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñeent la bil ibadati jami nak su ñewon ci doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewon te nekkon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu ukhfiha bis ko ci ñew waye tuuti kon mo neub ko mu ne ko tuuti kon rek mo neub ko ndax ku ñew mo man la fay li nga xamne mo ngay def no sama borom dadi indi fi ben loi alquran modi قل وخل يو ينتبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله بفكي بغنجن يالا فاتبعوني تقلما يحببكم الله يالا بغلولين يما تبغ إن كنتم تحبون الله بفكي بغنجن يالا فاتبعوني تقلما مانا حب النبي يدل على اتباعه بغ ينتبي داي تكلك تفهم suñu mag dem suñu serigne ba mag nan ahlul mahabbati ahlullah ñan ko fel ñi bëgg yalla ñoy wa yalla yalla ku ko bëggul ku nek man na teural lu la dul neex waye su ko bëgge du teural lu la nakari du teural ci sa kaw lu la nakari wala sax day wax ne do ma dama leg leg nga bëgg ko bëgg go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yim lay tek yalla tabaaraku ta'ala ku ko bëgg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkumullahu yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi moy ay thème yu bëss ak lu lay jëng di la ci jëmé modi am na yoy bëggante digënte juruji bëgg yalla tabaaraku ta'ala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jëm bëgg fayda bëgg ñub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga bëgg yoyu amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamné dooma da mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara nak lo xamné bis bo fi xey do ko yobale fa nga jëm moko bëggé mom bëggu la yow yaan ya ko bëgg rek kon ku bëgg yalla ku nekk da ngay top yoonte bi légui nak top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon dooma dama bëgg gi yalla am fimuy tektale moy kon nimmel ci top salawatu wa salamu alayhi yoonte bi des ko bëgg bëgg go xamne dañ koy bëgg bay joy waye bi la xolé gis ci sa jëm ju lu muy téré lo xamne mat na ñett mba ñent mba juroom lool du tekki bëgg yoonte bi du tekki sax bëgg yalla tabaaraku ta'ala manam ni tegi ni ko xamne dafa bëgg yoonte bi neena salawatu wa salamu alayhi bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yoonte bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom loolu su boba nak legi moy kon xayna bëgg na ko waaye desena xam lan mooy bëgg yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi benn buur benn nit dafa ñëw ne ko dama laa bëgg mu ne ko génnal dëkk bi mu ne ko ah dëkk bi li mënu ma ko génn mu ne kon bëggloo ma ne gaa yi rendi leen ko parce que su ko bëggoon mu ne ko génnal dëkk bi rek moom lim tëral da ci daal di nangu in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni يحببكم الله يلا بغلن ويغفر لكم ذنوبكم مبالن سني بكا والله يلا غفور كبري نجهل رحيم كبري يرمندل يلا غفور كمن يير ستر جامله كمن ستر الجامله رحيم كبري يرمندل تبارك وتعالى قلنا اطيع الله تقولن يلا والرسول تقولن تبي topulen yalla war rasul topu yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defé alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasul su ne war rusul rek yonent yep la djiblu waye bu ne war rasul mi ngi ci djiblu su yonent bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam topulen ko ci ay waxam topulen ko ci ay defam topulen ko ci ay melom topulen ko ci aw doxlinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la don topé ni nga xamne lu la don defé ni nga xamne ñu doon dundé ak soxnam nim doon dundé ci dëkkëdom nim doon dundé kum tané nim doon dundé kum nekkal ku nekk yoy yëpp dañ koy laaj jima top salawatu allah salamu alayhi ta yoy loolu moy top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallu buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allah yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tek ci moy kon ku top yunus bi alayhi salatu wasallam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du beug al kafirina ñi nga xamne ñoko weddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tekki ni inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahima tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala al alamin timbine fi zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta yalla nak sami'un ku degg la limuy tan xamnako alim ku xam la limuy tan xamnako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jël tay ci gëna rafet kuy ji ku nekk da ngay tan suu jiw waye kuy bëgg def lu nekk da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala ni ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gorlu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw lenn lu ci nek ñi tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bopam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yunus ala nuh wa ala ibrahim tan waqir ibrahim wa ala imran tan waqir ibrahim tan waqir imran ala al alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñoñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejji ayati sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek gënal mat moddi tabaaraku ta'ala mat gën mat ci deug ak mat gem mat ci xam xam maynako mo tan ba bu tané tané fam yoy du am njumte motax yunte pa ali musallatu wassalam ko ci deug ñu ne yunte sangam day nangam me nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax ni ku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci biir gorum ñoo ñi fekk ni dama adamay bare mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tané salawatu wassalamu alayhi ci biir dama adamay kenn ku nek man nga ne milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliards nar delsi bo bolé won milliards yépp yéga guñu ku ci melni salawatu llahi wa salamuhu alayhi kon tan gogu mu ko tan mom tabaaraku ta'ala tek ko ci ko sami' ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yémalé dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deg ak top yalla ñal mañu fekk aljuma inshallah ba mëna poussat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yém muy ayé fanwer ak ñatt ci sourate al-imran رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي دوك ني دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال دغ القران اك جيفي القران الكريم قام ينه سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو نك يينتي suratu ali imran aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé né léral nañu né bëgg ko du mat mukk luddul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu léral ko gi nga xamné martaba yoonte yi ali musallatu wasallam ko wé nako mu tambalé ci adam ali salam ñaarale ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettele ci ibrahima joge ca woné ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yoonte bi genné sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentele ci ali imran waye woné ci bir ne ci seen bir ci la isa alaihi salam genné mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy qissab judduk maryam ak qissab judduk yahya ak qissab judduk isa yep nek lo xamne dafa niñu tudde kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahiy al aliy al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambale ak ñun ci liñu tudde mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñuy ñëkë dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuuhan motan nit nuuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuuh naka nonu wa ala ibrahima mo tanit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi ala imran ñomit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom nenañu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañ ñoo xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppoo won fi diini wat tuqa was salah dañu deppoo won ci nango ngoy ci diine dañu deppoo won ci nango am ragal yalla dañu deppoo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku ko xamne ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamne ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu set ki nga xamne mo bax le diine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamne ñaar yi la bax le duñu gis ko ta ko bax le ñaar yi di tan ko xamne ben bi la bax le kon istafahum mutajanisin fi diini wat tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga surale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaama mi mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la lola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul ci neub ko ci sa bir conscience lola man deg nako motax mu tuju ay ji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci bir
4: so melé ci biti no xamné melaw ko ci biir duma la tan so xamé né ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tej ayati moy wallahu sami'un yalla ko degg la alim yalla ko xam la ci biir tanef gi nak bi mu tané ñoñu ba nopi adam tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ni ñu tuddé sar wi ni ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imraatu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñune hannatu bintu faqud lawon lan la waxon dafa newon rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizerna la nizerna pour mayla nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla su moko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekké goor ma man ko jël fétélé lako mu fété ak yow dila defal yi nga xamné mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fétélé rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fétélé ndax itam niser bogo nga xamne mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu dudd nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa judd o li nga def ko ni nga xamne ni la hannatu def mu dudd nga fetelel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey djiblo moy su magge su djube su affaire am baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaire am du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma ngi lay ñaan ganangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg go xamne gi tam amul fu mu tambale te it du am fu muy yam al alim yow ay ko xamne ki ku xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bi niyyati as sami'u li du'ahi al alim bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaraku taala daldi koy xewele dom mufassiru ni neenañu dafa massa tok benn bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mudani allahumma innaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt almuqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nenañu li moy secret miser lakh di may wax bo debe ci tafsir abi saoud manga ci djukit nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari temer ak fan wer yalla neena falamma wada'atha bumku wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma nga lay ñaan nga defal mako goor qalat dafa dat né rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wasina ambuba unfa mu nek jigen yalla day lama la yene won bokut ak lima am goor la la yene won mangi nit jigen la yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko xannati di yeugal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yeugal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yeugal su ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola bal ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna ci nak dane walaysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen walaysa dhakaru kal unfa deet gor muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa dhakaru kal unfa gor melut ni jigen lolou dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji waxul ne gora gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla y def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel bu ne ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant gor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu gor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu gor jigen munu ci remplacer gor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du logique alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am jikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolu deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wow la ko jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaari tur yaayit day law dom bu amé suñu ko tudé ba nopi la ci ëpp tur wako yaayam di woxé ñaari mom mo jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tudé té sen dom yi tur ñu japp ci tur woyé di ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxé wenen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
5: التي تتوقد على اهلها تصير تبري ديك نيار سنيار خاتم جيرم نيار فوك اك ديوم نيت من مام تبري شيطان داي و اي بارامبوم نيكاي جاتالي نيكاي فارل نين نيام نيت ني بوك تي نيو تاخ تا سوارا وغا خامي تبارك الله نيوم نيو نيك ماتما متا شيطاني ني متال ni nek ci xisbe bu appartient ñooñu fi nek li ngui koy defal man nga ne bo dañ ñu faal mo ëpp moom li muy def ndax moom man dat na legi tabarkalla mu nga te lu ca gi gën tëdd jaaxaan ca tabarkalla loola mu tëdd muy gàll naayam ba wala ba muy tiliyaanam ba daal yebal gaay nag ñu ñuy tafaar ni mooy jaaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo ko defal loolu ni ñoo dugg ci kër yi tax yi ni bu yor yoré ba nit ñi ni seen liggéey ñu yor ndank dem ci xale bu sey waxal ko ko sey ni day liggéey ñalay fekk fa ngay liggéey jéema dafa digënté sa patron wala ñu lu jëj teural moy ñu la war jatt wala ni sétane mo la di jax fa twarkal wala bok partner sétane ñu di jax fa ndax ñom ñep yéku ñu ak ay bu fayu lay gaay bare bare bare yo xamni fal na len ñom ñoy jaxase nit ñi ñoy jaxase goor ñi jigen ñi ci turu ay way turu ay fecc du ay yu demene ko yoyu tabarakallah allazina kafaru ni

0: ci ni waxtane dogal manam nit ni ko yalla moñe munu ko teggi ni ñewé al qadariya ak al jabriya ni fi ni ke dañ ne lu nit def yalla ñene ñu dédé bu nit défé lu bon moma bu défé lu bax yalla ñu ne fi de yalla def ne yadullu moy sank may yashaw ko ko neex wa yahdi moy jibal may yashaw ko ko neex waaw ñu lañ koy wax waye soko déggé ñun rek yow da nga di gis ne ki chaahan ki fo ki carte ki mariage ki bolot ki sol lu baxul ki jël yef jangur han kenn ku ne li ngay def dina rek yalla nga xamne bu way defé ben mbir bu mbir ma jurul ko resultat baxul ñu yalla waaw yalla tabarakallah mom maye dole def lu bax maye dole def safal ni maye dole nga meuna jël khalis jël ci almet talib ne ni la maye dole nga jël khalis jël ci tangal macc mom na ginaaw mom maye dole jënd almet tal kër gi maye dole jënd tangal macc kon ñaar doole yépp moma waaye nag taxul mu digle jënd almet tal kër gi misaal kenn ku ne bi ngaa ñu sa doom bu ñu jógee ci école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj kenn ku ne la muy jar mu ne la juróom benn téeméer la waaye waaye sa njaam may sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam kadee def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi wala mu jënd ca martuk ñëw toj tele bi ñoom ñëpp yaa leen may doolay li mu def waaye ki jënd marto toj tele bi ay jëfam bi yow lañ koy laaj loolu mooy bu yàlla ne fa inna allaha yudillu man yasha mooy seetaan mu sànku ku ko neex waaw kooku yàlla mën naa yebal malaaka malaaka mu ñu téye ci marto ba waaye loolu programme yàlla du noonu parce que yooyu suñu mbir la ndax yàlla defal kenn lu man wa yahdi man yasha yàlla jubal ku ko neex loolu mooy ñaari bir yooyu kon nag fala tadhhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi hasaratin alayhim hasarat ñuy rëccu ci moom fala tadhhab bul yóbbe nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom hasaratin ay rëccu jëriñoo rëccu bàyyi ju ñu bàyyi iman mu ne mu ne jëriñoo rëccu jërudeccu ci yow inna allaha yàlla alimun ko xam la bima yasnaun ci lépp lu ñuy def yàlla alimun ko xam la bima ci lépp loo xam ne yasnaun ñu ngi koy def suratu fatiri aya juróom-ñeent wallahu ta yàlla allazi mooy nga xam ne arsala riyaah mooy yebal ngelaw yi ba mu ko yebalee fa tusiiru ngelaw li di yëngal sahaban aw niir fa xarakat sahaba wa ahajathu yàlla yebal ngelaw ci kàttanam moom subhanahu wa taala bi ngelaw li ñëwee yëngal aw niir su ko yëngalee yàlla mu ne fa soxnaawu ñu ommat ko ila baladin jëme ko ci ab dëkk mayitin bu bekkoor ila baladin mayitin jëme ko ci dëkk bu bekkoor ba mu demee ca dëkk bekkoor boobee fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arda suuf sa suufu dëkk ba waa mi wàcc taw ba bari baada mawtiha ginnaaw ba dëkk ba dekkoore kazalika nu yàlla dekkale suuf si kazalika nu yàlla dekkale dëkk ba kazalika nu yàlla dekkale gàncax gi naka noonu an nusuuru mooy dekki gi ci bi xabri kon yàlla misaal na fii naka lay dekkale ñu dee ak dëkk wi nii amuñu nawet yàlla yebal ngelaw ngelaw dem yëngal niir niir jóg suñu borom ommat ko ngelaw ak niir ànd ba dem ila balid mayit ci dëkk ba d'accord. Ko defee météo daal di gis ngelaw li, daal di gis niir wi, mu daal di xam ne daw bi muy daw vitesse bi nangam la, te ngelaw laa nga toll barab sàngam kon leen wax si fa ahyayna bihi al arda ba'da mawtiha. Kazalika naka noonu yàlla mu ne an nushuru mooy dekk gi. Al imam ahmad nekk na di jële ci abi rusayn al aqili ne dafa am benn bis mu ne yow yonent bi kayfa yuhyi llahu al mawta wa ma ayatu zalika fi qalqihi, naka la yàlla dekk la ñuy faatu ak lan mooy màndargam loolu ci mbindeefi. Yonent bi ne ko ndax mas ngaa romb aw xur sa xuri mbokk yi, mu ne ko waaw. Mu ne ko nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawee mu nekk lu am verte gàncax gi sax, mu ne ko waaw ya rasulullah. Mu ne ko noonu la yàllay dekkale al mawta, noonu mooy ayatuhu fi xalqihi. Akhrajahu imam ahmad wa abu daud wa ibnu maaja. Ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bëri na lu yàlla tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginnaaw bi suuf dee. Mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee d'accord, amul benn gàncax gu sax ci kaw. Wal comme su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahi, mu ne ko noonu la yàllay dekkale al ajsaadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki. Muxtasar ibnu kasir ci jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk. Mu tax taw bi yàllay dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàllak bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca kabu yo ñu dekki, ña ñu roboon feneen, ña ñu roboon feneen, ña ñu roboon feneen, ñëpp dañ jógaat ñëwaat seen kër. La yàlla roofoon as roppi woon ca ashabul kahf yi ba ñu tëdd, mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dëkk ci loolee. Bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñëpp ñooy dëkkiwaat. Kon daal man kaan yuridu al izzata, képp ku bëgg teraanga fa lillahi al izzatu, yàlla moo yor teraanga jamiican teraanga jëpp. Waaw man kaana yatlubu al izzata al kamila wa saadata al shamila falyatlubha min allahi taala wahda fa inna al izzata kullaha lillahi azza wa jal. Ba tey baadu al aarifina am na ci ku ne man araada izza al daarayni falyuti al aziz, ku bëgg teraangay ñaari kër yi na topp borom teraanga, borom teraanga gi muy yàlla. Tafsir qurtubi lañ ko jële jëkk jukki fukk ak ñeent katum fanweer ak ñaar fukk ak juróom ñeent suratu fatir ay fukk. Man kaana képp ku nekk yuridu li izzata, di bëgg teraanga, na xam ne fa lillahi li izzatu, yàlla moo moom teraanga jamiican teraanga jëpp. Lépp luy teraanga ci loxo suñu borom la tege mooy séddale teraanga yi. Moo tax ku ko xam du jar ngay jaay sa ndor, mbaa ngay def looy génn ci mbedd ñaan moom mais moo ko def, mbaa ngay wax dañu dégg naan ah moo ko wax waaye gëmuñu ko ndax ti limb moo defam nangam. Teraangay adduna jarul jéem a sàkku ci nit ba far ngay jaay sa ngor. Bu loola adis ba noon yabiicu diinahu min addunya bi aradin qalil, teraangay adduna amu ci lan mu jar jaay diine, amu ci lan mu jar jaay ngor, dama ne amu ci lan mu jar jaay dignité. Tabarkàlla man kaana yuridu al izzata daa nga mel na le nekk fii bu subaa nga nekk fële, xam lii bu subaa nga xam la le wax lii ak loolu lépp suñu borom nee na fa lillahi al izzatu jamia ilayhi, ci yàlla yasaadu la yéeg al kalimu tayibu baat bu tooy. Képp ku wax al kalimu tayibu baat bu tooy ilayhi yasaadu, ci yàlla la yéeg lépp baat bu tooy. Ku fekk baat bu yéeg wuti suñu borom, ku duaa ñaan baat bu yéeg wuti suñu borom, ku def tilaawatu quran jàngal quran
1: baat ba yéeg wut suñu borom. Ku def tasbih subhanallah baat ba yéeg ilayhi wut suñu borom. Ku mandal suñu borom ak yu demee nit yooyu ak yeneen dox ci mbokk wax lu ko defar baat ba yéeg wut suñu borom. Dox ci xam-xam jéem ko yaatal baat ba yéeg wut suñu borom. Ila llahi yas'adu zikru l'abdi iyahu wa sana'uhu wa alayhi. Ilayhi ci yàlla yas'adu lay yéeg al kalimu tayyibu baat bu tey. Waaw lu ko yéegal wala amalu saalihu jëf ju baax yarfa'uhu moo ko yéegal. Wala amalu saalih yataqabbaluhu ta'ala wa yusibu saahibahu wa alayhi. Qatada mu ne la yaqbalu llahu qawlan illa bi amal wa man qaala wa ahsana al amal qabbala llahu minhu amalahu aw taqabbala llahu minhu amalahu. Yàlla kon ci moom la baat bu teey di yéege. Jëf ju baax nag moo ko yéegal. Boo ñëwoon ci si defeen seen rajo bëgg yéeg te xamuloo bouton bi ngay bës ci li lay yéegal machine bi lay yéegal boo ko jaawalee dang ñuy romb jëm ca kaw soo ko bësee te abuloo ca doo ak si ci ñun. Kon amul saalis foofu jëf ju baax mooy nga xam bouton bi ngay bës ba machine bi ngay yéegi bu ñëwee ba fi si defam nekk mu taxaw ubbeeku nga wàcc. Jëf yi ci kaw suuf yëpp lu waay jëf ci lu baax wala lu waay jëf ci ay wax bu yéeg lu dul jëf ju baax. Moo tax léeg-léeg nit dina yor kurus di zikr wala mu yor téere di jàng te la muy jàng du yéeg di romb asamaan su jege sii. Lu tax al amalu saalih da koy yéegal nga xam ne yarfa'uhu jojale dul def. Benn misaal nit koo xam ne kii dafay carte te yor sa kurus yor sa téere yor sa satala jëf yooyu ngay jëf ala amalu saalih ba koor ni yéegal boobu la defut. Nit koo xam ne kii dangay wor ndaa ngay lekk ger ñu lay koromp ngay nangu jëf kàddu ya lay wax muy kàddu yu baax du yéeg. Lu tax al amalu saalih ba koy yéegal moom nga yor. Foo nekk fu ne booy yéeg dafay am la fay teg benn échelle bu gudd ngay teg wala nga jël yéegukaay yi ñuy yéege waaye su jël bopp rek nañ cob pep ak tege ci kaw loolu kenn mënu ko. Moo tax wax yi ngay wax ak yu sikkar yi ak ñun seen yooyu su fekkee ne andut ak jëf ju baax yàlla ne na du yéeg. Ilayhi yas'adu al kalimu tayyib waaye wala amalu saalihu yarfa'uhu. Jigéen joo xam ne daa ne ci biir kër jëkkëram di fay dàq fee julli dàq fee woor dàq fee natt aska dàq fee saraxe waaye nag bët jëkkat mu wax jëkkëram lu ko jonn génn kër bi wala mu on ko wala mu def ko yekk si lu noona yooyu muy jëf la yàlla duñu toppatoo du jëf ji du yéeg ndax du am laaf yu ko yéegi ci kaw ndax laaf ya ko doon yéege mooy al amalu saalih. Ginnaaw moom nag du def al amalu saalih jëf ji du yéeg. Ilayhi yas'adu al kalimu tayyib wala amalu saalih yarfa'uhu. Moo tax nga gis benn waay buñ joxut dog mu jàng ko ay yooni yoon jëriñ ko dara mulit nenn mu naan dañu nemoon ku jàng nangam. Nga gis benn waay buñ ko jox mu tàmbali ko tey dawal ko benn ñaar yoon affaire ba set. Lu tax ndax al amalu saalih yarfa'uhu jaxay yëkkati jooja lay def. Kon nag barkàlla zikkër yi baax na wërde yi baax na julli yi baax na woor yi baax na waaye al amalu saalih moo koy yëkkati. Al amalu saalih yarfa'uhu moo koy yëkkati. Kon ku bëgg say jëf di yëkkatiku nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seeni jëf seeni al kalimu tayyib ah bu ngay jëf jëf ju baax. Koo mën a doon nag booru jëf jëf ju baax al amalu saalih du amut al kalimu tayyibu laa yas'adu bi yéeg ila llahi subhanahu wa taala. walladina ñi nga xam ne nag fu ñu toll yankuruna sayiaati ñu ngay lal pexey def lu bon ñu ngay lal pexey def lu bon lal pexey def lu bon jéem a fay nooru llahi lal fexé def lu bon ñu jéma tass mbokk bi lal fexé def lu bon ñu jéma tass tay ñoñu lebum am nañu azabul shadid bugal mu metti wa makru ulaika huwa yabur wa makru ulaika fexé ñoñ huwa moy li nga xamne yabur moy alaké ñoñ seen fexé moy li nga xamne mo leen di alaké halikun wa batil لأنه ما أثر أحد سوءا ودبره إلا أبداه الله أثره ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله مفسرون والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه لأنني آجي من الجهل فخم قريش اللون فخيلنك رسول الله dajewon ñun ñep ci daru nadwa fa sun ko ñene ray la ñu tecc ko mba ñu genné ko alquran waxon nañ ne bu isyan kurubika alladhina kafaru yuhbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka barkalla mu fasiyene ñi ngi ko wax ba dama ci tafsir al-kashaf dukki ñettel ba xatum ñen teneer ak juroom ñaar fuk ak juroom ben fofu la wax di joge dañu dajé ben def ci daru nadwa da fere ñoo bu am solo ci ñoom fasiyene def ñett ci yoonte bi benn bi mooy tii ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay jaaxan buñ ko amul ñu rey ko buñ ko amul ñu génne ko waytiyam kuribika loolu lay tekki suratu fatihi aya fukkel suñu borom nag ñu jóge ci loolu ñuy tundale ci dalailu tawhidi wal bahs ñi tegtale ne moom yàlla kenn la ak ñi tegtale ne dekki am na ndax wax naa la ne alquran loo fi dégg mukk mu naan yàlla am na loolu alquran weesu na ko ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla kon alquran moom du wax yàlla am na nit ci saa bu nangoo ne am nga rek léegi wax nag li mooy kenn moo ci des soo fi jiineen benn waayi ne ko yaa jël sama téeméer mu ne jël ko ba mu yàgg mu ne la mu naa laa avance juróom fukk kon li muy tekki mooy moo jël téeméer bi li muy tekki kon moo jël téeméer bi kon toogal moom ba mu nangu ne moo jël téeméer bi ba lay avance kon su booba moo ko jël kon yàlla moom xam na ne am na moo tax alquran it du wax mukk naan yàlla am naag ni mooy tegtal ne am na day wax ne yàlla kenn la li mooy tegtal ne yàlla kenn la wallahu yàlla xalaqakum mooy ki leen bind ñun turaa gi ngeen jóge ci suuf yàlla mën bind min turaabin ngeen jóge ci suuf ndax lu waay bi lekk lu ne loola muy lekk mooy jur ci yaramam dereet dereet jojo mooy jur ci yaramam maniyu maniyu moo nee kon maniyu maa ngi jóge ci dereet dereet ji jóge ci lekk lekk bi jóge ci suuf su ma ginnaaw ga min nutfatin mu bind leen ci nutfa nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxu mu jigéen léegi nag nut fa la tudd waaw xalaqa aslakum wa huwa adam min turab suma xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabu fi rohum suma jaalakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeeb góor ak jigéen góor dem ci jigéen ca këram amaat ca yeneen doom ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf ba ñu fay jóge waaw mu def ñëw azwaaja ñu nekk aw xeet ndax ñu mën na ci kaw suuf góor ak jigéen di ànd góor ci dem ci jigéen jigéen na nga ñu denc ko ay doom di am ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf wa maa taxmilu bi ëmb min unsaa ci jigéen amul jenn jigéen ji ëmb wala tadaru doosi nit illa li bil bi ilmihi ci xam-xamu yàlla allahu akbar cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam tabarkàlla bis booba la yàlla xam ne bii mii ëmb na wa maa yuammaru min muammar kenn du gudd fan ku ñu may fanu gudd wala yanqusu min umrihi kenn du ñu wàññi fanam fi ñu wàññi seen fan illa fi kitaabin lu dul loola mu ngi ci ab téere inna zalika loolu nag yasirum lu yombala ala llahi ci yàlla kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ak si nañ fi nga xam ne fi la ñu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn suratu fatiha.
2: rahli sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlu wi seen mbokk Ablaye Jaxate ci def seen radio mo leen di andil seen tafsir al-Qur'anul Karim. Tabarakallah, ñu ngi won ci suratu Fatir, taxawon ci aya fukel ak ben wallahu qalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja. Fofu suñu borom tabaraka wa ta'ala difi jangale tawhid, difi jangale tawhid buñu tudde al-khaliqiyya. Wallahu tani ngeen xam ni yàlla xalaqakum mooy ki leen bind, amuñu keneen koo xam ni ki xalaqana. Suñu borom tabaraka wa ta'ala moo di Allah, moom mooy nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf. Waxoon démb ni min turab ci suuf, dinañu wax rek léeg-léeg ni mi ngi bind aadama ci suuf ñu ci des ci nangam, waaye def ne xalaqakum daal ni min turab. Tabarakallah, suñu góor goy Cheikh Alhadj Abdul Aziz Sy radiallahu anhu daan wax ne bari na koo siin muy waaxu te cosaanam karot la. Tabarakallah, loolu waxin la waam solo. Moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu, looloo ngi jóge ci dereb, te dereb mu ngi jóge ci ak lekk, te ak lekk mu ngi jóge ci suuf. Wallahu khalaqakum min turab. Sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa, jógee koo ci nutfa, moo di su duggee ci ruxu mu jigéen moom almaniy tasafaak albawayda almuqassaba, ñoom ñaar suñu andee mooy min nutfatin am shajin nabtali. Mu ne sama ginnaaw ga jaalakum, mu def leen azwaja, ngeen di aw xeet. Ndox ñu nga xam ne ci li ñuy bind al unsa wa zakar, maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor, ndox moomu menn ndox la, ndox moomu menn ndox la, ndox mi jógu jigéen menn ndox la. Waaye ñoom ñaar seenu boole ñu wax ne bu siin ak siin dajee mu nekk nangam, bu siin ak saat dajee mu nekk nangam. Sew sew yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy def. wama taxmil bi ëmb nag min unsa, ci jigéen ju mën a doon, jigéen ju mën a doon aw fel, aw mat, aw yoo, bileen, xar, nag, bëy, nit, lépp luy ëmb nekk jigéen, def ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi, wala tadaw kenn bi wasin illa bi ilmi. Moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla, dinañu ëmb wasin te duñu dem maternité. wama taxmilu min unsa wala tadaw illa bi ilmi. Jigéen ñi ñii ci kër gi ëmb, nekk na fi ak muus, muus bi ëmb. Yow ban dem nga ëmb, mu ëmb ñeent, mu ëmb ñeent, ngay dem maternité di jël taxi dem ak ñu ñu ne sa carné barkàlla di yisitu joxe xaalis ba bis bi ngay am doom. Soo boolee lépp ci xaalis bari na, temps bi nga ci am bari na, coono bi nga ci am bari na, yaa ngi wax ci guddi, yaa ngi wax ci bëccëg, am na yow mënatu doon lekk, am na loo mënatu doon def, léeg-léeg sa bi jafe la. Yooyu yoot nekk ci moom moos mi nag mu ëmb ñeenti ni nga ëmb du waccu. Di dem maternité amul carné, amul mu koy seet si noo fanaa nekk nooy yemboo, ndax ñoom dañoo bàyyee seen bopp yàlla. Loolu nag tabarakallah, suñu góor ga Cheikh Alhadj Abdul Ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeeg leer, daana wax ne soo gisee kiwél yi ci àll bi boole leen ak xar bëy yi ci kër yi, dana gis ne kiwél yi ñoo gën a am yaram,
0: ndax ñu gëna dal xel ndax dañoo bayé seen bopp yalla nga xamni mag ñoo ñu barkal seen jangale dafa barké ta sakan lol ndax fi dañ jëlé radiyallahu anhum jami'a kon wama tahmilu bi umbu min unsa ci jigen ju mëna doon wala tada'u du wasit illa bi ilmihi nitu ci xam xam yalla ku jëlé yor yalla
3: كان زهوقا فما بقي منها صنم الا خر لوجهه ثم امر بها فكسرت صلوات الله وسلامه عليه بدمتي التفسير الكبير للرازي جكيت نيار فك بن ختم نيار فك اك نيت ماغا تا اصل حديث بي اخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقلنا وقت جاء جكن الحق دغ وزهق الدمن الباطل تاخان ان الباطل تاخان كان زهوقا نكن الدم مو بامتوات كو ان الباطل كان زهوقا باطل دمن دمتنا مودي جال حق دك دكنا اسلام تبارك الله دفا دادي جوك فود جفر وات فاسييني مومي مومني ييب لو تخبا جال حق wani jigen yi ni tabarkalla yit nañu ne limuy def ci mbedd mi yalla da koy tere subhanahu wa ta'ala yit nañ ko ci waxtani nit ñi yit nañ ko ci alquran yi yit nañ ko sax ci aada yit ko ci yarign yit ko ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarkalla ku ci nek tambal ne wut sir bu jot di waddu tambal ne wut mu soot tek ca bobba don ci am nak ñoo xamni ñi seeni bajjene seeni yaay biñu leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa alhaq وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا تي تبارك الله شيخ داندي واخني بني فوس اك بريغو مو جوغي تي ديسانت سو بوجي ام نيرم بي دوغا تك سا لوخو لوكو موي دا نا بريغو با دا نا ديم با بار دو تي ام نيرم موتاخ بيو نغا تك سا لوخو رك بو بريغو با دايي ني نيا تي بوك نغا تي نيو كو داوال تبارك الله يالنا يالا يوكو كو ويغ يار يالا نينا وننزل دا نا ياغ واتي تي واتي نان با تاي من القران في القران دي ما لو خمس وجه هو لوله شفاء شفاء الله ورحمه يرمند للمؤمنين في نغم القران في نغم وننزل داني وجه باتاي من القران في القران ما لو خمس لوله سوجه هو مام شفاء شفاء الله ورحمه يرمند للمؤمنين في نكو غم manam nunazzilu min alquran alazim ma yashfi alqulub min amrad aljahl wad dalal dina ñu wacc ci alquran gi lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari febar yoyé nekkon ci alfatiha almaghdubu alayhim muy febaru dalal wala febaru ghadab wala dallin muy febaru dalal ñaari febar yoyu tabarakallah alquran day koy fajj wa yuzhibu sada'un nafsi min alhawa wad danas والصح والحسد اما الفيبر بني تدي بجد اكنان القران داكاي سافرا لوتخ نده بو جانغي القران داي جانغال مي كي ني انان ييم ام سيني بوروم موكو جوخ تي سيني بوروم نيكو جوخ جيهخلو فيم جار با ام كو سوفا جاري ام كو سوكو ديفه لولا بوكو جانغي سا خول دادي ني اه كون كات كي ماي بوبام لي دا دادي فيخ ديك سي لوخنا يا رب ييت مايما زكريا نون لا ديفون بامو نيو تي مريم فك مريم يور ني توي خيب yeen neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujeli muniko yalla mako jox fim taxaw rek muni yalla legi man kom ya may ci li te yaw meuna may legi may ma do yalla da dikoy may do momit yalla nu la mel bo gise nit lim koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahmah alqur'an nek na shifa ci febari yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way jit fet ko wala jaan ñu lu jëk ko suratul fatiha mu lolé da diir salawatu wassalamu alayhi jël na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwar mu tibbu suuf jang ci lam ci jang xani ko gaña la ca xew xew ca qasatu badr tabarakal jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama akhir nak yenen ci alquran shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom alquran al zalimin tuñ kadi illa khasara lujul attat القرآن مم تون كدي perte rek la len di dolli yon jox rek la len di dolli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waaw azalimun ci ngay xamni waaw ndax man ci zalimun la bokku wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu duggu sey sidit xamal ne boko ci zalimun yaag bokku ci mu'minun lay waye bu fekke ne deglu ay kingum kingum ay gitar ak tamashi sabar ak yoy mo la dakal su baba setal su bop yow yaangi bokku ci zalimun yi tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu zalimin illa qasara xol na yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala allah لرجل من قلبين في جوفه كسورة الأحزاب دوما دما دو بغ نياار يو ام سفان دوما دما نك من نا بغ نياار نيت ولا نياار نيت ولا جروم نيت ولا فك نيت ناخ بابا خير لي كين لا ات نيت لا وايي بو دون لغي دوما دما بن بغ بغ سفارا بغ بغ نوخ تي مثال لوي لاكي اك لوي سيرال مانام نياار يو سفانو ولا بو بغ يالا لول بغ شيطان لول مونتا نيك bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nek yeneene nek yoyu tabarakallah mum la alquran bi jinjé fi wala yazidu zalimina illa qasara suratul isra'i ay juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna buñu masani xewal ala al insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fatte yalla fatte nit ñi fatte sante yalla fatte gërem nit ñi wa isa an'amna duñu xeywalan ala al insani ci nit ba bisu tay sax xewé gud ala al insani ci nit a'rada mudd moy mom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ñuko defal nga gis mu tambul nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne mënu ma ñaka am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibihi lek ko mom dong wa isa massahu bu ko laale nak as sharru musiba mu febar mba mu ñak kana mu daldi nek ya usa dinago japp ni dutu amati lu bax mu ko mu ko mom dama adam bobu yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul wax ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day jef ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كوغيس ريك نيار يوني ريك ما في ام واجي وخامني سي نجوف ريك لي خي اك واجي وخامني سي تيب نغ ريك لي خي موتاخ ماسكاي القران نيتي ماسكا ماسكا بو جوب اك ماسكا بو دنگلو اك ماسكا بو ورنگلو با القران جيخ ني نيتي ماسكا يوني نيك ماسكا بو جوب ماسكا بو لونكلو maska gu wërngalu ba déme ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maska gu jub gi mo ñi xey ci ñub duñ leen wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarakallah ñu li mel ak maska gu lonkulu gi mom ñom gu deug gu cercle kon gu wërngalu gi ñom suñu xey nga leen di wo nga leen di pamte pamte ya ci def li ya ci def la maska gu lonkulu gi nak mo nekk ci digënt bi bu shaytané xeyé fas ko yéné bolé ca ñu wërngalu bu diiné xeyé fas ko yéné bolé ca ñu jub tabarakallah ba légui am nañu melni masque bu dëng gogou na'budu bu masque bu lonkul gogou kon xol mel nit ñi kullun ya'malu ala shakilati kune yaangi jëf ci sa système yaangi jëf ci sa terlin bi nga yaakar né moy sa jëf motax fa in kanat nafsul insani mushriqatan safiya صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دقلا لما دمهم لنت بيرم دقين تبيت فربكم سكسين برمنا أعلم موغن خم بمن هو تكو خمنا أهدا سبيلا موغن جبتيون كيف كو خمنا تي جبنغ سما برم تبارك وتعالى موغن خم تبارك الله ولا موم دمسا مولا خم yas'alunaka 'anil ruh ay di ni bëgg jang sababu nuzulam modi ibnu abbas radhiyallahu anhuma neena quraysh dañu mësa wax yahudi dañu bëgg ngeen jox ñu lo xamne dañ koy laaj sallallahu alayhi wasallam ngir biñu mëna tontu ñu sonn loko yahudi dale waaw kon dañ koy laaj ruh dañ koy laaj ruh ndax yahudi dañu am xam xam ñoo jëfu seen xam xam mo tax ñu bok al maghdubu alayhi ñak jëf diko xam xam ma lañ ko yobbe al qur'an ñew ne wayas'alunaka anir ruh qul ar ruh min amri rabbi ودمت أسباب النزول للواحد ختم تيمير الجرم بنفق الجرم يت وخي عبد ابن عباس جوجي عندنا الكتب ويسألونك درن نجل علاج عن الروح كي لن ما يروح لن ما يروح قل لا الروح روح من أمر ربي من بوك تسمى مير برام مير لما خمنا يالا جاد لو وخمكو أك نمي طل أك فمنك أك نمل وما أوديتم جوخن نلين من العلم تخم خم بمنا دكو روح إلا قليلا لدو تودي جوخن نلين تخم خم بمنا دكو روح إلا قليلا لدو تودي كندوم آدم منتخم روح من را خمنا ليرو نك أك ليرو جن لولا أم تخم خم روح وما أوديتم من العلم إلا قليلا li nga xam dal ci xam xam roof moy lim nek mi ngi dundu lim nek day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak roof doto ma deg nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na roof lutax parce que roof bi nek al karaba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax mi wax mom di bindi mom radio bi nga dima deg lola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mo dadi ñak ba ba quran bi jël ci wat tabarkal naka non nga gis ni kuy waxu ne ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rofi ko rek da la gis ni yobbu ko ci morgo ba da di koy defar fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ro ne ko lo xamne jeuwër la bo xamne tabarkal lu jara top to la nak sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bëgg to na tuddu sa bu jenne ci yow nga fanan fora lon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey keer fo bañum ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobula ci alla ba dilu ci keer gi togg ay ceb lek mom roof momi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila mom ru mom nak ñak xam gi ko ñak xam taxna ku dud yalla mu nu teeralal doom adamay orientation yu baax li ñu mëna jaar mu défar seenu gulu tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dud yalla ndax ku dud yalla xamoo lay roox te roo ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoy la ñuy boole man ko orienter te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienter benn bi te mënu bu jël loolu tax du sorti bi maana yaram bu jëlé 50% roo gi jël 50% bo doon orienter benn bi rek ngay man way bu jël doko man motax doom adama su jangul alquran rek mok ak new ñoy yam doom adama su xamul li alquran danaka mok new yoy moy yam tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yam kene ka nako bay mu mokoy tane tabarakallah wama utitum min al-ilmi illa qalila kon aruf bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku soro nek di dundu soy deglu warate da ngay yek ni ngay dundé waye ku soro de sa bakkan di dundu bu ñuy warate daf lay nakari bu ñuy warate daf lay ñekki da ngay bañ warate kat di tabarakallah lutax naxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ ci dama adam bo gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafs ñu ajaxaso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ñoo xamne seen bakkan muy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di contane gis ñoo xamne seen ruh muy dundu motax buñu dey deglu fecc yeen ñoom seen yoyu daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra ay joom ñet fuk ak juroom yalla neen wala in shi'na buñu neexoon la nadhhabanna dani yub dam jextak billazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyu nañ la yalla neena yunus bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te xam na ci dara ndax bu ñu demé ci suratu kahfi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalilatul qadar te waxatul inshallah bu ñu demé suratu bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala ni ne ko suma neexon li mala wax lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko beug tutal fim ko tek tegu fak tan waye la koy won mom moy kan wala in shi'na buñu neexon la nazhabanna dan yub billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxe lañ la kenn ci ñun mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jekki jekki xamutu ci dara dara lepp fatu ko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarkal motax yent bi wax ne ku ci fatte ci yeen ab ay bu ma wax ne fatte nako da nga wax ne fatte law nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na bu ñu neexon la nazhaban nañ yobbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyun lak nga xamne do der dessa dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca lola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbiri pour nangu wat ko ci man delo lako allahu akbar summa ko jëlon ci yow amul kenn ci mbinde fi ku meuna joge ci mbinde fi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali salatu wasalam ni la bëgg na joxan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ni mom dal dara ci wu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermande ko joge sa borom subhanahu wa ta'ala inna fadlahu baqayum mom yalla kana nekna alayka taw kabira du reuy di lu reuy yalla bax jim bax yonenti bi alayhi salatu wassalam akay bax gu reuy tabarakallah inna fadlahu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa ataaka almaqam almahmud wa ja'alaka khatima almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد أمته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يالا نينا قسما باقت يول ري تبارك الله فنونا دي تدو متدولا كل دو قشي ديني بمتد دي تدولا ما دفل الله خمي دفل مكو كم واتي تيو تيري بيغن ريكي تيري جغل المقام المحمود دخل الكوثر دفل خاتم المرسلين دفل سيد الأولين يوجب ما لك دفل تبارك الله كن لما دفل لريل نخ لما جرل لام صلى الله متخذ سبحانه وتعالى وقت القرآن سمت نينا نانا لن كن نخ من كن نانا قل نانا القرآن جيما لجخنا لإن اتماعت سدجلوون al insu nit ñep wal jinnu ak jinn yeb ala an yaatu ci bëgg indi bi misli hadha alquran ci lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel la yaatuna duñu indi bi mislihi lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lenn ci ñom zahiran li ba'dhum ci dimbali ci def mana alquran ji ñu tek jinn xin la jowon def ay forum ay seminar ay congrès national ak international fu way nek fa ñu boole jinné yu mag yu ndaw indi ñom dabar nous ñom muk salima ñom rastu jafiqin boole jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñu fi gëna degg alquran boole ci ñom ta hussein ñom gaay yepp ñu indi len yalla neena la yaatuna bi mislihi bi ñu indi lu xawme na alquran ولو كان بعض لبعض خير ولقد صرفنا ليرال نيو للناس تنجني في هذا القران تاع القران دي من كل مثل بكل مثال واي فابا مبني اكثر الناس يوب تنجني الا كفرا نزل اك يد يالا نيت دي دال يالا لوم ليرال تاع القران نيوم لي ني بغ رك موي غن يد يالا رك تبارك الله سوكو ديفه كون نيغي نيان سوني بروم سبحانه وتعالى مو ديفال نيو توفيق ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fuk ak jurom ñent bu ñu fa dajawate fus ko tuti ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi topu di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lol bokk na ci Modou Cheikh Mbacke Diongu nek directeur général ci photographe Diong nek nonu mbokk mi Adi Fay ci Pikine Equateur nek nonu Aladji Gan ci syndicat ci Pikine nako nu dayel biñu tuddé sante borom gawan nek ca dar salam mbacké ci njitalu sen kilifa serigne babakar mbacké nako ñu mukkal sum sék ci isine ben tali village 2870 néna mi ngi top tafsir bi ma nga top ni néna yow ab kamilam tim ko nako ñu soxna mariam jaay ci cité keur khadim mom tam bokku na ci lolu ak soxna yi nga xamné jot nañ fi ñom tam sen lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi diko top mu di soxna nasra fall ak soxna khadijatu sen nek ci aslam grand midi ci villa 620 ak ñu duñ ñoom ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñu def tafsir bi. Yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne yeste bu.
4: Wa salaatu wa salaam ala man unzila alayhi al quran muhammadin ibn abdillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu di ñu topp ci tafsir al quran bi ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax asalaamualeykum wa barakaatu. Ñu ngi woon ci suratul israa'i ba amoon ci juróom-ñett fukki aaya ak juróom-ñeent ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe naan walaqad sarrafna linnaasi fi haatha alqur'aani min kulli masal fa aba aktharu nnaasi illa kufuura. War a doon tey insha allahu ci aaya juróom-ñeent fukk waxaalu lan nu'mina laka xatta tufajjira lana min al ard yambua wala tafjura. Waaye li jiitu ñuy tàmbali xanaa ci bind bi weesu bi ñu tollee ci aaya juróom-ñaar fukk ak juróom ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxoon ne izan la axasnaaka te ñaari baat yi bokkuñ ñu ngi jégalu waaye baat mooy izan la azaqnaaka daañu la masal di afal xayaati wa di afal mamaati. Kon suñu bind tey bi fi ñu toll aay ji li ko tax a wàcc moo di suñu borom subhanahu wa taala ibnu abbas radiallahu anhu day wax ne du ma yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa quraysh kilifa ya dañoo mas a daje benn bés ca kaaba ga daa di wax ne nañu yónnee ca muhammad salallahu alai wa sallam mu ñëw fii ñu wax ak moom tey mu ñëw fii ñu xulóog moom tey mu joxe ngant lu leer. Ñu daal di yónnee ca moom ñu daal leen di wuyu si ñu bëgg a wax ak moom mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokk la ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daaw bi la. Bi mu ñëwee ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al arab adxala ala qawmihi ma adxalta ala qawmika. Ñu ne ko gis nañ ci yàlla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam. Ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi ayubal nga diine ji ñi fi amoon xel def nga leen i dof mbooloo yi fi andoon càqale nga leen ñoom ñooy wax lu ne ko su fekkee alal moo la tax a jóg nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal. Bu fekkee ndomba tànk la tax di wax ñu fal la nga jiitu ñu. Bu fekkee nag jinne moo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ku la ndëppal ndax nga tane. Alayhi salaatu wasalaam tontu leen leen ma bi ma taquluun ma jitukum atlubu amwaalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakin allaha baasani ilaykum rasula. Mu ne leen lii ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax a jóg du ala la ma tax a jóg du ndomba tànk ma tax a jóg du nguura ma tax a jóg waaye dañ maay yónni ma nekk ab yonente bu jëm sa ci yéen. Li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci àllaaxira. Su ngeen ma ko delloohee ma muñ na yonente ya daan muñee su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc àllaaxira. Ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko. Léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut. Ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko doj ji mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal dex yi wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul aaya jii nga xam ne ci lañu nekk. Boo demee ca tafsir bi ñu wax Zadul Masir ci xëtum juróom-ñett fukk ak juróom ci jukki juróom ba wax jooju moom it indi na ko ca asbaabu nusul ba waqaalu la nu'mina laka. Yàlla nee na waqaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla ñu ne yonent bi lan nu'mina laka duñu la gëm mukk xatta tufajjira lu dul dangaa ballal min al ard ci biir suuf si yam buuca sewle muy ben so bëgg ñu gëm dal li ngeen jëk def moy fexel ba ballal sewnde ci biir suuf ci so ballale sewnde te moy suuf ci di gënne ndox fo xamne ci robina ne ko fa dara ne ko fa su boba boko defé ba tole makkay toy xep fu way bëgg bay bay fa fu way bëgg samp fa loolu boko defé da nga ñu la gëm muy ben awwala bok ñaar ba su fekke manolul takunu laka nga am jannatun tol niñ ko am su fekke loolu mëno ko am da ngay fexé ba amal tol bo xamni bi niñ ko amé ñun noon nga koy amé min nakhil tol bu am tandarma wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjir nga ballal an anha al anhara bihi خلالها كبير طول بي تفجيرا أكبالل موي بجي تغي موي طول بي دنجي فخبا دخني كبير متخب نوخ مي داو دي دمك نيو مي باي مباي مغدو أك دي باي مباي مغات نوم كاروتك نوات يو يب نو كي باي كبير أك جرتك يرميني كي يو فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أولا بابو باكي منو بابو نيو تنين تلبي moy tafqita as-samaa'a nga wadal asman fi kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu ko ci safan aw deug su fekke mëno lol dal dañu bëgg ginaaw yow neena suñu yalla mere mën na wadal ci suñu ko daggitu asman dagg ci asman ci daan ci suñu ko legi batay bu fekke mëno ballal suuf ci mëno am tolu tandar magresin mëno ballal jax ni legi xana mën nga wadal asman ci suñu ko su fekke mëno bobu aw wala bok ta'ti billahi nga indi yalla ñu ne ko nga indi yalla mu ne jëm ñu diko def wal malaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jakarlo malaaka yi yalla ak ñun ñun ñep ñu jakarlo nga nañu ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la muy juroom benni sakku ci yo xamne dañ ko sakku ci alayhi salatu wassalam ñu ne ko su fekke mëno aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bok ak suñu neeg da nga am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasrun musayyad azim min zahabin la min hajar aw tin moy dal ñun kom ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakketi gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni kana war nga meuna am ay nir or war nga meuna am ay lali or muy juroom ñaari mbir yoon ne ko su fekke bëgg nga ñu gëm la dang koy def awwal la bok su fekke mëno bobu ñu dem ci juroom ñettel tarqa fi samaa ngayit bir asman ci tam waxu ñu ko tarqa ila samaa kon su baba lo jëm lu mu tukke nak def nga waye dañ nako fi sama jeufandiko harfu fa bi nga xamne da fay tekteli ak dugg ci bir la ngay wax aw tarqa fi sama ne ye ci bir asman muy juroom ñeta ñu nako nak do ñew rek ñu yeg na asman ñew na ñu gëm la walan nu'mina li ruqiyyika bi ñu gëm fi yeg goor nga yeg asman hatta tunzila alayna ludul nga wacce ci ñun kitaban abtire naqra'uhu ñu diko jang juroom ñeent yeuf na ñu mbokk yi wa quraysh mushrikoon yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fop nga def yi ballal suuf ci ba nga am tolu raisin ak tandarma ba nga ballal ay def ci biir tol bi ba nga wacc asaman ci aw dajjit mu ne ci ko deru ñu faatu wala nga andil ñu yalla wala nga andil ñu malaaka yi wala sa neeg nekk ay niiri or wala bok so munul lolou nga yek ci asman ni lay seen ngay ni te bo ñew nga andi wala tire yi lañ ko wax yalla ni yonki bi xol tontu len wax le neel subhan rabbi sel ñal na sama borom hal kuntu mo ndax nek na illa bashara ndax nek na len lu dum bindé rasulam jib yonent salawatu llahi wa salamu alayhi ndax nek na lu dum bindé yalla sa bu yonenti bi alayhi salatu wassalam ñu ci declaration yu mel ni daf koy wax ne waxal ko sa bop neel nit ñi bindeef dong la hal kuntu illa basharan yunus bi sallallahu alayhi wasallam bindeef dong la yalla dana ko wax legi ci suuf lu lay won ni bindeef la waye rasulan ndawla liko wutale nit ñi moy wax yi gi ci nek bu sootul kër fi di jeex suñu borom tabaaraku ta'ala dana ko wax fofé qul innama ana basharun mithlukum ilayya mithlukum yuha ilayya kon ne hal kuntu illa basharan xana ne ko meuna legi nit rek rasulan isee yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko dem wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teeral yi ñaar lañu doxal bo fi nekké ak sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ bo fi nekké sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi

ngay julle ci yunit bi sallallahu alayhi wasallam te yepp dagam kon julli ci yunit bi sallallahu alayhi wasallam moy ñaanal ko xewal waxum ni ne buma kenn ñaanal lu li def ni ni wax len li ñeneen buñ ko gisu ni gisu ni li buñ waxé le yepp da fay yeur mu tek rek julli ci yunit bi sallallahu alayhi wasallam asawi nana wa hikmatu salati al malaika wal mu'minina ala nabi tashrifuhum bi zalik nena ekna bi tax ni sante malaika yi ak julli ci ak julli yi julli ci yonenti bi nena lolou dafa len yok teranga motax ñu roy ko ci yalla tabaraka taala ci julli ci yonenti bi ak magal ko nena lolou dafa am solo ci ñom lol lolou motax ñu ndef yi bañu lotte ci fay yonenti bi alayhi salatu wassalam li nga xamoo li yalla sante ñu ne kon yalla ginaaw ñu lopp ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu julli ñu ci ñoom tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz dabax yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu daan wax ni ñun ci bu leer la ñun lendum lañ bu ñu bëgge jog ñun lendum gi di ñaanal leer gi neena lool daan ci lott ñu def kon mu ne kon ñun ñu lendum dañuy jël suñu lendum gogu jaar la ko ci leer gi di tabaraku taala ne ko julli ñu ci leer gi nena lolou moy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yalla yalla fay ko ci mat ni bax ni la bokkon radjalahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci runtu bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fuk ku julli ci mom fuk yalla julli ci yow temer ku julli ci mom temer yalla julli ci yow jooni nena yamal qiyamati ni koy gëna jégué moy ni gëna bari lu ñu julli ci mom momit mon julli ci runtu bi ben zikar la bo xamni bi amul ben jafagn jafagn bu ci nek li ñu wax ni zikar amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi amu ko fen tabarakal amul ab lim amul def ci fuk ak def ci fan yar ak deeret allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu saxal dem rek wala sabu degge ñu ne yunit bi muhammad wa rabbi sallallahu alaihi wasallam innal ladhina nga xamni nak ñoom ñu isanallahu dañuy jema lor yalla diko yandi ak diko jema takal nan yaay bayi diw ak am nga dom innal ladhina yusuna allah ni jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasuluhu di lor yoyinti bi ci lo xamne yelluul ñoo ngi day la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancal na len azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi koy tontu ñu ron wax nan yadullahi mahlula loxol yalla dafa banku ak nafara yanan al masih ibn allah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak bi jam sharia mo ñaat ñu ñi lay wax ibn abbas mu ne nazar fi allazina ta'anu ala ar-rasul hina ittakhadha sufiya bint huyay bi nga xamé né denc na bint huyay wax ja bari ja néna lolu ci ñooñu la ay ji wacc di wax ak ñoom li nga xamné moy jiblu way bobu ibn abbas waxam jëjju kon nasla bo xamné bi bu wër la ci walu li nga xamné ñoy jema lo yunit bi sallallahu alaihi wasallam والذين ليغا خامني نك ان الذين ليغا خامني يؤسون دانيي لور الله يالله ورسوله اكو يونتم لعنهم الله يالله ربنا لين في الدنيا تي ادنا والاخره اك الاخره واعد لهم مدنجل لين عذابا مهينا مبغل مديدي بلن خار تي ادنا بلن خار تي الاخره والذين مالن ليغا خامني يؤذون المؤمنين دانيي لور جولي دي بلن تك باد يو دغمت بلن تك باد لين ورت تك بلن نيتجال يؤذون المؤمنين دي نيتال ني گم يالا بلن تك اي كادو بلن نقرل بلن سوفال والمؤمنات اك جيين ني دي غير ما اكتسبوا تي لين دفل تي بكار فقد احتملوا نون نبا نيو buhtanan aw sas ñoon yanu nañu buhtanan aw sas wa isman mubina ak bakar bu leralere

lor ab julit dagan lor benn julit yàlla neena dagan lor ku gëm yàlla nekk julit suñu borom tabaraka wa taala neena dagnu ak lor ga nu mu ngi demee nag ak num tuuti moo tax hadis bay wax ne saagab julit ak jubo di la xeex ak noonu ak wedd yàlla sibabul muslim kufru sibabul muslim fusuqun wa khitaluhu kufru kaaba gi li muy mag mag ay julit dërëb julit dimmi julit moo gën a mag moo tax ku gëm yàlla di góor mbaa mu gëm yàlla di jigéen lor leen daganut lor leen bokk na ci aay ji di bëgg a ñëw insha allah ci darsi bi di ñëw am doom mu dund aay ji ñuy bëgg a du jàng juróom fukk ak juróom ñeent nga ne ko nag doo fi dund aay ji tax nga di ko lor di teg ay matit ci moom di sheikham yaayam yu dul noona jaar nga la génne ko kër gi mbaa génne leen kër gi lu tax ndax day dund aay ji ñuy bëgg a jàng insha allah ci bind bii di ñëw mu juróom fukk ak juróom ñeent loola tax nga di ko teg ay lor di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi nga ko joxoon yi nga seqoon moom nga di ko wàññi ak yu demee ni que yooyu suñu borom tabaraka wa taala nee na yooyu dara dagganu ci walladina yusunal muminin ñu lor julit yi te ñuy góor wal muminati ak julit yi nekk jigéen bi xayri maktasabu ci loo xam ne fagguñ ko maanaam defuñu bakkaar defuñu bakkaar defuñu bakkaar ku ko def faqad ihtamalu nee na ñooñu sëf nañu buhtaanan aw sos wa ifman ak bakkaar mu bénan boo xamee bu leer la foofu mooy aaya juróom fukk ak juróom ñett ci suratu al ahzab tabarakalla yàlla mu ne ya ayuha nabiyu ee yow yonent bi qul li azwaajika waxal sa soxna yi jigéen ñi nga xam ne yaa ngi la di denc te ñu mat juróom ñeenti jigéen juróom ñeenti soxna na nga leen wax wa banaatika ak sa doomi jigéen yépp nga xam ne moo di fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisaa'il mu'minina ak jigéeni julit yépp mboolem jigéen ñi nga xam ne ay julit leen di denc ñoom tam ñu gëm yàlla na nga leen wax ñoom groupe yi yépp yudniina nañuy jotal alayhinna ci seen kaw min jalaabibihinna ci seeni cëlin jilbaab muy yére bu gudd ci julit bu jigéen yàlla nee na lii la sant yonent bi salallahu alai wa sallam ngir mu sant ko ay soxnaam waaye ci ay soxnaam la koy tàmbalee sant soxna yi yudniina alayhinna min jalaabibihin ñu sol lu jot lu yaatu lu fat nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat bu dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi yëmale wu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaa'il mu'minina mboolem kuy jabarul julit yow mu jigéen muumu nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne na soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci abis nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljannaa ngi nii neex a dugg lool waaye xam naw jigéen ñoo xam ne buñu fa dugg bu yomal xiyaamatee la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosóoru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demi nekk yooyu mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumillaat ru'usuhunna kaasnumatil boxtil maaila laa yadxuluna aljannata wala yajidna riha jàngale muuraay gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon julli
di sant jigen ñi bu ñu koy def ñu mur seenu yaram diko def juroomu yoon ci yes bi ñaakar ne legi tay ñu ñun ko far dox ci dama dañ seen yaram waye sheytaane def bo sel male rek mu ne man nga sanni muray bi ndax Dakar dafa tang waye tango yow de suñu waram xamul na ne fam ko doon santane fofa gëna tang tay bimu ne wa nisaa'il mu'minina mbolam ku gëm yalla fo meena nek ci tonku ci saw bëgg ganar ak bëgg salum ay ji da la lambale ne la muru saw yaram bu waxe yunt bi ne ko ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ne kep ko am soxna da fa daari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokkal ci yidina alayhi min jalabibihin kep ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko acca bokkal ci yidina alayhi min jalabibihin salatel yara yalla laaj lako su salatel ngat yalla laaj lako su salatel lu jukut fenn fu nek di feñ yalla laaj lako dina ko laaj nak mom ndaw si waji na lako laaj yow nak bu fekke taxawé nga ca man ca wara taxawé neccia xulé ca lo ni nga duggu ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallifu llahu nafsan illa wusaha amma so ci taxawul len waxamul lo sax waye far bi ci beb diko jëndal yimu yok ca bobba ngir de bop neen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawé le ëlëk dina la sonal sayyidna al-imam tabarakallah mi ci yof daf daan wax day wax ne ci khutbam yi yawmul qiyamati dañu gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram daal di ñew tiyé ca baat ba ne yalla ki di sama jëkkër day moma nara sétan bama dem sa war né nañ ñu leen ndaw ci yalla ndaw ci lutax te yalla xam na lu mu dal mu ne ndax te suma masane fekkat mom mbir ci mbirum aduna suma ca ganto dana ma yedd mba mu dorma su ak bu masana sa xorom mu songuma su kaani gi masana ëpp mu songuma su doy mu songuma suma masana lank bañ ko fekk ci lalam mu songuma waye ñak musoor musuma ci song ñak julli musuma ci song kon nak suñu borom ni ngi ni fekk mu jëlal sama aq ci mom sayyidna al-imam khuddam bobu lu am solo la modi ji goor dembal yalla wax yoonte bi te yoonte mo suñu royu kay qul li azwajika wa khas soxna yeb yidnina alayhi min jalabibin ni ñu sallu jot kon sallu gatt dagam ci jigen ci soxna wa banatika sudam jigen yi day tekki na bepp goor bo xamne denc nga soxna am ca dom ju jigen mu toll ci gis baaxu jigen ba baa ñu koy may jëkkeer digënté bobu lu mu fi def ci cial gu gatt lu mu fi def ci cial gu yara lu mu fi def ci cial gu sagan suñu borom tabaaraku ta'ala ni ngi fa baaramum tekku ci sa dëmm yow mi nga xamne yow ay papam di la wax ni ah ki kët li mu solo da nga ci am bakkar ñu ci am bakkar mom mo ñi di yowal qiyamati da nga gis ku xeq tankam di bëgg dugg ci biir aljanna ja doom ji jigen ni neex ci loxo ban ne yalla waxal ci ki jangalu mu won li ngay jangalé waxalu mu won li ngay wax xawmu ci won ni len mbolam ñu ay fi tay dara la ci xamut suñu borom tabaaraku ta'ala atila ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ne yudnina 'alayhim min jalabibihin wa nisaa'il mu'minina soxna julli gi kon nak mi ab nasra li ab yakhla bu wër bo xane bi dama adam muunta bindu lu ko yeddi dama adam muunta xalaat lu ko yeddi lu xam xamu nit reey lu ay xalaatam reey muunta yeddi ay yalla ji mu ne yunit bi waxal say soxna nañu muur waxal sa doomu jigeen nañu muur waxal soxna julli yeb nañu muur yudnina alayhim min jalabibihin ngana waaw yalla lutax ngay muuru mu ne zalika ndax te tolin gi may wax adana an yu'rafna mu gëna soufé ci lu julit gi def ñu xam julit la kelim gi adana mu gëna soufé ci ñu xamné an yu'rafna ñu xamné ki julit la moy li ñu di wax minimum nak ko amul yaan ci zéro parce que maximum amna ak minimum mom soko amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zéro kon nak yalla neena fi tolin gi muy sant jigen ni diko sant soxna yi diko sant sen doomu jigen yi diko sant soxna julit yeb mu ne tolin gi mu gëna soufa ci ñu xam le tabarakallah ma ngi doon wax ci suñu kasse bele ñeeka genn ma borom tabaraka jalla anhu ba muy jangale sa'aratu tulab bi ca jangale ñu ñu tuddé grand mère ci arab daf ca wax ne walan tanalu dina do am dine yow ki jigen
hatta tasturi mudul danga sutural jismak ci yaram bi lepp ya zainabu yow mi jigen bi taxamuri ci musur da nga jël ak musur ma borom taw moy wax musa yaram yepp bamu def xar kanam bi ak tenk yi neena li mom xamna ne ku ko deful neena lantana li dina do am dine ken ak dina la wax muy leef ak lam muy al islam naka mu ba dem ca wasiya ba muy tuddé wasiya ci ben job ma nga ci waxi wax ji mel nonu waaw dumi ala al khumul wat tafattul fi sirr wal jahr fiyaghfir lak wala fiyaghfar lak kon zalika talingi yalla santane aduna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamné ndaw si ci ñu xamné soxna si julit la fala yu'zaina dotul lor kenn kenn dotu ko lor dotul lor kon ci yaram neenam kenn dotu ko lor ci diko ciokas fala yu'zaina dotul lor kenn ci yaram neenam kenn dotu ko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci mbedd mi rek ñepp daan koy tegg yaay waye am ñu bu ko solo ci mbedd mi rek ñepp yapp ko Omar kala toñ kadi li ñuy mëna mëna toñ xam na ñu ñuy toñ moy rek ñuy solo tol nga xane dañuy bëgg ku leen toñ wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bor yermande yalla ñu balte yeram ñu suratul ahzab aya juroom fuk ak juroom ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala yi mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat wala ng koy fab diko tek ci walu naan biir waxuko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena na ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki ne kon ci tafsir bi di seen ndoko alim sall and ak yalla xarle wi ndokam sa abdullah jaxate wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci xokay bi sen mbokk alim sall and ak tolu xarle wi sen mbokk ablay jaxate ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim alhamdulillah ñi taxawon demb ci suratu al ahzab aya jurom fuk ak jurom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don ci wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la jigen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigen lañ ño xamne kenn dencé gu len mo xam ay jigen lañ ño xamne jigenu julit lañ neena dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'sayna dutu ñu lor kenn dutu len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agressé bañ koy nangul li nga yor bañ ko lay kar bi la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yeureum bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sëñ jittum liggéey kay di la jéma sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéey kay té xala jigéen diko jambat tabarkalla lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamné bañ nga mu dal la té ngay jigéen néna lenn rek mo la ci taxam na mucc yudnina alayhinna min jalabi bihinna neena sallu jot rek sallu jot rek mo la taxamane mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural len lu nek ngir téré lu ñepp di gis te bëgg ko lolou du soti bo fi taajon lu am xar bëgg nga yor saw yeb lo do door xar mi mom loli nga koy téré fokk rek mu ñew mom kay ñu def moy dëngël bop bi nalé pour bañ yedd dal ko waye fokk li nga tek tam bëgg ko mom xarmi dina ci ñew suñu borom loli la xam ne jigen ñi bu ngeen bëgge mucc mom lenn rek mo leen taxamana mucc moy yudunina alayhinna min jalabi bihinna sallu jot rek yaatu fat ndax cër bi nga yor te goor ñi diko yitté wo
ak di ko wër soo leen ko nëbbut xanaa di leen ko wan fokk rek tabarkàlla ñu indi la ay coono. Te it jot ci cër boobu jaral na leen lu nekk, jaral na leen nangu li nga yor jox ko keneen ngir jot ci cëram tabarkàlla. Kon fii suñu borom tabaraka taala santaan na fi loo xam ne la suñu góor ga doon wax Serigne Shuaibu radiallahu anhu, mu ne mbir mii daal lenn rek moo ko mën a faj wala ñett yëf: teel a may xale yu góor yi yu jigéen yi, teel a may xale yu góor yi soxna, te it sa gisuñu xef rek tabarkàlla. Yàlla na yàlla yokk ko leer. Yàlla nee na wa kaana allahu ghafuran rahima, yàlla nag ku bëri yërmënd la, yàlla ku mën a baale la. Mooy ki xamutoon lii yaakaar ne ay aaday naar la, yaakaar ne ku mu neex def, yaakaar ne dafa am mbooloo mu ko war def ak mu ko warta def, mu daal di yëg lii daal di koy tàmbalee def, yàlla neen danaa ko baal ya weesu woon, te it dinaa ko yërëm bu ñu dajee maa ak moom. Li muy tekki nag kon mooy su fekkee defu ko nag ba ba noppi bëgg xafoor wala mu bëgg rahim, yàlla neen lool nag mën naa jëf. Ba tax ñu baax ñi daan soloo nii ñu mel ni ñoom maam Fawad de Wele, tabarkàlla ñu mel ni ñoom suñu maam Diarra Bussu, ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk koo ci masaana gis tabarkàlla waxuma la muuro ak falaar wala yooyu, waaye séru dënk lañu daan muuroo ñoom. War a door a tey ci aaya juróom benn fukk ci suratul ahzab: la in lam yantahi al munafiquuna walladina fi qulubihim marad wal murjifuna fi al madina lan nughriyannaka bihim. Yàlla nee na yonent bi la in lam yantahi, su bàyyiwul tooñ, la in lam yantahi, su bàyyiwul tooñ, su bàyyiwul naafiq, su bàyyiwul def li muy def, la in lam yatruk haulaa al munafiquun alladina yuzhiruuna al iman wa yubtinuuna al kufr. Suñu bàyyiwul seen naafiq googu, la in lam yantahi, su bàyyiwul al munafiquuna naafiq yi ak naafiq, walladina ak ñi nga xam ne fi qulubihim marad seen xol feebar ca nekk, wal murjifuuna fi al madinati ak ñii rëngërëngee dëkk bi, ñii rëngërëngee dëkk bi, ay perturbateur lañ leen doon tuddee bu dee ci làkku tubaab. Ñett ñi munafiquuna alladina fi qulubihim marad al murjifuuna fi al madina, fu diine yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq. Yàlla nee na fu diine yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq. Kii woote na gëm na yàlla ci biti te biir ga wedd yàlla, ki nga xam ne xolam dafa feebar ak murjifuuna yi, mu ñi nga xam ne duñu bàyyi lenn mu tëdd fa mu war a tëdd. Ñoom daal yunshiruuna al araajif wal akaazib li balbalati al afkaar wa qalqalati sufuuf wa nashri axbaari suu. Loolu mooy seen liggéey, tasaare ay rëngërëm gi ak ay wax yu dul dëgg, ak jaxase xalaati nit ñi, ak jaxase sàppe si, ak tasaare xabaar yu baaxut. Ñooñu ci Madina loolu moo doon seen liggéey. Tabarkàlla nu yonent bi ne dagan na rek ñu dox ba ne xaraam na, yonent bi ne xaraam na nag ñu dox ba ne dagan, nekk ay murjifuun. Fu nit ñi jaar buñ fa jaar, fu nit ñi jëm buñ fa jëm, te ne ay julit lañu. Bu nit ñi jëmee nii ñu jëm nale, bu nit ñi jëmee nale ñu jëm nii rek. Yàlla mu ne nag ñooñu bu ñu bàyyiwut loolu, wal murjifuuna fi al madina, muy ñett ñooñu, la nughriyannakum, daañu la xéer bihim ci ñoom, daañu la xéer bihim ci ñoom, maanaam daañu la jox ndigalu songu leen. La nusallitannaka alayhim ya muhammad, daañu la jox ndigalu, jëlal sa jaasi te songu leen ñoom ñëpp, bu ñu bàyyiwut li ñu def dinaa la wax nga song leen. Summa ginnaaw ga nag soo leen songee, laa yujaawiruunaka fiiha, dootuñu dëkkateeg yow illa qaliilan, lu dul lu tuuti, tuut lañ fiy amaat rek. Yaxrujuuna min al madina falaa yaawduuna ila mujaawaratika fiiha illa zamanan qaliila laysa ma yataahabu lil xuruj. Atafsiru razi mu ne waada allahu nabiyahu an yuxrija acdaahu min al madina wa yunfiihim ala yadihi izhaaran li sawkatihi. Atafsiru kabir jukkib ñaar fuk ak juróom katum ñaari téeméer ak fanweer ak benn, mu ne
yalla tabaaraku ta'ala digna yonentem bi mu genne nonam yi madina dakhlen ci loxol bopam feñelako dolem sallallahu alaihi wasallam muneko kon ñett ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñett ñi buñu genné madina dox rew muñu neccit buñu fa genné diina ji dox kër guñu neccit buñu fa genné diina ji dox gox buñu neccit quartier buñu nek restaurant buñu nek mëna dal fuñu mënd di nek ñom ñi buñu fa genné rek diina ji dox waye buñu fa gennum nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñooñu mal'unin suñu di leen de genné dañ leen di sori yermande yalla mubidina an rahmatihi aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk japp leen ukhisu dañ leen di japp wa qutilu ñu ray leen taqtila ak ray aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk ukhisu jappes leen wa qutilu rayat leen taqtila ak ray aynama wujudu wa ujriku ukhisu ala wajhil ghalaba wal qahri thumma qutilu likufrihim billahi taqtila fuñu leen fekk rek buñ leen genné madina manap ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifone yek munafiqone yek ladina fi qulubi marad neena fuñ leen fekk rek jappaleen buñ leen jappé ray leen ndax diina ji ñi ko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabarakallah di wax ñu nekkon ci biir diina ji nek ay murjifone yalla ñalla mussel ci murjifone yak munafiquni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatullahi yalla neena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ñoo jitu won wala weyon nañu min qabl bu ñeuk sunnatullahi fi ladina qalaw min qabl li moy sunna yalla li moy terelinu yalla li moy loi souf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatullahi fil munafiqina

0: yeen sang naa leen ragg naa leen faral leen lu ne mu wax ko, waaye loolee du jariñ dara. Yàlla nee na walaw nasaaw bu ñu neexoon la tamasnaa ala ayunihi, bu ñu neexoon la tamasnaa danañu far ala ayunihim ci seen bët ya, fastabaxu ñuy rawante ak siraate yoon wa, waaye fa anna yubsiruun nan la ñuy gise te far nañ seen bët ya. Waaw, fa anna yubsiruun ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. Ibn Abbas ne law nashaau la amaynaahum an alhuda fala yahtaduuna abadan ila tariqi alxaq. Tafsir alqurtubi jëkk fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. Walaw nashaau bu ñu neexoon la masaxnaahum ñu soppi leen ay golo ala makaanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw, fa maa yastatiuuna mudiyan dootuñu mën a wéy wala yarjiuuna dootuñu mën a dëpp. Waaw, dem foo xam ne doo mën a wéy doo mën a dëpp nga tàgga témbi. Kon nag wa man nu amirhu képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd, nu nakkisuhu dañ koy gannaawal fil xalqi ci bind ga ba mu nekkaat gone. Afalaa ta axiluun, xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel. Waaw, ab liir ngay gis mu nekk ku nekk xale nekk fi ba am ay at, gis bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko. Yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabru. Wa man nu amirhu nu nakkisuhu fil xalqi afala yaqiluun, mu ndax duñ jëfandikoo seen xel. Moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc, li nga xam ne mooy sa xabru. Kenn ku nekk ñun sa fami bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji. Waaw, inna la nafraxu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli, mu ne dañuy romb bés yi kenn ku nekk bu yàgg ndeysaan. Ñu daan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam, ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bari ci ñun agsi nañu. Am na nag ñu agsi wut ndeysaan, waaye gis nga ko ñu ne agsee fi nekk nii ñuy dem, kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alquran dafa neex, wala boog ñu ko doon déglu waxuñ sax dafa ne dafa neex, waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la. Yàlla ne wa maa allamnaahu, jàng nañu ko ashaara taaxuraan, wa maa yambaxi lahu, jaaduwul ci moom muy taaxuraan. Taaxuraan kat yi kay nañu dem ak seen taaxuraan, waykat yi dem ak seen way caaxaan, waaye moom wa maa allamnaahu shaara, jàng nañu ko taaxuraan, wa maa yambaxi lahu, jaaduwul ci moom it muy nekk ab taaxuraan kat. Tabarkàlla mission am weesu na muy nekk fi di wax ay taaxuraan. Al imaamu Shafii rahimahullah mu ne wa innama al insaafu ashaaru kalaamun wal kalaamu minhu xasanun wa minhu qabiix, waaye alquran moom du shaar wa maa yambaxi la, in huwa alquran nekkut illa zikrun lu dul waaraate fàttali, wa quraanu mubiin, ak alquran ju leer. Wa quraanu mubiin, waaraate wu leer ak alquran ju leer. Lu tax liñu zira ngir ñu mën cee waar xupp ci man kaana xayyan kuy dund wa yaxiqa al qawlu, dëggu ga dëggu ala al kaafirina, ci yëfër yi. Kon surtu yaasin mu ngi noonu des na ay aaya yu néew, ñu ngi ci aaya juróom-ñaar fukkeel insha allahu subhanahu wa taala dinañ ci dellu si. Di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm, di ziyaara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu, di ñu topp ñii di ñu topp ci seen i tafsir, ñii di ñu topp ci seen i kaamil. Am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbali waan dañu daan boole rajo baak rajo jàkk ja tabarkàlla di ko déglu. Am na ci iliman joo xam ne ji émission bu ñu def da koy enregistré en jël ko def ko ci rajo ba teg ko, nee na ñett yoon ak ñeent balaa émission benn bi di ñëw. Yooyu yëpp ñu ngi jégalu ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo koy seq. Di ñaan yàlla yal nañ fekke deugal
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci walu xarla wi Marcel Koli. Si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabarakallahu, di ndokkeel ñëpp, di ñaanal ñëpp yàlla nañ fekk déwén, yàlla nañ bokk jariñu ci alquranul karim, yàlla nañ bokk waaru ci waaraatey alquranul karim, yàlla nañ bokk xuppu ragal yàlla ci xuppaatey alquranul karim. Li ci yàlla dige ci aljanna ki xéewale ki njariñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal. Lim ci dëxle ci ay duma ak nattooki yépp yàlla nañu yàlla féewaleeg moom. Mu ngi woon ci suratu Yasin, amoon nañ ci juróom-ñaar fukki aaya. Taxawoon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kaana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkaafirin. Suñu borom fii dafay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dub taaxuraan kat, wa ma allamnahu shi'ra, dub taaxuraan kat, dub musicien, du waykat, du tabarkalla, yooyu yépp du ci lenn. Wa ma allamnahu shi'ra, te it wa ma yanbaghi lah, jaaduwul ci moom, yeyul ci moom mooy nekk lenn ci yooyu. Ndax ku am ay responsabilité yu tol ni yim am doo nekk koo xam ne kii say mbir mooy mbiri fecca ka way. Wa ma yanbaghi lah, ab julit bu fekkee xam na li ko fi tax a ñëw ci àdduna muy samp mbootaayu jàmm, fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko, nekk ci réewam kooka wa ma yanbaghi lah jaaduwul ci moom muy nekk ab waykat, fecc ka way rek tabarkalla lu yàqu yàqu yàq. Mu ne kon yonent bi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Mu ne lii muy wax nekk dul dhikr te mooy fàttali, wa qur'anun mubin ak alquran ju leer. Kon li muy wax lu mu neex neex neex, lu mu mën di mel du ay way, alquranul karim la. Moo tax al-allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha, allahumma lawla anta mahtadayna, wax jooja mu daan wax, ak itam yowmu xunayna ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib, ak ba nga xamee ne fakastal woon na baaram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti, ak yu demee ne ko yooyu, yooyu du shicra, yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ, jara ala lisani hafawan, waaye yooyu taxul ñu naan shicra la, rawatina nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax. Loolu boo demee ci Muxtasar ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn la ko ci tënkee. Kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, ëndiwuma ko fi ay way, ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooyu tax koo ñëw. Wa ma yanbaghi lah, jaaduwul sax nag ci moom, su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wasalaam. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, li muy wax zikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibul nga gaddu alquran dugal ci bir tabarkalla ni mu xewé légui nga xamné nit ki bu dé way day jël alquran ba jéma dugal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomen ayatul kursiyo ikhlas ak falah ak nasak yi ci gaay mokkal yépp ñu dugal ko ci seen bir yoy yi waye yëmu ñu ci sax dé lég lég ñu jël ak kilifa gu baax ak serigne ay mbindam ñu jël ko dugal ci diko jang jang mo xane yaq masiya di sadde fuñ warta sadde di xëcc fuñ warta xëcc di gattal fuñ war fuñ wara guddal tabarkalla yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jabutu tabarkalla lo ci xame xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow mom ya ko tax ñew wa yahiqal qawlu ala al kafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yéefar ya ñaweed di yàlla te mooy dugal gëm leen ndara dugal sawar moo tax alquran ñi dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayan ñoo ñoo ci war a ëppale al amwaat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jenn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy iliman jiitu ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéem a xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya tabarkàlla moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarkàlla doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukkalu ko ci ñeenti at yooyu fàlla xeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppi bëriwut waaye bu yomal xiyaamate ba ñu wax tare leen te yéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe moo tax alquran ñuy dund ci war a ëppale ñi faatu wa yahiqal qawlu ala al kafirin bi yàlla ne alxayu nag mënoon na ne al amwaatu wala al mayitu waaye wane ne alxayu mi ngi jàkkaarloog alkafirin te mooy kal amwaati laa yaqiluuna maa yuqaatabuuna bihi moo tax albaydawi ci tafsiram ba mu ne wa jacalahum fi muqaabalati man kaana xayan ishcaaran bi annahum likufrihim وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قتم تيمير اك فانوير اك جيروم بن فوفو لا نيو تاخاوون دون كو جاب مباخان اولم يروا خنا خمو ني دي انا نون يالا خلقنا لهم نولن بندل mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diina suñuy loxo ñun yàlla anaaman ak jur yàlla mu ne ñii diin yonent bi naan ko taaxoraan kan nga ñi nga xam ne ñoo weddi alquran teñ war leen cee waar mu ne lu waaru gi war naa yomb nga ne ko luy waaru gi mu ne ci bàyyi ma gi ci kër gi rek bàyyi ma ji ci kër gi xar moomu ne sa kër ah mimma amilat aydina anaaman xar moomu ne sa kër wala boo dee gëléem googu ne sa kër boo amee gëléem kon ngeen baal boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër anaaman yàlla mu ne kéemtaan la nga ne ko li ñu kéemtaan yi mu ne foofum laha malikun ñoom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga moom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paak ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba deret ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ku bind tàgge waaw moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la an aaman fahum laha malikun ndax tabaski mi dana ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñett soxna wala ñeent tabarkaan la yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkàlla jëndal aaw ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàgge gaañu na démb kenn du ko yëg te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bi tabaski jotee te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii bu benn waay ñëwoon ne ko deq ren bi boo muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari bari ci biir kasu bi yàlla mu nekkoon tey waay lii mu des na cay waaroo womatum xar ne ko deq ren di ay mbokkam duñ jël yet kenn du jël yet mu ne loolu mu des na cay waaroo surtu yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatal leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di ommatu gëléem su ko neexee ne ko gooral gëléem gi goor su la ko jógal gëléem gi jóg mu jàpp ca nas ba di ommat te it su juróom ñaari téeméeri gëléem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër jenn janaxin ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong moonte ay mbuute ngi lakkal la lool am na ko sax ay màtt ci boppam moo ko lakkal lu tax ndaxte màtt yeeg mbóot yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen waaw muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché du duggi du jëndi yàpp du jëndi dara moom muus mi ci kër gi te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett ngay jël di sànni di ak moolu muus mi mu nekk fi rek te loo togg mu mos ci nag waaw léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënalut moo tax yim tàggat yàlla mu ne war dëgg yàlla war ngeen ca mën a waaro wa zallalnaha lahum yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal wala inspecteur joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaay de ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool lu tax ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen xool yim tàggat nag fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc ko ju dóor muy dem ak yeneen mu ne kon wa zallalnaha lahum dañ leen koo tàggatal fa minha rukubuhum mu ne ci ngeen di war wa minha yaakuluun ci la ñuy lekk waaw yii ñu war leen bu ñu dee tukki lu mel ni gëléem yeeg tabarkàlla wa minha yaakuluun lu mel ni xarag nag ak bay waaw lekk yi war yi ngoog mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rakubuhum wa minha yaakuluun ca lañu yéegi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci masabam bu ñu lekk fas te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku ci. Kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk walahum fiiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlëm dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiiha manaaficu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabaarakallah seeni soow dimeetul noona ndax tubaab bi dafa mën dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari tabaarakallah machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa dami labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkuruun mu ndax duñu wax alhamdulillah mu ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin te bu ñu ne xayya ala sala kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin ay juróom-ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wa taxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla nit ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàlla naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom-ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom-ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wattaqasu min duunillahi aaliha den waaye ngi nii jooj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënu yu oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënu yu oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boole woon firaw na tabarkalla lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala wa taxasu min duunillahi aaliha léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaa yu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen la ñuy njëkk a def mooy làmb ndigli buñ fa fekkee leen daan ne ah sama góor gi naxuma wala nangam nangam wattaxasu min duunillahi aaliha laalahum xëy na yooyee yunsaruuna ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yunsaruuna ñu dimbale leen waaw mu ne laa yastatiicuuna nasarahum yooyee munu leen a dimbale laa yastatiicuuna du ñu man nasarahum dimbale leen waaw nasarahum dimbale leen li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit ay këyit juróom-ñaari këyit mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom-ñaari këyit da nga am bag mu ne ko juróom-ñaari këyit kay wax dëgg yàlla ni mu oyofi ni këyit di oyofi nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla si tool ni bag juróom-ñaari këyit tuuti na ci tabarkalla bu fekkoon juróom-ñaari këyit yi juróom-ñaari këyit 10000 mën naa am sax waaye juróom-ñaari këyit yu weex yii tabarkalla munta dimbalé kenn la yastati'una nasruhu wuhum ñom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñoñu len di jaamu dundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ len fa yobbu dundum muhdaru manam li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fu yobbu tabarkalla waji amu bejeenam tak ko fim ko tak fum dem ya ko fu yobbu momul la yobbu fenn tabarkalla mu yow fo dem rek ya ko fu yobale bo amono xeremit ke xerem bi ci kergi fum dem ya ko fu yobbu waye mom munta dem fenn wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yobbu fa nga xamne fa lay dem motax serigne bi wax qatada muné المشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوخ إليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا إنما هي أصنام والمشركون كأنهم خدام تبارك الله وخ جوجو اعتبري مملكة تفسير تبري بوش دميوكا جوكب نعرفك أكنيت مؤمنون لفري وخ جوجو الخرطبين مني المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يا الله من أقوال لما دفرك لب تبارك الله بند اللين أي بايم نين موم لين متقت اللين بيني ور ننغو كلين ور يني لك ننغو كلين لك نين أمتع إنجان ديشانان xana koko jarum sant ngeen dem fekk lo xamne lum def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamne moy jaamu gaak cyant gaak jappel len ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonenti bi nak li boko waxe des na la mere imuneko ha muneko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañuy neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamna ko lepp luñu feñal mune xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yu yep la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala سورت ياسين آية جرم يرفق أك جرم بن أولم يرى خنا جسد الإنسان نت كي ودي الله أنا قلقناه ننيوك بند يعلمون ننيوك بند من نطفة تي توق توق النخ نخ جو خيب نخ جو خمني ñu ngi tuddu almaniyu di génne ci barab boo xam ne barab bu xeebu la tabarkallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wiital ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kàddu yu jubut waaye bëgg na nit xam moom mooy kan kenn ku ne ne sa barab awalam yaral insaan xanaa nit xamul ne annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toq maniyu wallahi deysan tok mani mu new doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yag lu mat juroom ñent weer joge ci barab bobé ñew aduna mune fa isa bi magge rek huwa mam qasimun mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam bi xulok mom lu yalla wax mune waaw waye من ينال القرآن كواه من واو واي وشديد القصومة والجدال بالباطل يقاسم ربه ويكسب بالبعث والنسور أفليس الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث أهكي لول منك ما تخمفسروني اللي على فايلن ينال عاجي من واتون تيكوني وقبيب نقلف dafa indi won ben yakh bu furukh dal di ñew fetax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam fetax ca baram ba yakh ba ne kelang mu dal di wax nak da na yoonte bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithl hadha yawm yalla yoni wala bok mu ne ko yow muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yakh bi ma ngab yoonte bi ne ko na'am yabhazuka wa yudkhiluka an-nar mu ne ko waaw dina la dekkal mom yalla duggal la sawara ba dema ci al-bahr lol lañ ci wax ñu na nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu deme ci ad-doktor ali sabuni mu ne mom liver dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf ba dema ca sababu nusul da ko ca gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ca deme momit ca buntu bon tuddi asbabun nusul momit da ko ca gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ca lay indi luñu tuddé asbabun nusul da ne ay ji li moko taxawacc ak li tubarkalla ba dem ci téré bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukkel ak ñatt kon yalla ki ci nox la jaar juddu ci ñak solo dali mag nak di dëkk ci ko jaar la ci ndox bind ko ni wa daraba lana mathalan yalla mu ne mu ñuy saddal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nañ ko bindewoon waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yaxsu funu xe ci suuf

ben yalla illa huwa kullu kuk lepp luñ fi wax yalla loolu du yalla illa huwa kudul mom mom rek moy yalla arrahman moy yeureum wa aduna ci yeb arrahim moy yeureum ku ko neex ci alakhirah yalla nañ ca bolé tabarakallah inna fi khalqis samawati yalla neena inna fi khalqis samawati nek na ci binduk asman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al malik munawara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn timir yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqis samawati wal ard bindigi yalla bind asman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fo tudd su ba ci ge mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nas tay indi lu jariñ nit ñi mu ñent xolal gal mu mudise ay ton bi ci nek muy teum ci kaw ndax mi te du soxo te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko oustaz boma ci duggal da di ñak te gal gi mëna jël sama timiri morom nek ci kaw ndox bu len defene Musa yu gaaye de suñu boroma ndax bu doone payo fayle wala yoyu bu ci tege soxo tabarakal ñent wama anzala llahu ak li yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni muy ñewé su naaju tangé lo wër mu woo jant bi man ka ndox ma ca nekkon aj ko naaju ngi ni lo ca wër fi nekk nak jant bi man ka ndox sa ca nekk aj ko ndox yi ci Dakar yépp jant bi manko ko aj ko dafa foot ñu woo loolu ni muy toll ndox mu bari la waaw ak li nga xam ne moom la ñuy tooyal moo tax maaruf rusaat yi daawul naan ndoxam taw te bu xasee dem ci kaw yàlla daf koy filtre seggaat ko bu ñëwee du sax lam doon sax mais xam ngeen ne gono yi fi ñuy sang waay asamaan si da koy jëlaat bëy yi fi ñuy sang waay asamaan si jëlaat lu tooy rek mu jëlaat ba pare nag indiwaat ko muy ndox di taw neex muy bëgge de ñu koy naan allahu akbar amee kay ñu ngi koy jëm dëpp ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu segg la ci nekk xorom lépp wacc ko nga naan ko mu mel ni ndoxum la dëgër mi amerika yaa ngi koy jëm waaye suñu borom gis nga ni mu koy defe moom moo gën a yéeme parce que ñoom amerika yi bu ñu koy defi dañuy dem ci géej rek waaye ndox ndoxaan yépp ñu dajale ko loolu day daal di jafe yàlla nu lay def su nawetee nag bu ñëwee moom ndox moomu tiim ñu am na ngelaw soo xam si su ko ngelaw su uppee rek ndox ma daal di commencé wàcc ndax seddaayu ngelaw si barkal bu ubbi sa cin gis nga ba ubbi ko saxal si day topp kubéer gi waaye loola topp kubéer gi ndox lay doon boo ko wal bëtee da nga jékki-jékki rek daal di fi gisam ndox moo tax tàngoor jant bi tam nun lay manqué ndox mi waaye bu ko seddaay ñëwee rek upp ko rek mu daal di ñëw nekk am ndox su ndox ma ñëwee nag muy taw ba fa ahya bihi al arda yàlla dekkal ci suuf si baada mawtiha ginnaaw bi suuf jeexe wa batta fiha mu génn ci suuf si min kulli daaba lépp luy dox moo tax bu nawetee liy dox day bari min kulli daaba lépp luy dox
gunori fi yoli fi mbeuti jog ci ndax yi len lu nek jogal tabarakal min kulli dabba wa tasrifir riyahi ak nimuy wal ba ci ngelaw yi mom yalla xolal ci ginaa biñu wëru ko nim Dakar tangi won yalla jek jek rek wal ba ci ngelaw yi fi nek ni tabarakal ndaw ku ndaw yep ñema nañ koor gi ndax tangugut waaw ndax tangugut te walbati kilima bobu dafa yomb suñu borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waye nim lay indilé sedd non lay indilé xéra waaw ñun non la da ngay wutu climateur muy seddal sene bi nekati mi ngi lay ray wala nga wut ventilateur tek bu guddé nga taal muy upp rek nekati mi ngi lay ray ñun non lañ mel wala nga wut glace di naan rek nekati mi ngi lay ray dara nga ci mëna nim lay xaralé nun la lay gañ do ko yeg nak légui amna yalla nak bu walbaté kilimam bi mom dara be jek jek rek walbaté ko mu sédd guuy mu jek jek walbaté ko mu tang jeur yalla jëlalu wa tasrifir riya was-sahabi was-sahabi al-musakhkhari ak niir yi nga xamné dañ leena tagat bayna as-samaa'i yu nekk digënté as-samaan wala ardhil suuf amna niir yo xamné bo len xolé ni rek ñi ngi nek digënté asaman ak suuf duñu laal asaman buñu dal ci suuf yalla tagat la ñu nek fofé di daw di yobbu ndox mi fu len neex yalla neena yima lib la ayatin mandara gala muy wone ne yalla amna mandara gala muy wone ne yalla kenn la li qawmin ci nit ño xamne ya xeluna amna ñu xel te ñinga jëfëndiko seen xel wallahi ku jëfëndiko sa xel ku ne da nga xamne yi américain yi mënuñu ko binda asman binda suuf wutale ku deg beccat di dawal gal ci kaw geejji di wacce taw di ci dekkal suuf bind ay daabu yu dukk ci suuf di wal ba ci ngelaw yi tagat liñ wax niri muy juroom ñent mbir lolu suñu borom tabaraku taala rek moko man yalla neena wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yattakhisu day jam min dunillahi lenen luddul yalla andada def ko nawle yalla yalla leena amna ño xamne dañu fi bayyi yalla jël lenen luddul yalla def ko nawle yalla yuhibbunhum dañu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgg ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokalé ma yuhibbunhum ka hubbillah su baba lolu bokalé doon ñu sa na bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa bay bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg noon wal ladzina amanu ñi gëm yalla na ñom ashaddu hubban lillah yalla lañu gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla lañu gëna bëgg yalla leen gëna leneen luddul yalla ñi gëmul yalla tir nak amna lu leen gënal yalla ah ndeesan ben way mas da ko wax serigne koso yalla ko yalla yëre ñew fa di wut silum ngenté serigne bi ne ko xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nek sakanu dal auto mu dem daru musti digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñin fukki jundem ba ko dimbali ci ngenté li mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñukku julli ko ah ne ko seen bi ñew nga ko waaw ka waaw lu la yeb bañ tag julli gi mu ne ko bis na ka tay yama gënal yalla ndax amna ngentey jaxla ci fajuko masal sama dal ñew señ bi ne ko waaw yere jëf lo fa gën bi ngay ñew mu ne ñaari témèr
mu ne ko so ñaar téméré gi ni ñi mo mala jox pass bu la dello ñi mo mala jox pass bu la dello fu na joge bu ton na nak ñin suku jinn way ñi ñu duma la ko jox ina ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñi mo mala jox li ma yewul da dug ci neub ci ëlluk su ci dimis lay doore gënal ndax tid yalla ko yalla yeeram gënna aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak sëriñ lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax baba ñene sëriñam sëñ bi ya baax mu ne ko eske mu ne ko ya baax mu ne ko eske ñu dama yag dafa jëk ñew ne ko sëñ bi mu ne ko ya bon mu ne ko ba nga waxe ya baax la ñu sëñ du mon gi waaw waxe ya baax la ñu sëñ du mon gi waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéyé nak li ngay bëgge yoonent bi mo wa ci tagge bu yé nak ni ngay bëgge diiné bu yé nak ni ngay bëgge señari wajur su wéyé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su wéyé nak lo ci tagge ya xam waye bo jittulu di bo moy tal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisone allazina zalamu ni dan bokale is yara al azaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañ nga xamne anal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allah ta dañ xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ni tal musal istabarra akira ba nga xamé né da nga nday ay bo fekkon kira ba nga xamé né dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñala ndon top yawmal khiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci lidul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ci ñeleen dan top su bobu dana ñang lool ni ñew fekk ko topoon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow wara wal azab ñom ñaar ñepp ñu gisu no mbugal ga yalla neel yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a mudadi dag bihim ci ñom al asbabu sabab ya len jokale won sabab ya len jokale won dama dama bari na ño xamne dañuy andante te ay intérêt tax bu yama xiyamé intérêt yoy la yalla wax na day dag ak waji dana ko woor ne tay mënu ko rendre service momit mënu ko motax yowul xiyamati amul kersa fo ndax sa dernier chance la ah tay day bax mbam bon rek te waji bu ñu xulowon ban ya ci dox gis li tax ngay am kersa ci len moy nga wax ko tay lu ñaaw ci ëlëk si ngeen dajé waat nga sëkk waye ko xamni ki tay moy dajé bu mujju bi ñaare leg leg am ca kersa du yom gisuno kuttu ki niko ak djubati di yombe leg leg nit joge fi dem itali rek tambule djubati ñewat ci ñaan ko ayo xana bi bu jaay ak ciark ni sog tambule tok mal buru te bamuy dem dawul tok sa la say mbok day yomb motax bu ñu yalla yi netti li yusufa netti bi da cey bok li gëna doy war moy sore ay mbokam ba nabi tiye bopam nono wa taqatta'at bihim al asbab khuluba tambli wa qala wa allazina tabu'u ni dan tobe law anna lana buñ amon karatan ben delu ci aduna kon day fa ci safa natabarra'u dana ñu dañ minhum ci ñom kama tabarra'u minna ni dañ ñu lol la gay wax fa law anna lana karra moy bo dore bal ci mur bi dir bam fay am delu ci wati yow motax ñu ñu tuddé bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi bo ne ko ci mur bi tepp day dal ñewat
legui lamuy am ci mbir ba lola danaka amna cerf genn walu seconde du ko fa da jël soit dayna ñom lu sax sawa buñ ko amul aduna rek fa bu ñi ag rek da dañ ci gaay yi waye biñ leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ñanga nek fele ndey santé ñoo ñi buñ xamone ne buñ ñew fi lañuy def buñ jamaatone aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu ngeen di and tabarakal motax sereer ba bako waji ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak dang ma jox sa saami mu ñoko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ñoko aljanna ñu séré ndew da nga ni top rek li jënti sérigne ba na tékkam yag mu ñoko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bobu la sey fiir ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waaji na tekkam yag mu ñoko jël sam sax yalla kon mu ne yurihumullahu kadhalika nakunu yurihumullahu la len yalla di wone a'maluhum sen jëf yo hasarat yep nek reccu hasarat alayhim lepp nek reccu ci ñom wallahi lisa ki ngon top reccu ci ko don top reccu yalla le mu ngok wama hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla jall musal bañi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ey nit ñi kulu lek leen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lek leen ya ayyuhan nas kulu lek leen mimma fil ardi baatu mimma min la won ak ma ñu ngi xam noon gi ci mim gi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ardi mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du magi mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ngeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ci dewlin mew sigur bo xé joxe ñaati mer wala ñent buñ añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla ndun la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour genné loola yobbu ko ci wañu topp waye lepp ngi fi wala sédeluñ bi rafetu ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jang ñew guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na lo tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na len baba ñu fi joge nun lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté du la andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu dugub
du la andul lu tal la nga joon mukk lu ko ëpp rek benn doom fukki doom ba lu ko ëpp rek ciomp ciomp bii boo ko defee benn gub benn pepp wu nekk aw gub la benn pepp wu nekk bu nangoo aw gub la ah kon ko yàlla li wàcc doy na kulu lekk leen mimma fi l ardi waaye na ngeen sàmmonte ñaar xalaala na dagan tayiban na lew mbir mën naa dagante liwut am xar dagan na waaye xarum jaamur liwut waaw am xar dagan na waaye xarum jaamur liwut kon ñaar ci nekk day dagan waaye day lew maam xuux mën nga ko moom mu lew la waaye daganut fokk ñaari saat yi daje ci xalaalan tayiban na dagan waaw na lew sooy lekk lu dagan nag te lew boo ne yaa rabbi rek yàlla nangul la waaye ñaari saat yi bi ci benn xasee jóg yonent bi ne boo ne yaa rabbi mu ne na tib bi dañ léegi-léeg nga lekk benn tib boo xam dana am 40 jours yoo xam ne boo ñaane du nangu benn tib dong benn danku ceeb waaw boo xam ne danga njóoj njaaj lijjanti def ay affaire ba am dépense ñu jox soxna si mu toog nga dank xale yi dank maire bi dank ñëpp dank nga ne yaa rabbi yàlla ne mukk soxna si ne yaa rabbi yàlla ne mukk xale yi ne yaa rabbi yàlla ne mukk allahu akbar benn dank rek benn waar wala tattabiu bu leen topp xutuwaati cheytaani tànki cheytaani bu leen topp mukk tànki cheytaani bëgg jaar fam jaar innahu cheytaani lakum aduwum mubin noonu la bu leer seenum noonu la bu leer moom cheytaani moo tax dama dem buy wutal boppam noonu mooy daa xamul ni alquran wax ne cheytaani mooy seen noonu bul fuwut beneen noonu sama wujjiweeg sama dëkkandoo beeg yooyu kenn duñ sa noon kenn duñ sa noon benn noon nga am mooy cheytaane ñun ñëpp benn noon lañu am mooy cheytaane buñ ko songee man ko waaye buñ dee xeex ñun suñu bopp moomu toofal li seeda naan copain yaa ngi xeex waaw moom dong mooy suñu noon moo tax buñ ko defoon noon ñun ñëpp gañe ko innama yaamurukum lii rek la leen di digal moom cheytaane bisu wal fasha bisu ci lu bon wal fasha ak njëmbuteef ñaar yi rek la cheytaane digle bis booy def lu bon dalay encouragé yaa mën gaay doon noonu boo dee gone bu jigéen booy waddu mu ne ah sa yeel yu xees yi mënoo ko génne sa yeel yu xees yi mënoo ko génne nga génn nga sànn bi fiitaru xale yu góor ji la jay nag fekk moom cheytaane moo lay jay yi seenu lammiñ foo jaañu ne ah laalal naa la bi jekk na ngay fiitaru rek musuba nga def bu gën a garaaw musuba nga def bu gën a garaaw waaw moo tax gisoo fecckat bu ñëwee boo ne ko ah sa poj yu dem bi tabaraka allah ne bu ngeen ma tàccee ma def bu garaaw alfasha bisuwi wal fasa lu bon rek lay digle yàlla ci yàlla mosal taxulu di leen di dégg leen ngeen di wax alallahi ci yàlla maa la taalamuna lu ngeen xamul cheytaane dana fexe ba nit kii wax ci yàlla lu mu xamul

0: wax ko benn baat boo xam ne bii muy firi la muy yendoo rab lépp, kooku am daf day yem dong. Am koo xam ne ca jàkk jëlee daal di xëy fajar teel julli fa ay rakkaam ba mu mat, ñu noonu da fajar mu julli fajar, suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee, waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen. Xool nga kooku it moog dox dee xaw a yem. Maanaam daal bëri lool lool ñoo xam ne ñoo dox dee yem. Beneen misaal, ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góor-góorlu liggéey, ñu ngi dañ sax wecc tabarka la ñu góor-góorlu, waaye bu tabas yi nga jotee lañ amoon lépp yem jot mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen a ngi nii ñu baree baree bari tabarka la bu ñu xewlee fa ñu toog lañuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rabb ngoon jot nga fii nee na du tax a am la lay wut. Moo koy root di sottilik seen dal ñoo yem cëpp. Mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukk leen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lëkk yi dof bii nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këccëm ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleen. Tabarakalla. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanakum seeni giñ daxalan war baynakum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ war yu nekk seen diggante. Lu tax mu ne antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñii su ëllëgee ngeen pri pactiya. Mu jaajit nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aazz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna oulaika. Soo demee ci Muxtasar Ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujaahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee ak xeet am nag ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yaatule ñu ne fa ñukk kii dem ca teer. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukum llahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa siñeente kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt. innama yabloukum daf leen di natt allahu yàlla bii ci moom. loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. loolu it yàlla ne ah innama yabloukum llahu bii loolu nattug yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jom toll fan la sa diine toll. ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee. yàlla mu ne ah bu leen ko def. innama li fi nekk dal lii yabloukum llahu bii yàlla leen koy nattul. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay la yéen mënuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon too ko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. mu ne kon yàlla yabloukum bii wala yubayyinan lakum dana leen leeralal yowmal qiyamati bisub taxawaay ba ma kuntum fihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyama dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraan yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon te it tabarakàlla bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon. walakin waaye du ko defee noonu yow dëllu day sànq day seetaan mu sànq ma yeshaawu ko ko neex wa yahdi mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ko ko neex. tabarakàlla noonu la koy def yow dëllu day seetaan mu sànq man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànq mu seetaan la nga sànq wa yahdi ma yeshaa ku tànn njub mu dimbale la nga jub. wala tusalunna daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj amma lépp loo xam ne kuntum taamaluna doon ngeen ko jëf ci àdduna. yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy jin. Wala tattakhisu, bu leen jàppe aymanakum, seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Wala tattakhisu aymanakum, bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Da nga gis waaj yoo xam ne ñi dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn, waaye tax mu gineel ko ne ko jënde naa ko ñaari junni. Yàlla ne na war nga waaj, te it moom yëgul ne lil la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waaj. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ. Da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënde, waat naa ko lii laa ko jënde, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko gineelee gëm na, am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax? Mu ne fa tazim la day daal di tarqis qadamun nëggu baada subuutiha, ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a tarqis loo nit. Da nga gis doomu aadama bu jub bu baax ay dikku ku jub la, waaye ngiñ lu ànd ak war tarqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000 francs, seet yi benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma 100,000 francs. Waa ji ne ko au moins 100,000 francs tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000 francs. Waa ji jub ji dem ci keneen àbb ko 100,000 francs, ne ko bu subaa ci midi au demi dinaa la indil sa 100,000 francs. Lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000 francs. Mu njëkk ba waxtu woo jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay liyéen yóoru ma 100,000 francs, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. Su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak ku yiwaa ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama yi ñëpp ñoo yem léegi. Te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. Mu ne bu ngeen ko defee watasuqu su'a, da ngeen di mos lu metti, bi ma sadatum, ci la ngeen gàllankoor an sabilillahi, ci yoon yàlla. Walakum, te su boobaa da ngeen am azabun, mbugal goo xam ne gii azimun, mbugal gu rëy lay doon tabaarakallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak si nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom-ñaareelu daje ak yéen ci suratul Nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom-ñeent-fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subuutiha wa tasuqu as-su'a bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim. War a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom-ñeent-fukk ak juróom, wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi huwa khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mu di aaya juróom-ñeent-fukk ak juróom-ñeent ci suratu Nahli subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu ñi ñu doon wax rikwaayi yéen julit. Na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la, su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. Mu ne rikwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre, bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee, mu ne rikwaay bu leen mel ni kooku. Kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wala tashtaru, bu leen weccoog bi ahdillahi, ci kóllëre gi yàlla samanon qalila, njëggu néew. Bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew, moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci lëggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. Bis boo ko firee nag ndax bëgg fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane, suñu borom tabaraka taala da lay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. Mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi, la fa yàlla huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signenté ak nit ko leere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko leere ba noppi ñeek ko firi kon su baba wax ji buñu ko deggoon te fas yene dund alquran so xasse fa monté nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax ju ñi wax cheikh abou bakkar si amone koloré ba néna ñu amna mbaxna mum amone mo xamni koloré taxon nangu ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla néna koloré gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccionté koloré gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu la yalla joxe len lolé mu la jox muy gën li ci nit ñi yalla nen ma indakum li fiye lum bari bari yan fadu day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun budé tar budé daraja budé xam xam budé katan lum ci mën di doon da fay jeex budé ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yanfadu day mësa jeex wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekil ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko ya ñu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex daldi fa carte jox koke mu tok kon mom loolu fu mu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn loola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax buñu wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mune diw ab serigne la won kenn musuko deg diw awal yi la won kenn musuko deg waaw diw ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen ludul li yalla yi falaté soko topelé li nga deg ñu né diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fa day jeex wa ma indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lum neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax leleen nga dik sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rab ya rab ya rab lolé ngay ñaan nga tujjat ak sebeut nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jax lolay tax leg leg sa digënté sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi té bëggugula yalla bëgg taxna su sañon lim lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé da na dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dango ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay remini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuramu jigé waye lam ko jëndal ci walu ay takay wala yu demene ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye saxara boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bayyi lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bayyi waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo def motax fi nit ñi gënante moy ci gëm la fa yalla fofu lañuy rawante ci gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nangu ko jox nit ñi, lu mu yor nangu ko bokk ak ñom. Waye ki gëm ne lim yor rek moy lim yor, mom lu mu yor da koy bëgg bokk mom dong sise ko nit ñi sorel leen. Ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna ta idana ñu fay alladhina sabaru ñimu ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam alladhina sabaru ñimu ba taxleena mana baye nit ñi li fi ñoom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñ koy def alladhina sabaru dañuy muñ ba mëna am la fa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex man amila salihan kepp ko def lu baax man amila kepp ko def salihan lu baax baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind góor du fi bind jigéen du fi bind kenn day wax rek man képp ku jëf kan la lépp lu man mën a song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al-aakhir mooy képp koo xam ne kii def nga jëf ji yow sa tur mooy nekk ci man gi wuutu ko noonu la alquran di defee du fi tudd ay tur ndax li ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon a indi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yonente alayhim assalatu wassalaam li ci ay xew-xew lépp bu ko alquran bindoon du dam boo moytuwul nit mokkal ko dina ko jafe ndax bari gu muy bari waaye bu ne man mooy koo fi dugal rek aduna si yépp su fekkee amila saalihan ji def nañ ko rek dañu daal di bootu ci man mu teg ci seenu tur man amila képp ko jëf saalihan lu baax min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal kum ci mën a doon ràññeel la wuñu ko waaye am na sart waxu wa te moom ba muy jëf-jëf ja mumin mu gëm ne lii yàlla ko ko sant lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna mu ànd ci ñaar yooyee loolay tax mu nekk amal saalix ndax amalu saalix jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu yàlla yëbbee suratu kahfi foofu lay gën a leer ca jeexlu ba surutu qubulil amal moo di jëf ba la ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala waaye day nekk ni ko yonente bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mumin kon moo koy tekki ku mën a jëf góor la jigéen la waaye wa huwa fekk moom muminul muy ku gëm loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société nga dem ca di liggéey nga fekk gaa ñi di liggéey ngay liggéey te amuloo këyitu la liggéey loo su weer deexee bu ñuy fay gaañ yi di leen woo yow kenn du la woo ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu wala ñuy bale ngay bale wala la ñuy def nga di ko def weer dee nga ñëw rang danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur kenn ambasiwu la bu dee dañuy def dañuy sournaalu da ngay fexe bañ bind sa tur waaye bu dee dañuy ambosé it da ngay fexe ba am ay këyit yu leer kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la léeg-léeg olof ji ne da ko wax naan yàlla du liggéeyloo kum du liggéeyloo kum narta fay bu fekkee ne charte bi am na moom ku liggéey mu fay la waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay man amila saalixan min zakarin aw unsa ah wa huwa mumin te fekk mu gëm ndax alquran daf ne amilatun naasiba tasla naaran xaamiya nit dana jëf sonn lool dugg sa war a amilatun naasiba tasla naaran xaamiya wa qaala nabiyu salallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi yonent bi wax ci sunnaam mu ne inna allaha la yuayidu haza ddin bi rajulil faajir yàlla dina fab nit liggéeyloo ko ba noppi def ko nelanti noor diw gi jaar ci moom senn ci biir bouteille bi ñu saañ bouteille bi yóbbu diw ga lanti noor moom lam te jële mooy nin ca kepp yàlla nañ yàlla musal ci loolu man amile kep ko def salihan lu bax min zakarin digor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafak mom bu muy jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mu ne fala nuhyiyannahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba dem ci docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizqi al halal wa tawfiq li salih al a'mal mune kep ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursagu dagan yalla tawfiqal ko ci def yu bax waye al hasan mom def ne la tatibul hayatu li ahadin illa fil janna لأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وسعادة بلا شقاء بعد ما شحاشة الشاوي على الجلالين جكب نار البا ختم نيت تيمر اك نار فك اك جروم نار لفي اندي وقت جوجو من حسن نينا دل مهم حياة طيبة منتأم فن لجل تا الجنة من نخ الجنة فلا دل قو أنو تدينك فلا قوم قوم قوم قو أنتكم نكنك fala wirg yaram bu antu ko febar nek waye fala pexe gu andak gu andut ak pexe bi nek wax joju mi ci hajjatu shawi ala jalalayn ci jukum ñaaral ba waye nak wax ju ndik yi nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feen ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu gu neex la nanti suratul nahl ayat juroom ñen fuk ak juroom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu pay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambule di fay du yamale pay gi fo xamne fi fang koy yamale yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib mod yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama dama nak mom bu la ne bo liggeye nangam la lay faye so liggeye ba nopi lola mu la wax dong lola lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu na la bo liggeye ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subge jang so nare jang alquran fasta'iz nanga laqku billahi ci yalla min ash-shaytan ar-rajim nakh nga mucc ci shaytan ar-rajim fa isa qara'ta sodame ba beug jang al-quran ku koy jang dafa am ay teggin da ngay japp boko may nga julli ñaar rak tok bu jekk ferank layu tek tere bi fukale tuti jublu penku lap ci zahir lap ci batin lo ci sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey so nopi ubar sa tere te dem lool na soko de def fasta'iz na nga daldi laqu billahi ci yalla minash shaytanir rajim manam na nga wax a'uzu billahi minash shaytanir rajim bu fekke bop saar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig saare la nak nga yem ca a'uzu billahi minash shaytanir rajim bu fekke ci julle la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yekati ca kaw la nga yekati bu fekke nak da fay julli far ak julli nafila am nak ñeñ mëna nañ ko yëkëti ca kaw tabarakallahu non lañ ko jàngé ci fiqh fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqtu ndax nga mëna muccu minash shaytanir rajim ci shaytan mi nga xamné dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lool nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll nonu la baatu shaytan ñew ci alquran dila wax na sheytaan jambar la lol waye lum legge malaakai mën nañ ko yak rajim nak aw dakkental la ci mom aw mel la ci mom rajim moy ko xamne ki kula gis jam la sheytaan bu gennon ci mbéri dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom sétané lolu moy rajim moy bu doon dox fi tay ñu seen ko bari na kër yo xamné yakuna fi moma bari na ku ñak sa doom moma bari na ku ñak sa jëkkeur moma bari na ku ñak sa jabar moma mom sétané dama né bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na sétané genn na ma nga place de l'indépendance bo moy tul bu sala dana bari lool ñu fa xey door ko ay xeer gor gor lu ci lool man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitani rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitani rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo de jangal qur'an day la dem tok fele jëm ci yow nga jang ba nopi upp sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alqur'an dang ko man mbokk yi beuri na ko xamne yaangi jangal qur'an waye li alqur'an di diglé do ko man limi téré do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jangal qur'an sheytaane ngi tok yeng len nga wax abbat mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbokk yi dañuy jangal qur'an bam yag ñu dal rof ci seen baram tie juki bi waxtan bam neex len dal di wuyat ci jangam am ko xamni ki bu jangal qur'an fi mu toge di jang xel na nga ci yenen su noppé man na jangal qur'an fi legi jogi ci alqur'an di dem ci sabar ga amul sax ben jafagne jafagne lola moy nit ki bi mu jangal qur'an dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultanun ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla shaytané amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara mo leen ku gëm yalla shaytané mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci sen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci sen borom kon ñaar yi ko def mu ci sheytaane mo di gëm yalla wéru ci yalla bo gëm yalla wéru ci yalla rek muccu ci sheytaane nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu yi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu mo ñi nga xamne ñoo fété wo ak mom wala seenu hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla neena ku fete wo sheytaane ak mu andak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sur sura la ci sheytaane mu andak yow soy gennu sa kër bëgg mu ci sheytaane nek jigen daal ne dama bëgg mu ci sheytaane legi nak sol lo xamne ci sa umi la and la tollu legi yow yaangi and ci ndom lay setané ba nopi nak nan a'udhu billahi minash shaitani rajim setané doxal ñi def yow mag yow ñu and tay ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci bëj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa cour feulé su boba la ngay def ya nga ci bolé setané motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokku mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci setané ben way dafa nek ci ndiarim tok ci ben ruqam fekk maam borom tuba radhiyallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim lim koy wax bari lool mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci jublu mu ne ko bëgg mu ci sheytaane mu ne ko bayyi ko yefum boko bayyi yefum mu ci mom muy deggu ko gër bo bayyi sheytaane yefum rek daldi mu ci mom kon yalla neena sheytaane sultanuhu ala allazina yatawallawnahu ay mbiram dal mi ngi ci ñu fété wok mom waye ku fété wok yalla mu ci sheytaane ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom sheytaane boy duggu sa kër bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaane duggalo boy duggu sa neeg bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaane duggalo bo sukke di añ bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaane yeena bokku añ soy reer bo waxul bismillah na la wuur ne yak sheytaane yeena bokku reer hatta soxna ci su ngeen bokkee lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou ngay def yak shaytani yeena ko bokk yeena ko and bo ci amé dom 50% yi yow la 50% yi shaytane ko jur su magge fum ko wam muyu ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko tass lo mu tass tabarakallah ngeen bal ma ci misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratu nahl batay aya timir ak ben way sa badalna suñu wutale ayatan ab aya ayatan aw teralin ayatan ab nas text makana ayatin barabu benen aya wallahu ta yalla nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunziru limi wacce lolu jumla i'tiradiyala dañ ko ci gar wolof nak du waxenu
1: wa yaqtuluna tadani dan ray al anbiya ayununtiya bi qayl haqqin ti lul ben deug yununt bo xamne yalla tabaraku taala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël paaka tek ci batam ne ko dekk ren ni lola ahlul kitab dañ ko don def zalika li tax nak seen xol wo bañu mëna ray nit moy bima azaw ta lañu moyon wa kanu ya'taduna tadani dan dalgate yaqaduna dañu dan jalgate jalgate moy fekk fi nga xamne mom la yalla tabaraku taala reugal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgate waw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatul qa'ima mbolo mu djub

ci deg guddi wuhum te ñom buñu ko day jang yasjudun ñalay sujud di jang di gëm yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñom dañ ñu diglé ñek wa yanhauna 'anil munkar ñi ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax ñëkkalante doom adam mënu ko ñak def kër kër doom adam mënu ko ñak def muy mukabada moy doom adam la qad khalaqna insana fi kabad comme mënu ko ñak def nak li ci gën moy mu am orientation té moy yalla diko wax né so di kër kër yi del def barap sangam moy yusari'una waye nak fil khayrat manam bu fekke ñeppay rot la nga xew boy rot ngay soti ci beurigo ginaaw ni ñeppay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran yusari'una mutak fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di soti ci suuf mom lolou dam solo te dama dama nak fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla mbang keur keuri ngir aduna mbang keur keuri ngir setané waye keur keuri mo muñu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji julli ci ndax xamnañ né as-salatu khayrun min an-nawmi waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñu xëccat seen majj ñoña du len taxam nopplu ndax fofé la len setané fekk len pekk pekk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé setané jittu ñu tap ci dawa dawa daw ba sëri dañ leen ruk ñu ruko ruko yu bari daal di saway talal seeni tank xëc seeni loxo fuddu bo wax ñu day defal suñu yaram fekk na dedet nangu ñak nangul yalla motax ci dañ fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal suñu yaram ñok ñom ñu and tabarkal dañ sonu lol leg leg ngay san té nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gënal yam wax deug yalla xel yi met yoy te ngeen baang ci wax joj wo ulaika ñooñu nak nga xamne dañuy diggel lu baax di téré lu baaxul di ñëk lënté def lu baax te gëm yalla ñew ñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khayrin nak luñ def ci lu baax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhirah di def lu baax di téré lu baaxul di ñëk lënté wu yiw nana li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu di su lan ko weddil dañu lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqina ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon ñi nga xamne dañu wedd yalla wedd yawmal qiyam lan tuqniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni alal lum bari bari wala awladuhum du caage seen dom dulen jariñ lum bari bari minallahi ci yalla sey an dara bu fekke da nga wedd yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal muna dula jariñ min lay fa yalla sey an dara wa ulaika ñooñu nak nga xamne dañoy wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu tele musa ñi nga xamne dañoy wedd yalla mathalu ma yunfiquna misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hadhihi alhayati ad-dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi mel ni ngelaw fiha nek na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit ñoo xamne walamu anfusahum dañoo togn seen bop fa ahlakathu ngelaw la daldi alak tolba yalla day misal bari na lu muy misali ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax ni ci alquran wa yadribu llahu al-amsal lin-nas yalla lay sabbal misal nit ni ndax bu misalé ci xamul misal ma jégel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ni ngi mel ni ngelaw lo xamné dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwé nak duggu ci tool wa jo xamné

0: lamuy bay may ma da ragal ak xedd mu dal di koy alat ba mbay ma yaqoon nak mu dal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ñoo toñ seen bop ñom ñoo toñ seen bop ndax yaar mu ay loi la teural rek so ci jaare rek mu jox la la nga xamni moy resultat ba tubarkal ya ayu lasina amunu yeen ñi gëm yalla benen nga ko la tattaqisu bulen jelati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun doone kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len doli khabalan ak gattanilu bu len doli ak gattanilu moy boy bëgg jog ci mbir te fekk mbir mo mo am jëm fenen fuko neexul mo am man na ca duggal ay khalatam yalla ngi lal tayal ben mbir mo am solo muy qaswat uhud muy xeer bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla ni naka la mëna amé yalla ngi tambulé woné li jur résultat yi qaswat uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalat joge mu saña duggal xalat salawatu wassalamu alayhi wa ajba bi xexi su duggalé ay xalatam sahaba yi japp na xalat di jumna suñ ko doxalé bu yëneenti bi di bëgg fam dug dug ñi gëm solo ba dara do lu dem ñu bëgg ko famat mu ni fokk ñu dem ah dama ne lu bare bare wañu ko ni ci gaay lu bare bare wañu ko ni ci gaay waye bi neema ci yoon nak waji wa fañu wan mbolami loolu la yalla wax ne la tattaqisu bitaatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad balatil baghdaa'u mbañel gi feñ na min afwa'in ci seen gi min te kat wama tukhfi sudurhum lasin dun yidin bu ci mbañel akbaru mo gëna reuy yi seen lamine di feñal qad bayyana lakum leral leen nak al ayati yalla neena leral na nak al ayati in kuntum taqilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca dafa yeen koy matali lool la arab di wax al isharatu takfil al aqil duñ di doyna ko am xel yalla wax na ba nopi ne qad bayyana lakum al ayati leral leen ay kintani in kuntum taqilun digen ko fi ko sen xal xam gen mandar go yoy ha antum yene ni ulai yene tuhibunhum ngien beug len wala yuhibunukum ki ñoom beugunu len wa tu'minuna bil kitab ngien gem al qur'an kullihi yippum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa iza laqukum buñ dajé gi yeen xalu amanna ni ndé gem na wala xalaw buñu wété ñom kep nak addu alaykum al anamil mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al qais ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte meen nitu bi qaisikum deele nak mer deele ak mer manam ku mer ba nopi nga farne ko nak deal inna allah yalla mum alimun ko xamle bi zati sudur li nga xamne mo nek ci deni yalla neena in tamsaskum hasana in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julit yi tasuhum mu naqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bulen lale sayyi'atun lu naqari yafrahu biha ñu kontant dañu bax balax alquran alkarim bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayyi'atun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex su len rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum de tusibkum moy daf len de lal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari bat yoyu la yalla jëfëndiko fi moy li naqari nonu islam ci nitu islam mass la koy kontan lo asaba muy ñaari bat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko waye bala mo kontan nak ñu ci ba dugula waaw su boba yafrahu biha ñu kontan ci wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa taqtaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum du len lor kaydukum seen pexe sey an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhit yalla li ngeen di def mom koko peg la lepp lu waji def rek yalla tek nako subhanahu wa ta'ala mbokki yalla tabaraka wa ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi joge na ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te bam tambale baqara ba legi dugg ci Ali Imran ba legi ñu ngi jëlon net li xex bo xamni bi xexu wérante la xexu wérante rek wax diw ni la mel diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joggé nak mu ñëw ci xex bo xamni moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambalé tatahaddath an qal yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex xex ci l'islam l'islam nekutal lo xamne nak day jog jël jasim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam man ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leerlon nako la ikraha fi din diine kenn ci farce kenn ko kay dugg ci bir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ baye deug baye ka baye jup li leer nañ baye ñu leeral ko ba ñepp deug ko li leerut nañ baye ñu wone ni leerut ba ñepp deug ko ñu baye gaay ñu tan bu nit joge nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boma nak la l'islam di waxe nak na jappalen ci loxol ko ki mu baye digënti nit ñi ak message yu mag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye joge mak ñu madina dal di ñew dafa signenté ñoña ay pacte ñu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na kel nit ñi di toxul diko fekk ci tox gi ñuy toxul diko fekk ci naqari quraysh quraysh xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client mu ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñofi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal dikoy songu waxon na legi nak la tataqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokku ci yeen yalla nen wa isfatilikum nak jamono ba nga xamene khadawta khayla min ahlika ci sa ñun te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamene ñu nga di wacce gaay nga xamne ñom ngay andal di len tek fi nga xamne fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam modan jité xex yi modan jité jakk ja modan jité yépp ñu doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fi nekk ni ci walu yar ci walu atté ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fi nekk ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bu bes dar daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi ñi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mën la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasrani di daggate sama loxe di dagg sama bop bi lu ne ñu makoy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek donte gis ngeen lool loola leen digal maqa'id lil qital wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala muneko is jamono ba nga xamé né hummat buuron na bëggon na jog ta'ifatani ñaari mbolo minkum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp minkum ci yeen antashala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mën na def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaroon doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ci ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroomi nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñatt ñu depp bo moytu yeen ñaar ñi ca def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo ñu depp lool la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa ke ñoo dem rek wa allahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu daal di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena duggal ñoom ñaar na qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexe dañ leena gagné xare be di badar bañ ko xexé dañu gagné té bé nékkon nañ 313 képp ñé nék djuni ñu gagné len ñom 313 tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di nék len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti né gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu sen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xool ci biir nettali bi bu baax a baax a baax. moo tax yàlla dugalin ko ñaari xeex yi. moo tax dafa tàmbali bii rek daal di fay def deux points commencé indi bële wala boog entre parenthèse. mu ne wala qad nasarakum allahu yàlla dimbali woon na leen bi Badrin ba ngeen di xeex Badr. wa antum tiyin azillatun ak mbooloo ngeen woon 313 mu dimbali leen ngeen gañe ñu bari. fattaqullaha ragal leen yàlla laalakum xëy na taskuruna ngeen sant ko beneen yoon ngeen gañewaat. su ngeen xeexee ni ñu gañe leen mooy taqwa ragal yàlla gi moo fa manqué wala iman. mu ne yonente bi salaa sallam teqasutu Badr ba tey gis jamono ba nga xamee ne taqulu lil muminin yaa ngay wax ñëgam nga nan leen alay yakfiyakum mu ndax du leen doy an yumiddakum mu dolli leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin ci ñetti junni minal malaayikati ci malaaka yi munsalina wàcce leen asamaan. maanaam biñ ñëwee nar xeex Badr nekk 313 salawatullahi wasalaamu alayhi ñaanal leen ñaanam ñu rëy yëpp ba mu noppee daf ne leen waaw su fekkee da ngeen di xeex yàlla wàcceel leen ñetti junni yi malaaka ndax seen xel du dal. ñu ne ah loolu mën naa am. salawatullahi wasalaamu alayhi leen balaa ah kay mën naa am kay in tax mu ne farti nag nii la in tasbiru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yàlla wa yatukum gaa yi song leen min fawrihim haasa léegi-léegi nii mu ne ah mu ne mu ñett yi amee rek yum dit kum mu dolli leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin ci juróomi junni minal malaayikati weesu na salaatu alaaf kon ñetti junni juróomi junni malaaka mu sawwi mii ne malaaka yoo xam ne da leen a mandargaal jàngal leen xeex ba ñu mokkal xeex te kat mbokk yi benn malaaka doy na ci xeex Jibril waat naa ci suñu borom tabaraka taala bu addunuy tukki Israfil mooy wal buf tig moom cepp du ko bokk ak benn malaaka waxuma laa nag ñuy xeex yàlla wàcceel leen juróomi junni malaaka. moo tax yàlla teg ci lu am solo wa ma jaaluhu llahu yàlla defut loolu illa bushra lakum ngir dégale leen ko lu dul dégale leen ko wali tatma'inna qulubukum bi ak seen xel dal seen xol dal ndax kuy xeex te sa xol dal nga jàpp ne yaa ma nit ngay xeexal pour nga gañe ko day yomb waaw di xeex ak nit jàpp ne yaa ko man pour nga dumu ko day yomb waaye di xeex ak nit jàpp ne moo la manit pour mu duma la da koy yomb. gis nga léeg-léeg ci jamono rek footballkat yi léeg-léeg ñu koy def ak équipe di football ak morom ja jàpp ne moo ko war a man daf koy duma waaye bu jàppee ne ki may football ak moomoo war a manit dalay duma. moo di kon yàlla su wàccee juróomi junniy malaaka plus 313 yi sahaaba yi nekk ànd ak yonente bi salaai sallam ñoom dañuy wax ne ak ñun kay buñ xeex ak junni man ko mooy ngoo mu ne yàlla loolu bi mu koy def daf ko def rek defu ko lajut bushra lakum wala tatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal munta jóge fenn fu dul ci yàlla tabaraka wa taala yàlla mi nga xam ne al aziz mooy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ na koy def al aziz azza yaiz al xakim yàlla mooy ki nga xam ne moo xereñ ba lépp loo xam ne def na ko rek doo ci gis benn njumte. li tax nag mu boole Quraysh ak muslim mu ne ñu xeex lu tax mu def ko mu ne li yaqataa ngir mu dog tarafan askat min alladina kafaru ñu wedd yàlla maanaam ñu wedd yàlla yàlla wàññi seen force tuuti aw yakbitahum wala mu alak leen fa yanqalibu xaaibina ñu delluwaat seen kër. mu daal di indiwaat nag ci xeex bi nga xam ne mooy xaswatu Uhud mosaat ci tuuti mooy ci xaswatu Uhud salawatullahi wasalaamu alayhi day xeex gaa ñi bi ñuy xeex moom ci boppam ñu duur ko dam bañam mu daanu ci benn kàmb maanaam sabata fi sahihi muslim anna nabiya salallahu alai sallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fi rasi dañ ko xaañ dam bañam ñeent ba ñu ci kanam benn bi ñu dam ko mu daal di deret ji kàmbal di wala di wàcc di toq moom ci yonente bi salaa sallam mu ne ñii day duuta ñu xewee mukk alku nañu ak yonente ko way xaañ yàlla nag wax fi wax joo xam ne waxu tawxid dëgg la mu ne ko laysa laka minal amri shay laysa laka amul minal amri ci mbir mii shay un dara aw yatuba alayhim wala nga leen di baal wala mu leen di baal moom yàlla aw yuazibahum wala mu leen di bugal fa innahum ñoom daal zalimuna tooñ nañ rek. maanaam yonent gi ne ci yow ba tax nga nekk yonent loolu xaañuñu ko loolu damuñu bañam yow sa jëmi bopp ji lañ damu sa bañ te yow nag en tant que nit nit sa cadre bi lañ lañu xaañ. Nubuwa bi ci boppam nag du moom lañ xaañ. Nubuwa gi tax nga nekk yonent loola mooy ñu koo xaañ. Muy loo xam ne tawhid bu doy war la. Mu ne kon nag laysa lak min al-amri shay, mbir mi amul ci dara. Tooñ nañu daal man yàlla maa yor mbugal, man yàlla maa yor baale, su ma neexee may baale, su ma neexee may mbugale, waaye joxuma keneen mu war a baale wala muy war mbugale. Mbugale ak baale man maa ko yor. Gis ngeen kon ni yàlla tabaraka taala def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu di foo xam ne ñaare yàlla du fa xajal kenn subhanahu wa taala, muy nguuram gi nga xam ne moo ko moom, muy coobareem gi nga xam ne moo ko moom. Ñu ngi may wan ne waxtu wi agsi na ci wàllu jeex insha allahu tabaraka taala. Ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu baaxe ba ñu dajewaat fi ajjuma jëlee di ñëw, tàmbalee ko ci aaya ñaar aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ndax wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli. Ci wàllu xarale wi seen mbokk Pape Dia, ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall, ci teewaay yu professeur Ousseynou Cissé, rajo Dunia dellu si na ci seen tafsir bi mu leen defal ajjuma jot ci waxtu wi. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مبارك جولي ñu ngi leen di ziaré ci bis bu tedd bi di aljuma di sangu bes yi, di ñaan tabaraka taala yalla nangu suñuy ñaan, nangu suñuy yëngutu, te barkel suñuy liggéey. Dañu sétu nañu ci kàttanu borom bi tabaraka taala ci tafsiru qur'an bi leen izaatu dunya sawtul qalb di defal ci aljuma jot ci waxtu wi. Di ko nañu ak yéen ci saar boobu di Ali Imran ba ci aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent, fi sama borom doon waxee walillahi ma fi samawati wa ma fi l'ard yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Yàlla di wax ne maa moom li ci asamaan moom li ci suuf, maay jëggal ku ma neex, maay mbugal ku ma neex. Yàlla mooy ki nga xam ne mooy jëgg làkkoon bi, mooy yërëme kat bi, yàlla ñu yërëm. ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya téeméer ak fanweer ci saar boobu di suratu Ali Imran. Yàlla yàlla boole ñu defal dégg ak topp ak cër yu sa war a jëfe. Saar boobu di Ali Imran tey fi ñu ciy tàmbalee mooy fi yàlla yi waxee ya ayuha allazina amanu la taakulu riba adaafan mudaafa wattaqu llaha laalakum tuflihun. yàlla nee na ya ayuha allazina amanu, ay yéen ñu gëm, ab woote la. su ne ya ayuha allazina amanu mooy dafa am groupe bu mu woo, mooy ñi nga xam ne nangul nañu ne moom am na, nangu nañu ne moom xam na, nangu nañu ne moom ku mat la moom tabaraka wa taala. mu daal leen di woo ci ya ayuha allazina amanu, woo na leen ci ya ayuha allazina amanu ci alquran karim ci juróom-ñett fukki barab ak juróom-ñett yoo xam ne ya ayuha allazina amanu rek lay wax tabaraka wa taala. te it nag ya ayuha allazina kafaru benn yoon dong la ko wax, te ma ngay am bu yowmal xiyaame ya ayuha allazina kafaru la tahtaziru al yowma. ya ayuha allazina amanu bi ñu nekk nag muy fukkeelu ya ayuha allazina amanu ak juróom ba ñu tàmbalee ca baqara ba fi ñu toll. waaye su dee ci Ali Imran moo nekk juróom-ñaareelu ya ayuha allazina amanu, kon yàlla juróom-ñaari ya ayuha allazina amanu am ci bi nekk ñeenteelu ya ayuha allazina amanu, muy wax joo xam ne kon lu jar a bàyyi xel la di déglu suñu borom tabaraka wa taala, ndax saa bu ko waxee mu ngay bëgg a tere wala su ko waxee mu ngay bëgg a dégle. tey nag day tere ya ayuha allazina amanu, ay yéen ñu gëm, la taakulu bu leen lekk arriba riba, bu leen lekk riba. baat bi olof daf koo jël rek waxe ko noonu. riba mooy lan? mooy soo leblee téeméer ñu fay la téeméeri dërëm ak benn, benn dërëm boobu ki la ko jox jox na la riba, yow mi ko lekk lekk nga riba, fu nga ko dugal ci sa alal da ko yàq dërëm boobu. muy riba mu ne bu leen lekk riba adaafan mudaafa, muy lu ñu fulande di ko fulande. fulande mooy day yokk, lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba jahiliya riba fadila moy da ngay wéccio ak nit li ngeen di wéccio nek ben xet mu jox la ci yim yor lu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ciep mu jox la kilo ciep nga jox ko yow kilo ak livre livre bi ngi ko tegal riba la ciep yep nak ben xet la nak nonu lolou ben riba la mu am riba bu ñu den nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti dërëm yoyu nek riba waye ba nga xamé né fay jotna mu ñettal riba ak mu ribal jahiliya dafa ñew ni la damay fay ci war la fay fuk ak ñett way yuruma nga ne ko kon bu wër bi déxé nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti dërëm wër dé mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñetti dërëm so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootul doon lu muy akkan mu nek adhaafa mudhaafa kon li gëna woor moy yalla tabaaraku ta'ala dafa téré lolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax leg leg ñu mbokk yi jigen yi ñu war ci bay xel moy boy lal ab sey dëru mu riba nek ca pour nga jubole ñaar ñi sey dafa jëfé lol ci borom tabaaraku ta'ala teuril dali ayé ci sar bi ma nek dali ayé ci ay jëma nek lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayileen riba bu ñu nepp ñu baye ko jurum yi dañ koy dali am moy alalu jurul yi day nekk lu ñong ñaaral ba jurul yi dañu daldi wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tief bu lew ñettel ba mu faddal leen manam tejeel leen yoon wo xamne dafa yubbu ab jurul ci nono ñentel ba mu seril jurul bi ci lu ko yubbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu al birr wal ihsan kon suri ba dañe rek buntu yi moy ubbe ko waye suri ba ubbi ko buntu yeb day teju jurom buntu yi wax yeb day teju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat feleene su ngeen ko bayiw nak deklaré na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke jul ngeen bayilen ko su ngeen ko bayiw deklaré na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañi wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxla yi dañ leen jëm yakal buntu bobu di riba yalla tek ci ne wattaqullaha ragal leen yalla la'allakum nakhte tuflihuna ngeen sowe ragal leen yalla nakhte ngeen sowe wattaqun nara ragal leen sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat wajal nañ ko ba mu jek muy xaar ni muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñu lay xaar ndax buñ ko wajal mané kon deng nga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wax wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigalam bay ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax sa sunu ñi ngi ci suñu poste waye nak dañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nek ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nek ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nek courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ñom waye so leen bayiwul xel bo moytul so leen ko ñom ñoñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci juma dalay gañ nga dalen moytu mom lañu moyto sawara wa taqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allah tagen top yalla tagen top yalla war rasul ak yunentam bi la'allakum khayna turhamuna yiram mislen la'allakum khayna turhamuna yiram mislen pour woni ko ko defé kon ëllëgé top mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxé benen tour man na tax turum sappiku maryama dané wala bok hannatu danne samaytuha tudena ko mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak munen man hannatu u'isuha man koy lak bika ci se ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim ma ngi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit ma ngoy laq ci sa ginaaw minash shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dañ koy téla laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ci ginaaw yalla ba shaytan du ci mana jot nak yep ko wax laq ci ginaaw yalla mom xawmako shaytané manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adam bu goor bu nare joté soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga soreel ñu shaytané man sama soxna si ak man digënté sama soxna si ak man ci li ñu def nga soreel ñu shaytané li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakkal ñuko shaytané su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaane du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu mu daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yu mu daan wax loola tàmb leen naqari diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu fedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee su ñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def te yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuha maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uriisuha maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytani rajim ci shaytani rajim shaytaane mooy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee shaytan shaytana wala shatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siyun soo sañun dóor koo xeer shaytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom shaytaane ku ko siyun ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare diggante yi xajjaloo moo ko xajjale ànd yàqu moo ko yàq lenn lu nekk moom cheytaane moo fay dugg mooy tasay yi mooy walbati nit ñi moo leen di dugal ci caaxaan mooy dox seen diggante seen borom moom cheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ni kii mooy cheytaane la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom cheytaane ko jëm ba mu ko waxee rek fa taqabbalaha mu nangul ko ñaanam nga rabbuha boromam bi qaboulin xasanin ci nangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas nee na saraka biha tariqa suada nangul na ko ko te mooy dugal na ko yoonu ñu nar a texe dugal na doomam ji ci yoonu ñu nar a texe mu di kii di doomam ji ñu tuddee maryama ibnu abbas nee na mu dugal ko yoonu ñu nar a texe mooy yoon ñu nar texe mooy doom ji di maryam daa di màgg fa màgg di woddu woddu bu dëgër di solu cal gu jot di muur aw yaramam ba mu daj bu ñëwé ci kanam da nga gis né tabaraku ta'ala momit gis ko mel non mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku ta'ala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fataqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul mu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen éducation modi yar dañ koy télé dom jif xolal fiko yaayam tambilé yaré moy lu jitu muy juddu la daat ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambilé yaré bo deglo ne manti xétul qur'an mi ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dom ba ngon mu ñew yépp ko nako daat nga yaral mako mu nako wéxna fang ko don tambilé motax gis nga fi yaayu maryama tambulé yaayu maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nekk ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaraku taala daldi kokoy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam le gem ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doomu adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defee loolu moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar la ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def ba am ngor jangal ko nu mi def ba am kersa kafalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy la olaf di wax yar ak yafal yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé na duggu fi na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñëwé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursat manam mu fek fa fruit ay feytef mujahid neena ben señ la da fay fek fakihat sayf fi sita wa fakihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamni dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meññi bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñewé ci waxtu wala fekk fa benen meññi bo xamni du ñew ci waxtu wala té mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujlili dekk bi yépp amul mango fo jëli mango dekk bi yépp amul li nga xamni mom nga tim tay diko lek wa foko jëli qalat muneko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamni dafa fété borom tabaaraku ta'ala fété win wo xamni zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamni ki xéti wut ak boromam wala bok boko tararé ci biti ngeen gis mu am safano lool lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj ngi tuddé té lool mom yalla ta'ala subhanahu wa ta'ala musul muné ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla té yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khayri hisab ci lu dul régler fi ci waxon na ci kéro yalla ay wursagal ku ko neex doko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexé yalla mo wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mëna def mom ya koy def la nga ca mënta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla je laj bi maryam tontu ko tontu li zakaria dal di xamne ki may ki war na ko mëna may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yunus yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may ma innaka yaw yalla sami'ud du'a ku deg ñaan nga sami'ud du'a ku deg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogu tok na bir fanadat hu dal di koy wo al malaikatu malaaka ya wa huwa tam mom bako malaaka yi wo qa'imun ma nga taxaw yusalli bi julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaaka ya jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anna allah li wurma yalla yubashiruka dana la begal dina la may bi yahya ci dom jo xani ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy dom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci Allah subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min Allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci Yalla baat bu melni bim binde Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ak sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolou misal la rek ci kaw lepp lo xamne dom adama bu mat wuro ko def ñu lay tek ba dila xol lola dom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolou daf ko wara wess mu ne ko sa dom ji da fay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day dom ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñu xamne ñom dañu lan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tutun jigen ñi dara yalla ne dedet nak ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lool nak mo di njambar ndax dama yu goy ñepp ñu yalla bindu tabaraku taala bindu ci ñom nim leen bindi ñi lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëmu ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tie bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def lolou lañ tud nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga lolou soko amé lolou lew nga def ko soo amul lu la lew nga def ko fa la nekk nga def ko. Mu ne leen loolu taxut may tagg sama yonent bi, dafa nekk xasuur góor goo xam ne ci day lekk di naan di soxla jigéen ñi, waaye nag du ca dem mukk li feeg amu ca. Loolu aw tagg la ci doom yi, doomi Zakaria ji nga xam ne moom la ñu wax Yahya, muy ñetteelu taggam. Wa nabiyan, ab yonent lay doon. Yonent nag moom kenn du ko def sa bopp, moom doo ko góorgóorlu, doo jàmbaare ba nekk bi yonent, moom yàlla lay tànn def la ko. Mi ne saalihiina, ci ñu baax ñu lay bokk. Saalihiina ñu baax ñu it nag kooku tam programme ngay tëral rek boo bëggee bokk ci ñu baax ñi. Kenn ku nekk ci mag ñi am na koo xam ne kii ñe nga ko, muy magi démb ya, muy magi barki démb ya, muy magi daaw ya, muy magi ren yi. Kenn ku nekk ci ñun am na mag moo xam ne mi ñee nga ko, mag muuma nga ñee volume ci ñee ko, da ngay laaj lan mooy programme am nga jéem a dox ca programme boobee. Soo demee ci al anbiyaaw, boo demee ca saalihuuna yi, ndax anbiyaaw yi yonent bi sal allah sallam yàlla ngi wax ne jiim leen a mel ni moom. Laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana, jiim leen a mel ni yonent bi. Doo wax ne yonent bi kenn munta mel ni moom, loolu kenn du ko wax. Yàlla daf ne jiim leen a mel ni moom. Su fekkee yàlla ne na ko 20 sur 20, nga jéem a mel ni moom ba am 10 sur 20, yow jàmbaar nga. Rawatina nag boo demee ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20. Waaye toog fi nga toog bañ a mel ni moom salawatullahi wasalaamu alayhi, loolu déedéet da ngay jël programme am. Naka noonu la tàmbulee ca moom ba suñ jonni tey jii, bépp mag moo xam ne jaar na fi nga gis ko yow mu féeti la mag, nga féeti ko suuf, nga ñee ko moom jëlal programme am. Waaye képp koo xam ne kii ñëwee ko nag na nga ko fa bàyyil programme am moom, ndax fa muy jëm ak yow du baax. Mu daal di jeexal ñaanam nga yàlla la di koy digli. Léegi nag xam na nag ne léegi dina am doom. Xaale mu ne rab bi yow sama borom, anna yakunu li xulaamun, waaw man nan lay amee doom. Mu laaj yàlla loolu, yàlla man nan lay amee doom. Waxat balaga ni al kibru, mag naa, léegi mag la, am naa téeméeri ak ñaar fukki at, 120 ans am na ko. Waaw wa imraati aaqir, te sama soxna si dafa jaasir. Soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom. Maanaam du gis baaxu jigéen bi tax jigéen di am doom, moom loolu du gis. Te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci juróom ñeen fukki at ak juróom ñett, 98 ans la soxna si am, jëkkëram ji am 120 ans. Diggante boobu la yàlla tabaraka taala ne leen nag damaa leen may doom. Lii yàlla bëgg a wax it nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam. Mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali. Ndax jigéen su amee juróom ñun fukki ak juróom juróom ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur, te jigéen guddul gis puur. Lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop, loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sasu, loola la soxna si dutul amati léegi. Dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. Jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at, ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at. Jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor di takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool. fii nag li fi yàlla lay bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu, dafa tontu Zakaria ne ko kazalika nii ma la wax, yii ma la wax, allahu yàlla yafaalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Ba nga ko sa baaram ci bax ci verbe boobu kazalika, lii ma la wax ne la danaa la may doom, doom joo xam ne musaddiqan sayidan xasuran nabiyan min asaalihiina, doom jooji man yàlla danaa la ko may. Léegi nag nii ma la ko waxee nag nga am 120 ans, sa soxna si am 99 ans, du tee maanaam téeméeri ak ñaar fukk nga am yow Zakaria. Sa soxna am juróom ñeen fukki at ak juróom ñett, du tee diggante boobu allahu yàlla yafalu mooy def maa yashaau lu ko neex. Verbe boobu na nga ko jàpp ba bu ñu àggee ci verbe bi mu defee ci Isa nga xam ko, parce que fee daf ne yaxluxu. Kon na nga teg sa baaram ci bii te bañ koo fàtte ba mu ñu àggee ci bële. Boo ko boolee di nga xam ne suñu borom tabaraka taala fii fiala la fi jëfe fële mu jëfe fa alxalq, ndax la am fële matière yam am fële, fii amu ko fi. Boo ci àggee insha allah danañu ko gis. Xaala Zakaria ne ko léegi gëm naa ne danaa am doom, waaye nag ijal lii defal ma ayatan mandarga, dama bëgg am mandarg moo xam ne su doom soxna si jille weer ma am ko, ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer fuutut dinaa mën ne daa jille weer. waaye comme lu ma juróom ñeent fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fuut musta gis baaxu jigéen, tey nga ne ma danga ma may doom, man de yàlla gëm naa ne danga ma may doom. waaye nag léegi dama bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jille na weer, nu ma koy xam? qaala yàlla ne ko aayatuka sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allaa tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi talaasata ayaamin ñetti fan illaa ramsan lu dul junj bis boo xëyee luu muuma mënoo wax. booy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi, booy wax lekk da ngay joxe sa gémmiñ, looy def lu nekk da nga koy junj. su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer, saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer. mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog. benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satale gi rek ci misaal mënu koo wax, mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na. yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak si karal fàttalikul sa borom, foo toll del delloo xel sa borom kafiran lu bari subaak ngoo nag wasabbih bil asiyi wal ibkaar, del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon, waaye del bàq yàlla ci suba gi, del wax subhaana ci suba, del wax subhaana ci ngoon. subhanallah fi aaxiri nahaari wa awalihi. nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asiy wal ibkaar, nun la ko atabar yi waxe. waaye daal yàlla tabaraka wa taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may, war ngaa wax ne subhaana gàcce ngaa laama, gàcce ngaa laama. moom nun la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku, ku ub làmb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow, maanaam def nga lu kenn deful. kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk, ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeent fukki ak juróom ñett, seen diggante mu bind fa doom, kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaa laama yow. war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laama yow. moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto, mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma. yàlla nu mu lay bàkkee mu ne ko dag naan ma subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin, nun nga may bàkkee. mooy da ngay wax ne seen la ñeel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii, kon yàlla dis koy bàkk bil asi ci suba wa ci ngoon kon wala ak wal ibkaar yi ak ci ngoon yi. yàlla kon tabaraka wa taala bi nga xamee ne nettali nañu juddu yonent yàlla Yahya boobu doomi Zakaria, juddoo ci diggante jigéen ju jaasiir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bëgguma, nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan alkawniya seyun xaariq lil aada. soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd, lii la ñu tuddee xarbaax. xarbaax xarbaax mooy lii lañ miy noon, waaye lii moo am. li nga xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng, soo fobee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba te tàngut, loolu lañ tuddee xarbaax. xarbaax kon lii la yàlla def fii ci diggante bii. ñu ngi nii nag bi mu nappee ci loolu ba ci daal di teg beneen mbir moo xam ne nag moo gën a nekk xarbaax, muy ñaari xarbaax, mooy xissab juddub sayidina Isa, judd boo xam ne amul bàyyi. wa hiya shay'un a'jab min al awwal wala boog shay'un ajib kal awwal, mbir la mu yéeme ni mbir mu njëkk ma leen. jubluwaay bi nag ci xisa yëpp nag mooy dafa bëgg a wane ñi nga xam ne ñooy am problème diggante boobu bay wax uluhiya ci Isa, mu tuddal leen tegtal yoo xam ne tabaraka wa taala moom rek moo ko mën. ndax fii mu lay bëgg a nettali ak fii mu la nettali ba noppi, ma wax la nekk na fii def ne yafalu ma yasha, fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut, wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek moo am ci ku góor, waaye matière bi ñu am ci ku jigéen nag amul fii. waaye fii ci Mariam moom tam matière bi fii am moom am na, matière bi amee fee moo amut. yàlla tabaraka wa taala boole ñaar yooyu di la ko wax fii muy mbir yu doy waar. yàlla nee na wa is fatalikul qaalat il malaikatu malaaka ya mas nañoo wax yaa Mariamu ee yow Mariam inna allah li wuur mooy yàlla stafa ci tànn na la, tànn na la. kii bi may tàmbali léegi ci tafsir bi wax naa ne dars bi ñu nekk dafay jàngale mabdaul ixtiyaar, principe bu tànn. yalla neena maryama tan naala lutax tan naala modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butul ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom di maana jigen ñep ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce Isa mu xol jigen ñep gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam Maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci Maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd nalaw Maryama dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan na fe ko fa tan ko pere principe tan bobu nak ma dawul ikhtiyar yalla baye ko ko bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambari samp yo yi jeexaguñu waye nak nabi yim ko wara def fu nabi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat bi am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gi sété sa kawar ci biti bu goor gi sété say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga def ni mo gën rafetul musul bu fa bat xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabaarak wa ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi li yalla bind nak bu diko soppi bu yalla itan fa lay bayyi Maryam nak damilu ton non yalla dal yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mirid la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsan farjaha innal astafaki munako wataharaki setalla wataharaki musetalla min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko ron fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تي كو جيغيني جيغيني مندف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا ميل تي بير جيغين ني تاخنا جارال غاما سما تيري بي لي مي ري ري ما تود تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين ليغي نا دما بنك ديغلو ما يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigen ni aduna bi yepp ya maryam yow yepp maryam degluma muneko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay denk uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi ngay sujud waye warqa'i ngay ruko ma'ar raki'in andak ruko kariya khalli ma'al musallin nga jamu sa borom nga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teral na programme kon sa programme yow maryam moy al khunut wasujud warruku' ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam sen toilette ak sen moddu yu xew ak sen ay dem ci xew yaak sen ay sang jamra yaak yow yeb dama beug nga fiti wok man uqnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digine tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jege hayal sala waye waye sa toilette bi bum la te xumbu bum la te japp ndax toilette bo xamne li tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo xumbu pour genn ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñun warqa'i way na ngor ko ay ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu feccé kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk aliou salli defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko poussat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam qul ki li rabbik nako wax nako wax gudi del sujud warka'i del ruko ma arraki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma arraki'in bu lako genn gorma fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taxlu ci bobba waaw mom lañuy taxlu ci bobba.

kuna tafi wa kuna tam nabu leen bi jox ke yekati jox kele yekati jox ki motax ñaari tuddu go dem yerba day yendo nelaw wa ndax day son ken ku ñu jox la dafa rek leg leg am luñuy jang ci xalé yi te ku daan denc moko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jang xunoor ci la ngay denc ñuy tuddu xalé jigéen bi jang ci ñu ko mëp ñu far jur kenn bu len ngor ñu tok ci kër gi rek te am di kër wa xalé jigéen ni bare bare ci xaar kan ñu ci kër yi rek tok bi ñaan jëk rek te am kër bañ leen di tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu ko ñaan yonent bi dafa jàngale tuddu le simple tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàngarma ba xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nob ba ci nopp ndeyjar bi yeqaantu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjar bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarakallah ak ñu dañu nekk yoon yaa mariam uqunuti li rabbiki wasjudi warkaci maa raakibi waaye lii nag buñ ko tefalee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki jigéen yàlla da bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaali alamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa mariam opportunité la rabbi ci waaw jël jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warkaci maa arraakiin mbir ko génn góor maan furu sujjoote sujjootal fu ñu rukoo ay rukoo moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee musta aaye jënn jigéen jàkk musta aaye jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër dee dee daf ne leen laa tamnau ima allahi masajid allah dafa ñu wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaana fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yu bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale jigéen ña di leen jublul penku maanaam di leen ngeen bàll na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa pintimu di coow yunti bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonente bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax mu ñu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkka it mu ne jigéen ñi ba ngeen di dem deme leen nii fal yaxruj na tafilaat bu ngeen dem deme leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkka bu kenn tere sa doom muy dem jàkk la tamnau ima allahi masajid allah fii dégg li yàlla wax mariam warkaci maa arraakicina raakicina yi ñooy ñan bu ne woon maa arraakica day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa arraakicina muy góor ña boo ko génn góor manal bu yomal xiyaamate ku leen fay fay la waaw bu la ko génn góor manal takkal seen ndigg tabakkal allahu akbar ay si soxna waay mariama bokk ci ali imran daw soxna su baax yàlla mu soxna jëpp mel na zalika nati li bii nag yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ambaai lgaybe mi ngiy bokk ci xibaari kumpa yi ñu detaaye nuxiihi ilayk ma la koy wax yu di la ko déey te musuma la cee dee lu ñu weddi te teg ko ci dëgg wa maa kunta ladayhim nikkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful maryam mooy féeti woo maryam moo koy yàgg

0: mana tujuan anda? Don wali kan gundek day bari xewal kon joju dom mom dañ koy xëccu wa ni hanna ina waladatha la fatha fi khirqa wa hamalatha ila al masjid bako hanna ané bako laxas bam jek yobbu ko ci masjid ba tek ko ci foore ya wo hum fi bayt al maqdis wa dañ len dunakum hadhihi nawira jellen ni ma ko misal lon yalla yet na ko bis na ka tay ñu ñep nak kenn ku nek ñu mako jox mu yebbu ko sama kër ñu la dédé ñu mako jox mu yebbu ko sama kër ñu la dédé ñu mako jox mu yebbu ko sama kër bi xëccoo ji amé nak dañu dal len di atté atté bu moy lan mu génné seeni bindukaay aqlamum seeni bindukaay ndax borom xam xam lañ woon ay bindukat lañ woon danaka ñoom ñepp yam ci yar gi ñoom ñepp mën nañ yar légui nak té kenn dana ko ci fétu wu ñu ne kon gënë leen seen bindukaay ñu def qur'an moy bu ñeen tégué fi ñu wa ben xalé kum ñëkk ci sa bindukaay rek yaay fétu wu maryam yaay fétu wu yar ga ñun ci yalla ne ko bañ koy def fétu wu wala kun taladehim neko fa ñoom is yaqtasimuna karaba yu xëccu karaba yu xul yatanaza'una fi man yakfulaha min ya yam sax lako bëgg jël waxum la ñu dess surtu alimban ay ñun fuk ak ñen ñu ñoy di nak li yunus bi alayhi salatu wassalam wa kër gi xalat kër ba nga xamé ne wax na al malaikatu malaaka ya ndawi yalla ya yamuy yabal ci kum bëgg waxal من يا مريم ايه مريم ان الله يلا يبشرك من لي دغل من لي يغل من لي دغل دا لا ام دوم دي كلمه تي بات بو خاني منو تي موم لي توكي كينو يسيت مو يحيى با يالا دي ماي بايام لول لاكو واخ أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله نح نياري مغات كن فيكون رك مولن من ميدو نياري مغات يما ني مال واخ كن فيكون رك كلمة من الله رك مولن من ميدو واو خان موم خرباخ لاي دون خرباخ كيت مريم بكلمة منه رك لاي دون ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram sinina am doom kon moom tam jëkkalimati mun rekk lay doom ne ko nag dama laa may doom waaye ismuhu turam almasiixu almasiix masiix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasiix waaye turam dëgg dëgg mooy isa ibnu maryam isa ibnu maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax ousmane bun affan wala mohammad ibnu abdallah wa isa kon ibnu maryam ana bàyyi ja nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal axira ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al axira waaw daraja waji wajh yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna te du ko nangu ba al-akhir li yalla yi maye di ko nangu daraja bokku ci am na yoyu ko yalla maye mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokk ko yalla maye du ko nangu lisan
1: تحمي بالقرآن
0: وجيها في الدنيا والآخرة
1: فأنيق النصر
0: ومن المقربين في نجر يا الله ليرون سلام جي من آمنك في نجر يا الله ليرون سلام جي في نجر يا الله ليرون سورة آل عمران آية 1000 mung koy wax mu dom ji waram mu dom ji naramel mung koy présenter dom jum amagul mom maryam alayhi assalam dina ra am isa alayhi assalam fadam ji bokku na ci kentan yi ko naram ni naram way kallimu nas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lire wa day nek lire mu teral ko ci bir som wala ci ay lay tayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nekk li ca alquran karim ci kanam wa yukallimu an-nas fil mahd ko ko hen te suma je te sum waxe ba nak ni ak nit ni da nan cel bo dul wax ba wax jot ba meuna wax jot mu waxat wa ko hen ni gënti nak bu fi meuna wax sama ñu bokku ci kem tanam day day téla wax dem ndem mu tele wax dem bañ yaakar ak dootu wax mu wax wa min as-salihin sabdam di ñi baax di lay bok waaw lool dal malaaka yi wax nañ ko maryama maryama alayhi assalam ha mom tam mu am laaj bu mu laaj sunu borom qala rabbi ya sunu borom ci sunu mu nit jël na malaaka yi xeb na len ci bu len waaw يا ملائكة الله دولين كو واخ دا فلي ني جيل واو ناخ تانت لي نيوم بوم كو يور تانت لي يالا ني لن يرال ناركو ماي دوم مو يور تانت لي رب ان يكون لي ولد من لا يامي دوم ولم يمسسني بشر té ñindeef musuma ku goor musuma tek lox atatma bima zakaya sama papa dekkal ken musuma fe fek ku dul mom nak lay amé dom té uma jëkër waxuma la uma jëkër waye wala ñeen sax ñu bashar man musuma nangu goor tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ñi rek nga ñu dana am dom nak la قال كذلك الله يخلق ما يشاء نون دلكو يالله ديف خاب داني تيب لاج بي با لاج كو يالله واي نولاي تونتول يالله كذلك الله يخلق ما يشاء نون لا يالله بينه مكو نيا خلي دمنا وان كذلك الله يفعل ما يشاء في نبي يخلق يفعل ان يخلق موي بوجيجين امي دي تول تي جيس باخ يخي ني نيت مانا ام بام ام دوم بوكو تك بوجيجين ويسو باخ يخي ني نيت ورا مانا ام بام ام دوم ولو تغفل يفعل الله وقت في يخلو سوك الله دي ني ينغو تي والو كير دكتور تي والو خام خام يوي دا ني خام بو باخا باخ لي ما بوجو جينتو
2: تي خاملو تي دارا واي شيطاني كوي ديف ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé né diiné xalaat bu rafé rek sawa di ngeen fi tay jigen guy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tama ndax mo bind xar mo bind all bi way xam ngeen lool lool yeenul mana yalla bëgg na tama mongo wa anta qulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé da ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla jallu musa ويساخل لهم ولن وخين اتبعوا تقبلين ما انزل الله لي الله تيمي القران قالوا ني ديد بل لي في نكاي ني نتبع دني توب ما الفينا عليه ليغا خامني سي لي ني فك ابا انا سني باي توب القران ني ديد نان توب لي فكون سني باي ها يالا مني نين ني واو mune awalaw kan donte dafa nek abaahum seeni bay la yaqulu bi am xel sax ngeen topale la yaqulu shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñu jup ndax da ngay len ci top yalla fi day jangale ben bir bu lu wax ne lima fekk sama bay lay tay da ngay set njub ci sa bay nek nga top ci mom la ko and jangale fi lu jappale nak li sa baye nek nga na ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci bayam nek ba pare yokku ca koku bokku te ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diini nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol ko joy ak sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol do ci wute ak sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacc lol do wute ak sa baye dedit ndax bu sa baye yenn won tay ay banana di dem na for ben tap ko ne ko papa bi banana di ci la wote day wax waaw rek def ci lepp banana la lam yeno li nga yor lepp banana la wute sa baye moy sa baye dina ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wute sa baye wute sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyel nek tokka sa baye mu sutto ngay nek tokka lulay wute sa baye ma taxo ko nal fi kerem ni bam cheikh alhaji malik taxaw ni ni di julli señ aadi taxaw ni bam cheikh alhaji malik wacce señ aadi xabdu te señ aadi ko ko jangal cheikh mam alhaji malik ko jangal ko amuñu ben par lolou du wuté motax buñu né diiw da wuté ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wuté ak mag yi moy ki sol torpedo wala mu sol kap mba muy tal nal bu rudi xëc wuté nak mag yi mam cheikh alhaji malik ñoo mam borom ko ko mo wuté nak ñoo waye koy julli ñaan ni la julle ni la julle wuté wut ak ñoom mam borom ko daal ben déclaration néna lu imam malik defa joxaan lañ ci digal fuko lu imam malik def mazhabam joxna la ko digal ko kay yatuna kon wutek sa baye nu lay tek kon fi roy sa baye deug la waye wutek mom ci masalam fiq lol tek lu wutek sa baye sahaba yu wutan ci tirunte musulman ci wax dar tabarakal waye ci bir waxino wala so amé doom tay loko man di jangal bu ñëwé bu la koy won ngay contact bam dess diiné wa amé doom mu dem jangé jangi ñew ngay jigeer mu ñëw jàwal la ndoket yeey la ku ñëw nga ko mo kay légui mokal la ndoket bi moko ñew tabarkal la da ngay bëgg lor waye bu ñëwé na la yaay bopu neen day nga ko yé manam jang mi ci aduna mom nangu ko waye jangum bi mom bo ci war nga wax mo ci war moy kan nga juddu fekk na lim la wax moy deug nim la nangu lay ñawal ci ndoket bi ngay bëgg nun la war mana gante ci diine waye bu la waxe nga nako dedet da nga wara nangu tabarakal awalaw kana abaahum la yaqulu shay'an wala yahtadun wax la ju yaato ya ومثل الذين مثال من nga xamne kafaru dañu wedd yalla kama mathal allati min nga mel li nga xamne yene ay xub yuhu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'aan ludul tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi mel ni waji wax ko mbam xam nga mbaam booy wax dana dégg kon son yi yéverte mboy wax moom son yi doo ngi lay dëgg. Mu ne mi ngi mel li koy woo mbaam. Xam nga léeg-léeg benn waaye di sàmm nag ba mu yàgg mu naan nag bi yow dana sontuwaayo léeg-léeg dawalkati fas yi wax ko fas yi dawal fas ba mu yàgg nga yow ak fas naan waaye looy taxaw. Yàlla nee na wax ak yéefar noonu la mel. Dana gis ñu wax télévision waaw ni jàkk télé bi waaye di football naan tas ko waayo waaye mën ko def ci koñ bi est ce nee na ca France di football ngay toog di wax ngay télé dëgg la bi gars yi seetal football yooyu rek lañ fi nekk. Moo tax alxuraan daal dene waat rek mu ne wa masalu lazina misaalum ñi nga xam ne kafaru duñu weddi kuy wax ak ñoom ka masalu lazi yaa ngi mel li nga xam ne day wax ak yaa ngi mel li nga xam ne yan iqu day yuuxu bi ma laa yasmaru ci loo xam ne du ko dégg du dégg illa duaan lu dul ñaan gi wa nidaa ak woote bi maanaam soo yi summun ñu tax la ñu doon bukk mun ñu luu la ñu doon ay mun wawum yun ñu gumba la ñu doon foofum la yaaxalu na duutu ñu mën a jëfandikoo seen xel yéefar yëpp da koo dal da dox dafa luu da gumba kooku kenn mënta sa wax ak yàlla ñu jàlla musal yaa yo lasina amanu ee yon ñi gëm ee yon ñi gëm kuloo lekk leen min tayibaati ci yollewu yi nga xam ne wala min tayibaati ma ci yollewu yi nga xam ne razaqnakum wërsëgal nañ leen ko yi leen wërsëgali ba mu lew leen bu ngeen di lekk yem leen ci bu leen lekkee bu ngeen lekkee ba li ngeen yor jeex lañ leen dénk bu mu ca bokk loolu la bëgg wax min tayibaati ma razaqnakum yollewu yi ma leen dénk yem leen ci bu loola jeexee bu leen lekk ndénkaan a jàmbur lekk sa wàll lekk yëpp jàmbur dëgg nu washkuru lillah te ngeen sant yàlla nag boo lekkee ba suur ha neel alhamdulillah alhamdulillah waaye boo yemee ci alhamdulillah dong du sotti bu yàlla santaanee da ngay def bu cëree nga bàyyi mu yëg ni yow kat kon xéewal gi yëg nga ko boo fi amul surga boo xam ne ci kër gi la nekk di lekk ci li ngeen di lekk te di ci naan te boo ne ko kaay fay yi courant mu ne ah dama sonn nga ne kaay dem sonatel mu ne non ma jot quoi nga ne kaay dem sones mu ne xoofo waaye bokk yi lu du la neex yàlla it bu fekkee mu lay xéewale bii saa su nekk mu la koy xéewale te bu ñu ne xayaala sala nga bañ koor nga bañ awa léegi loo bëgg moo tax ku lekk xéewal yàlla yi na sant yàlla inna wa in takun aakila risqa allahi wa anta fi kulli zamanin laahi walam tatub li talabil xufraani mujtahidan fadaaxilu niiraani gis naa mbind mii mamborontaa bind ko mu ne booy lekk wërsëgu yàlla yi tey fo rek dinoo tuub góorgóorlu booy day dugg sa waram kon washkuru lillahi santale yàlla in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyaahu di ko jaamu moom dong bu fekkee moom dong ngeen di jaamu bu leen xéewale dee sant leen ko innama harama aleykum lii rek la aramal ci yéen innama li fi nekk harama aleykum aramal na ci yéen yii ñu bëgg a tudd almaytata mit dafa xaram waddama ak déret ju tuuru ci bi ñuy rendi gàtt bi wala la ñuy rendi dafa xaram walaxmal xinzir ak yàppu mbaam xuux dafa xaram wa ma uhilla ak lépp loo xam ne bañ koy rey dañ caa tudd bi yi ca rey ga weneen tur li xayrillaa yi tëdu yàlla daa xaram ñeent yi kenn du la lekk mettu kenn du ko lekk deret yuy tuuru ca la ñuy rendi kenn du ko lekk mbaam xuux kenn du ko lekk lepp luñu ray ci ray liñ ko yalla kenn du ko lek li ray ci ray liñ ko yalla nak moy luñu rayal jinné mbab kenn mbab tour lele nga dem ci sëriñ bu xaba nak la wax moy yow na la war nga ray ganar ko xonko ko ge degnut parce que jinné ko ko sante jinne ko sant boko touré dara toural na jinne del tim dimé nak ku toural dara ku dul yalla wédi nga wala bokalé man zabaha li ghayri llahi faqad ashrak nek nonu bu féké né dañuy nepp ñu rendi awul nak nak wowe kenn wuru ca lek ndax jinne lañu reyal nak wa ndax mu bayyi waji teut yoyu dafa deugul mom la yalla wax ni wama khayl li khayr bi li khayr sah wa su fekke kenn joxul ci ndigal dagal na fekke kenn joxul ci ndigal dagal na jere def ma dem def yalla neena famani turakulo kulo xif lol ghayra baghin tibew taxut ak jubati taxut wala aadin jalgati jigir bi yalla yi taxut mu gis med man na deug ci meduma lek yu balé ba ba muy gis lo xamne man na ca japp koka fala isma alihamul ben bakar way na ulama yi neene med rek bi yalla ramale sangara du fa dagal parce que bo mo sey du to bayyi motax fa sangara yoonte bi mom bo doon lor yi bu ko fajo waaw yalla defut li leen di faj ci im haram ci yeen motax lula dal lu nek ñu la bo naane sangara wi mukk lol mom bayyi fa sangara du faj yoonte bi ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla nañu bal rahim ku beul yermand la yalla nañu yeeram tabarakallah ñaari melam yoyu yim koy tegalé barina lol ci jexlu aya ghafur rahim lay mu tegalé ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yaktumuna dañuy nepp ma anzalallahu li yalla wacce min alkitab ci tere bi wayastaruna bihi ñukay wéccé ko samanan qalila ñeggu neew ulaiika ñay def lola ma yaakuluna lekkuñu fi butunihim ci seen biir ya illa annaar lu dul sawar ku deñ ci téere feeñal lu safaanoog téere ba gaaye jox la ca loo lekk loole nga lekk yàlla nee na lekkoo lu dul sawar moo xam nag téere boo ko def in jil tawaraat quran ak beneen téere bu mën a doon wala yukallimuhum allah yàlla du wax ak ñoom yowmal qiyamati bu sab taxaway ba wala yuzakkihim du len sedal du ci sedal kenn du ci layal kenn du ci défendre kenn walahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yalla nañu ci yalla musal ulaika ñooñu alladhina ñooñu nga xamne ishtaraw dañu wéccho ad-dalalata sankute bil huda ci ñu wala azab ak mbugal bil maghfirati ci njegal ñaar la yoron wéccho koko ñaar dañu yoron al huda ak al maghfira wéccé ku da di jël ad dalala wala azab ay yalla jalla musal waaw waajo xamne da nga yoron njuk ak njegalu yalla dem joxé ko nak ñu jox la sankuté ak mbugulum yalla yoy baxut jakkatam li nga yor mokoy waral yalla mu ne fama asbarahum ala nnar way way ñi ko meuna muñ sawara nit ñi ñoo ñëmé sawara deug fama asbarahum ala nnar ñi ñoo ñëmé sawara xam nga dama dama ñaka xam sawara day tax leg day ñëmé sawara deug na ben way nan bo man damay dundu def lu mu neex suma de yalla def lu ko neex manako baxna wala mu ne fuma yalla duggal baxna da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tabanga nek fi nga dool ci sukk sawara bu nekké tamba nga nek fi ko dol ci sokk wallahi alazim motax yalla ne fa ma asbaru ma lan nar ñi ñoo mëna muñ sawara way dañ ko xam sawara alakhirah wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jël doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaar yoon ba raxas ko ci geej yeb océan yi juroom ñaar yoon ñu xoj ko ci océan bu nekk door ko sét bi teg ko ci aw xeer teggiwaat ko nag yóbbu waat sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy togge fi mu nekk fama asbarahum ala nnaar ñee ñeme sawara yonent bi nee naa sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ñu jéetoo sax sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ngeen jéetoo sax suuf si day lakk ba du ngeen jéete dara du sax mukk wallahi sawara bi gën a sell ci sawara yi boo fa demee taxaw xal wi ngay taxaw mooy baxal si yur gi sawara bi gën a sell allahu akbar fama asbarahum ala nnaar zalika li leen ko yóbbi mooy bi anna allaha ndaxte yàlla nazzala alkitaba wàcc na téere bilxaq ci dëgg wala zalika li waral loolu bi anna allaha yàlla nazzala alkitaba moo wàcc téere bi bilxaq ci dëgg tawraat day wax anzala fii mu ne nazzala sadd zabi mooy wàcc ko ndànk par ndànk wa inna allazina ñi nga xam ne ixtalafoo dañoo wuute nag fi lkitaabi ci téere bi la fi chiqaqin baid ñi ngi ci wuute gu sore buñ ca jóge mukk yàlla njal yàlla leysal bi yàlla nee na yéen ñi laaj ku baax déglu leen ko mu wax leen ku baax wallaay leysal bir loo bandi bandi bandi boo ko mayee xaalis mu ne ku baax nga léeg-léeg da ngay musique yow yaay tax ko ne def yaramu neen yaay tax ñuy fanaan biti yaay tax ñuy soppi koy faxmaan waaye léeg-léeg ñu ne ku baax la wallaay léeg-léeg nga doon gone koo xam ne la sa bàyyi sant nga lànk ba pare naan ku baax léeg-léeg nga doon koo xam ne woor baa ngi nii amagoo ci benn fant naroo ko ci ci teewul ñu naan ku baax yàlla mu ne waaw kaa leen wax leen ku baax ba bu ëllëgee bu leen laajee ku baax gis ngeen wax ko acca laysal bir baax yi mut ci laysal bir la baax yi mut ci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmale seen kanam xibalal mashriq ci xiblay penku wal maghrib ak sow baax yi mut ci julli loolu la bëgg wax baax yi mut ci julli ak sëlmal baax yi mut ci julli ak sëlmal ha walakin albirra waaye baax benn man aamana billahi ku gëm yàlla moo baax balaa kenn baax fi muy tàmbali mooy day gëm yàlla muy benn wal yowmil axir day gëm alaxira wal malaikati day gëm malaaka yépp wal kitaabi day gëm alquran wal nabiyina day gëm yonent yi juróom ñëpp wa aatal maala ku baax day joxe alal ala ubbihi di gën ko bëgg kam koy jox juróom benn waaye ala ja nag mu wax fa muy dem samit xóot baa day tàmbali ci mbokkam bala ngaa baax ci jàmbur baaxal ci say mbokk waa boo yekkale yekkal kisa sa yow yekkal kisa sa yow ba mu ne bul ma yekkale fi nga yekkale ka ca tege waaye yekkale jëlee ko fi yóbbu ba bëggin ak maax taxut wal yataama alal ji na ci jërim yi mos wal masaakin ak miskin yi wabna sabili ak doomi yoon yi mooy ñu tamaranke wasaailina ak yalwaankat yi wa fi riqaabi ak ñi nekk ci jaaxle moo di njàl juróom benn maanaam ne loolu dana lim fi ngay def alal ci limoon na juróom benn yoo xam ne ku baax noonu ngay mel mu koy continue nag wa aqama salata day julli juróom juroom ñaaral lu melay ku baax mooy day julli julli juróom wa ada zakata ku baax day joxe adaka mu juróom ñetteel ba wal muufuuna bi ahdihim ku baax day mottali ko lëre isa ahadu buñ ko lërante mu juróom ñett wa sawabirina ku baax day muñ fil ba'sa'i wa darra'i fil ba'sa'i ci njàqare wa darra'i ak lor wa xiina al ba'si ak jamono xare juróom ñeent yi la yàlla ne ku ko mel yaa baax ku ci manqué benn yàlla ne na baaxul mbokk yi kon ku baax ndax saxamaan baax na ndax biskete baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñii kenn baaxul ci ñii yu yeeb day nekk ci yow yàlla nee na nga door a baax kon nag baax yëngut diwa baax waaw te néew bi rek ñu dim ko nga ne ku baax la woon yow gal nga jël engagement de waaw ku baax la woon parce que mas na laa satisfaire benn bis rek nga ne ku baax la woon est ce que juróom ñeent yëpp ñu ngi ci waa ji waaw moo tax ñaari gars yi ñu wax ku ragal yàlla la woon léegi-léeg buñ ko wax dañu wax ku baax la woon rek néew ku baax la woon waaw ndeysaan jeex lu ko defee maire yi ndan may ay 225 ñu ne ku baax la woon waaye yàlla nee na juróom ñeent yi kum nekk yaa baax tabarkal waaye jaam solo la nañ ko def programme benn bu ci nekk ñu jéem koo mel ndax ñu baax ulaika ñii allazina ñoo ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañu ñii ñoo dëggu wa ulaika ñii hum ñoom dong nag almuttaquuna ñoo ragal yàlla ñii dong nga ragal yàlla kon booy laaj ko ragal yàlla mooy ko jikko yi mu nekk ci yow kookoo ragal yàlla ulaika allazina sadaqu wa ulaika hum almuttaquun wallaay ñii ñoo ragal yàlla ñi rek a dëggu mu ñëw ci beneen atte wax naa la bi yàlla nappee ci xuloo yi moom léegi tabaarakaalla day ñëw nag ci luy defar société bi waaw mu ñëw ci alxisaas xisaas mooy ku rey nañ la rey xisaas mooy ku ndegg bakkan ñu jàmbur na ndegg sa bakkan xisaas mooy ku tëj otob jaamur nañ ko sa oto loolu mooy xisaas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy xisaas yàlla moo ko daganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa defee accident mukk oto jaamur ngeen tolloo oto nga tëj bëtam te sa bos tëju dañu yónni kese bos rek weer ko acc dem leen amul ay assurance ak ci yooyu dée dañu nekk basam weel rek ñu la acc dem leen waaw boo fa ne kumux ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee diwul ñu wàññi say point ci sa per bu point yi jeexee du doo am permis mukk du doo dawal parce que mënoo dawal ba tax yow moom permis dafa yomb lool waaye boo ko ñàkkee tàkk nga xisaas yàlla ne ya ayuha allazina amanu yéen ñi gëm kutiba alaykum farataal nañ ci yéen alxisaasu fayu fil qatla ci gray alxurru gor gu rayati gor bilxurri nañ ko rey alxurru bilxurri gor gu rey gor nañ ko rey gor gu rey gor nañ ko rey waaw rey daal nañ la rey am nañu nag boo leen rey du la rey moo tax mu tàmbali foofu wala abudu jaam bu rey jaam ni moom bil abdi jaam a koy fay nañ ko rey wal unfa jigéen bu rey jigéen ni moom bil unfa ñu rey mu des nag gor gu rey jaam jigéen ju rey góor ak yeneen ki yooyu ulama yi nee ne ànd nafsa bi nafsi mooy ñëw régle ko ku rey rek nañ la rey ku rey rek nañ la rey kenn du ko fayule ab xaañ. Boo xaañee nit duñu la xaañ, ndax deru bopp la ñëpp di tolloli wut. Dafa am ñoo xam ne naasiyatun kaasiba lañ yor, am ñoo xam ne yoruñu naasiyatun kaasiba, naasiya saadixa lañ yor. Naasiya kaasiba ku ko yor buñ lay xaañ ngay dee, mooy deru ay foo nga xam ne moo ëmbu yokku yur gi ñëpp tolloliwuñ ko. Moo tax ci wàllu xaañ, boo xaañee duñ la xaañ waaw, waaye boo fuqee bët dañuy fuq sa bët. Boo ko jamee paaka ci fu amul yax dañ fay roog paaka bi ba na mu toll, ñu teg la ko wut fu mu yem, daaj ko ca ba mu toll foofu ñu bàyyi la ku ne fa ci. Day fay kenn du fi jamaatee paaka, kenn du fi jam kenn waaw. Bu fekkee ne nag dangaa xaañ waa ji moom dañ lay joxeeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem, dañ lay joxeeloo ay gilem, waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee. Kon kutiba alaykum alqisas fi alqatla alxurru bilxurri walabdu bilabdi walunsa bilunsa faman ufiya lahu koo xam ne dañ koo baal min axiyi ci mbokkam mum rey chey un dara, dañoo rey sa mbokk nga baale, ah baale ga kat day am lu xew duñ la rey de, waaye fattibaaun bil maaruf na ci ñëpp d' accord ci njëkk mu kenn rey waaji, waaye wa adaaun ilayhi day joxe ndàmpaay bi ihsaan ci rafetal, fokk mu joxe ndàmpaay. Mooy téeméeri gëlem lay joxe, 40 gëlem yi ëmb waaw, ay millions yu xaw a bari la, xaw ma 135 xaw ma jege na loolu daal. Moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey na néew lool, waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pousse leen waaw, parce que mën ngaa jaay super bi ko doon la boo bëggee jox bii la tabaarakallah. Doomu aadama it am na ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañuy wax ne duñ laaj diya, diya dagan na. Diya mooy sa mbokk mi dee ci accident lañ la cay jox te sonaa koo sax yi demee ni ko yooyu, loolu daa dagan alal la ju dagan l'islam a ko tër. Wala ci rey sa mbokk te tey ko joxe diya, loolu daa dagan fa diyatun musallamatun ilaahi, loolu dafa dagan dara ñu ko ci du lekk sa mbokk du tus jaayoo ko islam ko tëral, ndax tension bi nekkoon ci gars yi la affaire bi di mocc si lu am solo la. Zalika lii tax na ñu ne waa ji joxe ndàmpaay tax fiifun ak oyofal la, suñu oyof la dañ naan dee rek rey rek

0: ndax yàlla bi may bind, man leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa, te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biiru jigéen bi yàlla lay bind it. Atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. tabarkàlla, atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna nii ilay, lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaloo ma ko, laysa lahu da'watun fi dunya, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci àdduna, wala fil axira, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci su àlaxira te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaale loo ko ko. tabarkàlla mu ne benn go wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa leen yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaaleloo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yéen assemblée bi yépp, yéen député yépp, ñun ñëppay dellu ci yàlla. wa anna maraddana ila allah. tabarkàlla mu ne loolu rajulun min ali firawna moo koy wax ba tey. waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg, ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla, yóbbu ko ca morgo ba jële ko fa tabarkàlla, yóbbu ca jàkk ja jële ko fa, sàng ko sàng ko jullee ko, yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi, sool ko ñëw togg ay ceeb lekk. wa anna maraddana ila allah, lii yàlla teel na koo jàngal yonente bi lal sallallahu alayhi wa sallam ca suratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra. waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua, inna ila rabbika rujua, maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ci yàlla, ñi oomal ak ñi ñàkk. kon nag ñaareel mën leen ñaare ngu noonu wa anna, te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashabu naar, ñooy nekk waa sawara. gis nga ñi kii fi mu tëjë waxam ji ni mu amee solo. li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañ di ca woo kenn ci àdduna wala àlaxira. benn ñaaral ba li ngeen may woo, ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dellu ci yàlla. ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashabu naar mushrifuna yi. mushrifuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko, yàq alal, yàq am-am, yàq koom-koom, yàq politique, ñoo ñooy mushrifuna yi. mushriduna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn, surtu xaafiri aay ñun fukk la ak ñett. waa ji moo leen fa sataskuruuna, da ngeen mas a fàttaliku ma aqulu lakum, lii ma leen di wax tey. da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ne ah lii day rajulun min ali firawna yaktumi imanuhu, waxoon nañu ko. fa sataskuruuna ma aqulu lakum, waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi, da nga leen di wax ne fa sataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax. waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi, bu yeboo nga tegal ko ci lii fa sataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis. waaw tere mu të bàyyil mu gis rek. fa sataskuruuna ma aqulu lakum, koo fi seen mu nekk ci lu yàllay tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lum doon ragal la. léeg-léeg nag nga ne ci lu yàllay tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. loolu mooy fa sataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. wa ufawidu amri ila allah, wéer naa samay mbir nag yàlla. mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wéer naa samay mbir yàlla. waaw samay mbir yépp wéer naa ko yàlla. inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yépp, xam na leen ñoom ñépp. kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. mutali'un ala a'mali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim, amul lenn lu ko yër moom suñu borom. moo tax tooñkat yëg yooyu
1: ñepp la xam leg leen nga dugg ci auto ndeysaan am ñu dugg ci auto ba dindi la ca sa poche yóbbu ci jël li ci poche waaji dem borom poche bi mën na koo ñàkk a xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waaji roof loxom ci poche bi wala ba muy dagg poche ba tabarkala loolu nga xam ne it mooy nit ñi dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Joxane di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sëb jë wala sëb dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakalla inna allaha basirum bil ibadi loolu ne ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu baree baree bari ndax yowmal xiyaamati ñu ngi ci sa kanam bi ñëw lii la waaja wax nee na delloo ni mbiram yàlla ah waa réew ma daa di jóg waa misra daa di koy fexeel fas ko yéenee rey fas ko yéenee génne dëkk ba fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député fas ko yéenee xañ ay àqam fas ko yéenee xañ lépp ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu te bu ñu yeewoo dañuy yeewi ko ci buum yi leen firaw na takk daa dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeew te yeewi koog yeew rek moo fi nekk yeewi ko fii ci diine yeewu ji ca seytaane maa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine yooyu rek moo fi am loolu nag la gaayee bañ ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñépp daal di jóg ba ñu jógee fa waqaahu llahu yàlla fegal ko sayyiaati ma makaru ñaawteef yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu llahu sayyiaati ma makaru yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko laloon ci am pexe tabarakalla mu daal di mucc ndax ku yàlla musal nga mucc ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna mu wàcc nag ci ñoon firawna suul azab mbugal mu metti waaw aali firawna mbugal mu metti fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayiaati ma makaru yàlla seppi ko ba muy la ca duma ñee wa xaaqa bi aali firawna suul azab daa di wàcc mbugal ci ñoon firawna loolu xarbaax la ndax gis nga bi yàlla yi duma aali firawna kenn muccut mu seppikee muccal ko loolu mooy xarbaax ndax loi yi ni ci kaw suuf les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal yooyee xàmmeewul koy def ak ku deful moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam islam amu ko ci islam islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna alaxira nag am na ko moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale waaw kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale yow miy seetaanug tooñ dañoo bëgg bëgg tooñ jógee ku gis ne lii ak tooñ la nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy bu tooñ ngay ñëw ñépp lay laafaale tabarakalla wa xaaqa bi aali firawna tooñ gi firawna moo def ndëngëteel firawne moo ne mooy yàlla firawna moo ne moom dong moo yàlla yooyu yépp firawna ko wax waaye ba duma ya ñëwee aalu firawna ñoom ñépp la yàlla wàcc ci seen kaw sowul azab mbugal mu métti ba moo tax bokkuma ci islam xamu ko islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci moo tax bu xara jotee wala yu demi ni ki yooyu ñu naan ñu ngi ciy gaañ ay innocent wala ni ñu koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusiibanna allazina zalamu minkum xaasa laa waxoon ci fitna fitna du yem te ña ko taal ñéppay bokk ci biir kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi loolu la yonente bi waxit ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu baax teekere lu bon lu ko moy yalla wacc mbugal ci seen kaw fab ñi yes ci yeente ci seen kaw ñu di leen duma ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna sawl 'adab suratu ghafir ay ñin fukku ak juroom fu leen yàlla jëme. Annaaru mooy sawara yu'raduuna alayha, dañu leen cay gaaral di leen ca mosal. Xuduwan suba gu jot wa ashiya ak ngoon gu jot. Firaw naa ci gaayam ñënga ca biir sawara. Mu fasiru nañ ñu ne almuraadu binnaari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi. Waaw, li koy tegtal mooy aay ji tege moo di fi nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati ña ngay mos ya ñu war a mos. Waaw, ña ngay mos ya ñu war a mos rekk nag. Xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. Fi mu nekk liggéeyagut, amagul sol du fa yeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xëy. Waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna foofa lay tàmbalee mose yu neex ya. Su ca nekkee nar a dem sawara foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya. Xuduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. Su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. Moo tax annaaru yu'raduuna alayha xuduwan wa ashiya, suba ak ngoon. Bu subaa ñu mosal leen, su ngoon ñu mosal leen. Wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw, assaatu bis pénc nag, nga xam ne bis pénc ba taxaw na. Bis pénc mooy lan? Pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc. Pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. Waaw, pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. Pénccum Dakar marché Aslem 5 ci la bokk. Pénccum Dakar marché Ngelaw ci la bokk ak yi demee ni yooyu. Kon yooyu ay pénc lañ. Nit ñëpp yi daje ci barab nag loolu lañ tuddee pénc. Moom nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew xew mu mag xewee ñëpp daje fa, loola am pénc la. Waaye pénc yi ne day pénc yu ndaw. Yow mën a xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci mel ni pénc. Moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim. Waaw, annabaul azim, xew xew bu rëy bi. Ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk, kub dërëb bii weesu li muy xumb xumb man déw ma, li muy xumb xumb man suur kaañ yi demut, Abdoulaye Sakho demut, tabarakàlla ñu bari ci ñun demuñu ca pénc moomee li muy xumb xumb. Waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñooñu may déglu tabarakàlla. Moo tax pénc moom mooy gën a xumb pénc yi. Bis buy pénc moomee taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxiluu aala firaawna ashadd al azab. Adxiluu, dugal leen aala firaawna, ñooñ firaawna, ay mbokkam, ay am di jàmmam, ay xaritam, ay kullëréem, ay camaraadam, ñëpp na ngeen leen dugal ashadd al azab, fa gën a métti ca mbugal ma. Yàlla ñu ci yàlla musal, yàlla ñu ci yàlla musal. Noonu loolu la alquran wax adxiluu aala firaawna ashadd al azab. Aala firaawna nag moom kon mooy ku bokk ak firaawna système wala tëralin wala doxalin wala lu ngeen mën di bokk, mbaa nga sopp ko, mbaa nga bëgg ko, mbaa nga xemeem ko. Tabarakàlla aala firaawna. Suratu Ghafir ay ñun fukk ak juróom benn bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la na rawat ci ëllëg ci ñooñ firaawna, ci mbugal, ci alkane. Mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluubu war a nekk ci diggante ña dem sawara, ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjirimoon yi ni ñoom. Fekk kàccoor ni yow nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si. Fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim, nekk fa mu di leen lakk, ñuy woote te kenn du leen wuyu. Yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yi wane ne moom mooy ku am kattan, moom mooy kenn, ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanam ak yataxaajuuna, dana xuloo, dana werante fi naari ca biir sawara, ñu dugg sawara. te nag ñaar rek ñooy dugg sawar, ad-du'afa ak al-mustakbiru. Nag aduna ñaar dongu ñoo fi nekk, ad-du'afa al-mustakbiru wal ak al-mustakbiru, buur ak baa doolo rek, ku am doole ku néew doole rek, ad-du'afa ak al-mustakbiru, ñaar ñi ñoo fi nekk. Ndeysaan bu ñu duggee sawar nag lañu tàmbali du'afa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu. Fa yaqulu daal di wax ad-du'afa'u ñi néewoon doole, ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu du ma ko def, léeg-léeg ñu tëralal lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko, ñu néew doole lool, waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant, jàppe seen néew doole ga ngant, ndekete néew doole du ngant. Ndax lu nit néew néew doole war naa jëm ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole. Gis nga mellantaan li muy néew néew doole, boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkàlla ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko ne yaa ko ëpp doole, waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la, xam na ne yaa ko man. Waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg ne rek ah moomu ëpp doole daal di toog, daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole.

0: من غن لي غزنتها مني موضع الضمير بوبوغا خامني موم لا ني واخ بدلا من لي غزنتها يالا دا فا بغ ريل ميرمي مو نيانغ لول راغلو لول موتاخ مو تود تورو جهنما دولي كو تي توري وون تي القران جيرل سي بينو كاي نغا بيند ني باتو جهنما ñewna ci alquran juroom ñaar fukki yoon ak juroom ñaar defena mom ngeen di wax 77 la batu sawara jehannama bat bi jehannama ñew ci alquran jehannama yoy te baqara limuy reey ben dong la ci am jehannama way dal bang jappal lolu juroom ñaar fukk yoon ak juroom ñaar yalla tuddu nako sawaraw jahannama manam baatu jahannama ci biir alquranul karim terim bi gaay la di wax li khasanatu jahannam dafa am ay ño xamne ay malaaka ñom ñoon ci buntu jahannama ku ñew ñom nga jox sa biye jahannama ku ñew ñam koy jox biye bu xonku la xonku ciuru biye aljana dafa verte ku ñew mom ngay joxe bi nga xamne moy la araf nak mom da nek ci digeenti xonk ak vert manam ferous bi boy tawal auto bo accé ñetti lamba fay nek bu xonk bu vert bu souf ak bi ci seen digeenti bu xonk bi nonu mu mel ni le biye safara mel yalla ci la mussel bu vert bi ni mel ni le biye aljanna mel bi ci digi bi ni mel ni la araf mel kenn ku ne bo agge yam xiyamati malaka yi seddel ñu ngi seddel kenn ku ne ñu jox la tawarkal fi ci aduna nak kuy jiddu ku ne dañ lay jox bi yeb aljanna nga yor setan nak mo lay nax naxal di la propagande diko dindi par ndank parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jexal desan bo de gonugo jigen bo yenno def bopam nen mu récupérer ci yow 2 points kenn ku ne 1000 points nga am nak wa 1000 points bo de gonugo jigen am juroom ñenti at jëm kaw sa bo defé bop neen yeen ndoko rek mu récupérer 2 points so ne mag ko am borom kër jëkër bo nopi def bopum neen 4 points lay récupérer non lay def mom sétané lég lég gis ndaysan ku dem al akhirah danaka ay points la ci def du mat moyenne yalla ñu yalla mussel lég nak qasnatu jahannamu yoy nak bo ñëwé bo talalé ci bi ci lañuy xam ba xam war nga duggu wala deet al janna ik non lég nak ñi ndaysan jaax la ñëw ci khasanatu jahannama te moy ñi ci buntu bi te wax deug yalla ñi ci buntu bi leg leg duñ am sañ sañu di duggal ay nit ak genné leg leg ñu dañ khasanatu jahannama dañ leen soxla ñu ne wa wax leen ñu leen ud'u rabbakum wa hal leen ñu seen borom yuqaffif 'anna mu'ayfalan yawman ben bis kep min al'azab ci mbugal gi lol rek kat moy bëgg bëgg ñu nekk sawar xam nañ ne mënu ñoo genn na xaalid yi ne fi haaja legi nak lenn rek moy seen bëgg bëgg ñu jappal leen benn alfine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar xeebuñu nag yuqaffifu anna yawman min al'azab semaine bi juróom ñaari fan yooyu nan leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal loolu rek lañ bëgg nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasatu jahannam ngir am ci benn bés ay waay sawara dafa métti suñu sawara wii rek dafa métti waxuma laa sawara wala ci àlaxir wii rek doy ne métti sawara wii ci aduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téye juróomi minute falu xam naa dina am ñu góorgóor lool de waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool tabarkàlla ñun ñii tamit noonu moo tax sawara wale métti lool kaay yàgg ci lool suñu bëggee lekk rek ñu indi leen ne leen laysa lahum ta'amun illa min dariya lii de moo fi am ñu xool muy dariya dariya mooy lan mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay ñu koy wax jëmm su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk ba méttee nag ñu daal dem ci xasantu jahannam ne ko udu rabbakum yuqaffifu 'anna yawman min al'azab ñaan leen seen borom mu oyofalal ñu benn bés ci mbugal gi. Waaw, lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom, xanaa ne rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom. Ku jaaxle ñaare mooy def loolu. Waaw, fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji, waaye bu jooy météer nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn, da ngaa jaaxle. Tabarkàlla, ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. Udu rabbakum yuqaffif anna yawman min al'azab, suratu ghafiri aya ñin fukk ak juróom ñeent. Malaaka yi daal di laaj di laaj, seen laaj bu am solo, ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamut. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen, duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom, ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi buñ leen di wàññil, dañu ñu laaj leen suñu dossier. Tabarkàlla, xaaloo ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinati ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni, mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere, ñu ne leen tere. Xanaa loolu xewutoon? Qaalu ñu ne balaa, ahakay loolu kay xewoon na. Yónnee nañ leen ay yonent? Ñu ne waaw, téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom. Yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee, muy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuutu woon nañ leen, toppoon ci ay sahaaba ak ci salafu saalih. Loolu lépp amoon na, rek malaaka yi jéppi leen, ndax dossier bii kenn mënu ko plaidé. Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati, bi ñu waxee li ñu wax xaalu ñu leen balaa ahakay, wax li ñu wax xaalu malaaka yi ne leen léegi fadu ñaanal leen seen bopp, jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom, nekk leen seen awukaay bopp, ndax yéen kenn mu leen leel. Déedéet, loolu lañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy.
1: Bàkk na yàlla. Alquran nee na léegi nag fii muy wax nii mooy suratul a'raaj ci sabbih isma, dafa lay wax ne soo bëggee am jàmm ni ñëpp sabbih isma rabbika, bàkkal yàlla ni ñëpp bàkk yàlla. Moo tax mu ne lépp ngi ommatul yàlla. Waaye yow lu tax yow nga bëgg fee bàyyi bañ a ommatul yàlla, boo fekkee circulation bi ñëpp yi jaar ci wàllu ndeyjoor kay? Soo bëggee jàmm jaar ci wàllu ndeyjoor, waaye boo ko benee circulation bi du baax. Soo laajee ñii dem Makka, yàlla na yàlla yóbbu leen te dellu si leen ci jàmm. Bu ñu demee tawaf, da ngay bàyyi kaaba bi ci sa càmmoñ di ko wër ci côté ndeyjoor bu mu nuy wër. Waaye soo fa demoon nga ne man ni gaa yi def du ma ko def, ci côté càmmoñ laay jaar, kaaba gi fee dama ndeyjoor, yow boo moytuwul doo ñibbi si. Loolu kon mooy mbir mi moom, saa boo ko benee rek safaan na lay jox. Yàlla kon fii muy jaarul na fi ñëpp jaar, ay lu waa la tëral tabaraqallahu di ci jaarul. Xul waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, aaman naa billahi, gëm nañ yàlla, ñun day gëm nañ yàlla. Baatu xul ci alquran mat na ci ñetti téeméeri nangam. Benn formation la bu yàlla yi defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waxal nangam mooy daa fekk xamoo woon li ngay wax, ñu ne la waxal nangam. Saa buñ ko laajee mu ne xul waxal nangam, wala mu ne daañu la laaj nangam suñ la ko laajee waxal nangam. Benn yoon rek lañ ko mas a laaj, néewu ko waxal nangam. Ndax ci balaaxa quranul karim ba yàlla ne wa isa saalaka ibaadi, bu la sama jaam yi laajee anama wa isa saalaka ibaadi anni, su ne woon fa xul na nga leen wax, baatu wax ji day mel ni dañ ciy yëpp sori gu yàlla sori. Waaye mu ne rek fa suñ ma la laajee rek maa ngi fulul foofu rek daanaka li jëpp yàlla ko wax xul. Moo tax xul bari lool ci alquranul karim. Naka noonu baatu xul day wane ne alquran ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxu ko, ndax ku ñu yónni woon ci benn nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé, doo dem ba ca moom ne ko demal ne Ousseynou Cissé. Déedéet dagay wax dagay dem ba ci mom ne ko jeune ci diw neena waye yalla tabaraku taala di fi do salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu bolé ci dañi khul waxal ne khul amanna billahi nel gem nañ yalla mak sama gaay wama unzila alayna at liñ wacce won ti ñun moy alquran gem nañ ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sufi ibrahim ya gem nañ ko wa isma'il lañ wacce ci isma'il tere ba gem nañ ko wa ishaq lañ wacce ci ishaq gem nañ ko wa yaqub lañ wacce ci yunus ta yaqub gem nañ ko wa asbati lañ wacce ci sutum ya muy doomi domam ya gem nañ ko wama utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gem nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolé it gem nañ ko wa nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem ji yep ne gem ji yep ne gem lañ wacce won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacce won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sabi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam te gem ni min rabbihim ñi ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon dis ko wara bay ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunti lay wax ne ne len gaay beuguma nangam te nak ku gem nonu ku nek bu yunti bi ñew neen gaay yalla na na beugul nangam la nga wara def moy nga bayi lolé ndax su duggé ci ben train train bi di dem am ku yeg ci biir nek bu duwañ du wuur ko ne mom ni poste duwañ bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay def moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu ag ci poste duwañ bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunti bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara baye yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem arité gud leg leg mu ag ci arré ben way wacc leg leg mu ag ci arré ben way yé motax ku ci nek ci amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car sotara nga jëgë fulé ci fañuy taxaw ci biir dëkk ba ci boy sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci arré am ñu wacc am ñu yégg yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sey jëppal bu ak sey jëppal ñeppay wacc réservoir bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc aduna ñu ñu mel moy da agul ci arrêt bi dafa agul ci gar bi rek ci terminus bi rek waye bis bagage terminus bi ñeppay wacc waye na filé agul terminus bi motax gaay nga yé gaay nga wacc tay ji bo demone fi nek ni ci rombu kay ba amna ño xamna ñi wacc nañ ndeysaan ba bañu agga ci seen arrêt waye bo demone fi nek ni ci maternité ba amna ño xamne tay lañ yé bi arrêt bi mu ak ci seen arrêt nun la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mune yunuti min rabbihim ñu ci jogu seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu

سكنا عدد النور حلم سكنا عيد سؤلنا.

0: kon yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla leena la nufarriqu duñu takale bayna ahadin digënte kenn min ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sat nos jox ko mu ngab ci bumbi fuko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wamay yabtahi kep ku sakku ghayra alislam ludul islam dinan bekku dine wo falani yuqbal minhu ken du ko nangul wa huwa taka mom fil akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kadi ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi ñinga xamni fi leen le bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni ruy tour bu mu tax nga dem fi nga xamni do seen entreprise nga fay liggéey su yar né do fayu waxuma la do fayu waye bo démé né fay ma sax ba muy tim gaay mu la sonal ndax dañu def né da nga nekk ci yexor yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla néna am na tol mu ne nag ku nekkul ci sama tool nag ba nga pi ñëw yowal xeen bëgg ma fayu ah wa huwa fi lakhirati min alqasirin ci pertekat yi lay bokk ci pertekat yi lay bokk dëkk bi talaskee ngi bëgg ñëw waaye fi mu nekk nii ku dégg ñu ne dañuy jënd ay xar dinañ jënd bëy ba tax nga dang ca àll ba jënd ay gola ñëw fii di jaay min alqasirin ci ñuy perte ngay bokk boo muytul kenn du waxaale sa gola yi kon nag wa man yabtaghi ghayra alislami diinan falan yuqbala minhu kenn du ko nangul wa huwa fi lakhirati min alqasirin yàlla nee na kayfa yahdi allah nakal yalla jubale xawma nit ño xamni kafaru dañu weddi yalla ba'da imanihim ginaaw ban ko gëme wa shahidu ñu xéde won anna ar-rasula yunit bi di muhammad haqqun dugg la lool lañ xéde won wa ja'ahum mudikal len al-bayyinatu layu leer ñu d'accordon te bam ñag ñu jëk jëk gennat te murtad yalla neena ñoo ñu duma len jubale te bam mukk duma len tagati ci aw yoon bu mukk wallahu ta'ala la yahdi du jubal al qawm nit ña adh-dhalimina togn kat ya ab togn kat yalla du ko jubal yalla du ko jappale yalla du ko tek ci yoon mukk ulaika ñi nga xamne dañoo gëmon yoonenti bi jek jek genn ca gëmon yalla jek jek genn ca jazaa'uhum seenu pay an moy alayhim bina wat ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaa'ikati ak rabbum malaaka yeb wan nasi ak rabbum nit ñi ajma'ina ñoom ñepp leen rebb yalla di leen rebb malaaka yi rebb leen nit ñepp rebb leen rebbum yalla nak bokku tak rebbum nit nit duy rebb day wut aw yeesam di xéti la ñuy rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dam ko rebb motax bo deg ñu ne ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moy tutam jara bay khalidin way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffafu duñu ayfal anhum ci ñoom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kenn di len xarit nak yoon nañ xaar mbugal gi ba del sangam dedet mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dugal ci mbugal gi yalla ñu yalla musul illa alladhina nudul ñinga xamna nak tabu tub nañu ba ci tub olaf te ci wuko tub moy delu buñu ne taba ci luqal arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wu jëm barab sangam waji dafa jëm ciir nga dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tuup moy day delu ci ba jëm ñaaju dal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama na ma su fekkee dafa nekk ci yoo xam ne mooy bakkanam banneexam adduna cheytaane ba ñu ne ko léegi fi nga nekk du yoon wi nu war a def mooy dana ñëpp daa di fay bàyyi yooyee dikk da dinu si borom tabaraka wa taala moo tax ma Moussa ko doon na wax ne cheytaane banneex ak bakkan ak dunia ku leen fetal daane nga noonu yu bon ya ñett yooñu di leen tuub ñeent yooñu di leen tuub bàyyi leen fa loolu kon mooy tuub olof nag day wax ne taaba tuub na mu ne kon tuub nañu min ba'di zalika ginaaw ba ñu defee lul ci kaw njumte ak ñàkk xam wa aslahu ñuy def nag lu baax fa inna allaha yalla de ghafurun balekat la rahim ku bari yermand la kale nimi lankale al aziz al hakim ghafur moy balekat rahim moy yermikat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbaxane ci sa bop ni mu muri sa kawar gi bu sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga dan def ci aduna ci djubadi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xara de yow ya defal nangam nga ne ko waw mune ak nangam ak nangam nga ne ko waw moy ak nangam ak nangam di rek limal ba mur la ne yow tay ji mom fu nga jëndu bax mune la sutural lo na la ci aduna jaaral fi mu suturalat la nga dal di jaar fa ngay jaar dal di dugg ci keuruk teranga ga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mur sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñaka sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereme kat la dafa meuna yereme ba nga xamni rahim moy af'alut tafdil wala ba muy fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yereme ba tabarakallah yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi muy yerm moy ñi nga xamni dañuy yermdal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajj nañ yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëme thumma ginaw ga isdadu kufran ñu dal ko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika te ñooñu humud dallun ñom dongu ñoo sanku alquran bu joxe ñi ulaika wax wax ad-dallun mo ñi dongna parce que yépp ay joxu ñu kay lañu ulaika joxu ñu kay la hum banir la ad-dallun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dongna sanku neena ñi nga xamne dañu weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dongu ad-dalluna ñooñ ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ram wax ni wala dallin yalla bama bolé ñi nga xamne dañu sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfu wuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladheena an'ama lahu alim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wama tu teñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom milul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si dehalé kefer dik ba yom la xiyam nga gis sawar na metté tax nga ti nga gis aljanna nam nexé tax nga xemem ko yalla def nga amon aduna ak li ci biram mu fess del la or aduna bu fess ak or mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ak or so demé yom la xiyam dang ko nango joxe pour sawé waye nak falay yuqbala gisu ko nangu modi yawmal qiyam duggu aljanna gise terme lañuy duggé aljanna biyi day jeex fi ci aduna ci kuy dag bi fi ngay dag biye mais dem ba yawmal qiyam do bi budul jaay bu ñu su ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dañ ko wa fekk bu séré da nga yor ndëg nga mën ko am waye nak lo amul ñu su ko jënd mbokk yi lu amul ñu su ko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roos do fi deg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari do ko mëna jënd yow ma xiyam buñu xasse dem fofa amul gisee terme fi ñu jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek gor gor lu ba respecte li nga xamne mom la yalla sant da nga xam ci biir ndax kuy judd ku nek da nga judd wal biir kullu mawludin yuladu ala fitra fa abawahu yuhayidani ku ñak ci biir sa ñaari wajur yalla neena ku fi ñak ci biir sa ñaari wajur ñoo la yeru allahu akbar ku كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كفي نك بي رك ساي وجير لوك تك نحن لا يرو واي كفي جو دك نك يال داي جخ س بي فطرة لا مو من تودي فطرة موتاخ كي فطرام يقوغول سوكو ديسيت موي غولي سوكو يوني مو ديم سوكو لاجي مو وخلا سوكو نياني مو مايلا soot do ndax nak beusuma sama tank mu beusko jotlima dalé mu jotlé fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama son muy tambalé wax dama son fitra ba ngay tambalé mur ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu mi ganto ti ma gut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yow na xiyam 0 point nak yoro tobi ñu la yalla teureul mbiri amna ay baab yo xamne ku ca dem rek iblis rek perd sa point waye nak day neexal baab ye ba ñepp bëgg ca dem baab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légui nak ku mu récupérer sa 99 point bo muy tul bo agge ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taral ci param tawara ko taala ku adde yow na xiyam nak indi 10 point 10.5 ah légui 0.5 mo la déssé koko mom day taxaw fele dana bok ci ñaram mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas déssé dañ koy répéter def na ñu lañ ko waxé su fekké da nga ñew indi 11 point mom ak na wo defis dé waye nak da nga jall mom da la dimbali nga jall ña jëm ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñu nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina koko mom du ñim ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3/20 mënu ñu ko répéter def na ni koko mom mu ta nek muko yaakar na ko bok kon nak yow ma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba boy ñew bu indi kéfer na ko fi indi kéfer neena so joxawon aduna li ci biram bam fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi donte daf ko jox ulaika nidiki ni yow ma xiyam lahum amna ñu azabun alim mbugal gu metti wama lahum taduñ am min nasirina ku len di dimbali bu len yalla yi duma tabarak wa taala ku yalla yi duma do am ku len dimbali ndax so amon ku len dimbali yalla day wax ne bu len di dimbali wut da len duma wa yalla neena kumay duma do am kenn ku len dimbali yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxu len yalla neena baxu len te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bokk go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy dugg ñu baxul ñu sax tes keuruk safan nga lañuy dugg te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ñoo xamne su dara resto ñu lul fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc ci seen buntu tejj ko buñu añé ba nopi na xoñ yaat desid yaat mu ciat nak yoyu ñu ubi bu ndëgëna taalu bi am yalla neena taalu bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sa rabbo xane bi li fe gëmulen jël ko bu len yëndoon ko jël mu ne bo bokk kenn def kon lan tanalul birra bi ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu gën ngeen nango jox ci li ngeen bëgg nit nak dama dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek nu mo joxe sa xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fek nu mo joxe sa alal di kon do bax dama dama bëgg na daraja li fek nu mo joxe sa daraja di do bax dama dama bëgg nak lek li fek nu mo joxe sa lek di do bax dama dama bëgg nak ciom li fek nu mo joxe ci sa ciol di lu bax do bax nungu wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak mah hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg may san kon dama dama warna xam lolu ba di nango jox ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg nañu bax lol waye di saraxi gennu témir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs dede 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaliss ba legi mu ne ko tuba bi bayina ko depuis 1971 1971 ba legi tuba bi defar ay biir ay pièces rek defar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biye pour wan la ne léegi waa dëkk bi joxuñu koy biye. Ay dërëm lañ koy jox, ay ñaar dërëm, ay ñetti sonnel, ay juróom ñaari lañset, ay juróom ñaari pusu, yooyu lañ koy jox. Te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow. Lan tanaalu du ngeen am mukk albirra mbaax xata tunfiqu mima tuhibuna. Yàlla nag nee na joxe leen rek, bul wax na fu ma koy joxe, mu ne déedéet joxe leen rek. Wa ma tunfiqu lépp lu ngeen joxe min shay'in ci lu mën a doon lum tuuti tuuti fa inna allaha yàlla alimun bihi xam na ko. Loo joxe alimun bihi yàlla xam na ko. Moo tax moom it bu fekkee yaa ngi koy joxe du jaar nga ñëw di ko jox waa ji ne ko damay bañ kenn yëg ko. Su boobaa yëg na ko moom. Su ko yëgee waxtaane ko keneen, keneen waxtaane ko keneen. Soo bañee keneen yëg ko la ngay joxe da nga koy def yëpp enveloppe bind ci turu ka nga koy jox yónni ko gone mbaa nga sanni ko këram. Maa nga dem ci keesu jàkka ji yor xol ko ca kenn du ko yëg. Waaye boo ko yëkkatee ne Bilal damay bañ ko yëg. Bilal day dem ne imaam diw moo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yëg. Imaam dem ci naayib ne ko naayib diw moo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yëg. Waaw léegi kay léegi tey monsieur yàlla nee na wa ma tunfiqu min shay'in lu ngeen mën di joxe ak fu ngeen ko mën di joxe min shay'in ak lum tuuti tuuti lum réy réy fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko. Yàlla xam na ko. Kon li nga xam ne yaa ngi ko jox te yàlla xam ko kooku kay joxe ko rek moo lay tax a baax. Yàlla nee na kullu ta'am bépp ñam kaana xillal li bani israil dafa daga noon ci banu israil. Ay jumay bëgg a jàng bokk na ci sababu nusoolam moo di dañu doon wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi nii yi nga xam ne Ibrahima daawu ko lekk moom mi ngi nii di ko lekk. Lu mel ni gëleem ak yeneen yàlla ne leen kullu ta'ami bépp ñam bépp ñam kaana xillan dafa daga noon li bani israil ci banu israil illa lu dut ma xarama israilu ala nafsihi lu dut li israil araamal ci boppam. Israil nag mooy ñi yaquub jur seen i doom. Yonent yàlla yaquub dafa juróom fukki doom ak ñaar. Fukki doom yooyee ak ñaar seen i doom la ñuy tuddee banu israil doomi yaquub. Israil mooy jaamub yàlla. Jaamu yàlla boobu mooy yaquub. Kon doomi yaquub yi ñoo dem bañ tudde leen banu israil. Mu ne banu israil moomu benn ñam araamatun ci ñoom lu dul li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko araamal ci seen bopp ne lii duñ ko lekk. Maanaam dañu ne woon duñ lekk laxmul ibil yàpp gilem duñu naan soowam gilem. Naka noonu ñoo woon yàpp duuf duñ ko lekk te duñu seeñu. loola moom ñoom ñoo ko araamalee seen bopp waaye yàlla moom araamalu ko woon. min qabli an tunazzala lu jiitu ñuy wàccee at tawratu tawrat qul yonent yàlla Mouhamad waxal ñii ne leen fa atu bi tawrat indi leen tawrat fatluuha jàng leen ko fatluuha ngeen jàng ko in kuntum saalihina bi ngeen waxee dëgg da ngeen xam ne kon li yàlla araamal li banu israil araamal ci ñoom ñoo ko araamal ci seen bopp. fa man iftara ku sosal nag àllaa ci yàlla alkasiba wax ju dul dëgg min baadi zalika ginnaaw bi mu xamee lii fa ulaayika ñooñu hum ñoom dong alzalimuun ñooy toñkat yi. xul ne leen sadaqa allahu yàlla wax na dëgg fattabicu topp leen millata ibrahima topp leen leen ñépp diine ibrahim xanifan jëng leen bàyyi fi lu dul moom te topp ko moom. ku jaar ci lu jub boo jëngee da ngaa dëng waaye ku jaar ci lu jëng boo jubee da ngay dëng. moo tax ku jaar ci lu jëng foog nga jëng ndax nga jub. wa ma kaana min al mushrikina ibrahima bokkutoon ci jaamikatu xiram yi musta bokkaale musta bokkaale. bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee madina nag di jublu ca baytal maqdis di julli mu dem ba ci kanam yàlla ne ko jublul penku léegi ca kaaba la mu tàmbali faa julli yahudi yi madina ya dañu la ko woon waaw yow lu tax nga julli fii bàyyi ko te julli ci di julli ci bii te jàkk jii nga njëkk di jublu muy baytal maqdis moom la njëkk tabax. yàlla ne inn awwala baytin nit bi nga xam ne moo njëkk wudia linnaas mi tegal ko nit ñi ngir ñu jaamoo ci yàlla lan la si li wóor mooy mooy ba nga xam ne bi bakkata ma nga ca makka mu baarakan mu nekk lu barkeel wa hudan mu nekk njub lil alamina ngir mbinde fi yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek ñub lil alamina ci mbinde fi yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fess del kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bokku na ca maqam ibrahima momi maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ci kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéemi bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim teud la teud kiko gas jool dong la man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lolou mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yedem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilal ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilal ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu mënonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuppi yedi nak na nga wo dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun kun omal la doyluna ayil alamin walif min def yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acc ci yalla neen du koñ dara tabaraku taala mune nak baatu woman kafar nak moy ku am mana dem ci demulu ko ko yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demulo makka ko ko yalla wax ne woman kafar ki ngeen lankon kep ko lank baña dem te yow alal fa inna allah yalla day ghani mom ko omal la ayil alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jikko rek tali waat waye tabaraku taala mom loolu mu yettu ko jaay qul nal ya ahlul kitabi ayya ahlul kitab lima takfuruna bi ayati la waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tereelu ñu yalla yi wallahu ta yalla shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na seeda ñu ngeen def qul waxal ne ya ahlul kitab wa yeen yahudun nasara yima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam koor yoonu yalla wi bañ ko ci dug man amana ku gem rek tabkhuna ha ngeen koy sakku xewon jeen ci deung wa antum shuhada te ngeen xede ko yeen ngoy def wa ma allah yalla day nekku bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def li ngeen di def yalla sagane wu ko xamna ko day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu ey yeen ñi gem bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sante mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wujju ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamne yaangi bok ci mu'minu ni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya alladhina amanu in tuti'u bi ngeen topé fariqan mbolo min alladhina utul kitaba ci ñu jox téré yew de nasaran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu am nak ñom ño xane bu ngeen len topé da nañ muju nangu seen diine ba dootu len defé ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen mo dem ba bay
1: mu ñew nak ci walu tawhid wala tajal bul jam
2: ma allah boole bi yalla ila an haafara jenen yalla yalla na ne ko waxit bul ci boole keneen bul ci boole leneen soo ko defee fa tulqa dalli sanni fi jahannama ci biir sawaraw jahannama ba noppi malawman ngay nekk ku ñu yedd xafla madxuura nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmënd yàlla bi ñëw ci yow kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut suñu borom tabaraka wa taala ne ku ko def dañ koy sànni fii jahannama ci biir sawaraw jahannama malawman madxuura mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diwoy doom yàlla ne na suratu israil ay ñeen fukk afa astaakum ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina ci doom ñu góor wattaxasa moom nag mu féete woo inaasan ay doom yu jigéen minal malaayikati ci diwoy ci malaaka yi yàlla daa laaj am di laaj mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi ngeen féete woo ko jariñoo ko moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen innakum yéen ñi wax loolu la taquluuna yéen a ngi wax qawlan azima wax ju rëy yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yàlla lam yelit yàlla lam juulat yàlla jurul kenn yàlla juréef ko ñun waxuma la loolu waaye kilifa sax kenn du wax ngéntal diw waaw kilifa sax kenn du wax ngéntal diw waxuma laa ñu naan juru tabaraka allah loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala yàlla nen walaqad sarrafna walbati nañu yeccaxndiku nañu leeral nañu settantal nañu fi hada alqurani ci alquran bi yazakkaru ngir ñu waaw waaye wama yasiduhum alquran du leen dolli illa nufura lu dul gën a dawre bari na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek ñoom daal soxlawuñu waaraate lool booy waarate yàlla mën nañuy daw waarate xul nee leen déglu leen bu baax alquran law kaana su nekkoon maahu ànd ak yàlla aalihatun yeneen yàlla su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk yàlla numéro 2 3 4 jëm kaw kama yaquluna ni mu koy waxee naan yàlla am na yeneen yàlla isan su keroogee la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooyee ila dil arshi ca kab moom arash sabilan aw yoon maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee bu fekkoon ne ay yàlla dafa am yàlla yooyu danañu mujj dem son gi yàlla jële ndax xam ngeen ne wàllu adduna bu nit nekkee ci ngir moom ko wala ñu fal ko ca muy yilif ko su am neeg ñu tol ni moom daraja ca pouvoir yooyu da ngay gis ñoom ñépp kenn ku nekk dikk su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël bu dee ci àdduna bu nit nekkee njiitum réew yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñii dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew ñeen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi yàlla nee na da nga gis ñoomit la bi taxaw ila zil arshi sabila dañu sàkk aw yoonu jëm ci man waaye nee na moom yàlla parti unique la tabarakallah subhanahu sell ñeel na ko wa taala te sori na amma yaquulan li ñu koy wax sori na ko uluwan kabira sel bu réy réy sax la yàlla tabaraka wa taala sori li ñu koy wax yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko tusabbihu lahu moom lay bakk tusabbihu lahu moom lay sàbbaal tusabbihu lahu moom lay sant asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar wal ardu ak suuf yi yi nekk juróom ñaar wa man fiihinna ak lépp li nekk suuf maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu waalsamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat yàlla nee na tusabbihu lahu moom lay sàbbaal moom lay bakk maasi asamaawaatu asamaan yi tusabbihu lahu asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar wal ardu ak suuf si wa man ak képp koo xam ne fii hinna ñu ngi ci ñoom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nekk ak nam fa nekk illa ludut loola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yàlla ma ngay sàbbal yàlla ci sant ko lu siinut loo lamb loo daj lu mën di nekk ma ngay sàbbal yàlla walakin waaye yéen laa tefqahuuna yéen du ngeen xam tasbihahum nal noonee lan loolee di sàbbale maa min shay'in fi haza alwujub illa naatiqun bi azamatillah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama te silaal ca jukki fukk ak juróom xëtu fanweer ak juróom ñeent Sayyid Qutub radiallahu anhu ma nga naan innahu la mashhadun kawniyun fayid xiina yatasawaru alqalbu kulla xasa wa kulla xajar kulla xabba wa kulla waraqa kulla zahra wa kulla samra kulla nabt wa kulla shajar kulla xashra wa kulla zaifa kulla xayawaan kulla xinsaan kulu daaba ala alardi wa kulu saabixa fi lmaa walhawa wa maaha sukkaanu lsamaa kulluha tusabbixu llaha wa tatawajjahu ilayhi fi culaa wa xiina tanshaqu ruuxu tashifu ruuxu wa tasfuu tudriku min asraari haha alwujuudi maa laa yudrikuhu alxaafiluun Sayyid Qutub nee na benn mashhada ngi nii bu rëy rëy bu doy waar bu wéetu mu ne xoola xandeer yu sew yi def yu rëy pepp yi ngay gis ci kaw suuf xob yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi meññit mi ngay gis ci garab yi diw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis ndek ment yi ngay gis bàyyi mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ca ndox mi lay naaw ca jaww ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñëpp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir secret yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yudri ko du ko xam alxaafiluun ñi nga xam ne ñoo sàggan innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir gafura di ko xam ne kii ku bëri yër mand la yàlla ñu yërëmte baal ñi kon yàlla ñen wa isa qara'ta saa boo xamee ne jàng nga alqur'aana téere bii ñu wax alqur'aan jaxal naa def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayna allazina ak diggante ñi nga xam ne laa yu'minuuna bil aaxirati gëmuñu al aaxira dañuy def seen diggante yow mii jàng alqur'aan ak ñooñee xijaabam mastuura kiiraay loo xam ne kiiraay luy suturaan la dox sa diggante ñoom moo di alquran julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekkete jàng alquran gàllaaj la goo xam ne jii kenn mënu koo wuutu ci lenn wa isa qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayn allazina la yu'minuuna bil aakhira xijaaban mastuura saa boo jàngee alquran loola yokku noo ko gën a jànge loole di gën di yokku tabaarakallah ngay gën di sori loola nga xam ne mooy ñu gëmut alaaxira moo tax ca xatma ba bu ko mbokk yi jàng nga dégg ñuy ñaan ñaan gu mel noonu wa ja'alna te def nañu ala qulubihim ca seen xol ya ñoom ñu gëmut alquran ak ci natan muuraay yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu alaaxira def ca axtiyatan li an laa yafhamu alquran ngir ñoom duñu mën a dégg alquran moo tax mu ne wa jaalna ala qulubihim def nañu ca seen xol ya ak ci natan muuraay an yafqahuuhu ci ñu bañ a dégg alquran am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex ci ñoom ndax nopp ñeer muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am podey naqari ci moom
3: waye kum fa neex yow alquran day naqara ci yow fi ne soofi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bo moy tul mbolem ko alquran ni ko ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fi tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lolou nak ku ko yitt ci sa bop bu la ngay fet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddel bokko ci yalla neena wa fi azanihim ni def ci sen nopp ya waqran ak dis wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tax ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay defe mu tax suñu borom tabaraku taala lolou muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len epp doole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fof soo ja jaare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaraku taala mo bind nit ñi képp ko xamne ci sa xol la nga cey xalaat moy lu jubba di kañaan nekk ca soxor nekk ca yow ci sa bopp yaa tàmbalee ci sa xol naka lu ay nopp bu fekkee ne mu rek nga cey déglu ak ay woyu ñàkk solo na ngay def mooy sa no say nopp daal di tëju su boobaa loola nag añ ba yow yaa ko def yàlla neex way fa zakarte boo tuddee yow mii jàng alquran rabbaka sa borom waxdahu moom dong dong fi lqouran ci alquran manam nga jàng daal tuddloo kenn tuddloo lenn tuddloo ñeen tuddloo fenn bëgg alquran nee na wàllaw ñu daal di dumooyu ala adbaarim ca seen ginnaaw ya nufuura ngir daw alquran manam ci ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi ci seeni jamono bu ñu masaan dégg alayhi salaatu wasalaam di jàng tey jéemale ko ci alquran rek da leen daal di naqari ñu daal di jël seeni bagage bàyyi fa salawaatullahi wasalaamu alayhi. Kon loolu moo di nit bu fekkee ne dafa jàng alquran di tudd alayhi di tudd tabaraka taala dong loola koo xam ne kii moom it noonu la ko déggee su tuxoo di daal di yëg ne kon moom it alquran ma ngi koy wax la mu waxoon ñële yàlla mu ne naxnu ñun yàlla aalamu ñun rekk xam bima yastamiuuna bihi lañuy déglu ci alquran lañ bëgg a dégg ci alquran is yastamiuuna ilayka jamono dañ lay déglu yàlla mu ne ñun ñoo xam la tax ñuy déglu alquran ak lañ ca bëgg a dégg di déglu alquran bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg wala di dégg waxtaan bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg maa di dégg masala bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg bëri waa na koo xam ne kii dalay laaj masala nga wax ko ko moom bugg koo déggee na nga ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak a laajaat rek ba baa nga koy wax moom na nga ko bëgg a déggee bu fekkee nit la ko moom kenn ku ne na nga ko laaje noonu la ko waxee te na nga ko bëgg a déggee su boobaa boo ko waxee na nga daal di bég daal di kontaan loolu nag du sotti alquran daal moom day daal di jubal rek ku ko dégg mu neex la santal yàlla te xam ne am nga wér gi yaram am nga wér xol ku ko dégg nag ci neexu la bu bëgg a dem faju ji te xam ne yow yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo feebar wa is ak ba nga xamee ne hum ñoom ñawee di alquran najwa ñu ngay jéyante yàlla ne dégg naa si ndéy la man rek maa xam la ñuy jéyante di ko wax is la ñuy jéyante mooy yaqulu zalimuuna tonkati dañ naan in tattabicuuna topp leen yéen ñi topp yonente bi illa rajulan lu jud waay joo xam ne masuura dañ koo njabal loolu la yéefar yi di wax ñu ne ku topp sallallahu alayhi wa sallam kuñ jabar nga topp maanaam ngir ñoom dañ koo jabar jinnee ko feeñu muy wax yi ñu wax loolu lañ yaakaar waaye ba baa addunay tukki bi ñu fi gisaat ku jinne sa day noonu yi su boobaa ko nañu yëg ne kon kii jinne saddu ko ndax bu fekkee ne dañ koo njabar te moom ñu njabar mu gën a wér ñu njabarut kon su boobaa moom loolee li muy tekki mooy ñun ñii ñooy ñu njabar waaye moom kenn njabarut si xel nag muy njabar tabarkàlla ca suratu baqara mu nga ca woon moom ay mbir la yoo xam ne doomu aadama koy def jëmale ko ci jëneen doomu aadama joo xam ne dii fagarul boppam fagarul boppam mooy tawxiitam pas-pasam ci yàlla subhanahu wa taala wakkirloom ci yàlla subhanahu wa taala bay bu ko defee bu ñu ko bindee mbaa ñu maas ko rek tabarkàlla mu daal di koy jàpp loola moo di njabar léeg-léeg fajar boo xëyee tabarkàlla ci dëkk bii dox da nga gis tali bi bëri lool ay nen ñew ba ci digënté ñeenti té li fuñu tax fuñu tafé dal fay taxaw dal di wo jenn way fekk ben way non la boto jenen bëgg ay mbirum yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yëpp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nit yi ñu tekk ay fondeus la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yëpp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi degg la nit yi du ay nañ yu am solo du nañ deggantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ni ngoy toge toge yak sen xaliss jurom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki jurom loola da naka do yone ab añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fanni xeer la bok lool nak la ñi wax ne yoonte bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misal kon li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sha'ir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wëré di waye loola tax na faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munut ñu dok yoonu ñub la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yoonu sanku te sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar kuñ njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dom mo fi yoru ñub

0: mëna am ngeen dee fi ba dee ci. Kan la yow ma yadukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tax ta jii boo ne bi xam dii ngeen wuyu ko ci sant ko, ngeen wuyu ko ci sant ko, ñëpp wuyu ci yàlla subhanahu wa taala. Jóg leen ñëpp jóg, bu yàlla ne jóg leen rek ñëpp jóg. Loola mooy dekki. Bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti. Ñu taxaw foofu damaa dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cerf ba mu nekk ay seconde, taqaleel ko ay seconde ba mu nekk ay minute, taqaleel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu, taqaleel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ak bés, bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay bés, ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer, weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at, at nag bu ci amee téeméer am fi sekk. Waaye lu yàgg-yàgg rek ne yëg ne ay minute yu ñu taqal la. Moo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes. Dundagoo fa yàlla, dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at, dundagoo fa yàlla 30 secondes. Boo fi toog ak baa ngi fi téeméeri at, takk fi soxna, màggat fi, déggaaw fi, kumuur fi, dégg fi maam, fa suñu borom tabaraka wa taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15. Yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ, weñ yi dëkk ak ñun weñ wu gudd fa lool lool lool mooy fekkee suba. Léeg-léeg weñ yi dañu judd tey, màgg fi tey, dugg fi école, jàng fi, tàmbali fay liggéey, takk fi soxna, am fi njaboot, am fi sët, ba nag fi dee fi moom yeeg bi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakalla moom weñ. Ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dudd fa suñu borom tabaraka wa taala lu tuuti la fi. Mën nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junni at ñun bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna ak léegi ma tëggul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala. Moo tax mbir mi yàggut, waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mos a gis. Junni na ko ci alquran ay yoon, yàlla na yàlla may ñu bañ àgg ca insha allah ñu jëm ko fa leer. Kon yowma yadukum bés ba leen yàlla yi woo fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ker la bés bañ ciy tukki. Isil qiyamatu qiyamatani suqra mamatu kulli ma insani, ku dee sa àdduna tukki waaye bu ñëpp dee àdduna ji mag jama daal tukki. Wa tazunnuuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul tuuti. Laay wax na dëgg lu fi waay yàgg yàgg yàgg bu taxaw ci sabar day mel nekkul fi woon, mi ne rodee ba noppi mu gën faa doy waar. Te bu ñu àndee ci borom ba noppi ndeysaan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaa yi ñëwaat yow nañu indi. Boo demee ci dëj fi nekk ñuy toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñu dëjaat yow nañuy dëj te doo ci xam dara. Moo tax defar sa programme xaat balaa dëj bee ñëw moo gën a wóor. Booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñuy jooy ci dëj ba malaaka ma ne yéen ñii bu ñuy jooy ci diw la ñuy jooy. Yow doo ci xam dara, nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram mu ngeen tudd ci suuf. Yàlla ne waa baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mii la ñuy jooy. Kon wa tazunnuuna in labistum illa qalila, suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonente bi nag alayhi salaatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaam yi, waxal ak sama jaam yi yaqulu bu ñu dee wax nañu wax allati wax ja nga xam ne iy ahsan moo gën a rafet. Képp koy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet. Yaqulu fi muxaatabatihim wa muxaawaratihim alkalimata altayiba wa yaxtaaru min alkalaami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilxusna. Alisaabu nii nit su dee wax suñu borom tabaraka wa taala nee na na tànn la gën a rafet ci wax. Wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën. Lu jafe nag la moom wax, ndax wax su jotagul ku ko wax yàq, su yeesoo ku ko wax yàq, na nga koy wax su dundoo rek nga yàq. Mbooloo moo toog benn waaye di bëgg wax ni wóoruma ci woon a wax dañoo war ne ko yow yeegi mën ngaa noppi ginnaaw wóoru cee wax. Wala mu ne li ma doon bëgg wax sax de Suleyman wax na ko ba tey kooku daa war a noppi. Wala ñuy wax mu ne ah man de owma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi. Wala ñuy làkki français mu ne déggumay tubaab dafa war a noppi. bu fekke ay wolof dañ wax ni may wolof leer wala deguma wolof da war nak yi yef day yak wax bu ko defé nak bu ko yekati mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mo wax ju defet teet bu fekke wax ju deug la mu set wax deug nan lañuy waxe waxu deug ajitam di baña tuddu ay ay bi kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamni dafa jëwënt ba ñu yépp tuuru mo benn baram xam xam ne ko man de sama jëwënt gi daf ma jaaxal ndax dama jëwënt sama bañ yépp tuuru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mu jëfaat loolu nga xari ko mu rey baram xam xam daal dem ci baram xam xam laajat ko jëwënt gi koku ne ko ay yoon di sama mbokk yi ya ci mu jëfaat koku rey ko mu daal rey koku muy ñaari baram xam xam ñettelu baram xam xam bi nga xam ne dafa dégg wax ci xam li wax bi mu ñëwé nak lé ko mëna ko waaw ñu dégg jëwënte ko bax la yow dé sa mbokk yi yaa ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow yaa am xam xam daal di koy may xaaj bari juroom dañu ci mëri jundi balu ko waaye lim wax ak lañ ñay wax ñoo bokk lim wax ak lañ ñay wax ñoo bokk waaye waxin ñim ko waxé wuwul waxin mu bax yow dé sa mbokk yi yaa ci gëna gudd fan waaji kontaan ba ko ñeene yow de sa mbokk ya ci mujjé faatu
1: loolu ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu dé wax nañi wax le gëna rafet buñu dé wax le gëna rafet loolu dina baax lutax naxti inna shaytana shaytani de mom ci waxin yansakhu lay xajale baynahum seen digënté ñom ñay wax sa bo gisee digënté soré sa bo gisee digënté ñaawo sa bo gisee digënté am riro la koy waral moy ca waxin fa la shaytané jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beureufelen mo setlu nga nangamam suñu dée sam wax ji lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytan du mëna taxal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaaraku ta'ala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer mune liko ci jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saase rek bu yagguto mbay la ko bind mu nek qasim di adversaireu yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi moko binde du titeru bay nek ab khulukat du yekati mbagam du yekati peregam du feug deunam du wax manum lem waye neena doom adamay li epp ci ñom ko ci wax rek mu feug deun ba ne manum lem wala fa nak neena manum lem la mo xamne bo ca deme do ca fek lem min nutfatin fa isa wa qasim mubin te bo deme ci ginaaw ñaari téméré at fi nek ni danaka ñina ci kaw suuf fi ci dekk bi bo deme ci ginaaw ñaari téméré at bo laaje amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon te téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeureum wala gaañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena loolu nga xamne ci ginaaw so gesto ne ko fuun ci kanam tuuti doto fi nek mune bo selo duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xamne ko wax nga da di fil gi mu ñum feug sa den kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dama adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yek nak yek bay yi yoy yeb qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adama bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam khalaqtuka li ajli wa khalaqtul ashyaa li ajlik la tashtaghil lima huwa lak amman anta la ey yow dama adam dama la bind dama bind mbir yep ngir yow bindal nak yow ngir sama bop bul soxla wo li nga xamne mom nga mom bay fatte kile mom ak li tax mu andi la fi wala an'amu jurgi khalaqaha way dama dama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bant yi dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakallah wala nga fa mu xar defene mom boko rendi wu dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi te wal an'am qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek seen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay fegandaay moy ma yastadfi bihi al insanu min al bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay leen ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla né na loolu ma leen ko défal fi ha dif wa manafi'u ñu défal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jurgi bu leen nexé ta'kuluna ngeen di lek war gi leen bu leen nexé war ko bu leen nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah wa minha ci jurgi amna ci wax xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont su ngone ba jurgi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pënd bi tambalé rat té ñu amon ak jur lolé tabarakallah amna solo lol mo tax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu contane ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu contane ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne liko gëna neex ci aduna ci moy guddii wax sa mu taw ba noppi weer wi amul courant coupé le ndëg ne kërous mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena loloy liko gëna neex ci aduna ci tabarakal motax yalla mu ne walakum am ngeen fiha ci jurgi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wo jurgi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gitt gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawo ga suñu borom tabaraku taala neena lolu itar la titer la kuko bari le tabarakal xam ngeen yunus ta sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño dan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy seuf asqalakum seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy seuf seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gelem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam budé fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin jëm ci dekk bo xamne lam takunu nekulun won baliqihi di ca mëna ag illa ladil bi shaqqil anfusi ci choona bakan in rabbakum sen borom la raufun ku bari ñewant la rahimun ku len yaram la alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yi mi defal doom adama ci kaw suuf te bëgg doom adama ya yo tiranga yoyu xam tiranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay all ni njaay all yi dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way bu la terelew mbam ne fexel bëgg mbam bu la terelew xar nga fexé bëgg xar deggal fi mu tollu mi ngi ñuy wax jur goog nga xamne mom lañu terale mu ne wa tahmilu jurga moy seuf asqalakum seeni bagage ma ngi suratul nahl aya juroom ñaar seeni bagage ila baladin jëm ci dekk lam takunu nekulen won baliqihi di ca mëna ag illa ludul bi shaqqil anfusi ci choono bakan xam ngeen ne li ñew fi ci tiep ci dakar di joge bitim rew di fi ñew wala ki nek ci all bi yor aw fasam di dem ca tole di ñewat la fas wa mëna jël ci tole di indi bu fekkon moko don roñal bopam di dem diko indi ah du ko man mukk illa bi shiqqil anfus ludul ci ciona bakam xam ngeen ni fas yi ne ci dekk bi te nga xam ne ñoy seuf bir yi dir yoy ñi roñ seeni borom di ko roñ ngay fab xaaliss di jox borom fas yi muy def ci posam borom fas woowu buñ fabon fukki birik seuf ko mu bëgg ko jëlé grand yoof jëb ko jëppal du ko man mukk illa bi shiqqil anfus naka nonu lu jëm yi nga xamne lañuy seuf fas yi ay saakoy pomiter saakoy soble ak ñom seen yoyu ñaleen kuy seuf buñu fabon fukki saakoy soble seuf ko ci kenn ci mom du ko mëna yobbu fam ko bëgg yobbu illa bi shiqqil anfus lulul ci ciona bakkal ak yenen ak yenen in rabbukum seen borom bu leen defale li na ngeen xamne la rauf ku leen ñewant la rahim ku leen yërem la mom subhanahu wa ta'ala mune wal khayla fas yi wal bigal ak berkel yi wal hamira ak mbam yi daf ko bind li tarkabuha ngir ngeen war ko wa zinatan ak waje ko gis nga alquran ci gi yemem khayl moy fas hamir moy mbam seen digeunte am lu fi nek ñukoy wax doomi fas ak mbam muy barkele bi yalla yi teural ayi subhanahu wa ta'ala barkele mi nga xamne doomi fas la ak mbam mu duggal ku ci digeunte fas ak mbam barkele ci ñuko xam dafa melni fas ba nopi xaw melni mbam yi ciir da niru fas yi ciir niru mbam day boole ngax ak ñaxal waaw du am nak ay goor ak jigen du yoy mukk du son mukk moy barkele yalla mune wal khayla fas wal bigal ak barkele doomi fas ak mbam wal hamira ak mbam yi yep yalla ko bind lutax ah litarkabu ha ngir ngeen war ko motax kuma sa am aw fas rek tabarakallah am nga alal ji dul jeex amna suñu ben mam bu bax bu siwon ci fas ni koy wax mam borom tabarakallah anhu fas bu rafet rafet sax tabarakallah fas kon te ji la mel ni mu mel waye alal la won te ji nak bi mel ni mel liko ko melal moy ñun ñoko melal ni mel mom fas ndax fam tege lañ ko tegatul ku ci am fas fi nek ni bok ak mom tol bay ko ba nopi da ngay fam ngogn mu indi Dakar mba ndar mba mbour difa jaay ngogn ma fas wa nak fam ko don jaay mom mu nek fa ñu tek ko ko xamni ci mom xamul dara mu seug fofé ak ronga ñam motax yalla ne dootuma tawati ndax limay taw dama lañ ko bëggono boole mata'an lakum wa li an'amikum ngeen am ci jurgi am ci bu ngeen ko bëggee fété wo nak lu ngeen am ci ngon yobbu ko ci capital ba diko fa jaay dootuma tawati mati sama taw man jalla jalaluhu yalla ko wax motax taw yi gis ngeen ko legi tabarakallah buñu delu waton bayyi ngon ye fam dan ñore fas yo ye lek ko ñen nek ak fasé dañ am luñu lek waye li fek ngon jangay joge fofé di dem ñukoy jaay fenen fu faka fasé baye won fas yi fi teud def ñu dara fas yi fi teud ripass biñu dekkal lañ lek ci ripass bi pep miñu dekkal lañ lek ci pep mi waye duñ ko def fas ye bay ngogn ma nak ñu baye lañ fa ñun suf fas yi ngogn mi ci auto yi ëndil ko fas yi fi fas yi diko lek yalla neena yalla tabaraku taala mo bi dari ci yeb tawam rek ndax neena xalé yek jurge ma tax di taw kon wal khayla fas day tabarakallah taala won am nañ fi ben way bu baaxa baax bo xane bi gañu na ndaysan aw fas da musa ginn mu xol ko rek joy ba dañu mujju may ko fas wa wal bikhal barkel wal hamira ak mbami it yoyep li tarkabuha motax ulama yi ne fas duñ ko lek li tarkabuha jiyatax ulama yi dañ koy lek wa minha ta'kuluna jiyataka watax motax fuqaha yi ñi ne fas des nako lek ñi ne fas duko lek desu ko lek ñene fas des nako lek moy ay jeedi ay jurum wa minha ta'kulun ñene fas ken duko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahl li tarkabuha wa zinatan aktar wa ya yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana meuna dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبخال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيأ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل. الله أكبر. برام خام خام بوبو الله يلا يرمكو نانا جنتو كاي ورواي بلغي نيجي جندي أم دي جندي بير يو خمني ني القرآن واتيون تي نيوم خمو نيكو ون القرآن بني ويخلق ما لا تعلمون كون موي خليي خلات يي لاي واديال ناخ نيت ني باغ نان سونو بايي فاس لاني دان وار اك مبام اك باركيل كون دون كو وار مو بغ ني ويخلق ما لا تعلمون ناخ نيت ني مان لو نيو ني مان كو وار لوكو موي ليغي تاي بو واريو فاس ني ني بدعه nga war mbam ñu ne bid'a wala bok bo waré auto ñu ne bid'a ndax yoonent bi daawul war li yalla ne ko yakhluqu ma la ta'lamun waxin goowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avion ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metro ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñëwoti ci waru xay rek di dugg ci biir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bindu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi wa allahi yalla warlo qasdu sabil tagat yoon wi bayanu tariqil mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allahi wa huwa tariqud dalal kal yahudi wa an nasrani wa al majusi قصد السبيل كون يالا موي تالال يوني وانيكو ومنها امنا سي يوني نك جائر يونو جاد امنا يونو جاد و خامني ديمول فا يالا امنا سي يوني جائر ولو شاء ابو نيهون نك يالا لهداكم مجبل لين اجمعين يين نيب الله اكبر بو نيهون يالا كين كوكاي توغن دو نك تي كاو سوف مولم لي يالا يتري بو كون نيهون كين دوكو ديف ولو شاء lahadakum ajma'in bu nekhon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum nen bu nekhon yalla jenn jigen du dox dakar ak bopum nen nax yalla nge xeer yo xamne tarmihi bi ijar min sijil yoya su newon ku def bopum nen joxna ndigal picc yoya ñu wacc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bi seen ku musoru walaw sha'a lahadakum ajma'in bu nekhon yalla kenn du faat waxtu nak su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a al-hadakum ajma'in bu nekhon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkon nek ku jël yefi jaamur guddii fam ko jëlé fa ngay taxa bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha'a al-hadakum ajma'in bu nekhon yalla ñepp ñu xoc ci yoon wa waye nak su baba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga njambar non rek la moy masalan bo jël lu melni koor mu ñew ñepp mën na ñoo ñaka lek ñaka naan waye nak jambar yi ñokay man dikki rek nga xamé jambar yi ñi nekul jambar man dama yor il cher man dama yor li sama sañ lay doora tambali rek tabarkal wala sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla هو الذي يلا كيغا خامني انزل من السماء ما واتي تي اسمان سي ما انتو موي واتي تي اسمان سي ما انتو مان سوره النحل ايه فوك لكم ام نين منه تي توب شراب نان شراب نان موي نخ مو نيه لتشربوه فتسكن حراره العطس نخ يي نيه يي بوكنا تي تاو تي نياري داي سيد بو نيوي تبارك الله té ci souf la jëgë ñu ségg ko mu dem ci asaman su ñëwaat nekk ndox mi mu nekk machine bokk lay filtré ma nga ca kaw do dégg kërën do dégg mbrit xana dënd yu naan fat leen seeni bagage ndaw ba nga ñëw lakum am ngeen minhu ci taw bi sharabun nan tabarakal wa minhu ci lay tukke it ci lay joggé shajarun am ñax mo xamné fi ci ñax ma tusi mo na ngeen di saw seenu ju amna ca shajarun ñax fihi ci ñax ma tusi mo na ngeen di saw seenu jum al mashiya natrukuha tar'a wa nena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa su nek bihi ca tawba azzara mbay mu gàtt, azzara mbay mu gàtt, ñoomeen gerteeg ñoomeen gajaangaag mbay yu gàtt yooyu tabarkàlla. Wa zaytuna moo leen di saxalit garabu zaytun, muy garab boo xam ne gii mën na andi diw tabarkàlla. Wan naxiila ak garabu tàndarma, wal anaaba ak garabu regin, wa min kulli samarat ak lépp luy meññi, lépp luy meññi yumbitu lakum bihi, mi ngi koy saxale ci menn ndox moomu di ndoxum taw moomu. Azzara wa zaytuna wa naxiila wal anaab wa min kulli samarat. Kenn rek moo ci amul moom la jigut mooy supame, te it gis nga ko tabarkàlla. Supame daal moo ci koo xam ne moom bu tawee muy commencé indi ay tànk yu kenn xamut, di tàmbalee dee ak loolu mu dugg ca, waaye gis nga ni ko yàlla def moo fi gën a bëri mbubb, waaye bala dugg ci bu duggee ci cinli ba nekk ci bol bi tabarkàlla bu ko fa ndaw ko ndaye fekkee mbubbum yépp la ñuy sumbi def ko yaramu neen, te bu defee yaramu neen dutu am jëmm. Yàlla mooy koo xam ne kii bu la defalee la mu lay defal da ngay xam lan la. Supame mii di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fu ñu ko jàppe bu ñu ko sumee rek mu def yaram doo fekk mukk jëmm. Yàlla jalaluhu wa azza kamal yumbitu lakum bihi zara wa zaytun wa naxila wal anab wa min kulli samara. Inna fi zalika, nekk na ci lii la ayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla. Inna fi zalika, nekk na ci yi ma jotali la ayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dun jëfandikoo seeni xalaat. Képp kuy jëfandikoo sa xalaat da nga xam ne lii ñu jot a romb da nga ci dégg ne yàlla yàlla. Li ànna nazara fi zalika yaxtaaju ila fadli taamulin wa isticmaali fikr. Waaw yooyu yëpp gisal dund gi ni mu nekkee benn, waaye li leen di suuxat nekk benn, waaye gàncax gi wuute, waaye li ñu wuute wuute ñoom ñëpp yàlla dajal leen ci lenn mooy ñi ngi dund. Mu ñëw nag ci wàllu weneen wàll muy yi ñu gën a sori, suratu naxli aaya fukk ak ñaar. Wa saxxara lakum, moo leen tàggatal alleyla guddi gi, moo leen tàggatal guddi gi, defal leen ko su guddee kenn ku nekk dugg néegam tëj buntam ak fenêtre-am nelaw. Te kat xëy na kal bu yéeg jël këti yëfi jaamur la ñuy tëjul, waaye malaaka mi ñuy soxla ci guddi gi moom mënuñu koo tëjul. Waaw malaaka mi ñuy indi wërsëg mënuñu koo tëjul, malaaka mi ñuy rey si mu yor wàllu santé mënuñu koo tëjul. Kon bi mu ñu tàggate li guddi moom jàll jalaluhu, loolu la ci junj. Wan nahaara, mu tàggate leen bëccëg bi, bu bët setee nga seen tabarkàlla ñëpp sol seeni dàll, kenn ku nekk di li wuti lu mu yët ayda ca kër ga. Kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dàllam ndeysaan di wuti loo xam ne moom lay am, man ko indil soxna si su ngoonee. Te nag ku ci amub téeméer buy dugg ca kër ga commencé yëkkati mbaggam wane ne am nab téeméer. Yàlla nee na war nga boo ñëwee ci ngoon gi bu ñu noddee timis kedd la jiitu ci jàgg ji. Wa chamsa, mu tàggate leen jant bi, mi ngi nii tabarkàlla. Loo weeram woolal la ko yorow tàngooram, di ñu wan ne bis bi jeex na, di ñu wan ne bis bi tàmbaliwaat na. Loolu lépp mi ngi nii moom jant bi, du mer, du xuloo, du geraw, du def dara tabarkàlla, te du ñu laaj benn solde moom jant bi. Mi ngi nii la cay dem ci di ko taal, bu fekkoon dañu ne woon gasoil la ñu koy cotisé, te ku banque dutoo amu tàngooram, léegi tey ñu jeex ci kaw suuf. Wala xamara, mu tàggatal leen weer wi, mi ngi nii bu guddee muy jël leeraayu jant bi di ñu ko an jox indifféré ñu di ko mën di jot. Su bëccëgee jant bi jox ñu, bu guddee weer wi tiim ñu di ñu jox, ñuy jot ci leeram googu, mu boole leer ak sedd, jant bi ñëwee boole leer ak tàng tabarkàlla, ndax bii dañ koy soxla su guddee. Waaye su fekkoon ni jant bi tàngee, su guddee noonu la weer wi tàngee, mbokk yi xam ne dinañ sonn lool, ndax su guddee kon nelaw dañuy jafe. Wan nu jóomu bidiw yi it li muy bari bari, musaxaratun bi amri, dañ ko tàggat ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. Jant bi weer wi bidiw yi dañ leen a tàggat. Kenn ku ne ci ñoom yaa ngi dawee vitesse boo xam ne bu wàññiku woon tuuti àdduna tukki. Tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën yu dëkkërlé, nga rof ci buum ci bën yooyu, takk ko jàpp ko ci sa loxo, def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm kaw ak suuf, wëndeel boobu bu xeeree.